פחות קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

בכם הוא נהלדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה.

lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהם היא מדינת אויב. נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: תבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיה ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שבימים האחרונים ארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר במידה והממשל האמריקני יחליט לחזור למלחמה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז השבעה באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזאת כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית, ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה ממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
2: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי לאב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. יום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, אחרי החגים, למרות האיסו חג היום. כן, זהו, זה מאחורינו העניין הזה, עניין חגי תשרי. איזה חגים, היה לכם נעים? שבים לשגרה, בתקווה לבשורות טובות, בתקווה לשנה טובה, בתקווה לשבוע טוב. בוקר יום ראשון, פותחים שבוע חדש. כ"ב בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות. תהיינה כאן בירושלים היום 27 מעלות. בחוץ, קריר עדיין עם 17 מעלות בסך הכל, וממש ממש חשוך בחוץ, למרות שטרם הגיע שעון החורף, כבר חשוך בשעות האלה, בדקות האלה, מוקדם בבוקר. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן, שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ואלי אליהו, שאחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן, נזכיר את התדרים שלנו למי שכח במהלך החגים, במהלך החופשה הקצרה שהייתה לנו, 101 FM ו-89.5. מוזמנים לבקר באתר של רדיו ירושלים, Jerusalem.net. כרגיל גם זוכרים לשלוח לי וואטסאפים, המספר 0502-555-101. אנחנו ככה מוסרים לכם אותו בוקר בוקר, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה, כבר עשו בו שימוש והדכנו אותי. על עומס תנועה לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה, העומס משמעותי, יש גם שני כלי רכב שנתקעו שם בדרך בין חיזמה אלה. אותו מחסום, כך שהעומס משמעותי אף יותר מהרגיל. יש גם עומס בסרט דוחיפת בתוך הפסגה. גם על כך התקנו כעת. אנחנו נביא עוד מעט את הכותרות מאתרי החדשות. בין היתר על טיסת פליי דובאי, המחדל הזה, מה היו צריכים לעשות ופחות עשו במשרד התחבורה, העובדות, הפרטים החדשים. אלה בין היתר העניינים שמופיעים ברוב אתרי החדשות הבוקר, עניין מחדל טיסת פליי דובאי. רואים את סרטוני הטייס שהופצו בעבר ברשת. עוד נעדכן על הקלטה החדשה של נועה מרציאנו, זכרה לברכה, שנחשפה אתמול. על רימון שהושלח באופן לא תקין בדרום לבנון ופציעתם של שני לוחמים, זה ממש בדקות האלה הודעה נמסרה למשפחתם. אנחנו רק נביא את הפרטים, מדובר בשני לוחמי צה"ל שנפגעו באורח קשה ובינוני ביום שישי, והפרטים רק מובאים כעת. רימון הושלח באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון וגרם לפציעתם, כך התיר לפרסום דובר צה"ל ממש בדקות האלה. הם פונו אם כן לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם, צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע, הודעה נמסרה למשפחתם. נעדכן גם על החוסים וגם על המשטרה שמבקשת סיוע באיתור נעדרת שנראתה לאחרונה בלוד, אלה ועוד הפרטים שנביא בהמשך. פותחים עם מוסיקה ואז הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נדרוש מכם, גם לבקש, אבל בעיקר גם נדרוש, לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך ובשימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך. שתהיינה בשורות טובות, אנחנו מתחילים כמובן שגם בראשית השבוע הזה שאחרי החגים, נתפלל להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים. מקווה שעברה לכם תקופה יפה של החגים, עם זיכרונות טובים לשנה הבאה, עד השנה החדשה שתבוא.

איתן עמדי, אנחנו חוזרים על הידיעה איתה. פתחנו, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כך התיר בדקות האחרונות לפרסום דובר צה"ל. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה, צה"ל מתחקר את נסיבות האירוע, ההודעות נמסרו למשפחות. כן, יש את הודעת הביטוח הלאומי הבוקר, במלאת 3 שנים לשבעה באוקטובר, הביטוח הלאומי מסר, כי מאז שבעה באוקטובר נוספו 87,286 נפגעי פעולות איבה, רובם בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, היתר במהלך המלחמה והמבצעים באיראן. כ-43,000 מהנפגעים פנו בבקשה להכרה בנכות, וכ-40,000 כבר הוכרו מהם, 34,878 על רקע נפשי. עוד נמסר כי 1,029 אזרחים נרצחו מאז תחילת המלחמה, בהם 63 ילדים. ובני נוער. הלילה נחשפה גם הקלטה של נועה מרציאנו, זכרה לברכה, אבי מרציאנו, אביה של רבת נועה מרציאנו, שנחטפה ב-7 באוקטובר ממוצב נחל עוז ונרצחה כעבור חודשיים בבית החולים שיפה בעזה. השמיעה לראשונה הקלטה של ביתו מהשבי. בהקלטה היא אומרת, השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים מדי מרציאנו. אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, והשורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה. אני נמצאת בעזה. כל עזה מופצצת עכשיו בטילים, אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים ואנחנו יכולים למות מהטילים, בבקשה תפסיקו. הפיצוצים ממש קרובים אלינו. ככה הקלטה שנחשפה עם קולה של נועה מרציאנו. זכרה לברכה. הכותרת המרכזית בוויינט עוסקת בעניין מחדל טיסת פליי דובאי. כולם מתנערים. משרד התחבורה לא משך נתונים שנתיים. הוא גם מגיב ואומר, האם בטוח לטוס? לא, אין 100%. ישראל קיבלה מראש את רשימת נושאי טיסת פליי דובאי, כולל השם של הטייס, כן? מי שאמון על הבדיקה הוא כמובן משרד התחבורה, שמאשר הגעת חברות זרות. שם טענו, אנחנו לא גוף מודיעיני. גם לשבק, למוסד ולמשטרה יש גישה לנתונים, אבל כולם מתנערים כרגיל במדינה. מספרים לנו על טייס המשנה. הטייס עצמו סיפר, הוא התפלל ואז זיקה אותי מאחור שוב ושוב. מתארים כאן את המאבק ברגעי האימה, דיילים דרשו שנשחרר את המחבל. זה העניין שמובא כאן גם הוא. יש חשד שנבדק שהטייס המחבל כבר היה כאן. הוא טס לישראל, הגיע לכאן לבדוק מקומות אולי שהוא יכול להנחית או לרסק את המטוס עליהם. הזוועה הזו כאן הבוקר בוויינט. שעות לאחר ניסיון ריסוק המטוס פורסמו 2 סרטונים שלו. קוראים לו הימם אל המאמי. או כן, הימם אל המאמי. רואים בסרטונים שהוא אז הפיץ מטוסים ישראלים. כן, 2 סרטונים בפרופיל שלו, שבהם נראו מטוסים ישראלים ימים אחרי טבח השבעה באוקטובר. ויש כאן מידע, על איש הבטחת מידע, שצפה בעובדות במשרד, דרך מצלמת הלפטופ שלו. חוקרי להב 433 חשבו שמדובר בסוכנים איראנים או באקרים, ובתום החקירה גילו שמיקי בר מאשקלון פרץ לעשרות חברות, הוא זה שאחראי לעניין הזה. יש גם מידע שטראמפ הקים צוות לבחינת ה-AI. הצוות הזה יגיש המלצות תוך 120 ימים. הבית הלבן מקים צוות משימה שיבחן את הסיכונים וההזדמנויות בתחום הבינה המלאכותית וימליץ מה צריך להיות תפקידה של הממשלה הפדרלית בפיקוח על הטכנולוגיה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. בראש הצוות שמכונה אגב סופר אינטליג'נס פורס יעמוד ג'יי קלייטון שעומד בראש משרד המודיעין הלאומי, ה-DNA. ולפי גורם בכירים בבית הלבן, הוא ישמש למעשה כממונה האחראי על הבינה המלאכותית של הנשיא דונלד טראמפ. הצוות צפוי להגיש אם כן את הדוח בעוד 4 חודשים. וואלה, עכשיו כאן הכותרת המרכזית, גם
דברים שמשרד התחבורה לא קיבלנו את שמות הטייסים. באגף הביטחון במשרד התחבורה טוענים כי בדיקת הרקע של טייסים זרים היא לא באחריותם, וכי השמות של טייסי פליי דובאי לא הועברו אליהם מראש. כאן הם מתארים את הנוהל במשרד התחבורה בנושא הזה. ישראל כן קיבלה, לפי העדכון גם כאן, מראש את פרטי זהות טייסי פליי דובאי. האם תהיה ועדת חקירה? מעניין. בפעם הקודמת שזה קרה היה לנו מזל, הפעם זה היה צוות יניב, כן, בן כספית, בעניין יניב חיון שהציל את הנושאים. הטייס ההודי שוחח עם נתניהו, סיפר לו איך בדיוק הכל קרה. רואים את ראש הממשלה בסרטון שהוא הפיץ עם השיחה הזו, עם הטייס הגיבור, קפטן סמית. וגם כאן על הקלטת של נועה מרציאנו בשבי שנחשפה. עברנו לישראל היום, הכותרת המרכזית כאן. בכיר בצהל תוקף, הופכים את צורכי הביטחון לקלף מיקוח. ישראל היום מביא את הדברים, משבר הגיוס מחריף עם דרישת המפלגות החרדיות לפתור מגיוס, ומזהיר מפני הפיכת צורכי הביטחון לכלי פוליטי. הרב יצחק יוסף אומר, לא תקום הממשלה הבאה איתנו בלי שיבטיחו את מעמדם של תלמידי הישיבות. יעקב הרשקוביץ מביא את שני הצדדים כאן במאמר שהוא כותב, או בכתבה הזו שהוא כותב בכותרת המרכזית בישראל היום הבוקר. כאן מזכירים גם את הנתונים שפרסמה ביטוח הלאומי, 1318 חללים, מאות יתומים, המחיר של 3 שנות מלחמה. גם כאן על הסימנים שישראל פספסה, מה שנחשף בחקירת המחבל, הטייס מחבל. יש כאן סיפור על זו שהתורדה מינית בידי המרצה ומתה. האוניברסיטה העברית מודה באחריות במכתב חריג. במכתב לקהילת האוניברסיטה כותבים הנשיא, הרקטור והמנכלית, כי ההליך נמשך קרוב ל3 שנים בין היתר בשל בקשות רבות של המרצה. עוד עולה מהמכתב שהמתלוננת סרבה להגיש תלונה במשטרה, והמרצה עצמו ניסה למנוע את פרסום שמו. כאן מביאים את הסיפור העצוב של זו שהותרדה ומתה, וההנהלה של האוניברסיטה העברית כאן בירושלים מודה באחריות מוסדית לפגיעה שעברה דוקטורנטית מצד המנחה שלה, פרופסור קרים אדפריסטו. הוא הורשה, אם כן, בהטרדה מינית. כאן מביאים את השם המלא שלו. מעריב כותב וכותרתו המרכזית, המזל שוב בתפקיד, ממתינים לראיית הזהב, ישראל תצא למלחמה נגד המדינה ששלחה את המחבל. אבי אשכנזי כותב, תמרורי ההזהרה סביב הטייס היו ברורים, אבל הוא עדיין הגיע לקוקפיט. עכשיו השאלה היא, מי עמד מאחוריו, איך מערכי ההבטחה נכשלו, ולמה שוב בישראל האחראים לא הולכים הביתה. כן, המחדל הזה עוד ידהד רבות, בטח לפני הבחירות. הטיסה הזו, 1037, הוכיחה השבוע כי ישראל 2026 לא למדה ולא רוצה ללמוד מטבח השבעה באוקטובר. ישראל היא לא מדינה לומדת, היא מדינה שמשחקת במזל ובתודעה של האזרחים הגיבורים שלה. חקירת ניסיון חטיפת הטיסה הזו של פליי דובאי, והניסיון לרסק את המטוס עם הנוסעים ואנשי הצוות על ידי הטייס המשנה, העניין הזה מעלה תמונה קשה ובעייתית ביותר, כותב ואשכנזי כאן הבוקר. כולם הוזהרו לפני 2 שנים ועכשיו צריכים לומר נכשלנו, כישלון צפוי מראש, כותב בן כספית. ובין היתר כותב שמבקר המדינה התריע על הצורך לבחון מחדש את הבטחת המטוסים הזרים. אחרי ניסיון הפלת המטוס, הרשויות חייבות להתייחס לאירוע כאילו הצליח, וזיני וגופמן צריכים לומר לעצמם נכשלנו. בן כספית במעריב. יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר בעניין משרד התחבורה, שם מודים שהם נסמכים רק על תצירים של חברות התעופה הזרות. השיחה נקבעה עקב ביקורת חריפה שנמתחה בנוגע לאחריות המשרד על בדיקת הטייסים שנכנסים לישראל. ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה תמיר אורי אמר כי אין, כך הוא אומר, אין 100% שזה לא יקרה. שוב, מאז המקרה במשרד התחבורה לא נקטו צעדים, אלא רק חידדו הנחיות לחברות התעופה הזרות. יפעת ראובן מביאה את הפרטים כאן
הארץ, יש כאן צילום גם של הטייס הפצוע, קפטן סמית, הוא סיפר שטייס המשנה אמר לו שהוא מתפלל, ואז הוא תקף אותי מאחור, יש צילום שלו אם כן בבית החולים. ויש עוד כותרת כאן שמגלה לנו שרוב המענקים, מענקי המחקר של משרד המדע, מוזרמים לאוניברסיטת אריאל, כתבה בהארץ הבוקר. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר, זה נשמע מעט פרסומות ונשוב.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו, רויטל דן, בוקר חדש בירושלים.
1: כן, חזרנו אליכם ונעדכן שוב על עומס תנועה די משמעותי הבוקר לבאים מאדם, בעיקר מהכפר חיזמה לכיוון המחסום. היו גם שני כלי רכב שתקועים שם שהתקנו אותנו לגביהם, מה שמכביד על התנועה. יש גם תנועה עירה, הסיירת דוחפת בפסגה. ממשיכים עם מוסיקה. בהמשך נביא עוד כותרות.

כן, את שירן, ויש לנו את העיתונים כאן, כבר הם הגיעו לאולפן, אולי אני צריך להביא מהם כמה כותרות. בידיעות אחרונות כותבים על המחבל, כמובן, ותוהים גם כאן איך הוא הצליח. המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר, יש צילום שלו עם הכובע המוכר של טייסים, הימם אל הממים, כן, הוא הושעה בעבר מעבודתו בחברת אומן אייר בגלל הקצנה האסלאמיסטית. על פי הערכה הוא נחת מספר פעמים כאן אצלנו בנתב"ג. רשימת הנוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הוא עברה לישראל לפני האמרה, אבל דבר לא נעשה. ולצד גבורת הנוסעים שמנו אסון ענק, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה. כן, אבל אין אף אחד שלוקח אחריות גם במקרה הזה, בוודאי נשוב לשגרה גם אחרי כמעט אסון הזה. אם בשבעה באוקטובר לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, בטח גם בעניין הזה פחות תבדקו ויחקרו, למרות שאנחנו מוצאים את התקשורת שוב מגלה לנו את הסימנים החשובים שהיו לפני כמעט אסון הזה. מזכירים כאן גם 3 שנים לשבעה באוקטובר, ומביאים את הפרטים על זה שראה מקרוב את הזוועות, פרופסור קוגל, חן קוגל, הוא היה במכון לרפואה משפטית, הוא עדיין שם, והוא ראה את הכל בשבועות שאחרי הטבח, הוא טיפל במכון לרפואה משפטית במקרים קשים, הקשים ביותר. המכון עצמו עסק במלאכת זיהוי הגופות שהיו כמעט בלתי ניתנות לזיהוי. מנהל המכון, פרופסור חן קוגל, תיעד את האכזריות הסטנית של מחבלי חמאס, והיה עד למראות שילבו אותו עד יומו האחרון. בהיריון מיוחד לידיעות הבוקר, הוא מספר על הרגע בו פרץ בבכי, הוא חושף שהובחן עם פוסט טראומה, וציין שיש הרבה כאב שמשפיע, זו מעמסה כבדה. צילום שלו ואותו מכון שהוא אחראי עליו כאן הבוקר בידיעות. ידיעות עוסק במפלגות שמתחייבות להקים ועדת חקירה ממלכתית, אלה שמעדיפות ועדה פוליטית, ואלה שבכלל סרבו לענות על השאלה אם תהיה ועדה כזו עם לב. וגם על קבוצת הכדורגל החדשה, הפועל השישה ירושלים. שלומי אהרוני מביא את הפרטים בספורט ידיעות על הקבוצה שהוקמה כדי להנציח את 6 החטופים שנרצחו במנהרה ואת שאר הקורבנות והנופלים. הפועל השישה. מעריב כותב גם על מחדל טיסת פליי דובאי, גם כאן הצילומים גם של הנוסעים ששבו הארצה, גם של הטייס המחבל, מעדכנים גם על טיסות החילוץ של הישראלים שנתקעו בדובאי שהחלו כבר ביום שישי. במעריב גם עוסקים באובדן השליטה באיו"ש שנמשך. עשרות פעילי ימין קיצוני התפרעו בכפר סמוך לשכם והציתו שם רכוש. ברצועת עזה צה"ל ניסה לחסל את המחליף של יחיא סינואר, עדיין לא ברור אם חוסל עם לאו. יש כאן גם את עניין הקפת שמחת תורה שרצו לעשות באותו מקום בו היה פסטיבל הנובה, לאחר התנגדות חלק מהמשפחות, המשטרה מנעה את הקפות שמחת תורה במתחם. כאן מזכירים, 1,318 חללי מערכות ישראל נפלו מאז השבעה באוקטובר, 1,029 אזרחים נרצחו. מעדכנים גם על צרפת ששוב בוערת, אלפי עצורים שם במחאת התלמידים האלימה ברחבי המדינה. ישראל היום כותב על מחדל פליי דובאי, מחדל זועק לשמיים. גם כאן מביאים שאלות קשות, איך טייס מאומן הורשע לטוס לכאן, איך לא ידעו במשרד התחבורה על עברו של הטייס, למה שב"כ לא דרש לעצור טיסות מהאמירויות, למה אין לישראל רשימה שחורה של טייסים, והאם נכנסו לישראל טייסים עוינים נוספים. הוא, אגב, אותו טייס מחבל, הטיס לכאן כמה פעמים טיסות למדינה, ואף גורם רשמי בישראל לא בדק את הפרטים שלו. מזכירים כאן גם את ההתחלה מבראשית, בריקודים המסורתיים הסתיים אתמול מחזור קריאת התורה השנתי, יש כאן צילום של ההקפות השניות שהיו אתמול בכותל, וגם מזכירים שהנבחרת הישראלית התייצב הערב נגד אירלנד להרבה יותר מכדורגל אחרי התבוסה. במשחק הראשון חניכיו של רן בן שימון ינסו להניש את האירים גם על ההשפלה מחוץ למשחק. יש לנו את יתד נאמן שכותב על אותה דרמת ענק בטיסת פליי דובאי, טרור בשמיים ונס משמיים, כותב העיתון. הוא כותב גם על התעלות והתרוממות רבה בכל תפוצות ישראל בחג הסוכות ובשמחת תורה, כאן
מסכמים את החגים. המבשר כותב על הכוננות המוגברת בכל הגזרות והחשש מניסיון חטיפה בעזה. דברים גם על דריכות סי מול איראן, כאן עדכנים על הערכת המצב הביטחונית שהוצגה לראש הממשלה, וגם עוסקים בעונת המסיק ששוב במוקד החיכוך בשומרון, וגם בעובדה שהלילה בחצות מחיר הדלק יוזל ב-50 אגורות.

בטח, הנה. קולות הרקע בשיר כמובן של יהודה פוליקר, שאולי אם נספיק נשמע אותו בהמשך.

לך עם שמעון בוסקילה. העיתונים נפתחים גם כמו בכותרות עם האימה בשחקים, כותרות רבות בעניין מחדל הטיסה הזו, מחדל טיסת פליי דובאי. מי נתן לו רישיון? זו הכותרת הפותחת את מעריב למשל, ועם את דבריו של טראמפ שאמר ליניב חיון, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, כך בסרטון שעשה לאינסטלטור הגיבור שהציל את הנושאים. גם ראש ממשלת הודו שוחח עם הטייס שנפצע וקרא לו גיבור, אותו טייס שהציל מאות נושאים ומנע טרגדיה. הם מדברים על הישראלים הרבים שעדיין תקועים בדובאי וממתינים לטיסות החילוץ. ובן כספית כותב, כישלון צפוי מראש. מבקר המדינה התריע כבר לפני שנתיים על הצורך לבחון מחדש את מערך הבטחת המטוסים הזרים הנכנסים לישראל, אבל כאשר שרת התחבורה עם מירי רגב ולמנכ״ל שלה יש ניסיון בליקודיאדיות אבל לא בתחום התעופה, פלא שניצלנו הפעם בנס. בכל מקרה, רשות הביטחון, הרשויות עצמן, צריכות להתייחס לניסיון הפלת המטוס

0: כאל אירוע שהצליח, וזיני וגופמן צריכים להגיד לעצמם, נכשלנו כך בין כספית. עוד מספרים לנו כאן על מרכז פייס לשלום לקראת ציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר השבוע, נפתחה במרכז פרס לשלום ולחדשנות, תערוכת הזיכרון הייחודית, החלל שנשאר, תערוכה ביוזמת מועצת אוקטובר ובשיתוף מרכז פרס, שתציג במשך 8 ימים עשרות חפצים אישיים של נרצחים, נופלים, חטופים, חללים ותושבי העוטף. לא כאוסף מוזיאלי מרוחק, אלא כעדות חיה לחיים שהיו כאן. רק רגע קודם, קומטה, חולצת כדורגל, מצלמה, כלי נגינה, נעלי סניקרס, גלשן, קסדת אופנוע, צעיף, צעצועים, מכתבים, בגדים שנלקחו מבתים, מבסיסים וממשפחות. החלל שנשאר, זה במרכז פרס לשלום. עיתון המבשר בעמוד האחורי מדבר בעיקר על אותה טיסת פליי דובאי, מדברים על חשד שהטייס כבר שעה בעבר בישראל, מביאים את ההודעה של טראמפ שהודה לנוסע הישראלי שסייע לייצב את המטוס, מספרים שהקברניט ההודי אמר שטייס המשנה ערב לו מאחור ותקף אותו בהפתעה, ואסף רג'ואן, הוא היה בין הנוסעים שפעלו בחסדי שמיים לנטרול טייס המשנה שתקף את קברניט פליי דובאי, הוא עלה לתורה במהלך שמחת תורה וברך את ברכת הגומל. כאשר נתקל בפסוק שנקרא ביום שמחת תורה, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך, התקשה כמובן לעצור את ההתרגשות שלו. אחרי כל מה שעברנו, למצוא עצמי מול המילים רוכב שמיים בעזריך, היה רגע שקשה להסביר, כך אסף רג'ואן שהיה על הטיסה. יתד נאמן מגלה לנו שמחיר הבנזין ירד בחצות ל-7 שקלים 77 אגורות לליטר. ויש כאן סיפור נורא על אימה באישון לילה בבני ברק, 26 נפגעים בשריפה בבית אבות שם. שניים במצב קשה, 40 דיירים פונו מהמבנה הזה ביתד נאמן הבוקר. נצא להפסקה קצרה ונשוב עם ריטה מיד. חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
3: עכשיו ברדיו רויטל דן, בוקר חדש בירושלים.

ריטה שרה ברחובות, אתם יודעים כ-10,000 ישראלים תקועים בדובאי בעקבות הפסקת הטיסות, זה נתון שקראתי ביתד נאמן, יתד נאמן גם הודיע על החיסולים ברצועה, הוא מסכם כאן את אלה שהיו, וטוען שהם נמשכים, חוסלו שורת מחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר, והחזיקו גם חטופים בשבי בין המחוסלים, המחבל שחטף ישראלים מראי, מחבל שפשט לבארי והשתתף בחטיפת שבעה ישראלים, מפקד חמאס שהיה מעורב בהחזקת 9 חטופים בשבי, ובנוסף חוסלו מפקדים ומחבלים במערכי הרקטות, הצליפה והמימון של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, כך מעדכן אם כן יתד נאמן. עיתון מעריב מספר שמאות מנפגעי 7 באוקטובר יספרו את סיפורם במסגרת פרויקט סלון עוטף. זה מיזם בהובלת 255 ארגון החטופים ומשפחותיהם, המתקיים השנה בהיקף נרחב באופן משמעותי, ובמסגרתו חטופים ששבו, בני משפחות חטופים, חיים וחללים, נפגעי הטבח, בני משפחות שיקיריהן נרצחו, ואנשי כוחות הביטחון וההצלה, יגיעו ליותר מ-450 מוקדים ברחבי הארץ לספר את סיפורם. מסגרת פרויקט סלון עוטף, אם כן, אלפי בני אדם צפויים להגיע למפגשים הללו, להיחשף מקרוב לסיפורים שאליהם טרם נחשפו, ולשמוע מקרוב על אירועי הגבורה לצד האובדן הקשה, כך במעריב הבוקר. עוד מעדכנים כאן על ניסיון חיסול נוסף של בכיר בחמאס. כן, מפרטים כאן, אנחנו יודעים, לא יודעים עדיין אם הניסיון הזה צלח, אם לא, צהל ניסה לחסל בשבת בבוקר את עלי אל עמודי. הוא מתפקד כמחליף של האחים סינואר. לפי הידוע, הוא היה שותף לתכנון אסטרטגי של מתקפת חמאס, אותה מתקפה בשבעה באוקטובר. הוא נמצא על הכוונת של צהל, לא ברור אם החיסול הזה צלח, אם לאו. עדיין לא בשלב הזה, נחזיק אצבעות שכן, ונשמע עוד קצת מוסיקה.

מרסי, אנחנו לקראת סיום, נביא לכם כמה כותרות כלכליות. ממון כותב על הערכה שכל נוסע בטיסת האימה של פליי דובאי עשוי לקבל, תחזיקו חזק, 250 אלף דולר כל נוסע אחרי הטראומה שהם חוו. 174 נוסע פליי דובאי בעקבות ניסיון החטיפה והריסוק של המטוס בדרכו לישראל. יש מי שכבר עובד על תביעת הענק. מומחים מבהירים שישנם תקדימים שמאפשרים פיצויים בגין נזקי חרדה ונפש גם ללא פגיעה פיזית. לפי הערכה, כל נוסע עשוי לקבל כ-250 אלף דולר. יש כאן גם מידע על הספא הגדול בארץ, שבט אחים תקים ריזורט יוקרה במקום מלון קליף באשקלון, עם ההספה הגדול ביותר בארץ. ישראל היום כותב בין הכותרות הכלכליות שלו הבוקר על ה-AI שיחכה לנציגים בטלפון במקומכם בחינם. גלעד ברוכסון היה מתוסכל מהמתנה למוקדי השירות, והוא לכן פיתח פתרון מבוסס בינה מלאכותית שמנווט בתפריטים ומחבר את הלקוח רק כשהנציג עונה. פשוט יחכה לנציגים בטלפון במקומכם. עשרות אלפים כבר משתמשים במערכת שלו. החזון, הוא אומר, שיהפוך לעוזר אישי. זה שינה לי את החיים, ה-AI, שיחכה לנציגים בטלפון במקומכם. ויש גם מידע לעידן דוד, הוא יושב ראש נתיבי איילון, הבכיר שנחקר בלהב 433, ריבוי חשדות נגדו, בין היתר גם זיוף מסמכים. כאן מביאים את הפרטים. המשטרה הודיעה אתמול כי היא מרחיבה את החקירה בעניינו של עידן דוד, אם כן, יושב ראש נתיבי איילון לשעבר, שנחשד בזיוף בשימוש במסמך מזויף ובקבלת דבר במרמה. הוא נחקר, אם כן, בלהב 433, וכאן מביאים פרטים על החקירה. ועד כאן הראשונה שלנו, הראשונה השעה ביחד. השמיים כבר התבהרו, הם די תחולים, ואנחנו נסיים עם שרון ליפשיץ.

0: שורש הבריאה שלה.
1: אז תחבק אותי.
0: ושוב אחרי החדשות של שבע, נתפלל גם בסוף השעה.
1: לשכוח.
0: להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים.
1: ולמטרק.
0: נו, מתרגלים לשגרה?
1: אז תחבק אותי. תראה אותי רוצה לצרוח שלא תעיז.
0: לא פשוט, לא קל, לא.
1: שאני חושבת ו...
0: תהיה שבוע טוב.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו. בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
9: נבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ-8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
10: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה. השבוע שנקווה שיהיה שבוע טוב, עם בשורות טובות, שבוע לא פשוט לפנינו, השבעה באוקטובר, 3 שנים, ליום הארור הזה שלא נשכח עד סוף ימינו. כ"ג תשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026, כן, כ"ג היום, כ"ג תשרי. מזג האוויר מתחמם, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיה היום 27 מעלות, בחוץ כבר 18 מעלות כעת. עדיין קצת קריר, והשמיים כבר התבהרו, הם תחולים, יפים, יש בהם מעט עננים. מחר כבר נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות. נהיה כאן עד 8:01. נתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM 89.5, התדרים שלנו. מוזמנים לבקר באתר ג'רוזלם נט אם בא לכם. מוזמנים לשלוח לי וואטסאפים. המספר 0502-555-101, תתקנו אותנו מה קורה שם בחוץ. נדבר בשעה הזו על מחדל טיסת פליי דובאי והשאלות הקשות, ועל אלפי הישראלים שעדיין תקועים בדובאי, על האירועים שיציינו 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, על אובדן המשילות באיו"ש, על ירידה במחירי הדלק בשבוע הבא, וגם על גני ילדים שיקראו על שמות נופלים מהשבעה באוקטובר. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כהרגלנו, פותחים עם מוסיקה. אני אשאל אתכם גם איך עברו החגים? עברו, אנחנו באיסו חג אמנם, אבל הם מאחורינו. חגי תשרי תשפז. אני נהנית מכל רגע. ואני מחכה לשנה הבאה. כן, לחגים של השנה הבאה, ונקווה שאכן תהיה לנו שנה טובה. שנה ברוכה. מלאה בפז. כן, תשפז, אתם יודעים. אז החזרה לשגרה לא קלה, לא פשוטה, נחזיק אצבעות שהדרך תהיה קלה. שיהיה שבוע טוב כמו שציינו. יש לנו שיר פתיחה, מה זה יפה, על החיים שקיבלנו במתנה. זה מוקדש לכל הנוסעים בטיסה הזאת, טיסת פליי דובאי. וגם לנוסעים שמחכים, שם, בדובאי, ובקרוב יגיעו לכאן, מחכים לכם בארץ. הנה אנחנו מתחילים, בוקר טוב, שבוע טוב.

0: איתן מסורי בשיר הנפלא הזה שאף פעם לא נמאס לשמוע, אין ספק. 12 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואנחנו עם הכותרות, נפתח עם הכותרות מאתרי החדשות, ובהמשך נביא גם את הכותרות מהעיתונים. וויינט עוסק בעובדה שכולם מתנערים, ומשרד התחבורה אומר שאין 100% שבטוח לטוס. הוא גם אגב לא משך נתונים שנתיים. העובדות מובאות כאן. ישראל קיבלה מראש את רשימת נושאי טיסת פליי דובאי, כולל שם הטייס. מי שאמון על הבדיקה הוא משרד התחבורה, שמאשר הגעת חברות זרות. שם טענו, לא, אנחנו לא גוף מודיעיני. גם לשבק, למוסד ולמשטרה, אגב, יש גישה לנתונים שלא נבדקו. מספרים כאן הטייס שנתקר ונפצע, מספר איך טייס המשנה התפלל ואז עיקר אותו מאחור שוב ושוב. עולים כאן פרטים, פורסמו גם שני סרטונים בפרופיל של הימם אל הממי, שעות לאחר ניסיון ריסוק המטוס, שבהם נראו מטוסים ישראלים ימים אחרי הטבח. כן, המאבק שהיה ברגעי האימה מתואר גם הוא כאן, והחשד שנבדק שהטייס המחבל כבר טס לכאן לישראל, כך בכותרת המרכזית הבוקר בוויינט. וויינט גם כותב על עניין פציעת הלוחמים בשל רימון שהושלח באופן לא תקין. שני לוחמי צהל נפצעו באורח קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלח באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעי בדרום לבנון. כך התיר לפרסום הבוקר דובר צהל. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. צהל מתחקר את נסיבות האירוע. הודעה נמסרה לבני המשפחות. יש נתונים שמפרסם גם המוסד לביטוח לאומי, יותר מ-87,000 נפגעי פעולות איבה מאז 7 באוקטובר, 87,286 ליתר דיוק, רובם בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, היתר במהלך המלחמה והמבצעים באיראן. 43,000 מהנפגעים פנו בבקשה להכרה בנכות, 40,000 כבר הוקרו, מהם 34,878 על רקע נפשי. עוד נמסר כי 1,029 אזרחים נרצחו מאז תחילת המלחמה, בהם 63 ילדים ובני נוער. מגלים לנו גם על ההקלטה שנחשפה של נועה מרציאנו, אבי מרציאנו, אביה של רבת נועה מרציאנו, שנחטפה ב-7 באוקטובר ממוצב נחל עוז ונרצחה כעבור חודשיים בבית החולים שיפה בעזה. השמיע את ההקלטה של ביתו. השם שלי נועה מרציאנו, לאבא שלי קוראים אבי מרציאנו, לאמא שלי קוראים עדי מרציאנו, אני גרה במודיעין, הגיל שלי הוא 19 שנים, השורשים שלי הם מרוקו, פולין ואוקראינה, אני נמצאת בעזה וכל עזה מופצצת עכשיו בטילים, אני בעזה כבר 4 ימים, יש פה עוד חטופים ואנחנו יכולים למות מהטילים, בבקשה תפסיקו, הפיצוצים ממש קרובים אלינו. ככה קלטת של נועה מרציאנו, זכרה לברכה. יש כאן גם מידע על תאונת דרכים עם אופניים חשמליים. שני נערים שרכבו הלילה על אופניים חשמליים, בני 15 ו-17, נפצעו באורח קשה ובינוני מפגיעת רכב ביישוב סגב שלום, סמוך לבאר שבע. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים סורוקה בעיר. מדברים גם על שריפה באתר הפסולת ברוספיה. 13 צוותי כיבוי ממשיכים לפעול גם עכשיו בשריפה הזו באתר הפסולת ברוספיה, ומתמודדים עם מטען אש משמעותי לאבות ואשן רב. מכבאות והצלה נמסר כי בשלב הזה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, וכי הוכנו תוכניות למקרה של החמרה והתפשטות האש לנוכח תנאי מזג האוויר הצפויים היום. רשות הטבע והגנים הכינה בסיוע כלים הנדסיים קווי עצירה סביב האתר וצירי גישה נוספים לכוחות הכיבוי. כך מעדכן וויינט על השריפה שפרצה באותו אתר סמוך לאוספיה. נעבור לוואלה, הכותרת המרכזית כאן. אחרי העבדות במלחמה, כלי צהל ימוגנו מחדש. יש פרסום ראשון של הנתון הזה. כלי הצמה שפרצו את הדרך לעומק שטח האויב ויבו חוד החנית בתמרון הצבא, יקבלו את מערכת המיגון חץ דורבן. המערכת מפעילה הגנה אקטיבית שמיירטת גם טילים, כך מגלה לנו אמיר בוחבוט. מערכת שמפעילה הגנה אקטיבית ומיירדת טילים באוויר בטרם הם פוגעים בכלי, במרחק בטוח וללא סיכון הלוחמים. כך בוואלה הבוקר, אחרי שעשרות הושמדו במלחמה, הכלים שפרצו לעומק האויב יקבלו מיגון חדש, כך מפרסם וואלה, הבוקר, גם כאן על פציעתם של הלוחם שנפצע קשה והקצין שנפצע בינוני בתאונה המבצעית בדרום לבנון. מביאים את הדברים של משרד התחבורה, שבדיקת רקע של טייסים זרים היא לא באחריותם. הם מספרים גם על מזג האוויר הפכפך שמתחמם, אבל הגשם עדיין בתמונה, מחר כבר נרגיש התקררות לעומת ההתחממות של היום. ישראל היום כותב בכותרתו המרכזית הבוקר על דבריו של בכיר בצהל, הוא תוקף ואומר שהופכים את צורכי הביטחון כאן לקלף מיקוח, נתייחס לכך בהמשך, זה מופיע גם בכתבה הפותחת את העיתון, גם כאן הפרטים שנחשפו בחקירת הטייס המחבל והדברים שישראל פספסה, גם כאן המספרים הקשים, 1,318 חללים, מאות יתומים, מחיר של 3 שנות מלחמה. יש כאן גם סיפור נורא על אחת שהייתה אמורה לצאת להורג, אבל זריקת הרעל שקיבלה לא ממש פעלה היטב, קריסטה פייק, בת 50, היא נדונה למוות בטנסי. היא שרדה שתי מנות של סם קטלני, וכעת היא מושפזת כשהיא מונשמת ומחוסרת הכרה במצב קריטי. בעקבות המחדל, היא לא מתה, כן? זה היה מחדל. בעקבות המחדל, השני במדינה בתוך חודשים ספורים, הכריזה המושל בטנסי על הקפאת כלל ההוצאות להורג, מנהל שירות בתי הסוהר נאלץ להתפטר. כן, אז שם מתפטרים בגלל מחדלים, זה בארצות הברית. מעריב כעת, כאן הכותרת המרכזית, עוסקת בעניין המזל, ששוב בתפקיד, אבי אשכנזי כותב על המזל בעניין טיסת פליי דובאי, ממתינים לראיית הזהב, כותב אשכנזי, ישראל תצא למלחמה נגד המדינה ששלחה את המחבל. תמורי ההזהרה סביב הטייס היו ברורים, אבל עדיין הוא הגיע לקוקפיט. עכשיו, השאלה היא מי עמד מאחוריו, איך מערכי ההבטחה נכשלו, ולמה שוב בישראל האחראים לא הולכים הביתה. גם כאן על התאונה המבצעית בדרום לבנון, שני לוחמי צהל נפצעו מפיצוץ רימון, סקר הסקרים של ערוצי הטלוויזיה ומעריב, לו הבחירות היו נערכות היום, מובהק אנחנו בישורת האחרונה, 5 סקרים מציגים פערים חדים בין המכונים אגב, אבל כן, מסכימים שהמרוץ צמוד, הליכוד מוביל בממוצע עם 23 מנדטים, ישר עם 22.2, וגוש הימין נע בין 49 ל-63 מנדטים, תלוי באיזה סקר אתם מסתכלים, כך הסקרים של ערוצי הטלוויזיה בסוף השבוע. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על משרד התחבורה, גם שם מודים שהם נסמכים רק על תצהירים של חברות התעופה הזרות, תאמינו או לא, כן, וזה אחרי 7 באוקטובר. השיחה נקבעה עקב ביקורת חריפה שנמתחה בנוגע לאחריות המשרד על בדיקת הטייסים שנכנסים לישראל. ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, תמיר אורי, הודה, אמר כי אין 100% שזה לא יקרה שוב. מאז המקרה, במשרד התחבורה לא נקטו צעדים, אלא רק חידדו הנחיות לחברות התעופה הזרות, כך מגלה לנו יפעת ראובן כאן בארץ. הארץ גם מביא צילום של הקברניט סמית, קפטן סמית, על מיטת חוליו בבית החולים. הוא סיפר איך טייס המשנה אמר שהוא מתפלל, ואז תקף אותו באלימות מאחור. ככה קברנית בטיסה מדובאי, אלה הכותרות המרכזיות. העיתונים עצמם כמובן עוסקים בהרחבה בעניין הטיסה הזו, טיסת מחדל הטיסה מדובאי, פליי דובאי, ויש מאמרים שעוסקים בעניין הזה, אנחנו עוד מעט נקרא, נשמע את שיר השבוע לפני.
1: ועכשיו, שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: נועם דתן מביא

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: אחד המאמרים שפותח את ידיעות אחרונות הוא של ענת לב אדלר, היא כותבת על צמיחה מתוך שבר, בטח בשבוע הזה, וכותבת בין היתר שזה בידיים שלנו, אחרי 3 שנים של גהנום, אנחנו לא רק רוצים להיות מוגנים מפני העתיד, אלא מייחלים שבכלל יהיה לנו כזה, וזה תלוי אך ורק במה שנבחר ב-27 באוקטובר. על כולנו לדאוג שמתוך הזיכרון והשבר תיוולד האחריות לבניית עתיד שבו המנהיגים שנבחר יעשו הכל כדי לשמר את הזיכרון בלי לרסק את הנרטיב. כך ענת לב אדלר. נצא להפסקה קצרה של פרסומת ונשוב.
4: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, אז כמובן שהעיתונים נפתחים עם המחדל הזה, מחדל טיסת פליי דובאי, שאלות קשות מאוד בכל העיתונים. הנה, ישראל היום מציג כמה מהשאלות הממש קשות, איך טייס מאומן הוכשה בכלל לטוס לכאן לישראל, איך לא ידעו במשרד התחבורה על עברו של הטייס, למה השבק לא דרש לעצור טיסות מאמירויות, למה אין לישראל רשימה שחורה של טייסים, האם נכנסו לישראל טייסים עוינים נוספים, מסתבר שאותו מחבל טייס הוא בן לאם סורית, הוא הביע תמיכה באל-קאידה בעבר, הוא צילם כאן מטוסים ישראליים, ואם לא די בכך גם הטיס כמה פעמים לכאן לישראל. אף גורם רשמי בישראל לא בדק את פרטיו, המחדל זועק לשמיים, שוב אין לקיחת אחריות. הוא הודע אגב בחקירה שלו, אותו טייס מחבל שרצה לרסק את המטוס כאן בשטח ישראל, הימאם אל-המאמי, הטייס המשנה בטיסת פליי דובאי, הושעה בעבר מעבודתו אם כן כטייס בחברת אומן אייר, אחרי שזוהה כמי שעבר תהליכים של הקצנה איסלאמיסטית. יש צילום שלו, של אותו אל המאמי, מחדל הבטחה בשחקים, כותב בעניין עיתון ידיעות, וגם תוהה איך הגיע הג'יהאדיסט הקיצוני לכיסא הטייס בדרך לישראל. שמיים פרוצים, זו הכותרת גם כאן, הכתובת שהייתה על הסטיק, ואיך הצליח הטייס מאומן לטוס לכאן, ועם גם כאן הרבה נורות אדומות, ושאלות מאוד קשות, הוא שעה אם כן מחברת התעופה אומן אייר, איך קיבל עבודה בחברה אחרת. הטייס גם נדחה מעבודתו על ידי חברת התעופה רויאל אייר מרוקו, על אף ההכשרה שעבר בה. האם פליי דובאי ידע על כך שקיבלה אותו לעבוד בשורותיה? אלה השאלות שמובאות כאן, וגם כאן תוהים. מדוע אין רשימה שחורה בינלאומית של טייסים שעברו הקצנה בדעות שלהם? כל המידע היה שם, אבל איש לא בדק אותו, כותב דעות. ככל שנחשפים הפרטים סביב טייס המשנה שניסה לבצע את הפיגוע בטיסת פליי דובאי, מתברר ש... כגודל גבורת הנושאים, כך גודל מחדל רשויות הביטחון והתעופה כאן בארץ. רשימת הנושאים ואנשי הצוות הועברה מראש למלן, זה מרכז לאומי להבחון נתוני נושאים, זה שייך לרשות המיסים. אבל גורמים המעורבים בבדיקה טוענים שכבר שנתיים שאגף הביטחון במשרד התחבורה לא משך פרטים של אנשי צוות בטיסות זרות. גם גופי ביטחון נוספים מורשים לקבל את הפרטים, אבל אף אחד מהם לא עשה זאת. ידיעות פותח עם הכותרת הזו, עיתון מעריב שגם עוסק באותו נושא, תוהה מי נתן לו רישיון, כך פותחים את העיתון על האימה בשחקים, מי נתן לו רישיון, ועם את דבריו של טראמפ, הוא הודה ליניב חיון, הגיבור שהציל לטיסת פליי דובאי מהתרסקות השבוע, ואמר, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך. כן, הוא סיבר לראש הממשלה בנימין נתניהו, יניב חיון, ולשגר ארצות הברית מייק הקבי, עד כמה הוא אוהב ומעריך את הנשיא האמריקאי, ובלילה שבין שישי לשבת הגיעה התשובה של טראמפ לחיון, אתה אוהב אותי, אני אוהב אותך. הוא אמר, אני רק רוצה להודות ולברך את יניב חיון שהוא אינסטלטור ישראלי והוא מעריץ שלי ואני מעריץ שלו, כך טראמפ באותו סרטון שצולם במיוחד. הוא הציל את הטיסה הזו ועשה עבודה מדהימה, הוא למד איך להטיס מטוס מתעופה בחקירה, הוא בחור כלבבי, כך טראמפ שהביע את הערכתו הגדולה, הוא יכול להיות השרברב שלי, הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות, איזו עבודה הוא עושה, איזה גיבור, אני רוצה לברך אותו ואת המשפחה שלו, אתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, תודה יניב. כן, גם ראש ממשלת הודו שוחח עם הטייס, קפטן סמית, וקרא לו גיבור, אז גם על כך הבוקר במעריב. עכשיו שרית חדד. אין מחיר לחופש.

שרית חדד, יש עוד המון עניינים בעיתונים הבוקר. אגב, מדברים על אלפי הישראלים שעדיין תקועים שם בדובאי, באמירויות, דרשו לצרף לכל מטוס שמציע ישראלים שנתקעו בדובאי, גם מטוס מטען שיקח את המזוודות הארצה. במשרד הביטחון שלחו מטוסים, הטיסות החלו לצאת, ולפי גורם שמקורב לממשל באבו דאבי, הם די תוקפים אותנו, גורם שמקורב שם לממשל תוקף, אומר שישראל מנצלת את הפיגוע לצרכים פוליטיים. כאן עוסקים שני הנושאים הללו, גם החילוץ, גם הביקורת. אלפי ישראלים עדיין תקועים שם, ממתינים לטיסות חילוץ. ארקיה וישראל הוציאו בסוף השבוע 4 טיסות חילוץ, והן צפויות להוציא עוד בימים הקרובים. אל על גם מצטרפת, רק אמש היא הצטרפה בעקבות קשיים בירוקרטיים. הנושאים שם מאוד מתוסכלים, אומרים שזו בושה לממשלה שמפקירה אותם בדובאי. בן כספית כותב מאמר על פני עמוד שלם, שרואים בו את

במקרה רשויות הביטחון שלנו צריכות להתייחס לניסיון הפלת המטוס כאל אירוע שהצליח, וזיני וגופמן צריכים להגיד לעצמם, נכשלנו כך בדברים של בן כספית הבוקר. עוד כותרות, ישראל היום פותח עם הדברים שאמר בכיר בצהל נגד ההנהגה החרדית, הפכתם את ביטחון המדינה, הוא אומר, לקלף מיקוח. אחרי חרפת צעדות העריקים והמחאה המבישה של החרדים, בכיר בצהל תוקף, הוא אומר, אי אפשר להמשיך כאילו הצבא הוא עוד שחקן במסע ומתן קואליציוני. הרב יצחק יוסף מציב גם תנאי, הוא אומר שלא תקום ממשלה איתם בלי פטור. כאן הדברים של אותו בכיר, הפכתם את ביטחון המדינה לקלף מיקוח. עיתון ידיעות, חולה כבוד לגיבור, לטייס הגיבור, הקברניט סמית, סמית מצ'אצ'ר. הוא טייס הודי שמושפז בבית החולים באיחוד האמירויות, לאחר ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, הוא זכה אתמול לביקור של יורש העצר של דובאי, חמדן בן מוחמד אל מחתום, רואים אותו כאן את אותו בן מחתום, מאוחר יותר הוא שוחח בטלפון גם עם ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, וחשף מה קרה ברגעים הראשונים בקוקפיט. טייס המשנה רצה להתפלל, זה לא חריג, בזמן שהוא התפלל לא הסתכלתי לאחור מתוך כבוד, ואז אחרי 4 או 5 דקות קיבלתי מכה חזקה לחלק האחורי של הראש שלי. המחשבה הראשונה שלי הייתה שנגרם נזק קטסטרופלי למטוס, אבל אז המכות המשיכו להגיע אחת אחרי השנייה והבנתי שזה לא המטוס. מצ'אצ'ר שהופיע לראשונה בטלוויזיה ביום שישי, אז שוחח עם ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, שאמר לו, כל המדינה מתפללת למענך, הוא נראה בסדר, הוא אמנם פצוע גם בראש, גם ביד, גם במקומות נוספים, אבל הוא נראה כאן בסדר. ואנחנו מאחלים לך, קפטן סמית, רפואה שלמה, איזה מזל. הוא הודע שרצה להציל את החיים שלו, אבל בדרך להציל גם את חיים של הנוסעים הרבים, ולא ויתר עד שהצליח לפתוח את הדלת של הקוקפיט, והישראלים האמיצים הגיבורים נכנסו לשם, והשאר ידוע. רפואה שלמה לקפטן סמית'.

0: כן, בעיתונים מזכירים גם את מה שקורה באיו"ש, דיווחים על פצועים פלסטינים בתקיפות סמוך לשכם, מסיק תחת איזו הכותרת, עוד צפש של אלימות באיו"ש. בתקשורת הפלסטינית פרסמו תיעוד של איש כבן 50 שוכב מדמם על הקרקע, וטענו כי הותקף באלימות קשה במהלך מסיק זיתים. מתנחלים תקפו עם עלות ונמלטו, ככה הטענה. צהל אישר כי הייתה שם תקיפה מצד פורים ישראליים. כוחותינו הוזעקו, אבל הם ברחו לפני שהגענו, כך מדובר צהל. בעיתוני הבוקר עוסקים בהרחבה בעניין הזה, עניין אובדן המשילות באיו"ש, גם עיתון ידיעות, גם עיתון מעריב עוסקים בעניין הזה. מעריב מתאר שפעילי ימין קיצוני הפכו, עיקו פלסטינים בעלות, וצהל הגיע רק אחרי שעות. בכל העיתונים מזכירים את השבעה באוקטובר, שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מעריב מציין שורת פעילויות בעוטף עזה לציון שלוש שנים לטבח. האירועים יציינו שלוש שנים לטבח למעשה הזוועה ולחטיפת תושבים שהתרחשו ביישובים ובאתר מסיבת הנובה. מדובר בטקסי התייחדות וזיכרון בצד אירועי הנצחה שונים. במקביל יערך גם מרוץ התקווה 2026 באזור מועצת אשכול. על האירועים הללו חוזרים לשבעה באוקטובר כאן הבוקר במעריב, שמציין ש-1318 אנשי כוחות הביטחון ו-1029 אזרחים נהרגו. משרד הביטחון והביטוח הלאומי מפרסמים הבוקר את הנתונים, נתוני החללים מאז פרוץ המלחמה ועד היום. מדובר בחללי צה"ל, משטרת ישראל, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועה, בדרום, בצפון, בלבנון, גם ביהודה ושומרון. מבין האזרחים שנרצחו, 63 ילדים. 1318 אנשי כוחות הביטחון ו-1029 אזרחים נהרגו. מאז השבעה באוקטובר מציינים כאן גם את ביטול ההקפות השניות ההמוניות שתוכננו בנובה בלחץ משפחות הנרצחים, ורק בודדים הגיעו אמש לאתר ההנצחה לקיום האירוע שבוטל בהוראת המשטרה, בהוראת הקרן הקיימת ושירותי כיבוי והצלה. הכוונה לערוך את ההקפות נתקלה בהתנגדות רבה מצד המשפחות. הם זעמו וטענו, רוקדים על הדם של הילדים שלנו, האירוע אם כן בלחץ המשפחות בוטל. נצא להפסקה קצרצרה של פרסומות, מיד שווים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
3: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
3: הבא בתור.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
8: כן, אנחנו עם דיווחי התנועה, אלא הבאים מפסגת זאב יחסית, התנועה זורמת, אבל יש כן תנועה ערה על עוזי נרקיס, תנועה ערה גם במנהרת ידין לכיוון ירושלים, גם על הכביש הישן, תנועה ערה לכיוון הגבעה הצרפתית. אין עומס, אבל כן יש תנועה מורגשת, ליוצאים את הרחומה למשל, השנועה ערה דרך שתי היציאות, גם על דרך חברון יש תנועה ערה בשני הכיוונים, הרמפה שמובילה לכביש 16, יש עליה תנועה ערה לכיוון היציאה לתל אביב, תנועה ערה גם על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא לכיוון צומת פת, וגם על גולדה לכיוון הר חוצבים, והרבה תודה לאיתי, ממרכז ניהול תנועה ירושלים. אבו שחאדה, הוא הסיר את המועמדות שלו לכנסת בעקבות הערות השופטים של העליון, זה מסוף השבוע, עניינים שמופיעים כאן הבוקר במעריב. מעריב גם מגלה לנו שהחל מהבוקר משפט נתניהו התקיים 5 ימים בשבוע בהתאם להחלטת השופטים שהתקבלה לפני מספר חודשים. משפט נתניהו נכנס השבוע בתום החגים לקצב מואץ, והבוקר צפוי להעיד במשפט חבר הכנסת שעבר איתן כבל, שאף נחקר בעבר באזהרה במסגרת תיק 2000, תיק שיחות נתניהו מוזס, אבל התיק אז נסגר. החל מהבוקר משפט נתניהו התקיים 5 ימים בשבוע. מדברים גם על ניסיון החיסול של אותו בכיר בחמאס, זה גם במעריב, עדיין לא ברורה הצלחת המבצע עם לאו, אבל כן מעדכנים שהוא כל הזמן על הכוונת של צהל, אותו מחליף של האחים סינואר, עלי אל עמודי, ואם כן היה יעד החיסול, שהתוצאות טרם ברורות לגמרי בשלב הזה.

ככה עלה להיות. יש הרבה כתבות מעניינות גם בישראל היום, אחת מהן עוסקת במילואים ניקים, שומרים על המדינה, משלמים בקריירה, כשהלחימה לא נגמרת, המילואים ניקים ממשיכים לאבד מערכם בשוק העבודה, כותבת יסמין לוקת שלם. הדרך להצלת מערך המשרתים היא בהפיכתם לרווחיים למשק, בדיוק לשם כך הוקם המיזם תו מילואים, הוא מציע סטנדרט לאומי חדש, כזה המחליף סיסמאות ריקות באינטרס כלכלי מובהק, לוקת שכותבת על העניין הבוקר בישראל היום. ישראל היום גם הביא את התוכנית אפס תקציב ללא משרתים, שהיא בראש ובראשונה למען החברה החרדית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט נפגש עם צעירים חרדיים בסוכה בבני ברק במהלך חג הסוכות. ראש הממשלה לשעבר הזהיר שאם 1.5 מיליון חרדים ימשיכו להתחנך נגד צהל, נגד הדמוקרטיה וללא אנגלית ומתמטיקה, צהל והכלכלה יקרסו. כאן מביאים גם את הדברים שלו. עיתון ידיעות מספר לנו על גני ילדים, זה לקראת השבעה באוקטובר, חשוב לציין, גני ילדים בגדרה, זה בגדרה, שיקראו על שמם של 10 הנופלים מהיישוב שנפלו בשבעה באוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. בכל גן יתלה איור של הנרצח עם תיאור שלו ומשפט השראה שהוא נהג לומר. זה מרגש ומשמעותי עבורי, הרבה יותר מאוד אבן עושה לה, אומרת האם השקולה נירית מזרחי. גן ילדים זה מקום שיש בו חיים, שיש בו שמחה. כאן מפרטים בעניין הזה ומספרים על שני גנים לדוגמה. גן קים, על שמה של קים דמתי, שהייתה צעירה מלאת שמחת חיים, אהבה, רגישות ואור, וידעה לחבר בין אנשים, להוביל בחיוך, להעניק תחושת שייכות, ולמלא את סביבתה באופטימיות ואהבה, כי אם הייתה אישה של רוח, ים וטבע, חלמה ללמוד ולחקור את הים ואת נסתריו, במצבי קושי ואתגר, ועמדה בכל משימה, בנחישות, התמדה וצניעות, וצלחה כל פעולה. כך על קים דמתי, זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר. גן אחר על זכרה של רז מזרחי, שהייתה מנהיגה מלידה, שתמיד היו החברים סביבה, מלאת שמחת חיים, עם צחוק מתגלגל, שהאמינה בטוב לב, נתינה והפיצה אור, אהבה ותקווה לכל הסובבים אותה. על שמה נקרא גן רז בגדרה. אגב, יש בשורה טובה, הותרה נהדרת אותה אישה בת 55 שנראתה לאחרונה בלוד, והמשטרה פרסמה הודעה להדרותה, אז כעת נמסר ממש בדקות האלה שהיא הותרה, הותרה נהדרת שנראתה לאחרונה בלוד, ואנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים. נספר גם על ירידה במחירי הדלק, כמובן הבטחנו לספר בעניין הזה, אז כן, מחירי הדלק ירדו בשבוע הבא, ירידה משמעותית ב-50 אגורות לליטר, אז זה לאחר האישור של היועמ"שית, מחיר הדלק צפוי לרדת ב-50 אגורות לליטר בשבוע הבא. נתפלל גם להחלמתו של נריה לייטר, הוא עדיין בבית החולים, עדיין מצבו קשה. יותר משבוע אחרי הפיגוע, אב לילדים, לוחם מילואים, נפטר ב-23 בספטמבר. אביו יחיאל הודה על התמיכה וביקש להמשיך להתפלל להחלמתו של הבן. נריה לייטר.

אנחנו עכשיו אחרי החגים, שתהיה לכם שיבה קלה לשגרה, שיהיה שבוע מבורך וטוב למרות הקושי שנעבור בשבוע הזה עם האירועים לציון השבעה באוקטובר. ראינו יומן הבוקר שיש שבוע שקט. עשו בזהירות, נתפלל להצלחת הלוחמים ורפואת הפצועים גם בסוף השעה.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
8: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בכשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
14: נבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
13: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
15: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
13: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: שלום רב לכם.
1: בוקר טוב. וואה, זו הייתה פתיחה. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, חורף בריא נהוג לאחל אחרי שמחת תורה. זו השנה השלישית שבה אצל כולנו כנראה הלב מחסיר פעימה בבוקר שמחת תורה. ברגע שבו נזכרים איפה הייתם כששמעתם את הדיווחים הראשונים, איפה הייתם כששמעתם את הירוטים הראשונים, מי בדרכו לבית הכנסת, מי בקפה של הבוקר, מי שגילו רק כעבור שעות בעיצומה של תפילת שחרית כשספרי התורה הוחזרו בחופזה לארון הקודש. כל הדיווחים שנשמעו אז באותם רגעים ראשונים, כאוטיים, בלתי אפשריים, התבררו בדיעבד כתיאורים עדינים מדי לעומת היקפי ההרג וממדי הזוועות שחוללה המפלצת החמאסית בשעה שבה מדינה שלמה הוקטה בסנברים. ובזמן שפה עסוקים בהפיכת הטבח לחומר פוליטי ומחנאי, הטרור כידוע לא עוצר, הוא ממשיך לבקש לרצוח יהודים באשר הם, גברים, נשים, ילדים, אזרחים תמימים על מטוס נוסעים בדרך לישראל. ושוב התנערויות, ושוב סיפורי אלף לילה ולילה. איך טייס שמודח משתי חברות תעופה במדינות ערביות בגלל חשש שיבצע פיגועים, משובץ באין מפריע בטיסה ישירה לישראל, ולא בפעם הראשונה, והוא לא היחיד. טייסים עם דרכוני אויב שנוחתים בישראל באין מפריע. ואיפה משרד התחבורה? ואיפה רשויות התעופה? ואיפה המודיעין הישראלי שיודע להגיע לחלון של המאהבת של בכיר איראני במרחק 2,000 קילומטר מכאן, אבל לא לעבור על רשימות של מי שיכולים לבצע חלילה, חלילה 9-11, בגרסה ישראלית. הרבה שאלות, ננסה להשיב על חלקן. יהיה איתנו גם שגריר ישראל באיחוד האמירויות, נדבר גם עם מי שהיה ראש מערך ההבטחה של אל על, גם כמובן יתר העדכונים בעניינים הביטחוניים והפוליטיים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות. נאמר שלום לכם, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. לפני הכל, אנחנו להודעת דובר צהל הבוקר, אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. אבי, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, אופר. כן, אנחנו מדברים על אירוע שבו בליל שישי, בליל שבת, שני לוחמי צהל, מגדוד גפן של בית ספר לקצינים, בעד אחד היו בתגבור בדרום לבנון, חטיבה 300, במהלך פעילות במג'ד הזון, בכניסה למבנה, לאיתור שבו הם חשדו שיש בו עניין שהם צריכים להפעיל רימון, הם השליחו רימון לתוך האיתור הזה. כתוצאה מהפיצוץ של הרימון שכנראה התפוצץ בסמוך לכוח, נפצעו שניים, לוחם אחד באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הם קיבלו טיפול רפואי בשטח על ידי חובשים ופרמדיק, ולאחר מכן פונו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם הם הושפזו.
1: תגיד, האירועים האלה כמובן שמצטרפים גם לדריכות בעזה, כשאנחנו רגע מנסים לחבר את גם את זה וגם את עזה וגם את יהודה ושומרון, כמה השמיכה מתוחה, כמה מבחינת היקפי הכוחות והדרישות המבצעיות הצבא מתוח גם בחג הזה?
2: הצבא מתוח בחג הזה, הצבא פתוח בהרבה מאוד זירות, עם הרבה מאוד כוחות. אתה יודע, בחגים אולי אתה מגביר קצת יותר את העומס על הכוחות, אתה יותר בדריכות, אבל בלי קשר, אנחנו מדברים על צבא שכבר 3 שנים במלחמה, ב7 זירות, כאשר חלק מהזירות הן זירות שהן פתוחות, כמו לבנון, סוריה, כמובן איו"ש ועזה, ואתה מזרים שם הרבה מאוד כוחות עם הרבה מאוד אוגדות, וכמעט בכל זירה כזאת יש 2 אוגדות, ולצבא אין את הכוחות האלה. אתה יודע שהחיילים לא מתאמנים, החיילים יוצאים, לא יוצאים כמעט לחופשות, אפילו את חופשות את השחרור שוללים להם בחלק מהמקומות, וזה לא עובד ככה. אתה בסוף לא תישאר עם צבא שמצליח לעבוד. אתה יודע, כלי הרק הם שחוקים. הצבא חייב לעשות איזשהו, אתה יודע, המדינה צריכה לעשות פה איזה רגע צידוד מערכות בנושא הזה של מה אנחנו עושים פה, לאן, אחרי 3 שנים, ומה אנחנו, איפה אנחנו סוגרים פה זירות, ואיך אנחנו מסדרים את הזירות בצורה כזאת שאפשר יהיה להמשיך ולנהל גם צבא וגם כלכלה, כי אתה יודע שחלק מהכוחות זה חיילי מילואים בהיקפים של חיילי מילואים.
1: חלק משמעותי, כן.
2: משמעותי, אבל תשמע, כשבסוף אתה קורא לחייל כמעט לחצי שנה, לאזרח לחצי שנה לבוא לעשות מילואים, זה סיפור, זה עניין שפוגע גם בכלכלה.
1: אתה יודע, הזימון האחרון, אבי, בהמשך למה שאתה אומר, ודיברנו על זה כאן בשעתו בחודש יולי, היה זימון לרבעון. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים על אירוע של 30 יום מילואים, אוי בסה. אתה מדבר על שיבוץ לרבעון, שלושה חודשים.
2: שלושה חודשים זה ככה קורה היום לחיילים, חיילי מילואים כמעט, ביחידות קרביות. ותחשוב שאתה עושה, עכשיו תחשוב חייל עכשיו שעשה מילואים עכשיו, ברבעון הזה, והוא נקרא לרבעון הבא, לרבעון הראשון של שנת 2027.
1: לא יאמן.
2: פחות מחצי שנה, הוא יקרא כמעט חצי שנה מילואים, אתה מבין? ובסוף הוא בא למעסיק. מי מעסיק אותו בכלל? אתה מבין? יש פה בעיה מאוד רצינית. ואתה יודע מה? הסיפור הזה של הסיפור של המטוס אתמול, של השבוע, כאילו, זה בדיוק המשך של הדבר. יש לנו פה ממשלה, יש לנו פה ראש ממשלה שעסוק בפסטיבלים, ועסוק בפוליטיקה, ולא עסוק בביטחון. לא עסוק בביטחון, כי מה שקרה בסיפור של המטוס זה בדיוק הסיפור הגדול. אתה רואה שמטוס, מבחינת מערכת הביטחון, המטוס הזה נחטף והמטוס הזה התרסק. ואנחנו מבינים שהיה פה מחדל מפה עד לירושלים, מה שנקרא, שזה כולל את השבק, וזה כולל את המוסד, וכמובן את משרד התחבורה, את אגף הביטחון של משרד הביטחון, משרד התחבורה. ובסוף מתעסקים לך בפסטיבלים. ולא באיך לטפל באמת במחדל, במה היה פה, ומי צריך לתת את הדין, ומי צריך לשלם. ואותו הדבר זה גם במה שקורה בצבא.
1: אגב, אתה יודע, אתה מדבר על אחריות וכו', אנחנו זוכרים כאן השבתה באמצע הקיץ, אנחנו מחכים לתשובות בהקשר אחר, לא ביטחוני, על כאוס אזרחי, וכמו שאתה אומר, הימים ימי בחירות, ונראה שכולם מושקעים בעניין הזה. אני רוצה, עוד לפני שנסיים, אבי, מילה לניסיון החיסול בעזה. מתי נדע אם החיסול הצליח?
2: אני מקווה שבשעות הקרובות, או ביממה הקרובה, נדע בערך לאיזה כיוון. כרגע מחכים ל-BDA מהצד השני, כלומר שיהיה איזשהו אימות מודיעיני שבאמת הבן אדם נפגע וחוסל או שרק נפצע, ואם הוא נפצע אז יצטרכו לעשות סבב נוסף ויחסלו אותו. אבל בהחלט אנחנו מבינים שישראל ממשיכה במדיניות של החיסולים של בחירי החמאס, ולא רק את בחירי החמאס, אנחנו ראינו קודם כל את החיסול של שלושת המח"טים, ועכשיו את החיסול של מי שאמור היה להיות ראש ארגון החמאס בעזה, וכמובן את הדרגים אחרים, שזה דרגים של גם מקצועים, למשל נושא הכספים, אותם 17 אנשי כספים של חמאס, בין אם זה חלפני ובין אם זה מנהלי חשבונות של הארגון, וכמובן כל מיני בעלי תפקידים. אנחנו מדברים על ממוצע של שני חיסולים ביום שישראל עושה בעזה, זה בערך הממוצע, ואנחנו רואים ש... ישראל מבינה שחמאס לא הולך לשום מקום, חמאס לא מתפרק מנשקו, והוא מתכוון להמשיך ולהילחם, ולכן ישראל פשוט מורידה להם את הראשים עד כמה שאפשר כדי למנוע את הסבב הבא או את ההתעצמות הבאה של חמאס.
1: למי שלרגע עוד חשב שהארגון באמת התפרק מנשקו מרצונו, אבי אשכנזי, כתב צבאי. אבי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. דין פישר, כתב התעופה והתחבורה של חדשות 12. דין, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
1: אתה יודע, יש לי רשימת שאלות שהיא לבד הייתה מחזיקה לדעתי עד סוף הרעיון, בלי שהיית מספיק לענות. בוא נתחיל רגע, אבל בשל כך, על התגובות וההסברים וההתפתלויות, סביב שורה תחתונה אחת ברורה. היינו אמורים לדעת, לא ידענו, ותודה לאל, מיליארד פעם נמנע כאן אסון עצום, אבל ניסים הם לא תוכנית פעולה, אנחנו יודעים. מה עיקר הכשל, כפי שאתה מזהה אותו, בחיבור כל הנקודות, דין?
0: אתה יודע, עיקר הכשל מבחינתי הוא בעיקר אחד. עצם זה שאנחנו 5 ימים אחרי האירוע שהיה עלול להיות אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר של מדינת ישראל, והיינו רגע של ממש 30 או 40 שניות מכך שאנחנו נמצאים בעשרות לוויות בכל יום, ואנשים שהיו מאבדים את יקיריהם, האירוע הזה הוא אחד. עד היום, אף אחד לא יודע להגיד, אופר, שים לב, מי אחראי על האירוע הזה? מי היה אמור לבדוק מי היה צריך לנטר, מי היה צריך לעשות, מי היה צריך לפקח. כשאני אתמול חושף במהדורה את הפרט המדהים, שמעתי אותו, הייתי בהלם. נפתו כאן, סליחה על הביטוי, בעל הנעלן בנדבג בשנים האחרונות, טייסים ממדינות אויב, איראן, עיראק, סוריה, פקיסטן, נוחתים כאן טייסים עם אזרחות כפולה, לאף אחד זה לא מדליק נורה אדומה, אף אחד לא בודק, הכל תקין, הכל בסדר והכל עובר. עכשיו, משרד התחבורה בראש ובראשונה, ברור לחלוטין, הגוף שאמור לנהל את הדבר הזה נמצא תחתיו. את זה אנחנו שמים, וזו השאלה המרכזית, מה קרה כאן בשנים האחרונות. אבל אם אני רוצה לדבר לרגע על הטייס הזה ספציפי האומני. הטייס, אופר, חוץ מלרשום ברשתות החברתיות את שעת הטיסה, תאריך הטיסה, ומה הוא הולך לעשות במטוס, הוא רשם הכל. הכל היה גלוי, המודיעין היה גלוי לחלוטין. הוא העלה פוסטים של תמיכה במחבלים של אל-קאידה, העלה במפקד אל-קאידה, העלה פוסטים של תמונות של מטוסי אלאל שהוא מצלם בדובאי ומטוסי ארקיה שהוא מצלם כמה ימים ב-2023. הבן אדם מפוטר מחברות תעופה אחרות.
1: בשתי מדינות ערביות, כולל בארץ המוצא שלו.
0: מעולה, נכון, זה פשוט מדהים, אתה יודע, לחשוב שהכל היה כאן על השולחן. אותו מחבל, טייס, לא הסתיר שום דבר. הכל היה פרוץ, הכל היה ידוע. אני אתן לך נתון די מדהים, עוד לא דיברנו על זה. בפליי דובאי יש בסך הכל 1,600 טייסים. נכון, זה לא מעט, אבל זה בסך הכל. אני אומר את זה בסך הכל, מפני שעם כל הטכנולוגיות שיש היום בעולם, אין מצב כזה שלא מריצים אצלנו, כאן, משרד התחבורה, אגף הביטחון של משרד התחבורה, מוסד, שבת, גורמי ביון כאלו אחרים, לא מריצים, בטח כשראש השבק מזיר על אירוע באמירויות, בנמל התעופה באמירויות, לא מריצים בדיקה. עכשיו, גם לגבי השבק, זיני מריץ באמת את הטענה הזו שהוא הזיר. רק אתה יודע מה הוא הזיר? הוא לא הזיר על הטייסים. הוא הזיר על זה שצריך לעשות עוד בידוק למזוודות, כי הוא לא סומך על הבידוק של האמירטים. הוא לא אמר אף מילה על הטייסים, וההתראה לא עברה בשום דבר. אז כן, אנחנו נמצאים כאן באירוע שבו רצו לחבק את אותם אנשים גיבורים שהצילו את המטוס בנתב"ג.
1: עזוב, הצילו כנראה הרבה יותר מאת המטוס. תשמע, אבל עם כל הכבוד לפסטיבל התקשורתי והימים ימי בחירות וכולם רוצים להצטלם ליד הגיבורים וליד המנצחים ובאמת אין לי מילה רעה, שיר הלל ושבח לכל מי שתפס שם יוזמה ותושייה, אבל עם כל הכבוד חברים, אתם הייתם אמורים למנוע מצב שבו הם מגיעים בכלל לסיטואציה הזו. ואתה יודע מה, גם הסיפור של אזרחויות כפולות, פישר, הרי בסוף מדובר באבסורד. אנחנו מדברים על עולם שבו עזתים מקבלים אזרחויות אירופיות על ימין ועל שמאל. אנחנו מדברים על מציאות הזויה שבה מוג'תבה חמינאי מחזיק נכס מול השגרירות בבריטניה. זה לא שמישהו צריך להיות מופתע, אתה יודע מה, גם אם הייתה לו אזרחות אירופית, גם אם הייתה לו אזרחות אמריקנית, זה ממש לא ערובה לכלום. כמו שאתה אומר, יש לנו כלים כל כך מתקדמים שיודעים לנטר פעילות ברשתות, שיודעים לנטר כל כך הרבה דברים, אז דבר כזה שהוא במודיעין כל כך גלוי, אף אחד לא עוצר רגע לבדוק ולשאול את עצמו, לכל הפחות, איפה אנחנו טעינו? הכל גלגולי אחריות?
0: זה מה שמדהים הוא, ואני מסכים איתך לחלוטין על כל מילה שלך. מה שמדהים הוא שבסוף, אומרים לי אתמול, כל הגורמים שמעורבים בדבר הזה, גודל המחדל הוא כגודל הנס. וזה שעד היום לא היינו באירוע שחלילה התרסק פה מטוס, או נחשף חס וחלילה מטוס, זה פשוט נס. אין דרך אחרת להגדיר זאת. כל שעה שעוברת, ואני אומר לך, אני מתעסק בדבר הזה 5 ימים כבר, כל שעה שעוברת, יש כאן גילוי חדש וידיעה חדשה ופרט חדש על כך שאף אחד לא ידע מה קורה פה. בוא אני אתן לך דוגמה, אוס ברלוביץ', מנכ״ל ארקיה, אומר היום אצל ניב רסקין, גם בטיסות החכורות שלנו בעבר, היו ניסיונות של טייסים עם עבר בעייתי להגיע לישראל. אנחנו פסלנו אותם, מחלקת הביטחון שלנו.
1: חברה פרטית.
0: חברה פרטית. מה זה הדבר הזה? אתה יודע, אני נשמע עצבני ואני מתנצל שאני עצבני כי אני מודאג. אני מודאג כי אנחנו אוהבים לטוס, והישראלים אוהבים לטייל בעולם, ואנחנו רוצים תחרות, ואנחנו רוצים חברות זרות שיגיעו לכאן. ואתמול אומר לנו שמואל זקאי, ראש התעופה האזרחית בתדרוך לכתבים בלילה. הוא אומר, ברור שאי אפשר שיהיה 100%. אם אנחנו רוצים שיהיה 100% ביטחון, צריך לעצור את התעופה האזרחית. אני אישית חושב שהמשפט הזה אומר הכל.
1: חד משמעית.
0: סמכו כאן על מזל, סמכו כאן, ואני אתן לך עוד ציטוט אחד ברשותך, אופר, אומרים לנו כך אתמול באגף הביטחון במשרד התחבורה. אנחנו מבקשים הצהרות מחברות התעופה שכלל אנשי הצוות עברו בדיקת רקע ביטחונית והם מאושרים מבחינת הרשות המקומית. אנחנו לא גוף מודיעיני. מאות ואלפי טייסים באים לפה. אנחנו נסמכים על הרשות המקומית נטו על חברת התעופה והמדינה. זה אומר הכל.
1: תקשיב, ואני חושב, אתה יודע, דיברנו ואני לא מקל ראש כמובן, כל אדם באמת, חיי כל אדם, באמת עולם ומלוא. ואני בטח לא מקל ראש בכל הנושאים בטיסת פליי דובאי. אני בטוח שאם חלילה, הוא היה מתכנן את זה טיפה יותר מוצלח במרכאות כפולות ומכופלות, ומגיע חלילה לאולם הנושאים מנתב"ג ושם מתרסק, הוא ממשיך ודוהר לאחד המגדלים בתל אביב, וצריך לומר, זה תרחיש היחוס שצריכים לעבוד לפיו. אני רוצה לראות את אותן תשובות שהיו מגיעות, ואיך אתה לוקח סיכון, אתה יודע מה? צודק מי שאומר שזה אף פעם לא הרמטי. זה בטח לא פותר ממך שום אחריות לעשות הכל כדי שזה יהיה הרמטי. זה שזה לא הרמטי, אתה יכול לומר בדיעבד. אתה לא יכול להציג את זה כתוכנית עבודה לכתחילה. זה בדיוק ההבדל, אני חושב, בין מה שאתה מתאר כאן, לבין התנהלות שכמו שאמרת בצדק, הסתמכה על הנס כתוכנית עבודה. עכשיו השאלה במבט קדימה לסיום. פישר, עכשיו מדינת ישראל, אחרי שמגלגלים את האחריות מאחד לשני, מישהו מנסה להבין איך הטיסה חלילה הבאה, או פיגוע השראה, אתה אף פעם לא יודע מה קורה בראש של מי. האם יש מי שעכשיו עובד כדי לתכלל את זה ולמנוע את זה?
0: אתה יושב אופר?
1: כן. בגלל הפורמט פשוט.
0: בדיוק. התשובה היא לא. מה שקורה זה שמנסים לתחקר מה היה, אבל רק היום התכנסו, העבירו חידודי נהלים. רק היום התכנסו כאן בישראל כדי לדון מה צריך לשנות בהנחיות. אני אומר את זה בקצת ייאוש, אבל רק היום התכנסו כדי לדון במה צריך לשנות ולחדד בהנחיות. מבקר המדינה מוציא כבר לפני שנתיים את הדוח שלו, מדבר שם על כל מה שקורה בהבטחת התעופה, גם הישראלית וגם בחברות התעופה הזרות לכאן לישראל. וכשאנחנו היינו, באמת, היינו 30 או 40 שניות מאירוע שהיה משנה כאן את מדינת ישראל ואת עולם התעופה שוב, כי זה בסדר גודל של 9-11, ואולי המטוס עוד היה חס וסלילה מגיע, באמת כפי שאמרת, לאחד המגדלים בתל אביב, היינו נמצאים במקום אחר לגמרי. עכשיו בוא נגיד כך, לשמחתנו, ברוך השם, ניסים, כל דבר שתגדירו, לשמחתנו, אפשר לתחקר את האירוע הזה כשהוא יסתיים כך. וכמו שאומרים בכדורגל, עדיף לתקן אחרי שניצחת.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לשמחתנו זה יסתיים כך. עכשיו, זה התפקיד של כל אחד ואחד. מירי רגב, שרת התחבורה, זיני ראש השבק, גופמן מוסד, נתניהו ראש ממשלה, אתם חייבים אתמול להבין מה קרה כאן, ולעשות הכל כדי שזה לא יקרה כאן עוד שעה. האם עושים הכל? אני מקווה.
1: גם אני, ונמשיך לעקוב כדי לוודא שזה אכן קורה. דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, חברי. דין, תודה רבה.
0: תודה שלא שמעת אותי ככה עצבני אף פעם.
1: בחדר כן, לא בשידור. דין, בשורות טובות, ביי חביבי, תודה רבה. מיד יהיה איתנו מי שהיה ראש מערך הבטחה באל על, וגם יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, על המתיחות שהתקרית הזו מכניסה ליחסים בין שתי המדינות. תכף נמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: חוגגים ברית בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישועה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי אוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
5: אריק זר, לשעבר ראש ענף אבטחה בשירות הביטחון הכללי, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב לך ולמאזינים.
5: אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם הפנים קדימה, בשאלה שבה סיימנו את השיחה הקודמת. איך מונעים מהטייס המחבל הבא לנסות להוציא תוכנית כזו חלילה, חלילה אל הפועל?
6: התשובה לכך היא מאוד מקיפה, והיא לא כוללת פעולה אחת בלבד. הדבר הראשון והחשוב ביותר זה לזהות מי זה הטייס, ולוודא שטייס כזה שמגיע ומתיישב בכיסא הקברניט או טייס המשנה, לא תהיה לו בכלל כוונה לבצע דבר כזה, ולכן אתה לא מכניס מראש נחש צפה לתוך המיטה שלך. וזה צריך לוודא בדרכים שונות, בין אם זה מודיעין וסינון ומהלך ongoing של בדיקה שוטפת של מצבון של כל אנשי הצוות, בדגש על הטייסים.
5: והבדיקה הזו, כשזה אירוע שמתרחש בחברה שאין לך שיתוף, שיש לך שיתוף פעולה איתה, או הבנות, או הסכמים, אבל לא שליטה על הנעשה בה, איך אתה מייצר מנגנון שבו יש לך לכל הפחות ידיעה בסיסית, מעבר לתצהיר, אתה יודע, כללי, בדקנו ומצאנו אותם קשירים?
6: יש לנו שיתוף פעולה, כמובן, עם כל החברות שצצות לארץ, זה חברות שיש לנו שיתוף פעולה איתן, ובהסכמים אנחנו עומדים איתם על הדרישות של הסינון, הן בהיבט של הרישום הפלילי, הן בהיבט של הרקע הפסיכיאטרי ופסיכולוגי של אותו אחד. הרעיון המרכזי הוא הבדיקה השוטפת לאורך זמן. כי אם אתה עושה את הסינון בנקודת הכניסה של אותו טייס לחברה, פתרת את הבעיה בצילום רגעי של הבחור שנקלט לעבודה.
5: כן.
6: כמובן שלאורך זמן חייבים לעשות את המנגנון הזה, נעזרים בהתאם לצורך, גם בבדיקות רקע, שאנחנו יכולים לתת הכוונה לאותה חברת תעופה כיצד לעשות זאת. כמובן שהשמות של אותם אנשים מגיעים לכאן, עושים להם בדיקה רקע, בכל מה שניתן לעשות, מה שנקרא באוסינט, ב-open source information, אפשר לנסות.
5: אבל אלא שלא עושים. תראה, כשאתה רואה את אגף הביטחון למשרד, אני מכיר לך רק את, ככה בשלוף, את התגובות ואת ההתייחסויות. אגף הביטחון למשרד התחבורה לא יודעים להגיד מנחת פה בשנים האחרונות, לא קיבלנו שמות, אנחנו לא מקבלים שמות. שמואל זכאי, פליי דובאי הפסיקה את הטיסות, כי אני מקצר רגע, אני רץ לזה, אין 100% שזה לא יקרה שוב, 100% אומר לעצור את התעופה הזרה לישראל. אני מנסה להבין איתך, האם מישהו לכל הפחות ניסה להבין מי מטיסים לכאן כלים שיכולים להיות פצצה המונית משוגעת ומסוכנת?
6: בוא נגיד ככה, ברור לכל אחד שתהליך הבדיקה הוא מתחייב, ולכן קשה לי להאמין אם אכן הגענו מצב שזה קרה.
5: זה מה הם אומרים, זה מה הם אומרים. הם אומרים לך אתמול, הגיעו לפה אנשים כנראה מאוד מדינות אויב, לרבות אותו מחבל עצמו.
6: אז זו תקלה שצריכה להיבחן מפני שתהליכי העבודה, לפחות על פי הנהלים הרשומים, או אלו שאני מכיר שהיו קיימים, חייבו תהליכי בדיקה ורישום של כל מי שנכנס. והתהליך הזה, אולי הוא התמסמס לאורך הזמן, אני יודע שגם בדוח מבקר המדינה הצביע על סוגיות שמחייבות חיזוק ברגים משמעותי בדוח שהוא פורסם לפני כשנתיים.
5: כן.
6: ואני לא יודע לומר לך כרגע מה מתוך הדברים שהוא אמר שניתן או נדרש לבצע, אכן בוצעו, אבל אני לא מכיר מצב שבו טייס איראני מגיע לפה חופשי בטיולים מדי שבוע במסגרת פיסתו כטייס בחברה אומני.
5: כן, או תראה, בזה המדינות עצמן, המדינה עצמה מודה, ולגבי אותו טייס ספציפי, האם העובדה שטייס שמודח משירות ומחברות בצוות אוויר בשל הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית, האם העובדה הזו, שתי מדינות, אנחנו מדברים על מדינות ערביות שהחליטו להרחיק אותו מטיסה, האם העובדה הזו לבדה לא אמורה הייתה להיות משותפת, לא הייתה אמורה לעלות באיזושהי מערכת שלנו, כשאותו טייס לא טס בירדן ובאומן, אבל טס לישראל?
6: השאלה שרק, בוא נגיד ככה, מדגישה את רשימת הכשלים שאנחנו מזהים באירוע. זאת אומרת, אחד הדברים שאני אומר תמיד, כשעושים איזושהי ועדת בדיקה, אתה יודע איפה היא מתחילה, אתה פעם לא יודע איפה היא נגמרת. כי אתה חייב להתחיל לחפור, ואז אתה מגלה האם יש נהלים של בדיקה. ומי בדק, וממתי הפסיקו לבדוק. וכל הדברים האלה ניתנים לביצוע. השאלה שלך מצביעה על נקודה מאוד נכונה, הייתכן שמישהו שכבר נפסל בחברה אחת, ייתנו לו להיכנס למקום כמו שלנו? התשובה היא, לא אמור לקרות. לא, לא צריך היה להיווצר מצב כזה. המידע הזה קיים בחברת התעופה, שהוא נפסל משירות בחברה אחרת. הדברים האלה מופיעים וקל להשיג אותם. יש פה, כפי שאמרתי, רצף של...
5: רגע, מופיעים איפה? רגע, אני הולך איתך. אתה אומר, אריק, טייס שנפסל בטח מטעמים ומניעים כאלה, אלה דברים שאמורים להופיע ברשומות גלויות. מה המנגנון?
6: בוודאי, כן.
5: איפה?
6: כשהוא מגיע לחברת התעופה האמירתית, הוא רוצה לטוס, הוא מציג להם את מקום העבודה הקודם שלו. הוא לא הגיע כטייס עם רישיון עכשיו מבית הספר. הוא מראה להם שעוד טיסה שהוא עשה. איפה עשית? בודקים עם החברה שאיתה הוא עבד. דברו לי, ספרו לי קצת על הטייס X. למה הוא הפסיק לעבוד אצלכם? זה דברים בסיסיים שעושים אצל טייסים שעוברים מחברה לחברה. אמנם אני לא מכיר לפרטי פרטים איך עובדת רויאל אייר מרוקו מול חברת אמירטס, אבל בוא נגיד ככה, שאם מגיע טייס לעבוד בחברת אל על, ישאלו טוב טוב איפה הוא עבד לפני כן.
5: טוב, אריק זר לשעבר ראש ענף אבטחה בשבק. נשארנו גם מהשיחה איתך, עם הרבה הרבה יותר שאלות מאשר תשובות, ולא באשמתך. ונקווה שמה שצריך להילמד, או היה צריך להילמד, יילמד לפחות עכשיו ויושם כמה שיותר מהר. אריק, תודה רבה ששוחחת איתנו.
6: תודה רבה לכם.
5: ומאבו דאבי, מצטרף אלינו שגריר ישראל, יוסי שלי, שלום ובוקר אור.
1: שלום, בוקר טוב.
5: קודם כל, אם תוכל לתת לנו איזשהו עדכון מצב על הטיסות שהתקיימו, אלה שמגיעות, אלה שעדיין נמנעות מלצאת?
1: אז כמו שעשינו במהלך כל הסופה שזה בעצם יום שישי, אחרי התאומים הנדרשים, כל האזרחים שבעצם נשארו כי אי אפשר היה להטיס אותם, כי פליי דובאי עצר את הטיסות כדי לעשות את הבקרות המתאימות, הם הגיעו החברות הישראליות שלנו אחרי תיאום מדויק, ישראל, ארקיע ואלל, ולקחו בעצם את כל, את רוב הנושאים שהגיעו ולא היה להם סידור, שהיה להם בעצם סידור עם פליי דובאי. האנשים שהיו צריכים לטוס דרך פליי דובאי עברו דרך חברת אתיחד, אתם יודעים שיש פה כמה חברות, ולמעשה נכון לרגע זה יש עוד טיסה אחת שיוצאת היום, ואפשר להגיד שהבעיה היא אחרינו. אני רוצה להודות בהזדמנות הזו, כמובן, לאמירטים, להנהגה שלהם, על זה, על האינסיאטיבה, לאפשר מעכשיו לעכשיו כניסת מטוסים, למרות שהם לא ברגולר טסים, וכמובן, לפליי דובאי על המאמץ האדיר שהם עשו אחרי כל הדבר הנורא הזה שקרה.
5: אתה אומר,
1: לחברות שלנו, שתמיד מתגייסות כשקוראים להם.
5: אתה אומר, תודה לפליי דובאי, ואין ספק שהאירוע הזה גורם למבוכה קשה מאוד לאמירותים, אבל אני חייב לשאול אותך. אתה כבר נמצא שם פרק זמן לא קטן, מכיר את ההקפדה שלהם על כל מה שקשור להבטחה, על הרצון שלהם באמת להיכנס לתוך, לשפיץ של השפיץ בכל ענף בעולם, בטח בתחום התעופה. איך קורה מצב שאדם שפוטר משתי חברות תעופה על רקע השקפותיו הקיצוניות, מגיע לקוקפיט בחברה של איחוד האמירויות שעושה את דרכה לתל אביב?
1: זו שאלה שמיטב המוחות בודקים את זה עכשיו. האמירטים בוודאי עושים את התחקירים שלהם, הטייס אפשר להגיד בידיהם, וכמובן נורא קשה, נורא קל מה שאני שמעתי או קראתי או לאחרונה זה על התקשורת, שבסך הכל מאז איך הוא מימי התעופה היו בערך 10 מקרים כאלה, לא שצריך להיות אפילו אחד, אבל תמיד יש, תמיד לומדים עם משהו חדש, ואני חושב שהמסקנות יוסקו. אני לא בטוח צריך לחפש תמיד אצלנו הדבר הראשון, מי היה צריך לבדוק ומי היה צריך. צריך לבדוק, אבל זה לא הישוע העיקרי
5: האמנתי. אני רוצה אבל בכל זאת, אתה יודע, כשאתה מייצר הסכמים, ובאמת הסכמי אברהם עם האמירויות, הם באמת, באמת, אתה יודע מקרוב וטוב ממני, הולידו שיתופי פעולה מדהימים, ומבחן זמן סביב 7 באוקטובר, שבו האמירויות הוכיחו את עצמן, ואני לא חושב שזה משהו שצריך לערער את היחסים, וצריך לשמור עליהם בעדינות. ובכל זאת, כשאתה מייצר הסכמים כלכליים ופעילות משותפת, אתה רוצה לדעת שזה לא אירוע שמסכן אותך. האם בעניין הזה, אתה, כשאתה פונה לנסות להבין מההנהגה, מהקברניטים שם, איך דבר כזה קורה? האם אתה מקבל תשובות שמספקות אותך?
1: ראשית, אני חושב שאנחנו בשלב מוקדם. בסך הכל, הדברים האלה צריכים למצוא את עצמם. ואני מניח שהאמירתים שבאמת נתנו כתף אדירה, אל תשכח, בשביל אוקטובר אף אחד לא רצה לטוס לפה. ישראל הייתה סגורה. והם עמדו עם ההסכמים, עם כל הביקורת האדירה שהם ספגו מהעולם הערבי. אתם יודעים שזה לא בדיוק איזה, מה שנקרא, מקום. זה לא וקום.
5: ולכן אמרתי, ולכן הדגשתי את באמת
1: עמידות ההסכמים. ולכן אנחנו... ולכן ידידי, אנחנו נדרשים לעוד קצת סבלנות, כמו שעלו על זה אחרי שעשו בדיקה, אמרו זה אירוע טרור, כזה או אחר, עכשיו יבדקו את זה, יסגרו את נקרא לזה, את אותם פתחים שאולי פתוחים, יבדקו את עצמם שוב, יכניסו לעלים, לצערנו אנחנו בדרך כלל לומדים, עושים את המקסימום, שכרגע נראה שזה מכסה את הכל, וכל פעם מוצאים איזה משהו, זה סוג של... נקרא לזה שוטרים וגנבים, תמיד מישהו מנסה משהו אחר, פה מדובר בחיי אדם, לכן נדרשת מה שנקרא תשומת לב יתרה, ובכל זאת אני חושב שצריך לתת את הזמן, אין ברירה, צריך למצוא בדיוק, ואני לא יודע אם בתוך ההסכמים, אני כן יודע, כשעושים הסכמים, עושים דרך הסכמים גלובליים, ברמה של ראשי מדינה, חותמים על הסכם, שיתוף פעולה כלכלי, ואחרי זה כל, מה שנקרא, כל פרק נלקח ונחתם עוד הסכמי משנה, עם הגורמים השונים בתחומים, של ביטחון, של כלכלה.

0: רשות תעופה אמירתיים, חברות התעופה, צריך לתת לה זמן לבדוק.
1: יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, האם כבר בשלב הזה ישראל מעורבת אקטיבית בחקירת המחבל על אדמת האמירויות?
0: לפי מיטב ידיעתי, ואני לא, אני חושב שבאיזשהו שלב זה יקרה, אבל כרגע יש 100% סומכים על האמירתים. הנושא ההבטחתי פה הוא ידוע בעולם, לא רק בגלל המקרה האחרון, הוא ידוע בעולם, ואנחנו סומכים עליהם.
1: לא, אבל זה לא אירוע אמירתי, זה אירוע שהוא בראש ובראשונה ישראלי. אם המטוס הזה היה מתרסק על נתב"ג או על אחד המגדלים בתל אביב, זה אירוע שהוא הרבה יותר שלך מאשר שלהם.
0: לא אוסיף הרבה, השיתוף פעולה הנדרש קיים, וברמות אלה תראיין מישהו מאלה שעוסקים בזה. אני לא רוצה להתבטא על נושאים שאני פחות, אני מכיר, אבל זה לא התחום שלי הענקי, הבטחה, כל נושא ביטחון, טיסות, זה לא אצלי. בוא תשאל את המקצוענים, יש את רשות שדות התעופה שלהם, שלנו, שאל אותם.
1: תגיד, הם נפגעו מאיתנו?
0: כן.
1: הם נפגעו מאיתנו?
0: תראה, לאמירויות יש מה שנקרא את הסבלנות, שלצערי אין לנו את זה תמיד, והם רצו לבדוק, ולא כל כך היו מרוצים שכבר בדבר הראשון מלא, נקרא לזה כל נגרונו, פיגוע, טרור, זה ברור, זה מפחית את הביטחון של כל אחד מאיתנו, וכשזה היה כך, אז הם גם אמרו את זה, מה שהם מבקשים תמיד, וצריך לכבד את זה, והלוואי אנחנו ניקח קצת את אותה סבלנות, לא דקה אחרי זה לרצות לדעת מי עד מי השם, למה וכמה, וצריך לכבד את זה, והנה, אתה רואה, בסוף הכל יוצא, שום דבר לא ייכנס ייכנס לאיזה מגירה ויסגר שם. אני רוצה גם לעלות על נס את פעולתו של ראש הממשלה, עם כל עם הנשיא פה, עם עוד מעלתו ואחרים, והקשר ההדור, כולל בסוף השיחה שראש הממשלה יזם, להודות לטייס. אני חושב בסופו של דבר זה מבטא את היכולת שלנו לעשות את זה.
1: אתה אומר לנו, כלומר, ברגע, יוסי, אם אני מחבר רגע בין הנקודות, אתה אומר לנו ברגע שבו גם הרשויות, בייחוד האמירויות, הבינו שמדובר בפיגוע טרור, הכעס פינה את מקומו לטובת שיתוף פעולה יותר פרקטי, נקרא לזה כך, האירוע הזה מאחורינו ברמה של המתח שזה יצר, אפילו אם זה ליממה שתיים, כלומר, אפשר להגיד שהם מבינים את החשש שלנו וטיפה אולי יותר מכילים גם את הבהילות שבה האירוע הזה טופל פה בישראל?
0: תראה, האירוע הזה מאחורינו, איך אומרים, תודה לאל, הנוסעים בבית, המטוס, בוא נקרא, האירוע המטורף הזה נמנע, הקשרים מתעדקים, שיתוף הפעולה הבינלאומי, ונקרא לזה בין המדינות, הוא עולה כל יום מדרגה מדרגה, וצריך להודות, איך אומרים, זה סוכות, אז איך אומרים, סוכות יצא, בוא נודה לאל על הכל, הם מבינים מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד מה שקורה פה, אל תשכח שלמהירויות יש צי של קרוב ל-2,000 מטוסים, בוא נשווה את זה לאל על ואחרים, אולי יש 40-50, אני לא בקיא עד הסוף, אבל תבין, זה עסק שהוא מאוד מכניס פה, וזה השם שלהם, אתה רואה בפרסומות, והם יעשו יותר מה שצריך בשביל למנוע בעתיד כל דבר, ואני סומך עליהם.
1: האירוע הזה לדעתך לסיכום, השגריר יוסי שלי, יחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות, או לדעתך גרם לפגיעה מסוימת ביחסים?
0: אני חושב שזה יחזק את זה, העובדה שמיד שצריך למצוא פתרונות, הבאנו את החברות הלאומיות שלנו, והחברות הפרטיות שלנו, והקשר, כמו שאמרתי, בין ראש הממשלה ולנשיא פה, ולכל, נקרא זה לשגרירים, ולכל אנשי, נקרא זה הביטחון, שלא תמיד מדברים עליהם, אני יודע שכמובן הם פעילים, זה לא שזה, זה אירוע פה, אני חושב שזה יגביר את זה, ואם מטרתו של הטרוריסט הזה היה לפגוע בהסכם מאברהם ובכל מה שנוצר פה במשך 6 שנים, אני חושב שזה קרה בדיוק ההפך, שיתוף פעולה מתהדק, הנה עכשיו כבר טיסות ישראליות נוחתות פה, מה שנמנע בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, ואני חושב שהיה חוויה מאוד מיוחדת לשמוע את הרעיון, הייתי שם בין ראש הממשלה לטייס, ולשמוע את הגבורה שהאיש הזה גילה, זה פשוט בלתי נתפס מה שקרה שם.
1: אין ספק שהייתה שם גבורה אזרחית, אבל דיברנו על זה עוד בשיחות לפניך, אי אפשר להסתמך על גבורה אזרחית, ובמקרה הזה הטייס הגיבור וגם האזרחים הגיבורים שלנו הצליחו זה לא תמיד משהו שיכול לקרות במבחן המציאות, ומדינה כמדינה, מדרג מיניסטריאלי, כמובן ביטחוני ואזרחי תעופתי, כולם צריכים לוודא שזה לא מגיע לפתחם של אזרחים ולא של טייסים זרים. אנחנו אומרים להיות שם הרבה צעדים קודם ו...

0: לנסות לפחות למנוע את זה, נראה לי שעל זה נסכים.
1: כן, בהחלט. צריך למנוע את זה, ותמיד לזכור שתמיד צריך לשפר את מה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן במבחן, מבחן ההישרדות, מבחן לסגור את הגבולות, שלא יהיה אותם 7 באוקטובר, שאותו אותו מגיע, ולא יקרו מקרים כאלה עוד. ואני חושב שבסופו של דבר, סוגרים וסוגרים וסוגרים, ותמיד צריך לצפות לצעד הבא. ובזה אני חושב שאנחנו די בסדר יחד עם השותפים שלנו.
0: שגריר ישראל באבו דאבי, יוסי שלי, מאוד מודים לך על הרעיון הזה הבוקר.
1: תודה לכם, ושיהיו ימים שמחים.
0: אמן. אנחנו עושים הפסקה קצרה. נחזור מיד, תכף עם צרפת שבוערת. אלפים, אלפים נעצרו. הסיבה הרשמית, הצפיפות בכיתות, מה שנקרא, נו באמת. נדבר על זה מיד, וגם על העניינים הפוליטיים. ההצהרה של יאיר גולן, שמסבכת שוב את הגוש של אייזנקוט.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: צרפת בוערת, כפשוטו. תמונות באמת של כאוס, בזמן שעמנואל מקרון עסוק, אלוקים יודע במה, נראה שאצלו הוא קצת מתקשה לעשות סדר. תמונות כמעט חסרות תקדים, אלפי עצורים, במה שמכונה מחאת התיכוניסטים. קשקוש כמובן מוחלט על הצפיפות בכיתות וכולי, כשבמרכז הסערה גם ראש עיר שנבחר בבחירות דמוקרטיות ותועד, מצית אש ברחובות, תרתי משמע. מאיר חביב לשעבר, חבר הפרלמנט הצרפתי, שלום מאיר, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ושבוע טוב, מבורך.
3: אמן. קודם כל תנסה לתאר לנו רגע מה קורה ברחובות צרפת.
4: אתה תיארת את זה בצורה מאוד מצוינת. אלפים נעצרו, אנחנו בסף מהפכה תיכונית, עכשיו זה עובר לקמפוסים, עם דגלי פלסטין, לא ציינת את זה, מאוד חשוב.
3: שמעתי את זה להמשך, כי אתה יודע, זה מגוחך.
4: דגלי אלג'יר, השמאל הקיצוני של מלנשון, התנועה האנטישמית בפרלמנט, לוקחת את זה, והראש עיר שדיברת עליו, קוראים לו בקיוקו, של עיר סן דני, סן דני, איפה יש הסטאד דה פרנס, הסטדיום הגדול של צרפת, שיש הקתדרל, איפה יש פה כל הגדולי צרפת שהם קבורים שם, גם השתתף בהפגנות.
3: מה זה השתתף? רואים תמונות, תראה, להשתתף בהפגנות זה בסדר. כשאתה רואה אותו מצית אש ברחובות, תרתי משמע, ורוקד בזמן ונדליזם ברברי, אלים, זה לא להשתתף בהפגנות, זה לא למחות נגד הממשלה, זה אירוע אחר לגמרי.
4: הבן אדם הזה צריך להיות בבית סוהר היום, הוא ראש עיר או לא עיר, והתנועה הזאת צריך להוציא אותו מחוץ לחוק. זה מה שאני חושב. הם רוצים לעשות, זה הם טרוצקיסטים, הם רוצים לעשות מהפכה, ודרך אגב, אני חייב לציין, אני ברדיו ישראלית, הם שונאי ישראל וגם שונאי יהודים, לא אומרים את זה, הם רק אומרים שהם שונאי ישראל, אבל חמאס זה מובמות, זה תנועת שחרור, ומה הקשר בין מה שמבקשים,
3: מה הקשר בין צפיפות בכיתות לדגל פלסטין?
4: לדגל פלסטין, ואנחנו תוס ילדי גזה, אנחנו סום תוס דז אנפן דה גזה, אנחנו כולם ילדי עזה בצרפת. מה שקורה, יש פה אוכלוסייה של כ-10 מיליון, אולי 12 מיליון, ממוצא צפון אפריקאית ואפריקאית בצרפת, ומוסלמית ברובם, והם לא נכנסים בתרבות הצרפתית, לא לוקחים, אצל היהודים דינה דמלכותה דינה, בדיוק. החוק של מדינה זה החוקים שלך, הם רוצים להביא את השריח, חלק מכם, אני אומר שכל, אבל עכשיו אתה רואה גם הצרפתים נוצחים, ילדים אפילו בתיכוניסטים ברובע 16-8 שזה הרובעים של פריז היוקרתיים כביכול, הם משתתפים כאילו זה צחוק חדש. מקרון נותן לבנימין נתניהו שיעורים של ביטחון, אבל הוא לא מצליח לעשות ביטחון ברחובות שלו, בצרפת שלו, הוא מגיע לשפל של כל הזמנים, הוא וראש ממשלתו של פופולריות בסביבות 15-18%, הקדנציה שלו נגמרת בעוד 5-6 חודשים, הגרעון של צרפת הפך יותר מיוון, זאת אומרת, אנחנו עכשיו לוקחים כסף מ-5.5% בשנה, שזה מטורף, אנחנו בסף קריסה כלכלית,
3: כשפה אתה מדבר על המאגרים, אתה מדבר על המאגרים כמי שלא תורמים לכלכלה הצרפתית, מילא לא תורמים, כשאנחנו מדברים על מדינה כמו צרפת, שהיא מדינת רווחה באמת פרועה לחלוטין, כולל מגורים ברובעים סופר יוקרתיים, לאותם מאגרים בלתי חוקיים, האם הדבר הזה גורם, לפחות במעגלים שאתה מסתובב בהם, לאיזושהי התעוררות במרכז-שמאל. עזוב את הימין שתמיד היה שם. האם במרכז-שמאל מתחילים להסתכל ימינה ושמאלה ולהבין שמאבדים את המדינה שלהם?
4: בוודאי, אבל מצד שני, נכון. אני, אבל תמיד, תבין, הם לא מבינים מה שקורה. היה צריך שבוע, שלושה עברתי בטלוויזיה הצרפתית במשך ימים. אני אומר להם, אבל זה מה שקרה בישראל עם עם המטוס מאמירת. אני אומר שזה טרור, ואומרים, לא, עוד לא יודעים. ואתה רואה את זה, ואת צריך, עד שעכשיו, זה עוד זה מה, זה מתחיל פתאום להיות דר. יש פה חקירה ורוצים לדעת מה זה. שתבין, כשמישהו לא רוצה לראות, הוא לא רואה. אני מאוד, אני דואג כמובן ליהודים, אבל עוד יותר דואג לצפת. החברים שלי, צפתים אומר, מאיר, אתם יכולים ללכת בארץ, אין לנו איפה ללכת. זה העניין.
3: ולכן מה הם, עושים עם זה?
4: עכשיו תשמע, היה 5,000 שנצחו דרך אגב, ואתה אומר בלתי חוקים, זה לא רק בלתי חוקי, זה הדור השני שאנשים כבר אזרחים צרפתים, רובם, זה לא 10 מיליון בלתי חוקים בצרפת, זה 10 מיליון צרפתים ממוצא צפון אפריקאית, מוסלמית או חדומה, אבל אין בעיה, אין לי בעיה עם המוסלמים, יש לי בעיה עם האיסלאמיסטים.
3: לא, ודאי שלא, ודאי שלא. תראה, במיוחד כשאתה רואה, כשבמיוחד, הרי העניין פה, בוא, אתה כדמות יהודית מאוד בחירה בקהילה היהודית, שיתפת לאורך השנים כמו רבים וטובים, גם רבנים וגם מנהיגי קהילות, היו שיתופי פעולה בין מוסלמים לבין יהודים, סביב חלל ואוכל כשר ועוד כהנה וכהנה. מה שאנחנו מדברים פה זה, כמו שאתה אומר, זה לא אסלאם, זה אירוע שבו צרפת מאבדת את עצמה לדעת מול באמת ערכים שאי אפשר לתפוס אותם, שקוראים מתוך צרפת להפיכת צרפת לרפובליקה איסלאמית בתחת חוקי השריעה. כל הדבר הזה בסוף, אתה יודע, מוסתר גם על ידי המדינה. אנחנו מכירים את אותו דוח שמקרון בעצמו הסתיר, של האחים המוסלמים, שמומן בבתי הספר, במוסדות השלטון. זה האירוע.
4: אחרי השביעי באוקטובר הוא נותן כפרס מתנה הכרת מדינת פלסטין לפני, והוא אני התחייב אישית, זה מוקלט אצלי על ידי הודעת וואטסאפ שישיל, רצה לבוא בארץ, רצה להיפגש עם ראש ממשלה נתניהו, הוא אמר לי אני מוכן לבוא, אבל אני לא יכיר בין הפלסטינאי, אני רוצה להיפגש איתו, היה מתח אז ביניהם, וראש ממשלה לא הסכים. שבועיים אחרי זה הוא הולך באום, מצעיר למדינה פלסטין בלי החזר החטופים, ואני מזכיר לך ש-55 אזרחים צרפתים נהרגו בשביעי באוקטובר, שאנחנו מתקרבים ליום הלועזית של אנחנו היום הרביעי באוקטובר, אנחנו פשוט חושב שהוא הולך לקבל חזרה את האוכלוסייה שלה, זה בדיוק ההפר, זה סימן של חולשה, שמה שרידה בצרפת. אני דואג מאוד לאירופה, זה לא רק בצרפת, זה בספרד זה קורה, זה באנגליה זה קורה, זה פחות קורה מאירופה המזרחית, גרמניה פלוס מינוס.
3: מערב אירופה פשוט הוכיחה להם ששווה, שזה משתלם, שהם מקבלים את כל התנאים ומצמיחים את התאים הכי קיצוניים.
4: זה מאוד נכון, יש לישראל מנסים לעשות קיר ברזל, אבל בנסנה יש בכל מקרה בישראל, כפי שאמרתי להם, תהיה פייה של שלום, יש הסכמי שלום, אנחנו, מה שרצו להרוג גם זה היה טיסה בין אמירית דובאי לישראל, ויש שיתוף פעולה מלא למשל בין דובאי לישראל, עם מרוקו וישראל, ועוד כמה מדינות שממשיכים, זאת אומרת, אפשר לדבר כמובן עם מוסלמים, כן. אפשר לעשות
3: ודאי, שיתוף פעולה. ודאי, ודאי, הנה דיברנו בהקשר של האמירויות.
4: אבל הכבוד הדדי, הם פשוט, הם דוחסים את החוקה הצרפתית, את הערכים, אגליטה, ליברטה, פרטרניטה הצרפתית, זה מאוד, מאוד, מאוד מדהים, ותמיד, בסוף הדרך, אתה רואה פה למשל, שלחתי את זה לראש הממשלה, הדיבייט בין הסוציאליסטים, אז יש פה פריימריס, לדעת מי הולך ללכת חוץ ממלנשון השמאל.
3: ועל מי מדברים? אני מניח שעל עזה.
4: על נתניהו צריך לעצור אותו, זה מה שצריך, פה שם, אתה יודע, אחרי...
3: מה שנקרא, מאיר, מה שנקרא, אתה יודע, כדאי עוד קודם לשאול איך עוצרים את מה שקורה מתחת לאף שלהם, בבית שלהם, מאיר חביב...
4: לא מצליחים לעשות עכבר ברחוב.
3: בדיוק.
4: זה מה שאמרתי, הם לא מצליחים לעשות סדר בפריז עם תיכון, אני לא מדבר אפילו אוניברסיטה, הכל פרוץ, והוא, מקרון רוצה ללמד לנתניהו שהבן, האח שלו מת דווקא, זה היה, אני הזכחתי את זה, זה היה טיסה אייר פרנס לאנטבה, והוא הציל אזרחים צרפתים,
3: אבל העובדות לא מעניינות אותו, העובדות פחות מעניינות אותו, כמו שגם הוא ידע לטעון שאין חמאס ביהודה ושומרון. מאיר חביב, מחזקים את ידיכם, שמרו על עצמכם.
4: תשמרו גם על הצבא, אנחנו שומרים על עצמנו, אבל תהיו חזקים בארץ. זו המדינה היחידה של העם היהודי, אין לנו מדינה אחרת.
3: תודה רבה, תודה רבה, מאיר, שבוע טוב. כולי
4: שנים רבות כולם.
3: אמן.
4: תודה, באהבה.
3: להתראות. טוב, קצת צלילים של צרפת של פעם, לפני ששינתה ככה את פניה. פרול לפרול.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: parler comme la première fois.
1: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
0: Comme j'aimerais que tu...
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות הכנסת 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
1: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
0: אחרי פרישתו של יושב ראש בעל הצמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
2: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
0: אז אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה בעצם?
2: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת הדרה קריש, עד כאן מחדשות 12.

0: השנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. ולמי שככה פספס ברקע האירועים, 23 ימים לבחירות, 3 שבועות ויומיים, והמערכת הפוליטית עמוק עמוק בישורת האחרונה, עם חידודי המסרים והקמפיינים, והניסיון של האופוזיציה לבלום את ההתכווצות בסקרים, ניסיון שבינתיים לא נושא פרי, ואנחנו מנסים להבין איך הולכים להיראות השבועות שעוד נותרו עד ליום הבוחר. אבי סולומון, כתב פוליטי, וואלה, שלום אבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר.
0: ואתמול יאיר גולן ממשיך לסבך את אייזנקוט, ליברמן ובנט, שניסו בכל דרך לשכנע שהם לא בונים בשום תרחיש על הישענות על רעם או על שילוב של רעם בתוך הממשלה הבאה, והוא אומר שהוא יעשה מה שצריך כדי לשכנע אותם שכן.
1: נכון, אתה יודע, אופייני לגוש הזה שכל אחד חושב רק על עצמו, וליאיר גולן יש שתי בעיות. קודם כל הוא צריך שידברו עליו, ולא מספיק מדברים עליו. כולם מתעסקים גם במפלגות הגדולות וגם בסערות חולפות שלא תמיד קשורות אליו. והבעיה השנייה שלו שיש איזושהי הערכה, וכנראה שאם הוא, אם זה מה שהוא עושה אתמול ורץ לספר לחבר'ה שהוא יושב עם מנסור, אז הערכה היא שהתמיכה בפסילת אבו שחאדה בוועדת הבחירות גם פגע בו במגזר הערבי, ואולי זה גם אחד...
0: צריך לומר, מי שאותו אבו שחאדה שבסוף השבוע מופרש מריצה לכנסת, אחרי שהשופטים בעצם מבהירים לו מה הולך להיות פסק הדין או מה תהיה ההחלטה בעניינו, ורק אז הוא מקבל את ההחלטה או שמובילים אותו לקבל את ההחלטה, ומי שלא תמך בעמדת השופטים הוא באמת יאיר גולן. בעניין הזה אבל אתה רואה איזשהו משהו שהוא טיפה יותר קוהרנטי, בוא נאמר ככה, בציר אייזנקוט, ליברמן, בנט, שמאחד את עצמו גם מול יאיר גולן? כלומר, יכול להיות שבהפוך על הפוך זה דווקא ממרכז אותם ומרחיק אותם ממנו?
1: זה יכול להיות, אבל אתה יודע, אבל הליכוד, וזה היה הדבר הכי צפוי בעולם, במקום ממנף את הדבר הזה לקמפיין של הממשלה כולה, זאת אומרת, כי בסוף אנחנו מדברים פה על אירוע גושי, זאת הממשלה שהם רוצים לשבת בה, זאת אומרת, אלה, אתה יודע, הכל תלוי על מה אתה שם את הספוט, במקרה הזה הליכוד רצים, והם פשוט אומרים להם להנחתה, הוא כנראה גם יודע את זה, וזה מסבך את הגוש, כשליברמן ישר רק לספר שיאיר גולן בלחץ. אתה מבין כמה שזה מייצר שם איזשהו בלגן האירוע הזה.
0: כלומר, הליכוד, אתה אומר, הצליח להכניס אותם לתוך הסחרור שהוא בישל להם, והם הסתחררו לתוך זה.
1: אתה יודע, הליכוד מצליח לאתגר אותם לא מעט. בסוף צריך לחשוב רגע מה חשוב לכל אחד שיהיה בסדר היום, וזה הקרב שאנחנו הולכים אליו לקראת הימים הקרובים. האם השיח יהיה על דברים שלא נוחים לנתניהו? האם יהיה השיח על 7 באוקטובר ועל החרדים? או שהשיח יהיה על אייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים? בינתיים, אתה יודע, זה, הציבור החליט, אבל איך שזה נראה, שליטה מוחלטת.
0: בסדר היום.
1: כן.
0: תגיד, מבחינת נתניהו, כשהוא כרגע יושב מול הסקרים שלו, ואני מניח שאתה חשוף ברמה זו אחרת למספרים שמופיעים בפני ראש הממשלה. כן. מה התוכניות שלו? כלומר, האם הוא רואה את עצמו מגיע ל-60? האם הוא בונה על זה שלא הוא ולא הם יגיעו, ואז הוא יצליח לייצר איזושהי ממשלת אחדות שהוא עומד בראשה? מה התרחישים שהוא עובד לפיהם?
1: אז אני חושב שצריך להתקל על זה בשלושה אספקטים. קודם כל, האחד זה מי בסוף ישן בבלפור בלילה, זאת אומרת, מי בסוף ממשיך, גם אם הולכים לממשלת מעבר ואם אין הכרעה, מי בסוף הוא ראש הממשלה בפועל. ומהבחינה הזאת, כשהתהפכו הסקרים קצת ונתניהו התחיל להיות הגוש הגדול, אז בחלק מהם אין ספק שיש איזושהי הנחת רווחה באזורים שלו, אבל בסקרים פנימיים שלו, נכון לשבוע שעבר, מדברים על שני תרחישים. האחד שזה 59 מנדטים, זה פחות או יותר המספרים שהיו שם באחד הסקרים, וכזה מצב הם בעצם למעשה גם מסתכלים על זה, על מה שדיברנו, על זה שלמעשה קודם כל הוא ראש הממשלה ואין רוב לממשלת מיעוט של אייזנקוט, שהוא גם כן הרבה ידבר על זה, והביא את הקמפיין, פשוט הזמין את הקמפיין נגדו אייזנקוט, והם גם מאמינים שבתרחיש כזה הם יצליחו להביא עוד אנשים מהצד השני. אתה יודע, לא צריך להיות פוליטיקאי גדול כדי להבין שמן הסתם כבר עובדים על השמות ומנתחים את את הנתונים ואת המספרים ומי האנשים שיהיה אפשר ללחוץ אותם ביום שאחרי, או מי החוליות החלשות. ותרחיש שני שהם כמובן מדברים עליו ומאמינים שהם כן יצליחו להביא 61, זאת אומרת עם המשתנים שיש פה במערכת הזאת, עם וינטר יפרוש, אם יהיה פתאום איזשהו משהו אחר.
0: למרות שהוא לא עושה קולות בכיוון, שמענו אותו אתמול בריאיון לדנה וייס, מאגף את נתניהו מימין, מבהיר שהוא כאן כדי להישאר, לכאורה הוא בשלו.
1: הוא בשלו, צריך לומר בעיניי, רעיון טוב שלו, זאת אומרת הוא חוזר להיות וינטר שנכנס למערכה הלוחמני ופחות ההמום מהמעלומות שהוא חוטף מהליכוד. הוא היה בהלם תקופה וזה היה ניכר גם בראיונות ובהופעות שלו בציבור, ופתאום אתמול אתה רואה אותו באמת חוזר לאזור הנוחות שלו, לוינטר האמיתי, ואין ספק שהוא מאתגר אותם, וממה שאני מבין הם הולכים לתת לו עכשיו על הראש בתקופה הקרובה כדי לנסות להוריד אותו עוד מתחת, להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, דבר שלא מצליח, ואולי להפעיל עליו אז לחץ לפרוש, אולי כמו בנט אז, המתקפות הללו מימין דווקא יעשו לו טוב. אתה יודע, ימים מאוד, יש הרבה אתגרים לליכוד, זה אחד מהם, למרות שתל וינטר אומרים, האירוע הזה הוא לא רציונלי, הוא מאוד אמוציונלי, כל הדבר הזה, אנחנו נלך, מה עוד צריכים לעשות כדי שנתניהו יפסיק לתקוף אותם?
0: אתה יודע, אמר לי אחד מהאנשיו של וינטר, שהם הופתעו, מה שמענו הרבה על מה שהוא קינה בשיחה מכונת הרעל. הוא אמר לי, הופתענו מאוד לגלות את העוצמה שלה, את הרעילות, וכמה שאני מצטט אותו, כמה שהחבורה הזו יודעת להיות אלימה כשהיא רוצה, הופתענו שזה הגיע מימין ולא משמאל, אבל אנחנו לא זזים מהכוונות המקוריות.
1: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי דברים שאהוד ברק אמר בכתבה ב-13 לפני כמה שבועות, שדיברו על איך לנצח את נתניהו. הוא דיבר על מיקוד, מסרים קליטים ואכזריות בקמפיין.
0: אמר האיש שלא הצליח לעבור באותה קונסטרוקציה, כן. שהקים עם סתיו שפיר, לא הצליח לעבור את אחוז החסימה.
1: נכון, כן, גם את זה צריך להזכיר.
0: מה שנקרא, לקחת עצות צריך לדעת גם ממי.
1: כן, לא, דיבר אז על הניצחון אז.
0: ב-99?
1: כן.
0: בבחירות ישירות זה היה קצת יותר קל, נתניהו לא יחזור על הטעות הזו כנראה בשום גלגול פוליטי.
1: נכון, אבל ההבנה של יריבים שלו, אנשים שמבינים שעם נתניהו צריך לפעמים להתעסק באכזריות ובקור פוליטי, זה בסוף, אתה יודע, הליכוד, אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל כשאתה רואה את נתניהו עומד בכנס לפני כמה שבועות, ואתה מבין שהוא רק דבר אחד רוצה, והוא עושה הכל, זאת אומרת, הוא מוכוון מטרה אולי...
0: עיניים על הכדור, נקודה.
1: נקודה, לנצח. כל השאר לא מעניין, ומה שצריך לעשות עושים, וביום שאחרי נגיד את כל המסרים, אם צריך הוא יגיד עוד פעם, הערבים נוערים, זה אימור שלי.
0: טוב, עוד 3 שבועות ויומיים. נראה לי שהם יספרו לנו עוד הרבה רגעים פוליטיים. אבי סולומון כתב פוליטי וואלה, תודה רבה.
1: תודה, אופי.
0: יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים ישראל היום. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופי.
0: מבחינת אריה דרעי, תכף נדבר על המעצרים ועל האימותים גם אמש, אבל מבחינת אריה דרעי, כמה הוא מודאג מבן גביר, כמה הוא מודאג סתם מחוסר מוטיבציה לצאת להצביע לו?
2: אז בשעס, זה כמובן אריה דרעי, אני קצת מזהה שעננות במיוחד, כשהם מדברים על הבייס שלהם עצמם, הם חושבים שהסיפור של הסולחה בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף פתר את הסיפור של הבייס, והם אומרים, אנחנו לא רואים אופציה שאנחנו יורדים מ-11 מנדטים, אני לא רואה את זה קורה, גם הסקרים לא מראים את זה, אבל הם די שעננים בנושא הזה, וכל הקפיין שלהם מוכוון יותר ויותר לציבור המסורתי, לציבור שנמצא בחוץ, יש חשש מבן גביר, ואנחנו רואים, הם תוקפים אחד את השני כל היום. גם אתמול ראינו את בן גביר בבני ברק מגיע לקהל שהוא יחסית בא מקהל פוטנציאלי של שס, ובן גביר מדבר שם עם האנשים ומלי ואומר להם, הפוליטיקאים שלכם לא דאגו לכם, בשביל זה אני פה, ובן גביר מכוון. בשס קצת מודאגים מבן גביר, אבל אני באמת אומר, אני רואה שם שעננות מאוד מאוד גדולה בקמפיין.
0: מעניין מה שאתה אומר, כי הם מרגישים שבסופו של דבר מה שהם מכנים ציבור בני התורה או הבייס החרדי השאסי בסוף בסוף ברגע האמת התייצב מאחוריהם, ולכן הם צריכים להשקיע בעיקר במי שזלגו מהאגפים המסורתיים או הפחות מחויבים?
2: הם באים ואומרים שבסוף המצביע השאסניקי החרדי מגיע לקלפי והוא רואה את מרן מול העיניים. הם אומרים, אנחנו כשאנחנו מגיעים לקלפי אנחנו מאוד מאוד חזקים שם ומזה הם לא חוששים. הם כן יודעים שיש להם בעיה מאוד מאוד גדולה עם הקהל המסורתי, ולכן אנחנו רואים את כל הקמפיין הממוקד הזה לציבור המסורתי, שבהתחלה הוא היה מאוד מאוד מוצלח. אני בזמן האחרון גם בזה, אנחנו יכולים לראות את זה, הוא פשוט פחות עובד.
0: טוב, בהמשך לאירועים האלה היו לא מעט קולות שמתחו ביקורת על הפסקת האכיפה והמעצרים של עריקים. אתמול בלילה אירוע אלים, קודם כל תן לנו את הפרטים על מה שהראה אתמול.
2: אז אתמול אירוע שהוא אירוע פשוט, באדם שהוא שטוי, משטרה מגיעה, יש עוד באדם שטוי שמכה על פי המשטרה, הוא מכה שוטר, והמשטרה רוצה לעצור אותו באותו רגע. במקום, לא יודע, נועל, בסוף בן אדם מכה שוטר צריך לעצור אותו, הם מוצאים הודעה בקו צבע שחור שעצרו עריק. על פי המשטרה, העצור הוא לא עריק ולא תחת הגדרת משתמט, אבל זו ההודעה שיוצאת בקווי הקיצוניים, ומגיעים לשם עשרות, אולי אפילו יותר, מפגינים חרדים, מאומה, מדליקים שמש, משתוללים, לא נותנים לניידת לעזוב, בסוף המשטרה כן מצליחה לעזוב, אבל זה כן משהו שאנחנו רואים את זה שוב ושוב. בכל מעצר, בכל זה, אפילו כשעוצרים בן אדם חרדי על עבירת תנועה, על כל דבר זה, מיד הם מתקשרים לצבע שחור, וככה הם מונים את המעצר, מונים מתן דוחות, אפילו כשלא מדובר בעריקים, הם עושים את זה כי באיזשהו מקום המגזר החרדי נכנס לסוג של מגננה מול המשטרה בזמן האחרון.
0: טוב, יעקב הרשקוביץ, גם באגף החרדי לא רגוע, יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים, ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו. שתי דקות בלבד ומיד אחריהן נחזור לענייני התעופה. הרבה מאוד תגובות בהמשך לרעיונות שקיימנו כאן בשעה הקודמת. מיד יהיה איתנו יור איגוד הטייסים בישראל, ונשאל אותו איך מונעים מהטייס הבא שחלילה משהו כזה מתבשל לו בראש. תכף נמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ראיתים? קודם כל ויסמן.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: בא בטוב.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
7: חגי מאייר, יו"ר איגוד הטייסים בישראל. חגי, שלום, בוקר אור.
8: בוקר טוב לך ולמאזינים.
7: פרט, אתה יודע, לפרטים המדהימים ובאמת לרצף הניסים שהתרחש שם על המטוס באותן דקות דרמטיות, כמה הופתעת מעצם העובדה שאירוע כזה כמעט התרחש?
8: מאוד. זה אירוע נדיר, לא תמצא אותו, גם לא בעשורים האחרונים, אלא במקרים ממש בודדים. ואתה יודע, שאני חושב על עצמי, אז אני לא הייתי רוצה למצוא את עצמי במצב כזה אי פעם.
7: כשאתה מבין אבל שהבן אדם, ועסקנו בזה בשעה הקודמת, הודח משתי חברות תעופה במדינות ערביות, לרבות ארץ מוצאו, איך הדבר הזה לא מגיע, בטח כשהרקע הוא איסלאמיסטי, איך הדבר הזה לא מגיע לאיזשהו מאגר, לא יודע, אם קיים כזה, אבל בינלאומי, איזשהו מאגר שבו יש לכל הפחות שיתוף מידע מול מדינות נוספות ומול חברות תעופה, לסמן, אתה יודע, איזו רשימה שחורה. אין מנגנון כזה?
8: שאלה מצוינת. אני רוצה להסביר למדינים איך זה פועל ברמה העולמית. ברמה העולמית, ואני משמש גם כסגן נשיא איגוד הטייסים העולמי. איגוד הטייסים העולמי מאגד 170 אלף טייסים בעולם, ויש בתוכו מדינות שאינן מאוגדות. מכל מיני סיבות. מסיבות פוליטיות, לא נותנות איגודים, וחלק מהם יושבות באמירויות. הם לוקחים אנשים, חלקם, אני לא רוצה להגיד, תחת דברים שדומים לעובדי קבלן, והם לא נמצאים במאגר שלנו, שבו יש כללים, והנחיות, ובקרה, ופה אנחנו רואים מצבים שקורים, שהמידע לא מועבר מאחד לשני, וזה נשמע מזעזע, אבל ככה זה. ככה זה עובד, ואני חושב שחלק מליבת התחקיר יהיה איך אנחנו יכולים לשלוט על זה. בטח על טייסים שממריאים לכיוון מדינת ישראל, ואנחנו לא רוצים שיגיעו לפה.
7: דיברת במונחים של כמעט כמו עובדי קבלן, וסיפר אוז ברלוביץ' ארקיה, סיפר שהיו טייסים שניסו למצוא את דרכם גם לחברת התעופה הישראלית, והוא אמר הם לא עמדו בסטנדרטים שלנו, או לנו התעוררו נורות עזרה כאלה ואחרות ואנחנו החלטנו לא לקבל אותם. כך זה מתנהל בענף התעופה העולמי?
8: ענף התעופה העולמית הוא לא ענף מושלם, הוא רצוף דברים שנחוצים תיקון. אני חושב שגם ברמה העולמית, אני נמצא גם באיגודים האירופאים שאליהם אנחנו קרובים יותר, וגם אצלנו בוודאי ובוודאי שהמצב הכי טוב מבחינתנו הישראלים, מדברים על הנושא הזה. זה נושא כאוב שבכותרות. אני מזכיר שרק לפני 11 שנה בסיטואציה אחרת לגמרי, טייסים בעיות נפשיות שהמידע לא עבר לחברה, לקח איתו 150 נוסעים אל אלפים.
7: וזה משהו שאתה מדבר עליו בהקשר לא רק הביטחוני אלא גם הבטיחותי הבטחתי. כלומר, כשאנחנו מדברים על על על על על טייס, יש פה גם אלמנטים של כשירות נפשית, יש פה גם אלמנטים של כשירות, אגב, מקצועית. כלומר, אנחנו יודעים שברוך השם הטייסים הישראלים, בחלקים גדולים מהם הם יוצא חיל האוויר, מה שנותן להם יכולות אחרות והיקף אחר לגמרי של שעות טיסה, אבל הסטנדרט הזה הוא לא, ממש לא הסטנדרט הבינלאומי ממה שאתה מכיר ויודע.
8: נכון, תזכור שיש שוויון מוחלט, אבל מוחלט בין ביטחון לבטיחות. אין בטיחות בלי ביטחון. נקודה. ואנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו עכשיו מביאים את זה הרבה יותר טוב, אבל אנחנו צריכים להבין את זה מלכתחילה, מצד אחד. מצד שני, האנשים שאנחנו לוקחים אלינו בחברות הישראליות, עוברות גם את, במקרה שציינת, גם את סינון של חיל האוויר, שחוסך לחברות גם הרבה מאוד כסף, וגם סינון של החברות עצמם, כולם. לא לוקחים אנשים עם מעט ניסיון, ולא לוקחים אנשים שאין להם דרכון ישראלי.
7: כמה הסינון, גם עבורך כישראלי, מהרגע שאתה יוצא את חיל האוויר, או לא משנה איזה מסלול, כמה הסינון מול אגף ההבטחה במשרד התחבורה, מול גורמי התעופה, כמה הוא קיים, או שזה אירוע שברובו מתנהל בין הטייס לבין חברת התעופה שבה הוא עובד?
8: אז בעיקרון זה מתנהל בין החברה שאליה הוא רוצה להצטרף, לבינו. החברות עצמן מחויבות מול הרגולציה, מול רשות התעופה האזרחית, שזה בעצם משרד התחבורה. ככה זה עובד. זה בעצם מהלך הסינון. הוא לא רואה אף אחד ממשרד התחבורה או מרת"א בשלבים של הקליטה שלו בחברת תעופה שיכולה להיות ארקיע, ישראל, צ'אלנג' או אלעל.
7: טוב, נראה לי ש...
8: אבל... כן. אם מותר לי,
7: ודאי.
8: יש, וצריך לזכור את זה, שבארץ מסתובבות טיסות בחכירה רטובה. אני לא יודע אם אתה מכיר את המונח הזה, חכירה רטובה, אבל הוא מונח מקובל בתעופה, שבו חברה שזקוקה לעוד תקבור, יכולה לזכור שירותיה של חברה חיצונית.
7: כן.
8: שמגיעים ממטוסים משלה, צוותים משלה, לעתים יש איש צוות ישראלי, דובר עברית, ולפעמים אתה מקבל הודעה כזאת בכרטיס הטיסה שאתה רוכש. וצריך להבין שפה חלים כללים אחרים.
7: כלומר, אתה אומר, גם מי שבראשו אומר, אוקיי, הזמנתי דרך חברה ישראלית, לכן אני מרגיש בטוח יותר, או יודע שהסטנדרט יעבור לסטנדרט הישראלי, קח בחשבון את האפשרות שתפגוש בסוף, בכניסה למטוס, צוות זר ומטוס זר שפשוט נותן שירותים לחברה ישראלית, על כל המשתמע מכך.
8: נכון, אני לא מטיל ספק בבחירות של החברות הישראליות, את החברות שמהן הם רוכשות שירותים. בהחלט לא מטיל ספק, אבל אני אומר שבסוף הנושא הישראלי צריך להבין איזה מוצר הוא רוכש.
7: חגי מאיר, יו"ר איגוד הטייסים בישראל, הרבה מאוד שיעורי בית לכל העוסקים במלאכה, אני לא בטוח כמה אנחנו מוצאים אותם בבוקר הזה במוד הנכון, ולכל הפחות בבדק הבית הבהול שצריך להתנהל בעניין הזה, אבל נקווה שהדברים שגם אתה העלית כאן ילמדו ויופקו. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
8: טיסות בטוחות, תודה.
7: אמן. וכל זה מצטרף כמובן גם לידיעות בסוף השבוע, שנה אחרי הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר, בריטניה, שבו רצח מחבל שני בני אדם. מתברר שאסון נוסף נמנע גם ביום כיפור האחרון. כתב אישום חמור שהוגש נגד שני אזרחים בריטים מוסלמים, סלאם אחמדיניאן ורחמן סלחי, שניהם נאשמים שרכשו חומרי נפץ באמצעות אפליקציות הצפנה כדי להכין פצצות, לבצע פיגוע נוסף גם ביום כיפור האחרון, בהמשך לאיום שכנראה שממשיך מכל כיוון ובכל נקודה על הגלובוס. אנחנו עכשיו לשיר השבוע שלנו, נועם בטן, אחרי ההצלחה הגדולה מאוד מאוד מאוד באירוויזיון עם מישל, בשיר חדש.
1: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
1: נועם בטן מביא

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: אנחנו עם העניינים הכלכליים עכשיו, בפעם השנייה, התערבות שמנסה למנוע את למתן את העלייה במחירי הדלק, אחרי עלייה לשיא כל הזמנים, הייעוץ המשפטי לממשלה מאשר את המהלך של שר האוצר להפחתת מס הבלו. ליאת רון, פרשנית כלכלית וואלה, שלום, בוקר טוב ליאת.
4: שלום, מה העניינים?
3: ברוך השם, בסדר גמור, את אמונה לחדשות הטובות יחסית. אחרי שמחיר ליטר בנזין עלה ל-8 שקלים 27 אגורות, את מספרת לנו על התמתנות מסוימת שצפויה בשבוע הבא.
4: כן, זו הפעם השנייה שבה הייעוץ המשפטי לממשלה מאשר ספיגה או סבסוד של הבלו, המס, כן, שמוטל על הדלק, ובכך נמנעת עליית מחירים מאוד קשה, עלייה, הרי אנחנו יודעים אופר שכשהדלק עולה, הכל עולה. אז לפני חודש הצליח שר האוצר למנוע את העלייה הזאת שהייתה בתוקף רק כמה ימים, והפחית את מחיר הדלק ב-50 אגורות. הוא היה אמור להיות 8.25 שקלים, ובסוף עמד על 7.75 שקלים, שזה סביר, זה גם גבוה, אבל זה סביר. ועכשיו שוב, היה צריך להישבר סי כל הזמנים, אפילו יותר מזה, והמחיר, עליית המחיר נבלמה. עכשיו, בגדול, אנחנו נשלם על זה, כן? זאת אומרת, זה נשמע נהדר, אנחנו עכשיו עושים איזושהי, לא יעלו לנו מחירים כרגע, למרות שמחירי הנפט בעולם עולים, גם בגלל הורמוז, גם בגלל באבל מנדב והתימנים שם שעושים שמות, וגם בגלל פגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה, במתקפות אוקראיניות, זה גם משפיע על מחירי הנפט. אז מחירי הנפט בעולם נמצאים למעלה ולמטה ב-$100 לחבית, שזה המון, ואנחנו אמורים לשלם יותר, אבל אנחנו, מה שנקרא, דוחים את העלייה במחיר. אגב, נדמה לי שזה יוצא 5 ימים אחרי הבחירות, נכון? משהו כזה, הבחירות ב-27, המחיר מתעדכן בראשון, משהו כזה. זאת אומרת שהממשלה הצליחה על הבאזר, כן, לא לרשום לחובתה עלייה במחירי הדלק.
3: ופה צריך לומר, העובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות מאלצת את הממשלה לקבל אישור למהלך מהייעוץ המשפטי לממשלה, שזה לא יחשב לכלכלת בחירות, והייעוץ המשפטי נותן את זה, וכמו שאמרת, בצדק, כולנו צריכים לברך על זה, לא רק דרך מיכל הדלק ברכב הפרטי שלנו, אלא כי המשמעות שזה היא באמת רוחבית מאוד, עם הרבה מאוד השלכות על המחירים שכולנו משלמים, אז זה בעניין הזה. הזכרנו, ליאת, אני רוצה, כי עסקת בזה גם, אוי, מה קרה לליאת? טוב, מילה רק נוספת לגבי הזכויות שלכם. בהקשר הקודם שדיברנו עליו עם חגי מאייר, יור איגוד הטייסים, מה קורה אם הזמנתם טיסה דרך חברה ישראלית, ואז בשרוול אתם רואים שהמטוס שאתם צועדים אליו אינו מטוס ישראלי, והצוות שאתם פוגשים אינו ממש דובר עברית. האם במקרה הזה, אתם זכאים לבוא באיזושהי טרוניה מול חברת התעופה? ליאת, לפני שהתנתקת, הזכרנו את שיחתנו עם חגי מאייר, יור איגוד הטייסים, ואת עוסקת בשאלה כמה בכלל יש לנו קייס מול החברה שממנה הזמנו, אם גילינו שחברה אחרת נתן לנו את השירות.
4: כן, יש גם את הקוטשר, אני לא יודעת אם דיברתם על זה, וגם את החפירה הרטובה.
3: החלק השני.
4: כן. אוקיי, אז יש שני אופנים שבהם חברות מחזיקות את עצמם כלכלית. אחד זה לספור מטוס שלהם, מה שנקרא חכירה רטובה, נניח סתם אל על ערכי הישראל, כמו שהיה לי אגב ביולי עם הבת שלי שטסנו לוורשה, קניתי חברה ישראלית, טסתי לוט, אוקיי? יש את הקוטשר, מה זה קוטשר? שהחברה הישראלית, כי היא לא יכולה, לא שווה לה להוציא טיסה, קונה נניח 40 מקומות על איבריה, בסדר? ואז זה נקרא קוטשר. עכשיו, בחכירה הרטובה שלוקחים מטוס עליהם, אז אתה לוקח את הטייסים ואת הדיילים, ואת הבטיחות של המטוס, כן? הם קונים את זה, אוקיי? מעלים מאבטח, יש חובה לעלות מאבטח אחד, ואופר, בשבילך האוכל יהיה קשר.
3: תודה. בסדר, יופי. תודה. אגב, זה גם יכול היה לקרות אם הייתי מזמין בבריטיש או בדלטה או בכל חברה אחרת.
4: רגע.
3: יכול להיות שהיה מופיע גם איזה כיתוב פרי פרי פלסטיין או משהו בסגנון.
4: כן, אבל היה קשר.
3: איזה פרי פרי, אבל היה קשר.
4: כן, אז לך יש מאבטח שזה בחכירה הרטובה. בקוצ'ר אין אפילו מאבטח. עכשיו, הם לוקחים פרמיה, נכון? או ומבטיחים לנו, בחיר מופקע בדרך כלל, מבטיחים לנו שזה ביטחון וטייס ישראלי, וצמחו עלינו ולא יקרה כלום, והטיסה מאובטחת. ואז אתה יכול לגלות שבטיסה, אני חוותה הטייס, מסתובב איזה איראני, כי הרי אתמול דין פישר בחדשות 12 פרסם שהיו פה איראנים ואיראקים וסורים.
3: יש מגוון, יש מגוון.
4: יש מגוון. זאת אומרת, אתה בא לחברה וקונה שם, היא מבטיחה לך, היא מבטיחה לך, כן? היא מוכרת לך את הביטחון בטיסה, שבפועל אפילו לא בודקת מי מטיס אותה, כי זה לא בסמכותה, הרי זה בסמכות משרד התחבורה, ובסמכות המוסד והשבת. עכשיו, כאן, אני, יש לי איזה

0: הוא לא מה שיהיה. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני מוכרת אותו מוצר, אין לך מה לבוא אליי בטענות אם דייקתי בזמנים.
1: לא, יש פה בעיה יותר עמוקה. אתה קנית שירות ספציפי ושילמת עליו יותר, נכון? הרי יכולתי לטוס בלוט ולשלם פחות. אמת? אני שילמתי יותר כי אתה כחברה ישראלית הבטחת לי צוות ישראלי, הבטחת לי ביטחון והבטחת לי אמינות. בוא'נה, אני שילמתי על משהו שאתה לא נותן לי עליו תמורה.
0: כלומר, נכון? כלומר זה לא מסתכם ביעד שאליו אני רוצה להגיע, בתנאים הפיזיים, באוכל הקשר. אתם, אני משלם לחברה ישראלית, אני מגלם בתוך הדבר הזה עוד הרבה הנחות עבודה.
1: הנחת עבודה בסיסית, ביטחון, הלו. על מה אתה משלם? עכשיו, יש את הדבר היותר גרוע, שכשהשמיים סגורים, נכון, וחברות טיסה...
0: חברות תעופה זרות, כן.
1: כן, אולי כן סוחרים מטוסים זרים, אני לא יודעת. ואז גם אין לך ברירה, נכון?
0: כמה החוק ברור בעניין הזה?
1: החוק, אתה יודע, אנחנו רואים פרשנות. אני מניחה שזה יגיע לסיפור של בית המשפט, והתברו שם תרוץ, כי אני לא אכפת לי שהשבק לא בדק, או מירי רגב לא בדקה, או המוסד לא בדק. אתה נתת לי שירות? כל שאתה קונה טלוויזיה מחברה שמייבאת אותה לארץ, הם לא יגידו לך, זה לא אנחנו, זה מי שהיה צריך לבדוק זה הסינים, נכון? הסינים, זה לא אנחנו. בואי נע, זה לא, לא אוכל ככה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד. עכשיו, זה גם מסוכן, כי אתה רגוע, כשאתה לוקח את הילדים שלך, אתה מילא, אני מילא, הלך עליי, לא נורא. אני לוקח את הבת שלי, בואי, אם יש שם, מישהו יודע אם יש שם בקוקפיט טייס אומן?
0: או איראני?
1: החברה בדקה?
0: או סורי, לא, אמינת החברה... רחב.
1: עכשיו דיברתי גם עם חברות התעופה, וכאילו לא אצלהם, נכון? אבל זה לא מעניין אותי כצרכן. זה מעניין אותי? לא, אני רוצה, בחרתם לי ביטחון, תנו לי ביטחון, תנו לי טייס ישראלית, תנו לי דלתא ישראלית, ואל תגידו לי, בטיסה שלנו, אני מודיעה לכם, כי הם חייבים לידע אותך שזה מישהו אחר, אבל מי חפץ, נכון? אתה חיים? יצא לך כבר להזמין חברה ישראלית ולטוס חברה זרה? בטוח. הוא פנה לתת את ה... לתת לך כסף הזה, ואתה אפילו לא שם לב. כי אתה סומך? על מה אתה סומך?
0: בקיצור, ואת אומרת, תעקבו אחרי הפרקים הבאים, כנראה שגם תביעות ייצוגיות הוגשנה, וגם כנראה שנראה התייחסות אולי של המחוקק, אם יהיה טיפה פחות עסוק ביחס ויותר עסוק בלדאוג לזכויות הנושאים. ליאת רון, פרשנית כלכלית בכירה, ליאת, תודה רבה על העדכון בשני העניינים האלה. אנחנו עושים הפסקה אחרונה, נחזור מיד עם משפט נתניהו. 5 ימים בשבוע, החל מהיום, הדיונים מתחדשים, תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ממצאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
4: עופר חדד.
5: ממשיכים. 5 ימים בשבוע. דיון בכל יום. כך הולך להתנהל המשך משפט נתניהו החל מהשבוע. שלי טפיירו, כתבת המשפט של כאן 11. בוקר טוב שלי.
6: בוקר טוב, אופן.
5: זה הולך להיות אינטנסיבי וצפוף.
6: שוב, לא שמעתי, סליחה.
5: אני אומר, זה הולך להיות אינטנסיבי ודי צפוף.
6: צפוף מכמה היבטים. א', כמות הטלפונים וההודעות שאני קיבלתי מאנשים שמאוד מאוד רוצים להגיע ולצפות במחזה הזה שבו מנדלבליט עולה על דוכן העדים ונדרש באמת לשורה של שאלות הרות גורל בתיק הדגל הזה של תיקי נתניהו, ומצד שני, כמו שאתה אומר, נתניהו צפוי להיות לפחות בחלק, אני לא מאמינה שהוא יהיה בכל העדות של מנדלבליט, שצפויה ללוות אותנו כמה וכמה ימים, תלוי בהתפתחויות, אבל לפחות אפרופו הבחירות שבפתח, ברור לי שנתניהו יגיע גם יגיע, בוודאי לתחילתה של העדות, עדות סופר משמעותית, סופר קריטית, עבור נתניהו, עבור התיק, עבור הפרקליטות. לאורך כל השנים עלו לא מעט טענות הגנה וגם טענות באופן כללי על אופן ניהול התיק, על אופן קבלת ההחלטות בתיק הזה, מה ידע מנדלבליט, מה הוא אישר, מה הוא לא אישר.
5: יותר מזה, יותר מזה, שלי, מה ידע או לא ידע, מה אישר או לא אישר, בחלק מהמקרים, אלה היו דברים שהשופטים בעצמם העלו כתהייה מול התביעה, שלא השתגע על הוצאת הפרוטוקולים, ובמוקד שאלה מרכזית אחת, האם כל הפעולות שננקטו, בדגש על פעולות ספציפיות שמיד תמני באוזננו, אושרו על ידי מנדלבליט בשבתו כיועמ"ש דאז?
6: בהחלט, אני אומרת, מעבר למה ידע, לא ידע, וכשאני אומרת ידע או לא ידע, אני בהחלט מתכוונת לכל אותם פעולות של האזנות סתר, של רוגלות, של הפעלת רוגלות, של מי מאזינים, כמה מאזינים, באיזה פרשייה, מה היו גבולות הגזרה, וגם שמענו לא מעט קציני משטרה שעלו בדיעבד ופתאום זיכרונם לא עבד, או חלק שאמרו ברחל בתך הקטנה שלא היה אישור להאזין, למשל לנתן אשל, כל מיני אירועים שבתיק דגל, בתיק כל כך רגיש, בתיק שבו נאשם מספר אחד הוא ראש הממשלה, הציפייה היא שבוודאי מי שמלווה את החקירה הזו מקרוב, מי שנותן אישור לחקור שוב בצל הרגישויות נוכח העובדה שמדובר בראש ממשלה, ייתן תשובות להרבה, כפי שציינת והדגשת וחידלת, לא סתם, זה לא סתם סימני שאלה, זה עובדות שכבר בשלב הזה, אחרי כל כך הרבה ימים ושנים שהאירוע הזה מתנהל, יש לגביהם לא רק ספק, אלא יש סימן שאלה מטריד ביותר על אופן קבלת ההחלטות, על אופן ביצוע פעולות החקירה בתיק, שכפי שמניתי, מלבד אישור כזה או אחר, שאגב הוא קריטי, כי גם כשיש לחוקרים אישור לכאורה לחקור חשד X, ובפועל הם חוקרים חשד Y בלי שיש בידם אישור, ומנסים להגיע לחומרים באמצעות האזנות כאלה ואחרות, או באמצעות רוגלות כאלה ואחרות, ולא בדרך המלך, יש לזה משמעות הרת גורל על טיב הראיות, על האופן שבו הם הושגו, והעובדה שמנדלבליט ברגע האחרון, כתבתי על זה גם במרכאות שלו, מנסה להביא פתק מהרופא בדמות ענייני מנהלה, כך אני קוראת לזה, בכל מה שנוגע לשנה האקדמית שבפתח, לא מלמדות טובה על האירוע הזה, כי אני לא מבינה, אתה יודע, היועץ המשפטי לממשלה הוא בוודאי איש משפט לפני הכל, והוא מבין שהעדות שלו בוודאי נדרשת, וכשהוא מבקש לדחות אותה לאחרי הבחירות, אז אחד, או שהוא באמת ובתמים, ואני מתקשה ככה להאמין, חושב שהשופטים יעניקו לו את זה, או שהוא מגיש את זה בכל זאת, ואז נשאל את השאלה, למה? למה כל כך חשוב לו לא לבוא בזמן הזה ולתת את העדות? ואי אפשר גם לנתק אופר את הבחירות שבפתח, שנתניהו בוודאי רוצה שהאירוע הזה יתקיים לפני מועד הבחירות, ולא בטוחה שהוא האחרון. אני מזכירה לך שלפחות לפי התוכנית המקורית, גם המפכ"ל דאז רוני אלשיך, גם הוא צפוי להיות מוזמן על ידי סנגוריו של נתניהו.
5: וזה ודאי לא משהו שיפגע בקמפיין, בטח לא אל מול השאלות, גם ברמה המהותית שאלת, שהן שאלות חד משמעית כבדות משקל, ובתוך האקלים הפוליטי, נתניהו יודע שיש פה סנטימנט שיש בכוחו גם כן לעורר רבים מתומכיו, וכך יוצא, נראה לי שכל הדברים מתכתבים לאותו פרק זמן, לאותו חלון, רגע לפני הבחירות. שלי טפיירו, לא ישעמם כאן, כתבת משפט כאן 11, שלי, תודה רבה.
6: תודה רבה.
5: ביי, להתראות. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר, זהו, בשמחת תורה עברנו להתפלל, משיב הרוח ומוריד הגשם. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שלום ובוקר טוב, ליאור.
4: שלום, בוקר טוב.
5: התפילות שלנו כבר ניכרות במודלים שלך?
4: כן, רואים התחלה כמו שאוקטובר אמור להיות, עם שינויים מיום ליום, שינויים גדולים. אז היום באמת, היום יחסית חם, 26-7 מעלות בירושלים, זה ביחס לאוקטובר, אנחנו כבר לא בקיץ, כמו שאמרת אופי, אנחנו בסתיו. אז היום זה 26 מעלות. מחר אנחנו נהיה ירידה קלה בטמפרטורות לכיוון ה-25.
5: חדה.
4: ביום שלישי, כן, ביום שלישי עופר, מזג אוויר משתנה, עם סיכוי לגשם, אולי אפילו שיטפונות. זה לא איזה מערכת מסודרת, זה מערכת של עונת מעבר, שמגיע לנו לחוט מאזור הדרום, מאזור מצרים, ואולי זה יביא איתו גשם גם לירושלים, וכמובן, שלישי עופר, סיכוי לשיטפונות בנחלי הערבה, אפילו אולי נראה גשם גם באילת.
5: וואה.
4: כן, אז יום שלישי זה יום מבולגן, עם גשמים מדי פעם, שוב, לא כל חלקי הארץ יראו את זה, יותר האזורים הפנימיים, אזור הערים, רביעי חמישי עופר אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, יהיה קצת חם יותר, כיוון ה-27-8, ולקראת סופה שרואים איזה ירידה בטמפרטורות,
5: אבל בינתיים לא רואים את זה... עונת מעבר קלאסית בתנודתיות לפחות.
4: נכון, נכון, כמו שאמרת בדיוק, ולא רואים פה גם איזשהו שרב מיוחד, ודברים כאלו, מזג אוויר יחסית נוח, לשים לב עופר ליום שלישי, שיטפונות, לקראת רביעי 50 מתחמם, לקראת סופה שמתקרר, עונת מעבר קלאסית, עדיין לא רואים איזשהו גל חום או איזשהו מערכת משמעותית, אנחנו עוקבים אחרי זה ונעדכן.
5: טוב, לפחות סוכות היה כמעט אירופאי באווירה הסגרירית והאפורה, מזג אוויר מושלם, לא יודע, עדן, את מסתכלת עליי רגע, ליאור, אני משלב רגע לשיחה שלנו את עדן אופרה פה, כי יש לי תחושה שהיא פחות התחבה למזג האוויר. לא? מה, את אוהבת כאילו להזיע בסוכה? לא אוהבת חורף. בסדר, אבל היה יותר מהאינטייל ככה.
4: עדן בכלל אוהבת חורף, עדן אוהבת קיץ.
5: תראי, זה חזאי, יודע אפילו מה העדפות של אנשי הצוות בתוכנית. ליאור סודרי, חזאי מתאותק, תודה רבה ליאור. ביי חביבי. לפני סיום, אנחנו עם ספורט שהוא כנראה קצת יותר מספורט. נבחרת ישראל תפגוש הערב את נבחרת אירלנד, אחרי שאתמול במסיבת העיתונאים העירים פשוט חוטפים את המיקרופון של כתב ערוץ הספורט, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. בוקר טוב, מישל.
7: בוקר טוב, יקירי, שבוע מבורך.
5: אמן, וחורף בריא. עוד קודם, לפני שנדבר על ספורט ועל הניסיון של הנבחרת להציל את כבודה אחרי התבוסה שבוע שעבר, קודם על התקרית אתמול, לקחת מיקרופון באמצע מסיבת עיתונאים, זה באמת משהו שאנחנו לא רואים כמעט.
7: שי, מביך, כל הסיפור הזה סביב אירלנד זה כבר לא כדורגל, עזוב, אני לא מדבר על ה...
5: זה לא כדורגל, זה לא אירוויזיון, זה לא תחרה משחקים אולימפיים, זה לא כלום.
7: בדיוק, זה לא דומה לכלום ושום דבר, זה פשוט... מביך, וראינו אתמול את פשח הכתב ערוץ הספורט שמנסה לשאול, ואז החלעת המין הזה, העיתונאי שלהם, חוטף לו ומתפוצץ את מסיבת העיתונאים, ואני חושב שזה מעיד על באמת השנאה התהומית הזו שיש שיש להם לעירים, זה לא כדורגל. אבל תקשיב, אם אנחנו צריכים עוד משהו בכדי אופר, עוד איזה בוס בכדי להגיע היום למשחק ולהילחם על הכבוד שנשאר.
5: אתה אומר, יכול להיות שעוד מאז יצא מתוק, וזה גם יאיר את הנבחרת של רן בן שמעון.
7: כן, גם לפני המשחק הראשון, אנחנו פיתחנו ציפיות, ואתה יודע, ודיברנו על כדורגל, ניסינו באמת, מה שנקרא, לנטרל את רעשי הרקע, אבל היינו בטוחים שהנבחרת תגיע, וכל מה שקרה סביב המשחק הזה, פשוט יגרום, ואני לא קונה את הסיפורים האלה, אופר, של... תקשיב, זה יותר מוטיבציה, זה לא מוטיבציה, לא הגענו, לא הופענו, אנחנו לא נראים כמו נבחרת, אני לא מתלהב מה-0-0 מול קוסובו, זה בסך הכל קוסובו, אתה יודע, זה מדינה של פחות אולי משני מיליון איש, ואנחנו נמשיך, אתה יודע...
5: לא, אבל מה המסקנות שאיתן ניגש רן בן שמעון למשחק הערב? כלומר... אנחנו רואים פה אירוע לא מתוכלל, לא מנועל, לא רואים פה כדורגל. יש משהו שאתה יכול לעשות ברמת קבלת החלטות עכשיו בין משחק למשחק שיכול לשנות את התמונה?
7: אני, תשמע, לפני הקמפיין הזה, גם בהגרלה, גם בנבחרות שיש, אז הוא דיבר על זה ועל רף הציפיות, וזה שיש את הדור הכי מוכשר שהיה מבחינת ליגיונרים ומה שאתה רוצה. ובסוף, אנחנו לא רואים, גם מהליגיונרים, אופר, לא בשום דבר. אני לא עכשיו לוקח שחקן ספציפי. זה לא דומה לנבחרת, זה לא נראה כמו נבחרת. ראינו את זה, אתה יודע מה, גם מול קוסובו. כמו שהבטנו לשער, עשינו 0-0, ואז אני שומע שמפה ראינו נקודת אור, לא ספגנו, ומכאן אנחנו ניקח את זה למקום של מינוף למשחק הבא. די, אתה יודע מה? עייפתי מהקלישאות, מהסיסמאות. פשוט, אני כבר לא מתאכזב כי אין לי שום ציפייה. בסוף זה נבחרת שלנו, אנחנו תמיד רוצים שבאמת ננצח, בפרט בזירות האלה שאנחנו נמצאים ולא מאבקים בארץ. ומבחינתי הפעם שום... טיעון מקצועי אחרי הקמפיין הזה לא יתקבל עליי, אופר. לא יקבל אותו, מחר אמיתי. זה כבר די, זה מספיק עם הערבובים האלה.
5: לגמרי. ונחכה לראות איך זה יראה הערב, ואולי לפחות משהו אחד יצא מהתמונות הבאמת מקוממות ממסיבת העיתונאים. מי של עוד נשוחח בעזרת השם מחר, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה לך,
5: יקירי, ביי. ביי ביי, להתראות. לפני סיום לדברים שאמר כאן יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, בנוגע לשילוב צוותי ביטחון ישראלים בחקירת המחבל טייס. הנה, יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, האם כבר בשלב הזה ישראל מעורבת אקטיבית בחקירת המחבל על אדמת האמירויות?
8: לפי מיטב ידיעתי, ואני לא, אני חושב שבאיזשהו שלב זה יקרה, אבל כרגע יש 100% סומכים על האמירתים. הנושא ההבטחתי פה הוא ידוע בעולם, לא רק בגלל המקרה האחרון, הוא ידע בעולם, ואנחנו סומכים עליהם.
5: לא, אבל זה לא אירוע אמירתי, זה אירוע שהוא בראש ובראשונה ישראלי. אם המטוס הזה היה מתרסק על נטבג או על אחד המגדלים בתל אביב, זה אירוע שהוא הרבה יותר שלך מאשר שלהם.
8: לא אוסיף הרבה, השיתוף פעולה הנדרש קיים, וברמות האלה תראיין מישהו מאלה שעוסקים בזה. אני לא רוצה להתבטא על נושאים שהם... שאני פחות, אני מכיר, אבל זה לא התחום שלי הענקי.
5: ככה שגריר יוסי שלי, שגריר ישראל לאיחוד האמירויות. תודה רבה לצוות שלנו, שלומי ארוני, העורך דנופרה על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני. מיד אחרינו, מוטי פרנסיס, שלום, בוקר טוב. תכף בבוקר טוב, טוב, בא בטוב מוטי פרנסיס, מחר בעזרת השם באותה שעה 8 בבוקר, רדיו ירושלים, נשתמע. סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, בשורות טובות, להתראות.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה,

0: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מיד אחרי החדשות,
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
1: כאן,
2: כאן,
1: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: דלתות עבור,
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם אבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח. איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא, שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. בישראל ובאיחוד האמירויות נמשכות בדיקות הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, שבהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה, הוא נהג להתבטא נגד נשים, וכן לשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף נודע כי פרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו, גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל אותו. לקראת הבחירות, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בתוכנית 7-9 כי הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות שהם הצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
1: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים, פגעה קשה בסיכויים של...
2: אז אתה אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה, בעצם?
1: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: המשטרה עצרה בסוף השבוע בן 20 בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14 שפגש בגינה ציבורית בחולון. מעצרו הוא ערך בבית המשפט עד מחר והחקירה בעניינו נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים מוקל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, מה העניינים, מה קורה? 4:10, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה. זהו זה, אחרי החגים כבר כאן. אחרי החגים, המושג הזה שהשתמשנו בו כל כך הרבה פעמים בשבועות האחרונים, בניסיון לדחות דברים, בניסיון להתחמק מדברים, זהו, זה כבר כאן, ויקח זמן עד החג הבא, אז קחו נשימה, כי אין חופשות בקרוב, אלא אם אתם ככה מארגנים משהו לעצמכם, אבל יאללה, נקווה שהשנה הזאת באמת, באמת, באמת תביא עלינו בשורות טובות, נפתחה עם נס גדול, ועם מלא מלא חדשות, אני מקווה שקצת נפחית אותן לעצמנו. בדיוק סיפרתי רגע לפני שנכנסתי לאולפן, סיפרתי לאופר והחברים כאן איך בימים האחרונים החדשות שוב חודרות לי לחלומות, בדיוק כמו אחרי 7 באוקטובר. פחד אלוהים, באמת. אז בואו נפחית בחדשות, והי, כאן אנחנו נכנסים לתמונה בכל יום, כרגיל, שעתיים של בא וטוב שיעשו לכם טוב ונעים, על הלב, על האוזניים, גם בשנה הזאת. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, חזרה נעימה לשגרה, יאללה תבלו.

הזמן הוא כמו גלגל ענק, זה נכון, כי הנה, אחרי החגים כאמור כבר כאן. וגם אנחנו כאן למהדורת יום ראשון של בא בטוב. אני אספר לכם איזה דברים הכנו לכם לבוקר הזה, בוקר החזרה לשגרה. כמעט כולם חזרו לשגרה, נכון? תיכונים לא, חוץ מזה ממש כולם.

עדיין יודעים, מצליחים לשמח בכל פעם כשהם משמיעים שירים שלהם. נכון, נכון, תודו. הוואטסאפ שלנו חברים זמין עבורכם בכל דבר שירצו לכתוב לנו, 052-555-101, זה המספר. עוד מעט, התגעגעתם, גם אנחנו לשימו אוזן, אז המשחק המוזיקלי היומי שלנו חוזר. גם הפתעת היום תגיע ב-11:30, אם אתם רוצים לשמח אנשים, להודות להם, לאנשים שאתם אוהבים, לתקופה, על התקופה הזאת, תקופת החגים, לאחל מזל טוב, לעשות טוב, אנחנו נקשר שיחת טלפון בהפתעה למי שתרצו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, שרינו מקום להפתעת היום שתגיע כאמור עוד מעט, 050-2555-101, ואיך הבחירות קשורות אלינו בכל יום, החל מהבוקר עד הבחירות. אנחנו נבחר את בחירת היום שלכם, שיר מיוחד שבא לכם לשמוע, אנחנו נסגור איתו את התוכנית, רוצים להציע ולזכות בפרסים, גם לצורך העניין הזה, הוואטסאפ זמין, לבחירת היום, יאללה תהיו מקורים, נראה עד כמה אתם חזקים במוזיקה.

משהו חדש בתוכנית שלנו לקראת הבחירות. בכל יום אנחנו איתכם את בחירת היום שלכם. שיר מקורי, יפה, שלא שמענו הרבה מאוד זמן, שיר מפתיע, מוזמנים לבקש. ואם הבחירה שלכם תהיה בחירת היום, אנחנו גם נסיים איתו את התוכנית וגם תקבלו איתנו פרזים. אפשר לעשות זאת בוואטסאפ שלנו, 050-255-5101. וגם היום יש לנו שאלה שתלווה אותנו לאורך כל התוכנית. כאמור, אחרי החגים הגיע, למי שלא שם לב, אנחנו שואלים אתכם היום מה הדבר שדחיתם לאחרי החגים, ואתם כבר מתחרטים שקבעתם משהו אחד שניסיתם להתחמק ממנו, ניסיתם לתרץ את אחרי החגים, אבל זהו, אין ברירה, אלא להתמודד. אז יאללה, שתפו אותנו מה זה הדבר הזה שדחיתם לאחרי החגים, אתם כבר מתחרטים שקבעתם. 050-255-5101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בבית.

אני לא יודע, אולי השיר הזה קצת, מה שאולך להגיד, קצת מסגיר את הגיל שלי, אבל אני זוכר שבכיתה א', ב', ג' כזה, היו הרקדות בהפסקות, והשיר הזה היה אחד מריקודי השורות האהובים ביותר. ואני אומר, החזירו את ריקודי השורות, את הפסקות הפעילות, הרקדות, לבתי הספר, לאלתר. איזה כיף זה, איזה חינוך זה. איי, איי, איי, איזו תקופה. הפסקה קצרה, שתי דקות.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

סקסטה. אני עושה לי מנגינות. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הדבר שדחיתם לאחרי החגים, ואתם כבר מתחרטים שקבעתם. כן, אתם יודעים, כולנו השתמשנו בשבועות האחרונים המושג הזה, אחרי החגים, אחרי החגים, כאילו זה לא יבוא, אבל הנה, טלאם, זה הגיע. תעניה כותבת, הדבר שדחיתי זה לסדר את ארון הבגדים לחורף, התירוץ עדיין חם ויש חגים, המציאות חם, נגמרו החגים, ואין לי מקום בארון מרוב בגדים שאני לא לובשת. אבל מה, בדרך כלל מחליפים את הארון לחורף הרבה אחרי החגים, לא? אנחנו עדיין עם חוצות קצרות, עוד קצת, עוד קצת. מה עוד? ספיר כותבת לקנות פינת ישיבה למרפסת, המון זמן שהמרפסת כל כך עזובה ומסכנה שאף אחד כבר לא יושב בה, ודחיתי לאחרי החגים שאני אלך עם בעלי לקנות פינת ישיבה שנוכל לשבת בה בערב וליהנות משיחה טובה בימים הגשומים של החורף. אז הנה, זה יקרה עכשיו. ללמוד לשיר את אחרי החגים מתחדש הכל בלי זיופים, כותב בני, מתוחכם, נחמד, אוקיי. מירי כותבת את הניקיונות, נכדים קטנים בארוחות חגים ובחופשים, זה הרבה מתיקות אבל גם הרבה לכלוך, אוקיי. מה הדבר שאתם דחיתם לאחרי החגים ואתם כבר מתחרטים שקבעתם? משהו אחד שניסיתם להתחמק ממנו, ניסיתם לתרץ את אחרי החגים, אבל זהו, אין ברירה אלא להתמודד. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, שגם הפייסבוק מוטי פרנסיס בבית.

זוכרים את הקליפ? בגוונים של ירוק ושחור, ככה המסך מחולק לארבעה חלקים. מה נהדר, מסמלסי. הפתעת היום, חברים, תגיע ב-11:30 אם אתם רוצים להפתיע את האהובים והאהובות שלכם. כאלה שקצת קשה להם לחזור לשגרה ובא לכם לשמח אותם, או כאלה שחוגגים יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם שאנחנו נתקשר להם בשידור חי. ככה פתאום מהרדיו עם פרסים, מתנות, נפתיע אותם, נעשה להם טוב. אם אתם רוצים שנעשה את זה לאנשים שלכם, שאתם אוהבים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, שרנו מקום בזריזות, ואולי נעשה טוב למי שתרצו, 050-2555-101. את השיר הזה נגיש לשחר כהן,

0: הגיים.
1: מה הדבר שדחיתם לאחרי החגים ואתם כבר מתחרטים שקבעתם מה שדחיתי? ולספר את הכלב. כותב את מתי. מסכן הכלב, הוא לא יודע בכלל מה זה אחרי החגים ופירצתם לו כל כך הרבה זמן. הדבר שדחיתי אחרי החגים זה לסדר את הארון. אני רואה שזה קטע עם סידור הארונות. למה אתם כל כך ממהרים עם זה? עדיין לא הגיע החורף באופן רשמי, לאט לאט. הדבר שדחיתי אחרי החגים, כותב אופר, את הדיאטה עכשיו אחרי החגים הגיעו, אבל הבורקסים, ההוגות והפחממות הודיעו שנשארות עד הודעה חדשה. אז קדימה, אופר, הנה, יאללה. 050-2-5-5-5-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. תהיו מקוריים, יצירתיים, תקבלו פרסים, ככה זה עובד. יאללה, בואו נגביר עוד קצת קצב. רוץ.

0: הקטע הענק זה
1: Liquid Sky. עוד רגע, עוד רגע, שימו אוזן, תודו שהתגעגעתם למשחק הזה
0: ממש תכף, אבל לפני זה הנה השיר שכמעט ייצג אותנו ב-95 באירוויזיון, דנה אינטרנשיונל ניסתה פעם ראשונה את מזלה השיר הזה לילה טוב אירופה לא הצליחה, אבל ב-98 כמובן הגיעה עם דיבה והכל היסטוריה.

0: לי להקדיש את השיר הזה לכל אירופה, לכל האירופאים. לילה טוב, וכשתתעוררו, אל תגידו שלא הזהרנו. מה אתם אומרים? נקדיש? נקדיש. יש מצב שהשיר הזה לא פחות טוב מדיבה, הוא כמעט נשלח לאירוויזיון 95, אבל לדעתי הוא לא פחות טוב מדיבה. לא יודע, זו דעתי, לילה טוב אירופה. עוד רגע שימו אוזן אם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק הזה, לזהות שירים, לקבל פרסים, ספרו לי איזה שיר נגמר, איזה שיר מסתיים, ככה. מזהים? 050-2555-101, זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה, מה זה השיר הזה? איזה שיר נגמר ככה? 050-2555-101, זה הוואטסאפ שם פלוס תשובה, ספרו לי איזה שיר נגמר ככה? אפס 50-2-555-101, ספרו לי איזה שיר מסתיים ככה, בואו לשחק.
1: יאללה לך ביתה מוטי.
2: כל בוקר
1: מדוע
2: מוטי פרנסיס בא בטוב.
3: טוב שבאת.
4: שילמת על ארנונה? חזק

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כוכבית 1234.
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282.
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8.
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2-4.
0: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
4: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא...

0: שירה גבריאלוב. הוציאה את השיר הזה כשהייתה בת 16, והשיר זה נקרא בוקר יאיר, כי הוא הוקדש לחברה הראשון, לבן זוג הראשון שלה, הוא שמו יאיר, כן. כך נקרא, חבר הראשון של שירה גבריאל. עברו הרבה שנים מאז, אבל כיף תמיד להיזכר, נכון?
1: שימו אוזן.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
1: או שפשוט שימו אוזן.
0: הנה, יאללה, שמים אוזן. שלום שרית, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים שרית?
3: בסדר.
0: יופי, מאיפה את? מה עושה בחיים?
3: ירושלים.
0: מה עושה בחיים?
3: עובדת בגן.
0: עובדת בגן, איזה יופי, מה, איזה גילים?
3: 3-4.
0: אופה, איזה כיף. מה, ואיפה הם עכשיו, הילדים?
3: אני עכשיו יום בחופשי, היום ויום חופשי.
0: אוקיי, מעולה, אז יצא לך טוב, המשך כזה של החופש. כן. דרגי לי בין 1-10, כמה את מבואסת או שמחה לחזור לשגרה?
3: שמחה.
0: אז 10.
3: כן.
0: אוקיי, בסדר, טוב. יקירתי, שאלנו קודם איזה שיר מסתיים ככה, ספרי לי.
3: מסע.
0: מסע, נכון, של אליה, תשובה נכונה. יאללה, בואי נשחק שלושה שירים, את צריכה לזהות אותם בדרגת קושי עולה. שיר ראשון תוך 15 שניות, שיר שני תוך 10 שניות, שיר שלישי תוך 5 שניות בלבד. האם יש מישהו שיעזור לך או שאת לבד מתמודדת?
3: אני לבד.
0: את לבד, שיהיה בהצלחה. הנה השיר הראשון שנשמע ככה. ממש קל, ממש קל, ממש קל.
3: אני ואתה נשנה את העולם.
0: תשובה נכונה בהחלט, כל הכבוד. הנה השיר השני, 10 שניות, שימי אוזן.

0: וואו,
1: יודעת. את יודעת, את פשוט לא יודעת שאת יודעת. שימי אוזן.
0: אני ואתה נשנה את העולם?
1: לא, אני ואתה זה השיר הקודם, אמרנו. עברנו לשיר חדש, אחר. אוקיי? שוב, שוב, שוב, פעם אחרונה ודי. נו, שרית! שמישהו יעצור אותי, מכיר? לא נורא. עכשיו תהי קשובה, כי את השיר הזה צריכה לזהות תוך 5 שניות בלבד. אני יודע שאת מכירה את זה, אבל מה שמו של השיר? שוב. שרית, נו, נכון, איך נקרא השיר? או תשירי לי או משהו. נכון, אבל זה כתם הפרי. אנחנו נקבל כזה חצי נקודה, ויש לך עוד חצי נקודה, יש לך נקודה מהשיר הראשון, בקיצור נקודה וחצי מתוך 3. בסדר, יאללה, בוא נפנק אותך. תקשיבי, תקבלי קודם כל מאיתנו מחליק שיער, מתנת ליאור, מוצרי חשמל, הרשת הירושלמית שפתחה בתלפיות את אולם התצוגה הגדול והיפה בירושלים ברחוב הפרסה 16, הכי משתלם בעיר, ובכלל ליאור מוצרי חשמל. ובנוסף, מאיפה את בירושלים?
0: בקטמון.
1: קטמון, אז תקשיבי, אני שולח אותך לגילו, אוקיי, לרחוב צביעה ויצחק 800, המרכז המסחרי, שם יש מקום חדש נקרא בורקס אמצע הדרך, יש שם בורקס, וואו, תלכי קבלם איתנו ארוחה זוגית שכוללת גם את הבורקס עם הטעימים שיש שם, וגם מאפים לקינוחים ואיזה דברים מגניבים. בקיצור, לכי תתפנקי גם עם שתייה כמובן, על חשבוננו בבורקס אמצע הדרך בצביעה ויצחק 800, בסדר?
0: אתם תשלחו לי את
1: השוברים? את תישארי על הקו ויתנו לך את כל הפרטים. בסדר, שרית?
0: תודה רבה.
1: בבקשה, בבקשה. ביי ביי.
0: חזרה נעימה לשגרה.
1: גם לך.
2: הניחו את אצבעות כף ידכם על חלקה האחורי של הפרקסת.
3: או שפשוט שימו אוזן.

אבל ממש ממש ממש. כן, זו להקה שהכי מזכירה לי את הילדות. קטם הפרי. חברים, הפתעת היום עדיין תלויה למי אנחנו נתקשר עוד מעט בשיחה. שיחת הפתעה, עם פרסים ומתנות, לאחל דברים טובים, לעשות טוב, ככה סתם פתאום, עם סיבות או בלי סיבות. אם אתם רוצים שנעשה זאת לאנשים שלכם, שיחה בהפתעה עם פרסים ומתנות מהרדיו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו נטפל, 050-2555-101, בזריזות לוואטסאפ המילה הפתעה. סוגרים שעה ראשונה, אחרי הפרסומה בחדשות נשוב לשעה השנייה, שעת הממשיכים בחזרה לשעה.

0: פרנג'יר, בבטון.
1: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
2: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים, 052-611-8018.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: הכלים הטובים ביותר,
8: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם עבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראניים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
1: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת, ולאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית, ופצע קשה שלושה נוספים.
0: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
2: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, ומשך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שעושה כל כך כיף, אז רציתי שהוא כבר הגיע, אבל הנה. מה העניינים חברים? שוב שלום עליכם, בוקר טוב, חזרה לשגרה נעימה ושמחה לכולכם. שעה שנייה של בא בטוב ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM, גם באפליקציה אנחנו כאן כדי להחזיר לכם לשגרה בצורה טובה. יש תחושה שפתאום המושג הזה שוויזות יום א' מקבל בתקופה שאחרי החגים, אפילו ממדים גדולים יותר, נכון? אבל לא, אנחנו כאן כדי למחוק את זה, אין שוויזות אצלנו, וגם בשעה הזאת עוד מלא מלא מוזיקה ופרסים. והפתעת היום, שמשום מה עדיין תנויה, אני רואה שקשה להתניע אתכם. לא בא לכם לעשות טוב למישהו, אנחנו נתקשר למי שתרצו בשידור עם פרסים, מתנות, בעקבות אירועים מסמכים, או סתם ככה אם בא לכם לעשות טוב, לאחל חזרה נעימה לשגרה, למי תרצו שנתקשר בשידור. 050-255-101, זהו הוואטסאפ, כתבו הפתעה וזהו, אנחנו כבר נעשה טוב למי שתרצו, עם מלא מלא דברים טובים, אז יאללה, 050-255-101, בוואטסאפ, באותו מספר אתם יכולים גם לענות על שאלת היום, כי יש פרסים גם מהעניין הזה, מה הדבר שדחיתם לאחרי החגים ואתם כבר מתחרטים שקבעתם, ומזכיר לכם שהבחירות מתקרבות גם אצלנו, בכל יום בחירת היום, התוכנית תסתיים בכל יום עם בחירת שיר שלכם, אז אם נשמיע את השיר שאתם מוכרים, גם תקבלו פרסים, גם זה בוואטסאפ, הכל, 050-255-5101, או פתאום מיליון הודעות להפתעת היום, אין טיפה לחץ, ופתאום כולם מתעוררים, אני רואה את זה מולי. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, רונית עזרן מלווה אותנו בטיק טוק, יחד עם איתי זמרו ואסי בן חיים, אני מוטי פרנסיס. מה שאומר שאתם יכולים גם כמובן לחפש אותנו בטיק טוק, מודי פרנסיס, ולהצטרף אלינו גם שם. יאללה, יצאים לדרך, שעה שנייה. האזנה טובה, גם...

שנות ה-90. מה הדבר שדחיתם לאחרי החגים? כי זהו, הם הגיעו ואתם כבר מתחרטים שקבעתם. הדבר שדחיתי לאחרי החגים, זה אולי נשמע מצחיק, אבל לקנות ארון כתר לסידור הצעצועים של הבנות. כל יום אני אומרת מחר, מחר, וזה לא קורה. עכשיו, שזה אחרי החגים, אין ברירה, חייב, דברים קטנים, אבל בהחלט חלק משגרת היום שחייב לטפל גם בזה. מקווה שקנה השבוע, כותבת יפית, גם אני מקווה בשבילך יפית. תודה מאוד. גבריאל כותב, בוקר טוב, אחרי החגים שמח וחזרה לשגרה ברוכה. רציתי להתחיל לעשות כושר ברמה של הליכה במשך חצי שעה עד 45 דקות כל יום. מה, ואתה כבר מתחרט עוד לפני שהלכת? צעד אחד, גבריאל. שושנה כותבת, מתבאסת שדחיתי את בניית הסוכה לאחרי החגים, נראה לי שהיא תהיה פחות רלוונטית עכשיו. אוקיי, שושנה. שרה כותבת, חיסון נגד שפעת, התחסנתי הבוקר. אבל בסדר, בסוף עשית את זה, יפה. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, התשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מה הדבר שדחיתם לאחרי החגים, ואתם כבר מתחרטים שקבעתם משהו אחד שניסיתם להתחמק ממנו, ניסיתם לתרץ את אחרי החגים, אבל זהו, אין ברירה, אלא להתמודד. 050-2555-101. אם כבר חזרנו לשנות ה-90, הנה שנת 96. הפסטיגל בסיאו עם קאסט מטורף. מעניין, תזהו את כל הקולות. כאן הם מחדשים את שיר השכונה של התרנגולים במקום.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם. רואה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני עייש? הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: תקשיבו, תקשיבו, הפתעת היום אמורה להגיע ממש עוד שנייה אחרי השיר הזה, והיא כבר הייתה סגורה, ובעקבות משהו טכני ממש, זה נפל ממש עכשיו רגע לפני סוף הפרסומות, אז מה שאומר שהיא פנויה לחלוטין. אם אתם רוצים שנתקשר לאנשים שאתם אוהבים בשידור חיים, פרסים, מתנות, מילים טובות, לאחל חזרה לשגרה נעימה, מזל טוב, משהו כזה, מה שתרצו, לעשות טוב, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, שמכם המלא, הוסיפו הפתעה וזהו, אבל עשו זאת בזריזות, כי זה נפל עכשיו, אז 050-2555-101, ואחרת הפתעת היום, אתם קודמים את המילה הפתעה, וזהו, קדימה. עכשיו, אל תגידו לא ידענו, לא שמענו, ואם כבר עשיתם הפתעת היום בתקופה האחרונה, אז לא, 050-2555-101. הנה חדש והיפה של יובל דיין.

0: איזה שיר יפה, חדש, מעולה של יובל דיין.
1: מה יקרה
0: מעכשיו?
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: מי שהסתערה על הפתעת היום היא סימה. היי סימה, שבוע טוב.
3: שבוע טוב ומבורך מוטי.
0: מה העניינים? מה שלומך סימה?
3: תודה, בסדר גמור.
0: יופי, יופי, יופי.
3: אחרי שבוע של החגים, חבל על הזמן.
0: התעייפת, התעייפת?
3: אבל זהו. לא, לא, דווקא לא. דווקא לא.
0: בסדר, זאת אומרת, לא אכפת לך עוד איזה שבוע של חגים.
3: לא, דווקא זהו, לא הייתי רוצה להמשיך, זהו, חזרה לשגרה, אין כמו השגרה.
0: אוקיי, בסדר, בסדר גמור, אין כמו השגרה ואין כמו להפתיע אנשים, אז הנה אנחנו חוזרים גם לזה. את מי אנחנו מפתיעים, ספרי לי?
3: את קלטי קרה, שני אדרי, ששלחתי לך הודעה ביום שישי שחגגה יום הולדת.
0: אוקיי.
3: ולא סתם יום הולדת, החלפת קידומת.
0: 40, אז 40 זו סיבה גם להתקשר מהרדיו. בואו נתקשר לשני, יאללה, בואו נפתיע אותה. הנה, היא בממתינה, נמתין. לא הרבה, כי זה רדיו, אבל ננסה.
3: הלו.
0: שלום, שני. אני מפריע לך באמצע שיחה. שני? איי, לא, לא הייתה קליטה, אני שמעתי כזה, זה הולך ונעלם. תקשרי שוב בבקשה, עדן.
3: אולי בחנייה.
0: יכול להיות, יכול להיות. ננסה שוב, שמעתי ככה את השיחה הולכת ונעלמת, אבל הנה ניסיון נוסף. בוא נבדוק. שוב ממתינה. ענתה לנו במיוחד ו... תפסו אותה מחדש בממתינה. פם פם פם, רגע נחכה עוד שני טלטולים, לא נעשה ניסיון נוסף עם מספר אחר. יאללה, בואי נעשה עם מספר אחר, עדן. אולי הפעם זה יעבוד. עדיין ממתינה. היא בדרך כלל עונה לממתינות, סימה?
3: כן.
0: רגע, שני.
3: כן.
0: יופי, הנה, ענית לנו. אלן, מה קורה?
3: מי זה?
0: מדבר מוטי, את באמצע שיחה?
3: מוטי, עכשיו אני מזהה גם את הכל, אני באמצע שיחה, כן, אבל הכל טוב, מה יהיה?
0: השיחה תמתין, לא כל יום מדברים איתך מהרדיו, גברת, מה זה, מי נמצא בה?
3: אתה מהרדיו, וואו.
0: מי נמצא בצד השני?
3: מי בצד?
0: בצד השני של השיחה שלך, אני מתכוון, מי ממתין?
3: חברה שלי, הנה, אתה מכיר?
0: הבנתי.
3: גם ירושלמי.
0: אני מדברת כאילו ירושלמי זה 20 איש. אבל בסדר, טוב, היא תמתין. שני, שמעתי שביום שישי חגגת יום הולדת 40.
3: בהחלט.
0: ואת יודעת איך זה ביום הולדת עגול, זה לא נגמר ביום הולדת, יש כאלה שהם, את יודעת, ממשיכים לשבוע, חודש.
3: זה נמשך, כן.
0: אז זהו, אז הנה אנחנו גאים להמשיך את חגיגות ה-40 של שני אדרי, והנה סימה, חמתך, חמותך, שהחליטה שהיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי, תגידי לה שלום.
3: איזה כבוד. אני היקרה, שבוע טוב, מה שלומך? היי סימה, מה העניינים? בסדר גמור, איך את? אני בסדר גמור. התקשרתי במיוחד, במיוחד לברך אותך ליום ההולדת, שזה באמת לא סתם, זה החלפת קידומת. ותמשיכי, אני מאחלת לך להמשיך להיות אמא, רעיה, מדריכת טיולים.
0: אופה, טיולים איפה, בארץ או בחו"ל?
3: מה לא, מה לא, מה לא. באמת, כל התכונות הטובות שיש, שכאילו חיפשתי, יש בך. שני, תמשיכי להיות אמא למופת. באמת, אמא למופת. זורמת עם החיים כמו שאני אוהבת.
0: איזה כיף לשמוע ככה, קשר בין...
3: איזה כיף לשמוע ברכה כזו. ובאמת, אנחנו לא, כאילו, אני לא מרגישה חמות וקלה, אני מרגישה ממש חברה.
0: איזה כיף.
3: חברה שזורמת, מארגנת להם טיולים.
0: רגע, רגע, שאלתי קודם, טיולים לאן? שאני מדריכה איפה?
3: לאן לא? אני לא מדריכה בסטאפ. אבל היא לא רשמית, היא לא רשמית.
0: אוקיי.
3: אני פשוט יודעת ליזום דברים, לסגור, לקדם, אז הכל זורם.
0: נו, אז קחי אותי לטיול כבר שני, מה ביקשתי? תארגני לי איזה טיול.
3: יאללה, תביא סימה, אבל סימה היא הלקוחה מספר אחת, אתה צריך לבוא איתנו.
0: רגע, אני רק מאזינה מספר אחת, אני לא...
3: מאזינה.
0: לק ציפורניים וכאלה. טוב, שני, נאחל לך גם כמובן הרבה ברכות ושמחה והצלחה.
3: תודה, תודה, אמן.
0: ותשמעי, בואי נפנק אותך קצת, מגיע לך, קבלים מאיתנו מחליק לשיער, מתנת ליאור מוצרי חשמל הרשת הירושלמית שפתחה בתל פיות את אולם התצוגה הגדול לא יפה בירושלים, ברחוב הפרסה 16. ורגע, מישהי כמוך צריכה לאכול. טוב, רגע, את אשתו של קובי או איתי?
4: אני איתי.
0: אשתו של איתי. טוב, אנחנו ניתח בכל זאת מסעדה, כי גם נשים של שפים צריכות להתפנק מדי פעם, לא?
4: וואי, תודה רבה.
0: אז קבלים איתנו ארוחה זוגית בג'וג'ו, מסעדה אסיאתית סופר טעימה, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, תלכי תתפנקי על חשבוננו, ויאללה, שיהיה מזל טוב, הכי חשוב.
4: תודה רבה, שבוע טוב, תודה לכל הברכות.
0: תודה, תודה רבה. תודה,
5: תודה רבה, תודה רבה לכם, ושבוע טוב, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, ביי ביי, להתראות. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום, כאמור, רצו לשרן מקום מראש, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אתם קודם הפתעה, אנחנו מסמכים, זה הקונספט, ואנחנו מתים על זה. אז יאללה, שרנו מקום עדיף מראש.

מה לגבי התוכניות שלנו במהלך השבוע הזה, אז נספר שמחר אנחנו בתוכנית כמובן רגועה הרבה הרבה הרבה יותר, שקטה. מחר הוא היום הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, וביום רביעי 7 באוקטובר עצמו, וגם אנחנו נהיה כאן עם תוכנית מיוחדת. שבוע כזה מאוד מאוד מאוד מורכב, נכון? יש, אני גם כזה מאתמול מרגיש כזה קצת באנרגיות נמוכות, למרות שבמהלך התוכנית אנחנו מנסים להגביר כל הזמן, אבל אני חושב שמשהו בכללי כזה כבר מורגש, כבר מאתמול, בטח שמחת תורה. אז אלה התוכניות השונות שיהיו לנו בשני ורביעי הקרובים למי ששאל, וגם בימים האלה נשתדל להיות כמה שיותר ביחד.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: ירן שואה זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
1: אלי
0: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

זה חדש והמצוין, מצוין, מצוין של אביתר בנאי, באווירת הגוספל, פעימת לב, יש פעימת לב איפה שכואב. זה כל כך נכון. ברקע שמעתם את ניגון סוכות, אחד יחיד ומיוחד של קהילת ויזניץ'. זה כל כך יפה. אביתר בנאי, פעימת לב. תכף נהיה עם בחירת היום שלנו. בכל יום הבחירות מגיעות אלינו לתוכנית. ממש עוד רגע. בחירות המוזיקליות, כן? פוליטיקה אצלנו מחוץ לתחום. אנחנו באים בתור.

להקדיש השיר הזה לכל החברים שלנו בטיקטוק שצופים בנו ונראים מאוד מרוצים מבחירת השיר הזאת. אז זה בשבילכם, חברים יקרים שלנו, משפחה וירטואלית שלנו, צפו אלינו גם בטיקטוק חברים. הבחירות כאמור מגיעות אלינו לבא בטוב. בכל יום אנחנו מבקשים מכם שתבחרו את השיר הטוב ביותר לדעתכם, שיר שאתם ממש אוהבים. תפתיעו אותנו עם בחירות יפות, שירים שלא שמענו הרבה זמן, שירים שכולנו אוהבים במיוחד, ועוד ועוד. ואנחנו ככה נבחר את בחירת היום, כך אנחנו מציינים את הבחירות הקרובות. ב-27 באוקטובר זה מגיע, ועד אז כל יום בחירת היום שלכם. ורונן משה, אתה זה שמקבל את בחירת היום, שתכף נשמיע אותה כמובן, אבל עוד לפני זה אתה מקבל מאיתנו פינוק משפחתי, לך ולכל המשפחה, ופל בלגי, כדורי פנקק הולנדי, כדורי גלידה, קצפת. בקיצור, אני רק מקריא את זה, ובא לי גם לזכות, מתנת לגופרי, הגלידריה החדשה, וכינוכים, ומה, הגלידריה זה כלום, להגיד את המילה הזאת, כי הם באמת כל כך טובים. בארנה, במרכז הטניס, זה חדש וטעים, לך תתפנק בלגופרי, על חשבוננו, אתה וכל המשפחה, רונן משה, באחד הפייס, ארנה, מרכז הטניס שם, וזו הבחירה היפה שלו. האמת שאני מודה, כשאומרים לי דורן דורן, אני אוטומטית, אוטומטית, משהו בי אומר, טוב, זה שם, זה קורה. אז זו בחירת היום הראשונה שלנו.

עכשיו אתם מבינים למה בחרתי בשיר הזה כבחירת היום, זה פשוט שיר מעולה, זה כיף מעולה. אז רונן משה, סחטן עליך, בכל יום אתם מחורים את השיר שמסיים את התוכנית עם בחירת היום, לפחות עד הבחירות. אם נראה שזה הולך טוב, לא יום ממשיך אחרי. למה? למה בחירות צריכות להיות רק דבר שקשור לפוליטיקה, אני שואל? 4 דקות לפני 12, מה שאומר שסיימנו את מהדורת החזרה על השגרה, מהדורת יום ראשון של בא בטוב. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה אותנו, למתן ממן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. תודה רבה גם לרונית עזרן ואסי בן חיים היקרים שליוו אותנו בטיק טוק. אחרי החדשות יעלה ויבוא ירון אילן, אנחנו מחר בתוכנית מיוחדת, היום הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר. אז נפגש מחר, ועד אז שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, חיבוק גדול מכולנו, ביי ביי.

0: מרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות עבור, הבחירה שלך

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהם היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התראה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
1: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
0: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
2: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, ומשך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. אחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: חי, מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, שבוע טוב ומבורך. 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. לא רגיל להגיד בלי חג שמח,
3: okay.
2: מודבק לפתיחה, אבל כן, שאריות של החג, של אתמול, שמחת תורה, נקווה שעבר עליכם חג שמח וסוכות, וזהו, חוזרים לשגרה, מה שנקרא, מחזלשים את עצמנו.
3: Okay.
2: שלום מתן ממן, שבוע טוב, מה איתך?
3: בסדר גמור.
2: הקפת?
3: הקפתי.
2: אשריך.
3: בוודאי.
2: ושלום ליונית ביטון, האם גם את הקפת יונית? ספרי לנו, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, ארי סופר, אני ארון אילן, אנחנו פה עד שתיים, כמידי יום, כדי לתת לכם פסק זמן מכל מה שמסביב. בואו נכבד את התורה שכולנו רקדנו איתה אתמול.

יפה ותמה. טוב, עוד משהו באווירה, זה יוסי ניאזוב, נכון? אני לא מכיר את הזמר הזה ממש, אבל הגרסה הזאת מאוד מאוד יפה. השורר שירה לכבוד התורה.

0: טוב, ואחרי השיעור ישיר, מה? אתה כאילו רוצה להיות בעניין של בראשית, זה לא בראשית, זה דברים
1: האלה. אה,
0: רוצה. הנה ישי לוי.

אישה לוי, בראשית ברא לי אלוקים אותך. זה עכשיו חיים משה, יבדל לחיים ארוכים. ראית את הכתבה ביום שישי עם אגדות המוסיקה הים תיכונית? תקרא. יש הרבה מה לקרוא בעניין הזה, הכתבה שפרוסמה אצל רץ שכניק. הנה ראי משה ברחובות העיר.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שבת. כפוף לתקנון.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: אדם בן זקן, והלהיט האחרון הגדול של הרולקס וקסקט, וזה עכשיו איתי לוי שר על שקרים יפים, יש דבר כזה? לא. יש, לא?
1: לא.
0: לא?
1: שקר הוא לא יפה.

לוי שר על שקרים יפים. אתה אומר שאין דבר כזה. גם באהבה אין שקרים. טוב. אתה אופטימיסט אתה. הנה קובי פרץ.

וכמה אהבה. זוכרים את החיבור המיוחד של שלומי שבת ויהודה פוליקר שהוליד סדרת מופעים? אז זה בעצם היה השיר הראשון המשותף שלהם, רפסודה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמחזורית של...

0: patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: שניים עד ארבע.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: את הכל.
1: מנגנת את חיי, אייל גולן. אם תשאל אותו, לדעתי, זה השיר היחיד של העולם, הוא לא מוותר עליו בהופעות. בא לי עוד אחד כזה שלא מהאווירה של פעם.

כן, נגן לי שיר ישן, אז נגן לי שיר ישן לסוף השעה. בגרסה הזאת של ג'קי מקייטן, סוד המזלות ואוי האנשים. מתן ממן, יונית ביטון, אריה סופר, ליאור פרץ, אסי לוי הג'וקר. ואני עוד מעט נחזור לחלק השני, עד סוף השעה. הנה ג'קי מקייטן.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וולס אירועים.
4: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא שטייסים שיש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות ההחייאה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרה תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה ארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים ועקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
1: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. אחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

כן, השיר הזה שבמקור שיר יווני וקיבל את מילותיו של אהוד מנור והפך להיות אחד הלהיטים הגדולים של חיים משה. אפרופו שיר מיוון, גם השיר הזה של יואב יצחק הגיע משם. הנה פני מלאך.

0: פלנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1071.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
7: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה. אי אפשר להתעלם מהשיר הזה שזכה השבוע לעוד גרסה של אגם בוחבוט ובר צברי. הנה ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: בר צברי וילדה מטורפת, וזה אייל גולן. איזה כיף זה להיזכר בשירים האלו. תזרוק לים.

אייל גולן ותזרוק לים מזג האוויר, הנה תחזית. ככה זה נראה כשמתחיל הסתיו, הגשם כבר מתחתף לו. הנה אופר לוי, אולי אחד מלהיטי הענק שלו, מאוהב בגשם.

עופר לוי ומאוהב בגשם במקור השיר הספרדי של חוליו איגלסיאס. זה עכשיו שלומי שבת.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כוכבית

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון!
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני אש?
4: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

שרל. וללא פסומים, ראיתי גם ששרל בסדרת מופעים, וגם הוא מתקמבק שכזה. הרבה אהבה ליעל ואנונו שכל כך אוהבת את השיר הזה. הנה עכשיו אבי סינבני. כשמדברים על קלאסיקות ים תיכוניות, זה פשוט אחת מהן. זה השיר על אשת איש.

אבי סין ואני ושתיש מתם אמן, ליאור פרץ סופר נית ביטון אסי לוי הג'וקר ואני מאחלים לכם שבוע טוב ומבורך ונהיה פה מחר בעזרת השם בשעה 12

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה. בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זוהמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו הטיסות של מחר מבוטלות. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014 ו-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות יישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צה"ל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר גם בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ארבע.
1: על מה אני לא... למה זה לא עובד לי? למה לא נכנס השיר? מה זה הכפתור הזה? מה זה? מה קרה כאן? אלו, אחת, שומעים אותי? אני לא זוכר איך להפעיל את זה.
2: רון, אתה סתם בלחץ, נו.
1: מה?
2: לא היינו הרבה זמן, תנסה את... או, הנה, תנסה את הכפתור הזה.
1: לא, אל תלחץ על זה, לא, לא.
2: זה, אני אומר לך זה.
1: אתה... לא, אל תלחץ. לא. מה זה?
2: חמור.
1: למי קראת חמור, תגיד לי?
2: לא, לא, זה אפקט של חמור, אני לא קראתי לך חמור. תרגע רגע, נו.
1: רגע, שנייה, אני לא יודע איך להפעיל את זה, רגע. זה, תנסה, אני חושב שזה הכפתור, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, רגע, חכה שנייה, חכה רגע. יש כאן שרברב? סליחה, יש שרברב באולפן? שרברב?
3: היי, ילדונת.
1: מי זה? נתן הטמבוריסט.
3: מה קורה, ילדונת? מה יש בעיה?
1: מה, אתה גם שרברב?
3: אני הכל אני יודע, מה אתה צריך, מה הבעיה, חמודה? תרגי, קודם כל, יש יום עמוק, כמו בלידה.
1: אני לא יודע איך, לא מצליח להפעיל את התוכנית, תסתכל.
3: תן לי רגע פה, תן לי רגע, רגע, רגע, רגע.
1: מה אתה עושה?
3: תמשוך את הסטיקים האלה, קח אותם, תמשוך אותם למעלה. הנה, עכשיו זה מוכן, הנה.
4: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
1: וואו. נתן, תודה, תודה.
3: יופי, יופי, ילדונת, אם את צריכה משהו, דברי איתי, ואתה בינתיים טוס לי מהעיניים עם התוכנית שלך.
1: מי צריך תוכנית?
3: ילדונת!

0: תלך, אל תלך.
1: האש מתוקה.
0: בוא, בוא רגע.
1: צריכה.

0: נתן מהטמבוריה, תודה שהגעת והצלת אותנו כאן, כי...
1: יפה שאתה יודע להתעזק.
0: אני לא יודע, אני...
1: עם הקונסולות, יחסית לאישה מבוגרת, אתה מסתדר יפה.
0: אני בן, אני שכחתי...
1: אני בכלל הקטנה, נשמה.
0: תן לי רגע להסביר לך, לא רק אותי ריגשת, יש לנו מאזין בארצות הברית שקוראים לו דונלד טראמפ, שמאזין לתוכנית שלנו מדי פעם.
1: איזה גבר הטראמפ הזה, יאללה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, נתן. נתן מהטמבוריה, דונלד טראמפ שלח כרגע הודעה.
1: לא נכון.
0: למערכת.
1: לא נכון.
0: נכון מהירה? אפשר לשגר אותה לפה?
1: אל תגידי סתם, נשמה.
0: בוא נשמע מה הוא שלח לך, בבקשה.
2: Just want to thank and congratulate Nathan.
1: Wow.
2: He is an Israeli plumber, a Trump fan. I am a fan of his, big fan. He saved this radio broadcast. He did an amazing job. He went in there and learned how to fix the radio machines by watching, actually hearing the broadcast. And watching people do all these kinds of stuff on YouTube when they get electrocuted. He's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. What a job he did. He's a hero. I just want to congratulate him and his family. You like me and I like you.
0: אתה מבין אנגלית, נתן?
1: אתה יודע, פה ושם, כן, זה...
0: ריגשת גם אותי, גם את טראמפ, תודה רבה.
1: בטח, אגב אני יודע גם עבודות טיח, אתה יודע, גם גבר.
0: בסדר, אבל לא עכשיו, קרפל ילווה אותך לרכב.
1: גם עבודות חשמל.
0: קרפל עוד לא הגיע, קרפל עוד לא הגיע.
1: אתה זורק אותי ביער, אני עושה שם צנרת, אין לי בעיה.
0: טוב, תודה רבה.
1: יאללה.
0: שבוע טוב לכם, צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, 2-4 יום ראשון, 4 באוקטובר 2026. אני רוצה לומר שלום לשותף הגנרי שלי, יואב כהן, שם גנרי, איזה כיף לחזור. מה אומר?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: כיף. לא, לכולם כיף לחזור, רון, לא...
0: מה? למה? למה?
3: לך כיף, לך כיף לחזור, כי אתה פוגש, אתה יודע, אתה פוגש אנשים נחמדים, נעימים,
0: הנה זה מתחיל.
3: אני, זה לא אותו דבר בשבילי, אני פוגש אנשים אובססיביים, אנשים אסטניסטים, מניפולטיביים. וורקוהוליקים, מתשע בבוקר, תרגע כבר, בקיצור אני פוגש אותך ארון, זה לא תמיד כיף לחזור לפגוש אותך.
0: אתה רואה? אמרתי, איזה כיף לחזור, זה מה שאמרתי. טוב, בוא תתעלה על עצמך, בוא ננסה להיות מקצועיים, ספר לי מה שלומך, איך עבר החג, מה הספקת לעשות, לקלקל, להרוס, מה?
3: האמת הרבה, אבל זה ארוך, אבל אני אספר לך.
0: אם זה ארוך אז עזוב.
3: מה?
0: או שתעשה את זה מהר, אתה יכול לעשות את זה מהר?
3: ישתדל.
0: אוקיי, אז ספר.
3: אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא, לא מלחיץ.
3: בהתחלה שלה, היינו בבית, היינו כאילו בבית, היינו ענת ואני ואסי ואיסה, ורצינו לחדש קצת בבית.
0: יואב,
3: מה?
0: יותר מהר כי זה הולך להיות ארוך, יותר מהר. אתה מסוגל לעשות את זה יותר מהר? כן, יותר מהר.
4: אז אני אומר לך, אז אנחנו היינו בבית, ענת ואני ואסי ואיסה, ויצאנו לסיבוב, קנינו מלא דברים בבית, קנינו גם מזנון כזה לטלוויזיה יפה חדש, קנינו גם, היה מבצעים, היה מבצעים מטורפים עכשיו בחגים, קנינו גם היה כזאת שידה יפה, שבה אפשר לשים על הפטיפון, לשים את הקליפים, את זה, וגם קנינו עוד ארון מבט, כי לא היה לנו מקום, לא היה לנו איפה לשים עכשיו, לא היה לנו צלחות, עברנו דירה בדצמבר, ומאז, אתה יודע, מלחמה, עבודה, בעניינים, וגם
1: תמשום.
4: שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום!
0: שום! שום!
3: שום! שום! שום! שום! שום!
0: שום! שום! שום! שום!
3: שום!
0: שום! שום! שום! שום!
3: שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום!
0: שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! שום! אני לא צריך לדבר מהר כמוך.
3: לא, אם זה קצר, אז להפך, אז תעשה את זה לאט לאט, שכאילו שירגיש שעשית משהו.
0: וואלה, הבאת רעיון, סבבה, אז אני אעשה את זה לאט.
3: יאללה.
5: הייתי בבית, שיחקתי פיפה.
3: וואו, וואו, איזה עומק, איזה עומק של חופשה.
0: נכון.
3: איזה כיף לחיות ככה את החיים. וואו.
0: נשמע לך, זה מה שעשיתי, כאילו.
3: חופשה מרגשת.
0: אופה, הנה הוא הגיע.
6: קרפלון.
0: הנה בן אדם שאין לו דאגות. קרפל הגדול.
6: מה קורה, קרפלון?
7: בסדר גמור, מה, שיחקת פיפה כל החג?
0: כן.
6: ניצחת?
7: געגעתי אליכם, מה העניינים, איך היה בחופש?
3: היי, עזוב, זה ארוך. אני באמת הספקתי מלא.
0: כן, הוא הספיק מלא, אתה לא מבין כמה הוא הספיק.
3: באמת.
0: כן, כן.
7: איך היה לך, ארון?
0: עזוב, זה קצר, לא הספקתי כלום. עזוב, אבל אותנו, איך היה לך, קרפל?
7: לא, וואו, אצלי זה כל כך ארוך, אתם לא מבינים מה הספקתי.
3: ספר, ספר אבל מהר, קרפל.
0: מה, הרבה? ממש הספקת הרבה הרבה?
7: כן, אבל זה כאילו, מה, למהר את זה מאוד?
0: אם אתה יכול מאוד מאוד מהר, אז אנחנו נשמע.
7: אני אעשה גם לתמצת וגם למהר. שימו לב.
0: וואו,
3: כיסחת את זה, אה?
0: איזה כיף, אבל
7: זה היה מושלם, מושלם.
0: מדהים. טוב, טוב, בואו נחזור למציאות. חזרנו אחרי החגים. אתה יודע למשל, יואב, מה זה ירידה לצורך עלייה?
3: כן, מה אני... כן, למה שאני לא יודע?
0: מה זה? תסביר לי, תנסה להסביר לי את המושג ירידה לצורך עלייה.
3: ירידה לצורך עלייה. זה רעיון כזה שאתה... לפעמים אתה צריך לעבור תקופה פחות טובה.
0: אוקיי, נכון.
3: לקחת איזה צעד אחורה, להתמודד עם כישלון, נגיד, כדי לבנות את עצמך מחדש. ואז אתה יכול להתגבר על הדברים ולהגיע למקום טוב, וחזק יותר ממה שהיית בו לפני זה.
0: זה ירידה לצורך עלייה?
3: זה ירידה לצורך עלייה?
0: לא. קרפל, אולי אתה יודע מה זה ירידה לצורך עלייה?
7: ברור, גם איזה הסבר מוזר הוא נתן, קלה.
3: מה? זה מה שזה.
7: תשמע, חלק מהתהליך, סליחה, חלק מהתהליך שמכין לך לעלייה להצלחה. אוקיי, תחשוב על זה, זה כמו קפיץ, אתה נמשך רגע למטה, כדי שיהיה לך כוח לזנק גבוה יותר, נכון?
0: לא.
7: מה לא?
0: לא.
3: למה לא? זה, אגב, זה פחות או יותר מה שאני אמרתי, קרפל, בואו בחייך.
7: אבל כן, אבל זה לא... נוסח כל כך יותר טוב היה שלי,
3: דוגמה טובה.
0: זו לא ירידה לצורך עלייה.
3: אז מה כן? על מה אתה מדבר?
0: ירידה לצורך עלייה זה, למשל, ששר האוצר והממשלה עושים לך מחווה מהממת לפני החגים, מורידים את מחירי הדלק ב-40 אגורות.
3: וואו, בואו, זה המון 40 אגורות, מה זה, זה הנחה יפה.
0: ואז... כשנגמרים החגים, הם מעלים לך את זה ב-50 אגורות.
7: חמודים. למה מראש לא להעלו את זה ב-10 אגורות במקום כל הנדנד הזה וזהו?
0: כי אז לא היית יודע מה זו ירידה לצורך עלייה. אגב, אגב, אגב, היום בלילה, שוב מורידים את מחיר הדלק.
3: למה?
0: כדי שיוכלו שוב להעלות אותו.
3: לא יאמן, לא יאמן.
0: כן, כן.
7: גאונים.
0: זה פשוט גאונות. אז כמו שהבטחנו לכם, והבטחנו לכם כבר מזמן, שאחרי החגים יתייקר הכל, תמר אופיר של פעם, ולהקת יוקר המחיה, בבקשה.
3: שיר קלאסי, של גם לא מתיישן.
0: לא מתיישן.
7: וגם יפה שאנחנו עומדים במילה שלנו.
0: נכון. השיר הזה משתבח.
3: אחרי החגים, מתיישן.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב.

0: עורך הראשי מאירה פרץ, ימפה, אתה יכול לעשות את זה ככה?
1: המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוסיקה, עורך היום רון שלום.
0: גומי גם.
1: אימנו בצוות, אם השנה פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, ששב אלינו מרומניה. הכרה אני מקווה, בשבילך, כי מסגנים אני לא חושב שיש. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב,
0: ונגיד תודה גם לאורי פלק, יקירנו שהצטרף אלינו לצוות. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. רדיו קול,
2: רגע!
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים וקצין הקישור, אורי אליהו. מה שלומך, יואבה?
1: וואלה, תשמע, הילד חזר לגן.
0: כן.
1: הקלה.
0: אבל הבנתי את זה, אתה סיפרת את זה מקודם, רק שזה היה מהיר.
1: נכון, זהו, עכשיו אני רוצה שגם המאזינים ישמעו. רגע, כן, קרפלון, מה...
3: איזה יום היום בסוף?
0: היום,
1: לא, היום יום ראשון.
3: היום, אתם בטוחים.
1: היום יום ראשון,
3: כן. נורא מבלבל פשוט.
1: אתמול היה שבת.
0: כן, כן, לא, דווקא הפעם זה התחיל טוב.
3: הסתדר לך.
0: הסתדר לנו טוב, כי בדרך כלל, אם אתה חוזר אחרי חגים ביום שלישי או רביעי, אז אתה
1: מאוד מבלבל.
0: כן, אבל הפעם יצא לנו טוב.
3: רק אני מבולבל, אתה אומר.
0: אתה דני מבולבל.
1: אתה לבד בזה.
3: אני לבד בזה?
1: כן.
0: טוב, מי שואל מה המשחקים היום כדי שאני אוכל?
1: מי שואל? וואלה, לא יודע.
2: עדינה!
1: בוא נעשה משלוש, מי שואל. משלוש יוצא.
0: איציק יצא.
1: איציק, יאללה איציק.
4: טוב, אז מה משחקים היום?
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים.
4: איזה?
0: שערים לחמש.
4: עולה!
5: ועכשיו, שערים לחמש.
6: שערים לחמש.
5: שערים לחמש.
0: החוקים קצת השתנו. כן, יש לנו חוקים חדשים, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש תשמעו את הג'ינגל הזה.
7: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: עניינים, אני מאוד אוהב את העניינים.
0: זה לא השתנה עדיין, אבל אוקיי, עניתם על חמש,
1: כן.
0: תזכו בחמישה פרסים.
1: וואו.
0: עניתם על פחות, תעברו תחקיר. הוא וסיומו, נחליט מה תקבלו.
1: וואי, מי עורך את התחקיר?
0: אנחנו.
1: טוב, מצוין.
0: כן, נשאל שאלות, תצטרכו לענות כאילו תשובות הגיוניות, ואז
3: נחליט. אני בא לי שהם לא יצליחו אז, כי התחקיר נשמע לי מגניב.
1: תחקיר נשמע
0: מגניב. תחקיר מגניב, כן. מספר הטלפון שלנו, מר יואבה.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.

0: קרטשי! איזה דבר זה!
1: איזה דבר!
0: פרפר!
1: פרפר.
0: כן, מקדיש את זה לאמיר הירשברג, טוב?
1: לאמיר הירשברג?
0: כן, כתוב לנו.
1: אמיר הירשברג, כמובן. אתה חושב שפרטסי גם יוציא שיר שרברב?
0: מה יש לך? אתה לא נרגע, מה השרברב הזה?
1: תשמע, השרברב המפורסם בעולם.
0: יניב.
1: יניב, שהוא השרברב המפורסם, הוא אחרי סופר מריו. זה עכשיו הוא.
0: כן. כן, כן.
1: מהסופר מריו לא היה אחד כזה. אז הוא סיפר שאיך הוא ידע איך לגרום למטוס להתייצב.
0: או.
1: הוא צופה קבוע בתעופה בחקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר לעצמי, וואלה, אם אני הייתי על המטוס, והמטוס היה מתחיל את הצלילה הזאת, אני רואה מאסטר שף.
0: אוקיי.
1: אם המטוס מתרסק, אני יכול מיד לקום, וללכת קדימה, ולהגיד אם הפירה של הביזנס יצא מספיק חלק, או עם הסטייק שמעשוי מדי, אתה מבין?
0: מה סטייק? ממתי יש סטייק בטיסה?
1: אני טס מחלקה ראשונה, רון.
0: אוקיי.
1: אם כבר אז כבר, אני לא...
0: אני לא רואה תעופה בחקירה, אני ראיתי כמה פרקים בעבר, אבל כי זה מאוד מלחיץ אותי.
1: זה מלחיץ, כן. אז מה אתה רואה?
0: אני רואה נבחרת ישראל בכדורגל.
1: אוקיי.
0: אז אם נגיד הייתי על הטיסה, אני יודע שאם תוקפים אותי, אני לא עושה כלום, אני מחכה שיגמר. כן.
1: שמע, אני גם רואה חתונה ממבט ראשון. אז אתה יודע, אם אני על הטיסה, ואני שומע את הטייסים רבים ביניהם, אני מיד מבין שיש להם בעיה בתקשורת. צריכים לתקשר יותר טוב, הם לא משתפים אחד
0: השני. הם לא מדברים.
1: לא מדברים באמת, לא מדברים באמת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את כל העונות של הישרדות.
1: וואלה.
0: אז אם נגיד היה קורה מה שהיה קורה במטוס, ונגיד הוא היה מתרסק על אי, רק שם הייתי נכנס לתמונה.
1: מאז אתה יודע כבר מה לעשות.
0: כן, כן. יודע גם אבן אש ואיך להדליק.
1: הכל אתה יודע, בטח. אני גם רואה הכוכב הבא. אז מקסימום, אם אני במטוס, אני מיד תופס את המיקרופון של הדיילת, ומתחיל לשיר שמה ישראל אלוהי.
0: אתה כל יעבור. תשמע, אני גם רואה יצאת הצדיק עם חיים אחד שלנו.
1: כל הכבוד.
0: אז אני לא יודע לטיס מטוס, אבל אני כן יכול להגיד לך אם השרברב לוקח מחיר מוגזם.
1: זה חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב.
1: זה חשוב מאוד. אני גם רואה ערוץ 14 דרך אגב.
0: אז
1: אני יודע שהיועמ"ש התאשמה במה שקרה במטוס. זה הכל בגללה.
0: אני רואה רווק.
2: איזה יופי.
1: נו.
0: מנו. סתם, זה מה שאני רואה. איזה כיף זה להיות רווק, אה?
1: רון, זה לא קשור.
2: לא.
1: זה לא
0: קשור. כן, אבל זה כיף.
1: כיף? כיף להיות לבד? כיף להיות לבד, לחיות לבד.
2: בלי בת זוג.
1: להיות לבד.
2: בודד.
0: כן, כן.
1: להיות לבד בתוך הבית שלך לבד.
0: כי כיף בארץ.
1: ללכת לעשות קניות לבד.
2: למה רון יוצא בוכה?

0: הרגשתי שהתגעגעתם. מה קורה? כבר עוברים דינמיים מסוכסים, קרפל, אתה יכול לא להיות על הטלפון שנכנס לכאן ראש הקואליציה? הבא?
1: נכון.
0: הנה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא. לא.
1: לא?
0: לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: למה לא?
0: רוצה להיבחר, רוצה רוב, קודם כל.
1: אוקיי.
0: ואז אני אחליט מי יהיה כבר.
1: תשלוט, לפחות תשלוט בעניינים.
0: מה העניינים? מה קורה? איך היה סוכות? איך זה? אללה קטם. בהחמחק.
1: מה עשית? ספר איך היה לך החג, מה?
0: אללה וקילה, אתה לא מבין מה עשית.
1: מה היה?
0: קודם כל אתם לא שואלים למה איחרתי?
1: למה איחרת באמת?
2: אתה תמיד מאחר, זה לא כאילו משהו מוזר.
0: קרפל, אתה בא לי לא טוב.
1: וואו.
0: מה זה תמיד מאחר? אני קובע מתי לבוא, אני מחליט מתי לבוא, אז איך אני מאחר?
2: אז איך איחרת היום?
0: לא איחרתי. הגעתי מאוחר.
2: זה לא נשאל אותך, למה אתה מאחר?
1: הוא קבע שהוא לא איחר.
0: קודם כל, אני קובע מתי זה מתחיל להיות איחור.
1: נכון? כמה זמן זה איחור מבחינתך?
0: תלוי. תלוי בתירוץ. עכשיו תקשיבו רגע, אני הגעתי עכשיו מאיגוד השרברבים.
1: מה אתה אומר?
0: הייתה לי פגישה ב... מה אם אני והשרברב, אני רוצה להכניס אותו למפלגה שלי? מוכן לתת לו מקום 20. תן את ה-20.
1: מה, כן, אתה תכניס אותו לרשימה?
0: יש לי הברקה.
1: מה?
0: ההברקתית. איזה הברקה?
1: הברקתית.
0: קרפל, איזה הברקה?
2: הברקתית.
0: איך אתם יודעים?
1: שמענו ברדיו,
2: זה היה משודר.
0: אתם איזה אקוטים, אללה וקילה. תשמע רגע. בקיצר, מה אני אומר? אני באתי עכשיו לאיגוד השרברבים, ועשיתי פגישה גם איתם וגם עם מירי רגב.
1: לא נכון.
0: כן, יש לי רעיון.
1: חילקת להם קפקפים? שאלה.
0: עדיין לא דיברתי איתם פוליטיקה.
1: לא מתחנפים.
0: לא, רק מקצועי, מקצועי. אני החלטתי מעכשיו שכל טיסה חייב להיות על הטיסה, טייס.
1: כן.
0: שרברב.
1: ברור.
0: ושרברב משנה.
1: בטח.
0: אין יותר טיסה עם טייס משנה. יש שרברב משנה. עכשיו כל השרברבים בארץ מהיום צריך להיות תקן. לכל שרברב, שרברב משנה. מה אתם אומרים על הרעיון?
2: אני חושב שזה רעיון מעולה, אבל אותי מפתיע קצת ששניכם לא מדברים על המחדל הגדול.
0: איזה מחדל גדול?
2: איזה מחדל? מתי התחילו לקרוא לשרברבים? הפעם הם היו אינסטלטורים.
1: נכון, זה נכון.
2: מה זה כולם עם השרברב, שרברב הזה?
0: זה שפה טלוויזיונית.
1: וגם השאלה, האם גם בשמיים המכנס, אתה יודע, בורח החריץ.
0: על השאלה יפה, שאלה יפה.
1: כן, הוא מתכופף להשתלט על המחבל.
2: ואם הוא עשה עבודה שם, הוא לוקח כאילו על השעה? כאילו, הוא כבר הגיע, זה 500 שקל.
0: ברור, מה קרה?
1: רק על הביקור, רק על הביקור במטוס.
0: יעקב, בוא אח שלי, בוא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? בוא נראה איך הוצאת אתמול את הארון תורה, את הספר תורה, וואללה.
3: תשמע, אני חייב להגיד לך, אבל יעקב, אני...
0: מה זה התרגשתי לראות אותך ליד הארון?
3: התבאסתי עליך ברסה ביוסית. איזה ברסה?
0: ביוסית? למה?
3: יואב, איזה ברסה?
1: ביוסית.
3: קרפל, איזה ברסה?
2: ביוסית, לפי דעתי.
3: איך אתם יודעים?
2: כי אומרים את זה כל הזמן ברדיו, רגע לפני.
0: מה, גאון הדור, כפר עליך, עיניים שלי בלב.
3: אתה בנית את הסוכה, אבל עשית הרבה טעויות.
0: למה?
3: כי קודם כל, המוטות של הסוכה לא היו שווים מאנו. היה בצד הרחוק לכיוון... סריגים.
0: אסרת עליי להשתמש במסור לעשות את זה שווה, הייתי צריך עם השיניים לחתוך.
3: אין פלס.
0: בסדר, נו, אבל אסרת עליי להשתמש בכלי עבודה, אמרת זה חג.
3: בסדר, אבל הייתה חייב, את הסוכה בונים כבר בצד כיפור.
0: נכון, אז בסדר, אבל בכיפור אתה הכרחת אותי גם להביא לך אחר כך ארוחה לאחרי החג, הייתי ברגל הכל, לא יכולתי לנסוע. בסדר.
3: טוב, אתה יודע מה...
0: אבל אני משתדל. אני משתדל.
3: הפעם אני סולח לך בגלל שעברנו
0: עכשיו... אבל איזה סכך? איך היה הסכך?
3: הלק סכך, אף לי הסכך. איך שראיתי את הסכך, אף לי הסכך.
0: זהו, רציתי להתנצל על זה. באמת הוא לא עמד ברוח.
3: נכון, הוא לא עמד ברוח.
0: היה קשה מאוד.
3: כן. טוב, זה היה רוחות.
0: אבל תמיד יש לאן להשתפר, אתה יודע.
3: כן.
0: כן.
3: טוב, אתה יכול לפרצות...
0: אגב, יש לי פה את הקפקפים שרצית להביא למירי רגב.
3: יש לך?
0: כן. זה פה בצד.
3: 44.
0: 44, כן. מה, יש לה רגל?
3: כן.
0: לא, מה?
3: הבאת את זה?
0: בטח.
3: טוב, אז שים אחד ותיתן למהיר את ה-38.
0: כפרה, עלייך מהירה.
3: יאללה, איך נכין קפה.
0: יאללה.
3: יאללה. מלכו? מלכו, קרפל?
2: אני חושב.
3: יפה.

0: אודיה אזולאי עם דילן, אחד השירים החשובים של אודיה. יום חמישי לפני שבוע פלוס, בחמישי אגדה, היו כאן להקת איפה הילד? כן. אפילו דיברנו עם איציק הילד, שדיבר איתנו, התקשר באמצע התוכנית. מה רצית, אהרון? למה אתה דואג להזכיר את זה?
1: מה, אהרון, מה קרה?
2: לא, לא קרה כלום, היו כאן איפה הילד, נכון?
1: נכון, כן.
2: את הג'ינגל שהם עשו לי, שמעתם?
1: אני אשמח ש...
2: קרפל, אני גם דבר אליך, אתה שמעת את הג'ינגל שהם עשו?
3: אני, לא, לא.
2: אז למה אתה לא שואל?
3: כן, אבל לא.
2: אז למה אתה לא שואל? תשאל, אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
3: אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
2: וואלה, כשאלה יפה, קרפל, איך, אתה יודע, אני חולה על קרפל.
3: כי אני חד ואני כאילו קולט מה צריך לשאול בזמן
1: הנכון. חד, זאת המילה, חד.
2: גם חד וגם חקויה, אין עליך, אתה. אללה וקילה, קטע, אללה. טוב, רוצים לשמוע את הג'ינגל של איפה הילד?
3: תן אותה,
2: תן אותה.

0: ג'יימי רודנר האגדי, יאללה.
1: ג'ינגל מטורף, אחי, זה ג'ינגל מדהים.
0: פסיכי, נכון, יענו רוקיסטי כזה, יאללה, אין עלה.
2: תנו לנו דקה שזמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי!

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: לפרסום ברדיו

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: ישוע זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, נתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עם רון שלום ויואב כהן.
9: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות עוני ואת מטפסים על...

0: ולהגיד שלום יפה לאופיר.
1: אני אומר שלום יפה, אופיר.
2: מה העניינים?
1: מה קורה? אופיר, רגע, זה דחוף?
2: דחוף מאוד.
1: אז לא? קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: למרות שהוא אמר דחוף מאוד ולא מאוד דחוף?
1: אני מפרגן לו, מה אתה?
0: תסביר פנים, תסביר פנים.
1: תסביר פנים,
0: כן, תהיה נחמד, תהיה נחמד.
1: אופיר, ספר על עצמך.
0: רגע, שנייה, שנייה, אופיר, תתאמץ, תהיה נחמד.
1: אני מנסה, אני מנסה.
0: אוקיי. אני יודע שזה קשה לך, אבל
1: בסדר, בסדר, בסדר.
2: אופיר, אופיר, עבדי, כן.
1: מאיפה אתה?
2: בן 24, אני גר במטולה, עבר לא מזמן, לפני חודש.
0: איזה גבר, מאיפה?
1: וואו, וואו, רגע. עברת עכשיו למטולה?
2: כן, כן, למטולה, עם אשתי.
0: מאיפה? רגע, רגע, רגע. בוא נעשה סדר בעניינים. אתה בן 24, אתה כבר נשוי שזה יפה. אני אוהב מאוד.
2: זכית.
0: ומאיפה עברתם למטולה?
2: מגוש עציון, מאפרת.
1: מה אתה אומר?
0: מה, כאילו מה, באיזה קטע עברתם? מה היה המניע?
2: באמת, הירוק של הצפון והנופים, אבל אתה יודע, גם צריך לתת שם, יש משימה לאומית, לא?
1: צריך לתת עבודה, כן, צריך לתת עבודה.
0: הוא בחור רציני.
2: אני בזור אתם תלמד בתל חי, באוניברסיטה.
1: יפה, גם סטודנט, אוקיי.
0: אופיר בא לי טוב.
1: ספר לנו, סתם, עכשיו אני סקרן, אתה כבר שם, תהיה רגע העיניים שלנו, תגיד לנו מה, איך נראית העיר, מה המצב שם, השתנו קצת דברים, קצת הצליחו לשקם דברים, מה המצב שם, ספר לנו.
2: מה, אני לא הייתי שם לפני המלחמה, אז אני לא יכול להגיד לך מה היה לפני, אבל עכשיו אני רואה תנועה, יש אנשים ברחוב, יש גם גל צעיר חזק מאוד.
0: מה אנחנו שומעים?
2: של הציונות הדתית, מה שראיתי.
0: בחור בן 24.
2: הרבה משפחות הגיעו.
0: תשמע, בחור בן 24 שעובר מגוש עציון למטולה בתקופה כזאת, וואלה, זה נותן לנו תקווה.
2: אני לא יודע, לא באתי להציל שום דבר, אני באתי בשביל הנופים של הירוק, אבל תודה רבה.
0: גם ירוק זה סבבה.
1: גם ירוק זה אחלה. תגיד, את המשחק שלנו אתה מכיר, אופיר?
2: הלאה, לא, אבל שמעתי ברדיו קצת, אז בוא נשמע.
1: יאללה.
0: טוב.
1: ספר לו על המשחק.
0: אני אספר לך על המשחק, ענה. אתה תשמע קטע של שיר, משפט משיר, חצי משפט, תצטרך להמשיך אותו.
2: אוקיי, אני אתכם.
0: אני מסתכל על רשימת השירים, ואתה יודע, הוא בן 24. אנחנו נצטרך לעזור לו.
1: בוא נראה.
0: בוא נתחיל.
1: אני מאמין בו. אני קודם מאמין בו. אני לא ישר אומר שהוא צריך עזרה.
0: אוקיי,
1: בוא נתחיל. תסביר פנים, רון, תסביר פנים.
0: בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
2: תגידי, אשתי פה איתי.
0: היא יכולה לעזור לך.
2: תעזרי לו עם השיר. חסקה?
0: כן.
2: בלי משהו.
0: בלי מה?
2: אשתי פה מדקלמת את השיר.
1: נו, אבל מה היא מדקלמת?
0: בוא, תן לה לשמוע עוד פעם, אולי זה כאילו יבוא לה. בבקשה.
4: חסקה.
0: בלי משהו?
2: בלי משהו.
1: יפה, תשובה מלאה.
0: נכון, בלי...
2: תשובה מלאה ביותר.
0: בוא נשמע.
4: חזקה, חזקה, בלי סיפון ומעקה.
0: בלי סיפון?
2: בלי סיפון ומעקה.
0: תשמע, מכיוון שאתם עם מטולה, וידעתם שזה בלי משהו ובלי משהו, זה שני משואים, נכון? גם סיפון וגם מעקה. ניקח את זה כתשובה נכונה. איך אני בשבילי?
2: מסביר פנים מאוד.
0: מה שמה של אשתך?
2: נעמה.
0: נעמה. בבקשה, אופיר ונעמה. שיר מספר 2.
4: אנחנו נשארים בארץ.
0: כן?
2: אני לפני שנייה אנס לסטילה, אני לא יודע מה באת לנו עכשיו.
0: בוא נשמע את זה שוב.
4: אנחנו נשארים בארץ.
0: שמעת את המשפט?
2: אולי אני אשאל את סבתא שלי, אולי תדע.
0: מה היה המשפט? מה היה המשפט?
2: אנו נשארים בארץ.
0: נכון, תשובה נכונה. הארץ, אנחנו נשארים.
1: מאוד. בונה, 2-2, אחי, סחתן עליך.
0: שיר מספר 3.
4: יד אחני.
2: יד בתוך חג. זהו, אני מפלוגת
0: סמד,
2: דבר
0: אלינו
4: יותר שירים
2: כאלה.
0: בוא נשמע.
4: בגדי, ידך אני אבי, אתה תוך הקצב, אתה תוך הקצב.
0: תשובה נכונה, אופיר.
1: יפה. עולה!
0: שיר מספר 4.
2: תתוצרות, תתוצרות.

0: איזה חום, אולי...
1: טוב, יפה מאוד. שיר מספר 5.
2: לא, לא, הישנים האלה, אחי. תן לי אותו שוב. תשמע, אני לא בכיוון. אבל 4 זה יפה, אני מסתפק ב4.
1: בוא נשמע. טוב, תשמע, לא עשיתם את החמסה, הם לא כל כך ישנים, בוא, זה לא...
3: אל תעליב את רון, רון...
1: הם לא כל כך ישנים, אפילו יואב מכיר אותם.
3: אני מכיר אותם.
2: בשבילי הנזק
1: זה
2: ישן, בשבילי.
1: אוקיי. טוב, תשמע, אופיר, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, אני מאמין שבמחלקת פרסים התחשבו מאוד מאוד מאוד בכל הנסיבות. סבבה?
2: תודה רבה, רון יואב.
1: רגע. השיחה מועברת.
4: שלום אופיר, ומזל טוב לרגל המעבר למטולה, וגם מזל טוב לרגל נישואיך הטריים לנעמה. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פליקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם, לאשתך היקרה, נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסיכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סירום C לשימוש יומיומי ותיק ליחסון המוצרים. השיחה מועברת.
5: המספר אליו הגעתם איננו מחובר. תודה.
1: אופיר!
2: כן.
1: היה לנו תענוג לדבר איתך, לשוחח איתך.
3: והמשקפי שמש קיבלת.
1: קיבלת גם משקפי שמש.
2: לא לשכור. הלכב העולם, גם אני. מזל שיש תיק ליחסון הדברים.
3: זה הכי חשוב. תחשים גם את המשקפיים בפנים.
1: אופיר ונעמה, דערים חדשים במטולה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי.
3: ביי ביי.

0: אקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת, ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהן היא של מדינת אויב נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. בכיר בעירייה במרכז הארץ נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד לקיום של יחסי שוחד בינו לבין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשת יד לוחצת יד. במסגרת החקירה שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים רלוונטיים ומדיה דיגיטליים. מעורבים נוספים זומנו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מה קרה? מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה קרה? יש רב רב באולפן?
2: אתה צריך עוד אזרח?
0: אני לא יודע מה קרה כאן, משהו קרה. השמענו את קרול ג'י וג'וד ליין ורוזובסקי.
2: אתה יודע לחבר קבלים? אתה יודע איך עובדים עם XLR? אתה יודע לעבוד עם PL? כן, אתה צריך USB?
0: טוס לי מהאולפן בבקשה, נתן!
2: רק כי אני מכבד אותך. אני לא אתייחס למה שאמרת, בסדר?
0: אז בוא אני אגיד שרדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי נמצאים שם.
2: להרים אותך לגרפס.
0: רדיו ירושלים, נדב יוגב.
2: יפה.
0: רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. 103 FM, איציק אהרון.
2: צריך החיתול הלילה מתוקה.
0: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. שנייה שלנו של 2-4. נתן, כמו ששמעת, מתפרץ לאולפן. נתן, לא כל פעם שיש איזה תקלה באולפן, אתה צריך לבוא. אנחנו כבר הבנו, יש פה ג'ויסטיקים, אנחנו מושכים אותם למעלה.
2: יפה.
0: והכל מסתדר.
2: לא, יפה, גם יפה לך הקוקיות. ממש יצא לך.
3: אחר כך על מיינות.
2: אתה צריך על מיינות? אתה צריך להרחיק ציפורים?
3: כן, יש לי מיינות, מה זה מסוכנות?
2: אל תפחדי, ילדה, היא לא תבוא תיקח.
0: הוא לא ילדה, היא לא ילדה.
2: לא תיקח לך את הגומי גם, בסדר?
3: מה הוא רוצה?
2: תבוא איתי בחנות, אני פה באוס.
0: טוס לי מהאולפן בבקשה.
2: בסדר, יאללה.
0: יעקב! קדימה, תקרא לאהרון, יש לכם ספורט.
4: יאה!
5: עלה. בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור
0: השם
6: למבזק הספורט של אהרון.
0: יאללה, מוכנים?
6: והאגדה.
0: כולם!
6: אין עליו.

0: טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. הרון מעג'ו חוזר לכם בענק עם מבזק הספורט הכי חזק בארץ. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: אין על צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט הזה. כל הצוות שלנו, אני מדבר איתך, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יוחנן הממתיק, אמרתי?
1: ממתיקנו.
0: יפה. יגאל קבב, קבבנו. אמרתי יגאל קבב.
1: הרגע אמרת, מה?
0: יעקב בגלה, בגלנו.
1: בגלנו, הרגע אמרת, כן.
0: אמרתי יעקב בגלה. ומרקו הרוסי, רוסיינו.
1: מה זה?
0: מרקו, זה אח יקר, אח יקר, כן, כן.
1: אז רגע, אמרת מרקו?
0: אמרתי מרקו, כן. יאללה, מתחילים? שלוש, ארבע, תן לי יואב לשבת.
2: בוא יואב, בוא כפרה עליך. אוקיי, טוב, לקראת הגומלין מול אירלנד. ולאחר שמסיבת העיתונאים אתמול התפוצצה.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: אללה,
0: התפוצץ לו מסיבת עיתונאים.
2: חטפו לו את המיקרופון, אללה, ידיים לפשיחה.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: חטפו לו את המיקרופון מהידיים.
2: אללה.
0: איזה בלגן.
2: אז מאמן אירלנד אומר...
0: מה אומר?
2: וופה צריכה להתערב, צריך לשקול הפרדה בינינו לבין נבחרת ישראל.
0: וואלה גאוני. נשבע לך, אתה יודע, זה המשפט היחיד הגאוני שהוציא מהפה רעיון טוב להפריד בינינו.
2: איך אפשר לעשות כזה דבר? איך...
0: מה, זה הכי קל בארץ.
2: מה?
0: הם ישחקו בחצי שלהם, אנחנו נשחק בחצי שלנו. זה אחלה הפרדה, תחשוב על זה. גאוני או לא גאוני?
2: גאוני.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון לפשיחה, איזה בלגן.
2: מה אתה אומר על המשחק הראשון שהיה? מה היה? מה אתה אומר? עם אירלנד, המשחק שהיה. היה כואב.
0: לא, לא היה, הפסדנו טכני 3-0.
2: לא, איך טכני? זה לא היה טכני, אהרון.
0: ברור שטכני.
2: זה לא היה טכני.
0: אנחנו לא הופענו למשחק, הפסדנו, מה זה טכני? טכני זה 3-0.
2: לא, אהרון, אתה מתבלבל.
0: למה?
2: אנחנו הופענו למשחק.
0: אנחנו היינו במשחק, אבל לא הופענו למשחק.
2: אה, נכון.
0: זה למה נגמר טכני.
2: אתה גאון, אתה גאון. 3-0. אז זה טכני.
0: אתה לא צריך להזכיר את זה שאני... שמעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: לקחו לפשיחה את המיקרופון, איזה בלגן, יא אללה.
2: שוער הנבחרת, עמרי גלאזר, אלה פוסט באינסטגרם, הוא כתב שם שבשל מחלה, הוא יצטרך לשבת היום ולעודד את חבריו מהצד. הוא כתב שם לצערי... זה לא בשליטתי.
0: כן, אבל ראית מה רן בן שמעון החזיר לו? מה אמר לו?
2: החזיר לו? מה הוא החזיר לו?
0: רן בן שמעון אומר, אין לך מה להתבאס, חצי מהנבחרת תורמת יותר כשהיא על הספסל, טוב שהם לא משחקים, ככה הם תורמים יותר.
2: מדהים. או, באמת, אני אומר לך, כדורגל זה ספורט לאנטישמים, אין לנו...
0: אין מה לעשות, כן.
2: קשה לנו שם.
0: כן.
2: כדוריד.
0: מה כדוריד?
2: בוא נעבור לכדוריד, יש חדשות עובד בכדוריד.
0: כדוריד,
2: חדשות... יש חדשות טובות בכדוריד.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: קרה לפשיחה.
0: גנבו לפשיחה את המיקרופון. כדוריד, באמת כדוריד?
2: הישג אירופי יפה מאוד לקבוצת אנשים של ממקף חולון. הם ניצחו. הם ניצחו במשחק הראשון במוקדמות גביע אירופה את ביאלה הבולגרית. קבוצה בולגרית, הם ניצחו אותן 34-32.
0: כן, אבל למה הישג אירופי אחד? שני הישגים, לא הישג אחד.
2: מה ההישג השני?
0: פעם ראשונה שהם היו בחול, עם ממקף חולון. כן, אתה יודע איך התלהבו מהדיוטי פרי? וואלה, אתה לא מבין מה זה, עשו שם סיבובים, חבל לך על הזמן, ולקחו איתם שרברב לטיסה. איך אני בשבילי?
2: אין עליך.
0: שמעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה? גנבו לו את המיקרופון, יא אללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: בואי אדם, אבי התחול. בואי, נו, נו, נו, מה זה? מה זה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו פשוט קבענו עם ההורים שלי במסעדה. פה ברמת השרון, אחרי
2: התוכן. מה צריך לדבר על זה בשידור?
1: אני אבדוק רגע, אולי קרה משהו, אני אבדוק. טוב, קבענו...
0: מהר, מהר.
1: בואו רגע, אני אענה לה.
3: הלו?
1: אמא?
3: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה? אנחנו עוד רגע נפגשים.
3: אנחנו בדרך.
1: אוקיי.
3: להביא לך דבש? אתה צריך דבש?
1: מה? לא.
3: אגוזים? פירות יבשים? אתה רוצה משהו?
1: לא, לא, אמא, לא.
3: היה פה מבצע אצל ה...
1: את לא אמורה לצאת כבר, אמא?
3: נו, של ה...
1: את לא יוצאת, אמא?
3: ברח לי השם שלו.
1: בסופר, איפה היית? אצל הירקן?
3: הירקן, הירקן בנטעים, בנטעים.
1: נו, מה איתו?
3: זה דבש, היה במבצע.
1: טוב, קבענו בארבע, את זוכרת שקבענו בארבע פה במסעדה?
3: קניתי 8 צנצנות, אני חושבת.
1: אמא?
3: לא, 6. לא. 8, 8, 8.
1: טוב, בסדר.
3: תלבטתי, אבל בסוף קניתי 8.
1: מצוין.
3: אני אביא לך, אין לי מה לעשות.
1: אמא, את זוכרת שקבענו ב-4, נכון?
3: נו, בסדר. אני כבר נכנסת להתקלח.
1: אז מה אמרת לי שאתם בדרך?
3: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
1: אני לא מבין מה את מחכה לשעה שקבענו בשביל לצאת מהבית, אמא.
3: תסלח לי. אני לא יושבת פה רגל על רגל.
1: אבל קבענו ב-4, אמא.
3: יואב. אני לא כל היום פה רוקדת בלט.
1: אף אחד לא חושב שאת רוקדת בלט, אמא.
3: עוד מעט אבא יחזור מהספר, ואני אכנס להתקלח.
1: אבא לא בבית? אבא לא בבית? אני לא מבין מה... אבל קבענו.
3: יואב, אני אומרת לך שאנחנו בדרך.
1: אבל אני יודע שאת לא בדרך, נו.
3: אבא בדרך הביתה, ואני בדרך למקלחת, ואז נהיה בדרך, בסדר?
1: בסדר, מתי את חושבת שתגיעו?
3: מתי שקבענו?
1: אין סיכוי שתגיעו מתי שקבענו, אמא.
3: אני לא יכולה שאתה על סטופר.
0: צודקת.
1: אבל קבענו שעה, אמא.
3: בסדר, אנחנו נגיע, ואנחנו נשב, ונאכל, ונהנה.
1: הם לא ישמרו לנו את המקום.
3: אם לא רוצים לשמור לנו מקום, אז אנחנו נלך למקום אחר.
1: טוב, אנחנו מתיישבים שם ב-4, הילד צריך לאכול, אמא.
3: מה, אתם תתחילו בלעדינו? לא, אין לזה צורה.
0: מה פתאום להתחיל לפני שאמא שרבה, מי חינך אותך, תגיד?
1: אהרון, נו די, בחייך, נו.
0: מי גידל אותך ככה, אתה גם כן, אתה?
3: תגיד לו, אהרון.
0: נכון, אני אומר לו.
1: ייקח להם שעה להגיע, אבל.
0: שיזמין לחם, אבל אל תתמלא. מה, אתה לא...
3: אל תזמין לחם, אבל לא עיקרי.
0: חבל, יש עוד הרבה אוכל לאכול, מה יש לך?
3: לא תתמלא.
0: בדיוק, צודקת.
1: תצאו.
3: אנחנו בדרך.
1: תצאו כבר, אמא.
0: אתה מלחיץ אותה גם כן. ביי, אמא של יואב. אתה מלחיץ אותה גם כן, אתה.
1: ביי. אבל תצאי, תצאי כבר להתקלח.
0: ביי, אמא של יואב.
3: ביי,
0: ביי.
3: אנחנו בדרך,
1: ביי,
0: בדרך,
1: ביי,
0: ביי,
1: ביי,
0: ביי,
1: ביי,
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
1: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
2: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
1: 5:40.
2: וואי וואי.
0: התערבות, אני אומר, תגיע בשלך.
1: תגיע בחושך, הילד נרדם עד שהיא
2: מגיע. הרבה לחם.
0: יאה.
4: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
0: שקוף ממים. מנור שבת. ואריק זנתי התותח.

0: למנור שבת במסגרת פינתנו עושים קאמבק, ועכשיו אנחנו עושים קאמבק למוישה. תגיד שלום למוישה.
1: מוישה.
2: שלום חברים.
1: מה קורה מוישה, זה דחוף?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור. מה, זה דחוף שאלתי אותך? אם אתה לא יודע אם זה דחוף, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דחוף מאוד.
1: או, יפה מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: מרושלמי לנצח. וואלה, תענוג, ברוך השם, אחרי החגים. פמצותים, חזרנו לשגרה.
1: מה זה השגרה? מה השגרה שלך?
2: השגרה? מוכר לאנשים, דברים.
1: מה אתה מוכר?
2: אלכוהול טוב
1: ויין.
3: אופה. רגע, איזה משה? משה, מה קורה? זה ארון ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
2: אחלה נהג בעולם.
3: אחלה. אין עליי. נשבע לך, אין עליי. אני הבן אדם הכי צנוע בארץ, ותמיד אמרתי את זה. שאני הכי צנוע ואין עליי. יא אללה.
2: צנוע, שהקיעו את המילה צנוע, אתה היית שם על יד.
3: כן, הייתי שם. תגיד רגע, מה עם איזה הובלות? לא תשתמש בי להובלות. יש לי את יעקב, דופק הובלות. יעקב!
4: בוא נע, אנחנו מה? אתה יודע איזה צי הובלות יש לנו? חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
3: אלא כי אם צריך משהו, אנחנו באזור מטה יהודה, שם אתה עושה טלפון ליעקב, ותכף
4: אתה... אותנו מכיר את כל הדרך, דרכי קיצור, מה קרה?
3: כן, אתה יודע, הוא היה רץ, יעקב, מספר לך משהו, אבל בינינו, דוד של יעקב, נכון? עזרא זה היה?
4: עזרא
3: היה רץ...
4: בזמן, בטח.
3: היה רץ 100 מטר ב-3.4.
4: הוא גם היה רץ שליח, הוא גם היה עושה משלוחים בריצה.
3: הוא היה עושה על אוסי יותר מיוסיין בולט, שאלתי איך...
2: איך?
3: על עודך קיצור, אחי.
4: בטח, תמיד
3: לך על הזמן.
4: ידע לעקוף את כולם בסיבוב, ידע לעקוף אותם.
3: בקיצר.
4: לא היו רואים אותו, הוא היה עומד מאחורי עץ, ואז חותך.
3: יעקב, אני מדבר עם משה, מה קרה לך אתה?
4: לא, אני רק מסגיר את הסודות שלו, שיהיה.
3: משה, בקיצר, מה שצריך, אנחנו פה. צריך אותנו, אנחנו פה על הצ'רפאיה, רק תקרא לנו, אנחנו באים. יאללה, אין עלה, בוא, אל תפריע.
4: אין
3: עליך. אל תפריע, אל תפריע, שם.
1: אתה מכיר את המשחק שלנו? יאללה, שרים לחמש? אנחנו הולכים על זה?
3: כן.
1: כן?
3: אתה מוכן?
1: אבל אני רוצה לבקש ממך לזמר את השורה שצריך לזמר, אוקיי?
2: אתה מדבר עם חזן, מה, אנחנו
3: משחקים? אתה חזן?
1: אדוני חזן! אתה צריך להתחיל מזה! מה, היה לך הרבה עבודה אתמול?
2: חבלתנו עבודה.
3: וואו, יפה. טוב, בוא נתחיל. חמישה שירים, ג'ינגל, בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש!
6: שרים לחמש! שרים לחמש.
1: דה דה דה דה.
6: שרים לחמש.
3: אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת שהוא בעצם נכס צון ברזל. בבקשה.
7: אוי ואבוי לו לשובב.
2: חור גדול במכנסיו.
3: הבטוח?
1: וואי וואי וואי וואי.
3: בוא נשמע.
7: אוי ואבוי לו לשובב. חור גדול במכנסיו.
3: יפה!
1: עולה!
3: תשובה נכונה, שיר מספר 2.
7: מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך? ישנה, לא זוכר.
3: תנסה.
2: מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך שאת? לא משהו, לא זוכר.
3: איי, בוא נשמע.

0: מצחיק אותך כשאת עצובה. לא נורא.
1: לא נורא.
2: לא נורא.
0: שיר מספר 3.
3: בחברה להגנת הטבע.
0: בוא נשמע. יפה מאוד.
2: עולי.
0: שיר מספר 4.
3: אני
0: מעט זוהר הבא
3: והשמיים. אני מעט זה החיבור הכי נכון.
4: אני מעט זוהר הבא והשמיים. אני מעט זה החיבור הכי נכון.
2: עולי.
0: יש לך 3 תשובות נכונות ויש לך אפשרות לעשות את ה4. שיר מספר 5.
5: עטור מצחך זהב שחור.
3: וואי,
0: הבאת
3: לי את הכי קשה עכשיו.
0: זה באמת נכס צון בוזל. זה נכס צון פלדה, אחי.
3: פלדה.
0: בוא נשמע.
5: עטור מצחך זהב שחור.
6: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
3: אינני יודע, נו, אמרתי.
2: לא, אינני זוכר, לא, תהית גם כששמעת את זה עכשיו, בחייך.
0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
2: אינני זוכר.
0: אני זוכר. תשמע, משה, היית מתמודד ראוי ללא ספק.
2: היית מתמודד ראוי.
0: ולכן, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, השיחה מועברת. שלום וברכה. נדבר
2: שם. מוישה, אתה מקבל מאיתנו, סליחה, זה הגיע אליי. בוא רגע נעביר את זה למחלקה.
0: כן, זה לא הגיע
2: למחלקה. תלחץ רגע שוב, תלחץ שוב למחלקה.
0: השיחה מועברת.
7: מוישה שלום. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. כמו כן, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו, וגם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, וגם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו?
3: וגם משקפיים מגיע לי, לא?
0: כן, משקפיים קיבלת, אבל בסדר, פינקו אותך, נתנו לך?
3: יש בפינוק, יש כרגע.
2: יופי, יופי, אז בסדר.
3: אוהב אתכם.
0: משה, תודה רבה לך שהסכמת לשחק איתנו.
2: אוהבי, מוישה. אני
3: שמח את עם ישראל, תמשיכו.
0: אנחנו משתדלים.
2: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, משה.
3: ביי, חברים.
0: ביי, ביי.
2: מה, קרפל, מה?
8: כבר התחלתם שיר, אני אגיד את זה אחר כך.
0: עצור, עצור את השיר, מה רצית?
8: אני כזה חשוב?
0: מה רצית?
2: לא, אתה לא כזה חשוב, אבל בסדר.
8: אוקיי, כי ישבתי בחוץ עם מהירה, והגענו להבנה שאנחנו הכי טובים בארץ במשחק הזה.
0: איזה משחק?
2: לא, מהירה זה לא חוכמה, לא, מהירה לא יכולה לשחק בזה.
8: מהירה ואני ביחד הכי טובים בארץ.
2: ברור, כי אתה עם מהירה. אז מהירה לוקחת את המשחק הזה בהליכה. קרפל, מה אתה לוקח את המחמאה לעצמך?
8: אני לא יודע, אם אני עם מהירה...
0: קרפל, בשביל זה עצרנו את השיר?
8: כן, כי רצינו שתעשו לנו אולי כאילו נאתגר אתכם.
2: בוא, שים לו את השיר הזה, שים לו את השיר הזה, ובוא נראה אם הוא יודע.
0: בבקשה.
2: תן לו את השורה הראשונה.
0: כן, קרפל, הכי טוב בארץ במשחק הזה, בבקשה.
8: אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך את מהירה לידי.

0: הולכת?
1: איזה יופי של שיר של עידו מלכה.
2: בחור מאוד
1: מוכשר. חדש אצלנו, היי, שלום.
2: בחור מאוד מוכשר, מלכה.
1: מה אתה עושה כאן? שלום, חנוך, איתנו באולפן, נצטרף אלינו.
2: כן, צרות טובות. צרות טובות שאני מגיע
1: לאולפן. יפה, צרות טובות.
2: כן. בכל זאת, אתמול היה יום הולדתו. של חנן יובל.
1: בשמחת תורה?
2: כן, כן, כן, כן, כן.
1: חנן יובל.
2: חנן יובל הגיע לגבורות, מה שנקרא.
1: בן 80?
2: צעיר ממני במה, בכמה חודשים. אנחנו בכל זאת גדלנו יחד
1: נכון,
2: בקיבוץ.
1: נכון, בקיבוץ, ו... עם מאיר אריאל.
2: נכון, ו... דרכנו הצטלבו גם בלהקת הנחל.
1: נכון.
2: וגם אחר כך בשלושרים. ככה בא...
0: רגע, מי הייתם בשלושרים? תזכיר לי, מי זה היה בשלושרים?
2: עם... אבא של אסף.
1: רגע, סליחה, אני נאלץ לקטוע אותך, כי אני רואה כותרת בטלוויזיה קאוס בצרפת, שוב צרפת, הוודו של אהרון, מה עשית להם?
3: אני אמרתי להם,
1: אל
3: תסתכסכו איתנו. רגע, זוז רגע, שלום, מה קורה? אני אהרון אהרון.
2: שלום, אהרון אהרון, אני מעריץ שלך.
3: אז אהב אותך, אני מעריץ אותך.
0: אהבת לא פעם שיר, אתה לא זוכר.
2: הרבה שנים אני מעריץ אותך.
3: אני מעריץ אותך יותר.
2: מאוד אוהב את המתיחות. מה עם עוד קצת מתיחות?
3: אני עושה, תקשיב רגע, אני מסביר, שלום, שלום, תקשיב רגע, אח שלי, תקשיב, אני איטלתי וודו על צרפת, תראה מה הולך, איטלתי עליהם וודו, כן.
2: זה בזכותך,
3: כל מה שקורה שם, הפגנות, הבלגן וזה, זה בגללי. כן.
2: אז יש לך כוח גדול?
3: אני הקמתי את פיזה, אתה יודע, פיזה היה ישר פעם?
2: כן.
3: הביאו לי עצבים שם, הקמתי את הפיזה, עשיתי להם, הטלתי עליהם פולסה, הטלתי וודו, לא עבר, לא עזר, דפקתי עליהם פולסה.
2: תשמע, אתה יש לך כוחות שאין לי הרבה.
3: חולה עליך, שלום, אני פה אם צריך משהו בצ'רפאיה, אם אתה צריך קפה או משהו, תגיד לי, אני אגיד יעקב להכין.
2: לצ'רפאיה.
3: יאללה, אני פה.
2: אני יודע לצ'רפאיה.
1: מקווה שאתה לא בעלם תרבות, אבל...
2: לא, אני אוהב אותו, את אהרון.
1: אוקיי, אז לחנן יובל שהוא חברך טוב, יש לו מולדת?
2: תראה, אנחנו מכירים הרבה שנים, הוא בניגוד אליי לא כל כך חזק עם הסיגריות, הכל שלו צלול עד היום.
1: כן, הוא היה כאן בחמישי אגדה, ו...
2: יפה, נק כי אני מאוד אוהב את חנן.
1: אז באת, מה, לשיר לו?
2: באתי גם לאחל לו יום הולדת שמח.
1: ו?
2: וגם, כיוון שיואב פה, אתה ממש חמוד יואב, אתה מתרגש שאני נמצא באולפן.
4: אני בטח, אני מעריץ שלך, שלום.
2: תשמע, אתה עשית גרסה מאוד יפה לשיר של חנן. לשיר שחנן מבצע לליל חנייה, מכירים ליל חנייה.
1: ברור.
0: מה זה, אחד השירים?
2: אז יואב פה שקצת מבויש. הוא עשה ביצוע לליל חנייה, אבל הוא קרא לו ליל חנייה בתל אביב.
1: אבל אין חנייה בתל אביב.
2: אין חנייה בתל אביב, ולכן הוא עשה, למה אתה צריך להעביר את כל הלילה בחיפושים? אז בוא נשמע את הביצוע שלו.
1: בבקשה, שביר. במיוחד בשבילך, שלום
2: ול... רגע, ושוב נאחל מזל טוב לחנן יובל.
1: מזל טוב, חנן.
2: את השיר הנהדר הזה בבקשה.
1: יובל מכל הצוות ומשלום חנוך.
2: מזל
1: כמובן.
2: טוב, בוא בבקשה. נשמע.
1: ראיתי קליפ של זה, ראיתי את הסרטון.
2: מאוד יפה.
1: באינסטגרם.

קולינימט. איש נחמד במכוניתו, אורו דולקים לו, שואל אותו האם יוצא.

0: איזה קליפ, אני ראיתי את הקליפ הזה, והוא פשוט אמין.
1: כן, כן.
0: ממש, יואב.
2: מכעיס, מכעיס, מכעיס, תגיד את האמת, מכעיס.
1: הרבה אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
2: הרבה מאוד אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
1: גם פרלה, פרלה שלנו האדירה, עשתה פה קולות מדהימה.
0: יש לי שאלה, למה לקרפן ולי לא מצאת
2: תפקיד? למה לא מצאת לנו תפקיד? אהרון בתוכו, נכון?
1: היה לי תפקיד אחד לאהרון.
3: לקחתי לאהרון תפקיד.
2: אבל אהרון...
1: רון, לא היה לי איפה להכניס
0: אותו. לא, רק כוכבים הוא לוקח.
2: ואני, מה?
0: קרפל, רק כוכבים הוא לוקח.
2: לא, הוא חבר. אתה מבין, הוא חבר.
1: זה סתם, אתה יודע, זה כאילו, אתה צריך כזה להתקדם, אתה צריך כזה, אתה יודע.
3: לא נשאר לו כסף אחרי כמה שלקחתי לו על התפקיד אורח.
1: בדיוק, כן. הוא עלה לי הרבה מאוד כסף, ארון.
2: רון ואני היינו באים בחינם, רק שתדע, כי אנחנו חברים.
1: אה, לא ידעתי שאתם כאלה זולים.
3: אני גם חבר, אבל אני פופולרי, מה אתה רוצה?
1: אה, לא, בסדר, טוב. אבל הקליפ בעמודים שלי.
2: הקליפ מדהים.
1: תודה רבה. הקליפ בעמודים שלי, תיכנסו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בטיק טוק, מה שבא לכם, ביוטיוב. יואב כהן, סטנדאפ. יאה.
0: שם גנרי.
1: יאה.
0: יאללה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. היי.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: איך בא לי?
5: הנה זה מגיע אח, הנה זה מגיע אח, הנה זה מגיע אח, אח יבא הבא.
6: 2 עד 4, רון שלום, יואב כהן.

0: תופעת טבע, הילדה הזאת, סיינה ספיירו, בת ה-21 הבריטית, ממוצא יהודי כמובן, ואנחנו יכולים רק להתגאות שיש זמרת ענקית כזאת, עם כל שהוא משהו בין אדל לאימי ויינהאוס, מדהים, מדהים, והכל, הכל הזה,
1: כן,
0: הכל,
1: כן.
0: תרתי, הכל,
1: כן.
0: והכל התחיל מיבלות במיתרי הכל.
1: מה? כן, מה זאת אומרת?
0: כן. היא הייתה על סף לא לדבר בכלל, מרוב הצרידות שהייתה לה, בגלל יבלות במיתרי
1: אוקיי,
0: הכל.
1: ואז,
2: אוקיי,
0: ואז נשאר לה כזה קול מטורף.
2: רגע, היא טיפלה בזה אבל?
0: לא, ברור, ברור.
2: היא מיובלת עדיין?
0: היא מיובלת.
1: אז כאילו היא עברה סוג של מחלה ויצאה ממנה עם קול יותר טוב.
0: עם קול מדהים.
1: הדבר הכי טוב שקרה לזה היבלות האלה.
0: אחת הזמרות הגדולות בעולם, לדעתי.
2: איפה חוטפים את היבלות האלה?
0: ככה, בוא...
1: יש לך איזה יבלת לתת?
2: לא, אולי נחליף את הפוף. אני אקח את המיקרופון שלך, אתה תיקח את שלי, נחליף יבלות.
0: מי בא לבוי ג'ורג'?
2: יאללה,
1: עכשיו כאילו
2: יאללה, קדימה
0: היא בא למופע שלו
1: יאללה, קדימה
0: בוי ג'ורג' 4 בנובמבר במנורה בתל אביב בוי ג'ורג' אני בחרתי בו לאיש השנה שלי בתוכנית שהייתה בסיכום שנה אצל ניסי משאל
2: גם הוא בחר בך אגב לאיש השנה שלו
0: הוא גם בחר בי
2: בבריטניה
0: ויש לי הפתעה בשבילכם
1: מה?
0: הוא לא יבוא לאולפן
1: לא נכון די הוא לא יגיע וואו אבל הוא לא בא כי הוא מדבר רק אנגלית ורון לא רוצה
0: כן אני אמרתי שאני לא מוכן לראיין אותו באנגלית כי אתה לא תבין כלום
2: אני לא אבין אין בעיה
0: בוא נשמע את השיר שלו את We Will Dance Again
2: We Will Dance
0: בבקשה

0: כן, זה בוי ג'ורג' שר בעברית, מה אתה אומר?
1: משהו, משהו.
2: איזה שיר יפה.
0: תופעה הבחור הזה.
1: אז מתי ההופעה שלו? ב-4 בנובמבר.
0: בנובמבר, ב-360, פורמט 360, זה אומר שתהיה במה עגולה, ויוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. בוי ג'ורג', תפרגנו לו, כי מגיע לו, הבנתי שכבר אפשר לקנות כרטיסים, כן, הקופות נפתחו כבר ב-23 בספטמבר, טיקט מאסטר, יש כל מיני הטבות לכל מיני לקוחות, בנק לאומי וכאלה, תפרגנו לבוי ג'ורג'.
2: בואו נראה לו שישראל אוהבת אותו, זה מה שאתה אומר.
0: חייבים.
2: שהוא אוהב אותנו לפחות.
1: רק לבוי ג'ורג' מפרגנים פה בתוכנית, כאילו, זה ה...
0: רוג'ר ווטרס, תאכל את הלב.
1: כן, אוקיי.
2: למה, למי אתה צריך לפרגן?
0: למי צריך לפרגן, יואב?
1: מה, אין פה עוד אנשים שמופיעים, אפילו איתנו בצוות, כאילו.
2: נכון, יש לי יואב גם...
1: מה, לא? לא נגיד שגם לי יש הופעות. מה, כאילו, לא... רק בוי ג'ורג' בראש שלך.
2: וגם יואב בעד ישראל.
1: אני ממש בעדנו, מה קרה לך? אני חי פה. אני חי פה, אני הייתי פה כל התקופה הזאת. אני לא הייתי בעדנו מרחוק, הייתי בעדנו
0: מבפנים. אתה מוכן לנשום
1: ולהירגע? מכאן הייתי בפנים.
0: אתה פרגנת לישראל?
1: בוודאי, מה זה? אני פה, אחי. מה, אתה גנוב? בטח.
0: רוג'ר ווטרס ידע שפרגנת לישראל? הוא יודע שפרגנת לישראל?
1: לא, כי אני לא בקשר איתו. אתה מבין? עד כדי כך.
0: מתי ההופעות שלך, יואב?
1: תודה רבה. אגב, אני לא עושה 360. אצלי זה כמו אולד סקול, אתה יודע. אתה יושב ואתה מסתכל קדימה. אתה לא עכשיו, כאילו, זה לא... זה שישי הקרוב אני בצוותא.
0: אני בא.
1: באמת?
2: צוותא 2?
1: צוותא 2, כן. בטח, יאללה, תבואו. אז שישי הקרוב אני בצוותא בתל אביב, ואז שבוע הבא אני במפלצת בירושלים, ובסוף החודש אני בבאר שבע.
0: אז אנחנו נתחיל ביום שישי הקרוב.
1: יאללה,
0: תתחיל. נבוא ביום שישי.
1: לא, ותבואו איתי לכל ההופעות, אבל.
0: לא.
2: לא, נעשה תורנות.
1: בסדר.
0: תורנות, כל פעם מישהו ילווה אותך כזה. בסדר. כל פעם מישהו אחר ירחם עליך ויבוא איתך.
2: לבאר שבע זה תוריסה.
1: מצוין. אז רק תזמינו כרטיסים בלינק בעמוד שלי. סבבה?
0: סגור.
1: בעמודים שלי, יופי.
0: טוב, מחר לא נהיה פה, מחר יום הזיכרון הרשמי לאירועי השבעה באוקטובר. זה נקבע לפי הלוח העברי. אנחנו נשדר מחר רק מוזיקה בין השעות 2-4. ואני רוצה לסיים עם השיר של גיא. השיר הזה נקרא גיא. הוא נכתב לזכרה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, מקריית אונו, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כשנמלטה ממסיבת הנובה ברעים. גיא חולצה על ידי בן שמעוני, זיכרונו לברכה, שהציל חוגגים רבים, אבל היא נרצחה מטווח קצר מירי מחבלים בכביש 232. היא הייתה בת 23 במותה, יהי זכרה ברוך. את השיר גיא כתב משה יהודה, ההפקה המוזיקלית של עידון אמר, הביצוע של יוסף גל, גיא.

0: גאיה, לזכרה של גאיה חליפה. שוב נזכיר לכם, מחר אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נשדר מוסיקה בין השעות 2-4. ביום שלישי נחזור כרגיל. יואבה?
1: ארונה.
0: סיימנו את התוכנית ככה, בלי לשים לב, מה אומר?
1: ששוב נתגעגע מחר.
0: ואז נחזור.
1: ואז נחזור.
0: ואז שוב נצא ואני אתגעגע ו...
1: כל הסיפור הזה חוזר. העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: ותודה מיוחדת גם לאורי פלק. תודה לכל התחנות שהעבירו את השידור הזה, לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, לדעתי היום לא יהיה שידור, או שאי אפשר.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
1: אלי
0: אוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה כיוון שהטייס למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שנתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
2: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
0: בשעה זו לוחמי אש ומתנדבים פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. בשל קרבת הלהבות למבנים סמוכים, גם מטוסי כיבוי הוזנקו כדי לסייע במאמצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 4 דקות אחרי 4. כותרת ראשית של יום ראשון בשבוע, אנחנו אחרי החגים עם החזרה לשגרה ועם המשך הבדיקות והחקירות של מה שמסתמן כמחדל ביטחוני תחבורתי של ממש. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום בשעה 7, ליד הפרטים. גם על המשך המשבר בעקבות נס הטיסה של פליי דובאי, באמירויות זועמים על דרישות הבידוק של שבק, וגם הטיסות למחר בסכנה, טיסות חזרה לארץ, מחר בסכנה, נדבר על זה. נדבר גם על מה שקורה כאן באזור ירושלים ביממה האחרונה. בתוך יממה אחת, 9 ילדים נפצעו וטופלו בחדר הטראומה של בית החולים שערי צדק, לאחר שלא חבשו כסדה בזמן נסיעה על כלי רכיבה. מה תגידו על זה? נדבר עם הרופאים. אולי זה ישכנע מי מההורים פשוט לא לתת להם לצאת מהבית, זה הכל. עוד עניינים כאן בעיר, חשד לתאונת פגע וברח, אישה שנדרסה למוות כאן ברחביה על ידי מסעית, הנהג החשוד נעצר. וגם הספורט לקראת נבחרת ישראל שתנסה להציל משהו מכבוד האבוד הערב מול אירלנד. עדן אופרה עורכת, נדב יוגב על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית יום ראשון, מתחילים. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, שלום דני.
1: שלום רב.
0: אז ההתכנסות של הקבינט היא תחת הכותרת?
1: שינו כותרת. המקור היה אמור להיות דיווח מהאום והתייחסויות למצב באיראן. אני מניח שכן תהיה התייחסות למצב באיראן, אבל עוסקים בשני נושאים נוספים. האחד כמתבקש סיפור המטוס, הסיכול של הפיגוע, לרבות סוגיית הכשלים שדיברת עליהם, והדבר השני גם איזושהי סקירה של גדעון סער לגבי מצבנו הבינלאומי. כן. אפשר לנחש איך תראה הסקירה הזו במידה זו אחרת, כן.
0: כמה התייחסות תהיה, דני, לנס הזה שקרה לנו בשבוע שעבר, ולמה שהולך ומסתמן ומתבהר ככל שחולפים הימים, בלא פחות ממחדל.
1: אי אפשר להכתיר את זה אחרת, אני חושש. כן, כן, לגמרי כך, זה הולך ומתברר שזה לקונה מאוד מאוד בסיסית שלא ברור איך לא עלו עליה קודם, לרבות זה שהאיש עצמו המחבל היה כבר בישראל קודם בקטע יס, ואותה לקונה מן הסתם תעלה. אני לא חושב שיוכלו להתעלם מזה, זה בוודאי יעלה, יועלו הסיפורים. אני מבין של משרד התחבורה מגבש את התשובה שלו לעניין הזה, כי אגף הביטחון במשרד התחבורה הוא לכאורה הממונה העיקרי על העניין, אבל כמובן גם שבק מוסד, וזה יעלה לדיון. ואי אפשר שלא להזכיר, יש בחירות עוד כמה שבועות, לא הרבה, וההקשר לבחירות יעלה גם הוא, כלומר הניסיון או הצורך להראות שאולי מדובר במחדל, איך נקרא לזה, טכני, או של גופים שהם לא הדרג המדיני. אני מניח שהסיפור הזה יעלה שם.
0: איכשהו לא נופתע, תן לך להשלים, אבל איכשהו לא נופתע שיהיה כאן גלגול אחריות, לא?
1: לא, אני לא חושב, אני מעריך, תראי, זה גם לא מופרך לגמרי, זאת אומרת, יש דרגים מקצועיים שאמורים לתפקד, אבל ברור לגמרי שהדרג של השרים, וכמובן גם של ראש הממשלה, אמור להיות בפיקוח על העניין הזה. אני יכול להגיד שזה דברים שסוכמו מזה שנים עם חברת פליי דובאי, סליחה, עם האמירתים בכלל, ונועלי טיסה שכבר פועלים זמן רב. אני לא ברור לי למה בעקבות... בעקבות ההזהרות של ראש השבק והסירוב שלו לאפשר לטיסות ישראליות לנסוע לאמירויות, נשארה הלקונה הזו עם טיסות שנכנסות משם. זה אחד הדברים שיצטרכו לענות עליהם בוודאי.
0: כן. עוד ממה שצפוי שם, דני, אם נוכל להרחיב על הדיון הערב?
1: כן, סיפור איראן יעלה שוב גם הוא במידה זו אחרת, אני חושב שלא במידה ארוכה, אבל בגדול איזשהו סיכום של ראש הממשלה על תמונת המצב, שבה פחות או יותר ישראל וארצות הברית מחכות שהקריסה הכלכלית של איראן תביא לקריסה שלמה של המשטר. יכול להיות שתהיה איזשהו עדכון גם בהקשר של החות'ים וסעודיה, אני מזכיר פרסום שלי שהסעודים פנו לישראל לקבלת סיוע, יכול להיות שגם זה יהיה שם, אבל המיקוד זה יהיה כמובן הטיסה, המצב הבינלאומי של ישראל וסוגיית איראן.
0: כן, אולי עוד דבר על החקירה של הטיסה, כן. בהיבט המדיני או בהקשר המדיני של שיתוף הפעולה בין המדינות, איפה הדברים עומדים, תחת העובדה שהאמירתים לא ממש מרוצים מהאופן שבו ישראל עכשיו מבקשת להגביל או להקשיח את סידורי הביטחון.
1: אני לא בטוח שהדיווח הזה הוא נכון. סיפור החקירה אולי נקודת האור בעסק הזה. מהשנייה הראשונה, גם במהלך הטיסה עצמה, החמל של סנטקום איחד, חיבר בין כל מי שהיה רלוונטי, שזה אומר ישראל, ירדן, אמירויות, סעודיה, וארצות הברית עצמה, בסיפור עצמו, כלומר במהלך האירוע ולאחר הנחיתה והתאומים של החזרת הנושאים לישראל, הכל עבד שם פחות או יותר תקין ואפילו חיובי, כך אומרים לי, התאום היה מצוין, כמובן שהיה את הסירוב האמירתי והסעודי, יותר נכון בעיקר הסעודי, לאפשר לטיסה ישראלית להחזיר חזרה את הנושאים, בסוף מצאו את הפתרון בעקבות השיחה בין נתניהו לבין זייד ממש באותו יום. לגבי החקירה עצמה, צוות ישראלי נמצא שם, משתתף פחות או יותר בחקירה, אני לא יודע אם פיזית חוקר, אבל משתתף בחקירה, והתוצאות או יש שקיפות בעברת המידע בין הצדדים. כרגע הסיפור המרכזי הוא לדעת האם הטרוריסט מחבל טייס עבד לבד, פעולת זאב בודד מה שמכונה, או שהיה לו קשר ויש סימנים לכך שהיו לו קשרים עם קבוצת טרור סורית איראנית כשהוא היה בסוריה, כשהוא שעה בסוריה, אמא שלו סורית והוא שעה שם כמה שנים. אז זה הסיפור המרכזי כדי לראות אם היו לו מסייעים, תומכים וכו'.
0: כן, אנחנו מה שנקרא נצטרך להמשיך ולעקוב, כן. לראות לאן מתפתחים הדברים. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, תודה.
1: תודה רבה לידכון.
0: כן, צריך לומר שהסיפור הזה של המטוס הוא במהלך סוף השבוע והחג נאמרו כבר לא מעט אמירות סביב זה, צריך להתייחס אל הנס הזה כאילו אנחנו במציאות שבה הטייס המחבל הצליח לבצע את מה שתכנן, ולא רק בהקשר באמת הניסי והגבורתי של האזרחים שהיו שם. ואנחנו רוצים בכלל לחזור רגע אחורה, כדי לנסות להבין איך אמורה המערכת הזו לעבוד, איך אמורים נוסעים ישראלים להיות מאובטחים בטיסות, גם אם הן טיסות של חברות זרות. ארז קריינר הוא מחבר הספר סייקו, שעבר ראש חטיבת הבטחה בשבק. שלום ארז, צהריים טובים.
2: בסהלן, צהריים טובים.
0: זאת מערכת שיש לה כמה זרועות, הצלחנו ללמוד או הבנו בימים האחרונים, גם אגף ביטחון במשרד התחבורה, גם שבק, גם מוסד. איך שילוב הזרועות אמור לעבוד על הנייר או לפי הפרוטוקולים?
2: קודם כל אנחנו מדברים פה על מה שנקרא חלוקת תחומי אחריות, שזה כדאי להבדיל את זה מהמושג של נקרא לזה מעגלי הבטחה. המושג המקצועי זה מעגלי הבטחה, זה כל אותה שרשרת שאת עוברת עד שאת עולה למטוס, לא משנה באיזשהו מקום. חלק ממעגלי ההבטחה האלה זה גם בדיקה של אנשי צוות, של נוסעים שנמצאים על המטוס. במקרה של טיסות שמגיעות לישראל, טיסות זרות, חברות התעופה אמורות לוודא כמה וכמה דברים. בין היתר זה שהן שולחות את רשימת הנושאים ואת רשימת אנשי הצוות לישראל, ושברשימת אנשי הצוות אין מישהו שהוא ממדינה שהיא מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל. כן. ישראל, מאידך גיסה, צריכים לקלוט את הרשימה הזאת ולבדוק שאכן זה המצב. פה כנראה שהיה איזשהו פאול בעניין הזה, ורשימות הנושאים או רשימות אנשי הצוות של הטיסות הזרות לא נקלטו כהלכה, בוא נגיד ככה, נקלטו בישראל, לא נבדקו כהלכה. וזה בעצם הביא לחלק מהדברים שהביאו לאירוע שאנחנו מדברים עליו.
0: זאת אומרת, כן, הועברו רשימות, חברות התעופה הזרות עשו את שלהן במובן הזה שהן העבירו את הרשימות, אבל אף אחד לא, או מי שהיה אמור לבדוק אותן, או את התוכן שלהן, לא באמת בדק.
2: נכון. ותראי,
0: אבל רגע, זה... אבל יחד עם זאת יש גם הסכמים, או לפחות כך פורסם, שטייסים שיש להם אזרחות של מדינות שאין להם, אין לישראל איתם יחסים דיפלומטיים, לא, בכלל לא יכולים להיכלל ברשימות. זאת אומרת, כן יש נכון, כאן גם, נכון. גם הפרה לא, של בוודאי, פליי דובאי.
2: תראי, תמיד, את יודעת, מהניסיון שצברתי בחיים, כשאת בודקת איזשהו אירוע שהוא תקלה לעולם, זה לא הייתה רק סיבה אחת שגרמה לתקלה. כן. תמיד הייתה שרשרת של אירועים שגרמה לתקלה. את יודעת, בהפוך על הפוך, אפשר להגיד שבאירוע הזה של המטוס של פליי דובאי, גם היה לנו למזלנו שרשרת אירועים שגרמה להישרדות של המטוס. היו פה סדר גודל של, את יודעת מה, אם אנחנו מדברים במושגים של ניסים, נס, זה משהו שסטטיסטית יש סיכוי מאוד נמוך שהוא יתרחש. היו פה כמה וכמה אירועים, שרשרת שלמה של אירועים, כשאת יודעת מה, הדבר הראשון זה שהמחבל, הטייס המחבל נקרא לו ככה, ביצע את הפעולה שלו איפה שהוא ביצע אותה. כי המטוס היה בדרכו לישראל.
0: כן.
2: אם את אותה פעולה הוא היה עושה כשהוא מעל תל אביב, אז הסיפור היה אחר לגמרי.
0: כן.
2: אף אחד לא היה מספיק להיכנס לקוקפיט ולא שום דבר. המזל שהוא עשה את זה בגובה, ומזל שהיו שם נוסעים ישראלים, ומזל שהייתה שם האמא עם הילדה של אבא, שגם הבינו, גם צעקו.
0: והטייס ההודי שהצליח לפתוח את הדלת.
2: נכון, הטייס שהצליח לפתוח את הדלת. אגב, אם הדלת לא הייתה נפתחת, אז גם שם היו פה איזה 10 סיבות שהיו לפחות 10, שהמטוס היה אמור להתרסק, וכולם למזלנו הסתדרו בשורה, כשהכוכבים הפעם טובתנו.
0: אז בוא רגע נחזור, ארז קריינר, לשרשרת הזאת של ההבטחה. אומרת שרת התחבורה, מירי רגב, אומרת, משרד התחבורה לא חשוף בכלל לנתונים של רשימות נוסעים וצוותי אוויר. כלומר, זה אפילו לא מגיע לפתחו. אז אני מנסה להימנע מהשיח על גלגול האחריות, כי אנחנו כנראה נתעסק בו הרבה. אני מנסה להבין לך בהיבט המקצועי הנקי, סדרי העבודה, מי כן חשוף ומי אמור לאשר את זה?
2: תראי, באופן עקרוני, חלוקת העבודה היא שמשרד התחבורה, יש לו את המנדט על הטיסות הזרות. זאת אומרת, הוא זה שמאשר שדות תעופה שמהם מטוסים יכולים להמריא לישראל. גם לבטב ידיעתי, הרשימות האלה אמורות להגיע גם למשרד התחבורה. אני לא שמעתי מה שהשרה רגב אמרה, אז אני לא יכול להתייחס לדברים. אבל מן הסתם, אלה דברים שהם קל יחסית לבדוק אותם, וזה גם דברים שהם, אין פה אפור, זה שחור ולבן. או שיש אחריות או שאין אחריות. הרשימות הגיעו או שהרשימות לא הגיעו. היה כתוב בהם שאתה היה עשו עם דרכון אומני, או לא היה כתוב בהם שאתה היה עשו עם דרכון אומני. זאת אומרת, הדברים האלה ייבדקו. תראי, וגם כשכל הדברים האלה נבדקים, אז במקרה הזה, נכון שיכול להיות שאם באיזשהו מקום הסיפור של הדרכון האומני היה צץ לפני הציוות של הבחור הזה, של המחבל הזה לטיסה, אז יכול להיות שמדינת ישראל הייתה אומרת לאומנים, מישהו במשרד התחבורה כנראה היה אומר לאומנים, תשמעו, זה טייס שאמור להגיע לישראל. אבל את יודעת, פה השאלה הרבה יותר רחבה, והשאלה היא גם שאלה שתטריד רשויות אבטחה ותעופה בעוד הרבה מאוד מדינות, לא רק בישראל, כיוון שאם הטייס השתגע, הוא פה במקרה הזה מפנאטיות דתית, אבל הוא יכול גם להשתגע מספורים אחרים, לא יודע מה, איבד את כל כספו באימורים או כל מיני דברים כאלה.
0: גם היו דברים מעולם, היה טייס שהתאבד, ויש גם מטוס...
2: נכון, והטייס הזה...
0: האינדונזי, כן.
2: ופה אני אתן לכם איזושהי נקודה חשובה לגבי דלת הקוקפיט, תמיד אנחנו רוצים שדלת הקוקפיט
0: תהיה
2: נעולה מבפנים, שלא ייכנסו מבחנה, אבל כשהסכנה היא מתוך הקוקפיט, מה שנקרא, צריך יהיה לחשוב על זה מחדש.
0: זהו, זה אירוע, ארז, להבנתך המקצועית, זה אירוע משנה תפיסה?
2: זה אמור, כן. האירוע הזה אמור לשנות תפיסה, ואת יודעת מה, ככה, נקרא את זה בקריצה למה שהבחור אמר שהוא ראה בתעופה בחקירה, במשרת הגאים. אני משוכנע שעל האירוע הזה אנחנו נראה פרק של תעופה בחקירה בעוד שנתיים בערך, שבאמת כל מיני נוהלים השתנו, ואת יודעת מה, אבל אולי גם לא בטוח, כי יכול להיות שאת הדברים האלה ישור מתחת לרדאר, בשביל לא לסייע לתוקפים פוטנציאליים בעתיד, להבין איך הם צריכים להתגבר על המערכות. אבל אין ספק, שאם הטייס פה, הפעולה הבודדה של הטייס, אם הוא לא היה של הכוונית, אם הוא לא היה פותח את הדלת, אנחנו היינו עכשיו באירוע אחר לחלוטין.
0: וכך צריך להתייחס לזה כדי להפיק באמת את הלקחים, ואם אנחנו מדברים על סרטים ודרמות, אז קראתי איפשהו בסוף השבוע שיש כבר איזה חברת הפקה ישראלית שכבר רוכשת או מנסה לרכוש את הזכויות לסדרת הדרמה על האירוע הזה. אז אין ספק
2: ש... מן הסתם.
0: כן, יש, בדיוק רץ, אומרת לי עדן, רץ ברשתות בסוף השבוע שנטפליקס עושה מנוי לישראל, כי ספקית הדרמות של העולם הזה. נשאר עם זה, ארז קריינר, מחבר הספר סייקו, לשעבר ראש חטיבת אבטחה בשבק, תודה רבה.
2: אחלה, יאללה ביי.
0: ביי, להתראות. נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
3: ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
5: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים, 052-611-8018.
6: חוגגים ברית בריתה, בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: כן, חזרנו אליכם עכשיו 24 דקות אחרי 4. אנחנו אומרים שלום לדוקטור גיורא וייזר, מנהל מלרד במרכז הרפואי שערי צדק, המרכז לרפואה דחופה ילדים, אם אני מדייקת. שלום דוקטור וייזר.
7: שלום, צהריים טובים.
6: זה צירוף מקרים חריג, 8 ילדים שנפצעים ומגיעים אליכם לטיפול אחרי שלא חפשו קסדה?
7: ביממה אחת, בהחלט היה חריג, לכן...
6: לכן אנחנו מדברים.
7: בדיוק, לכן אנחנו פה, בדיוק.
6: ועד כמה, דוקטור וייזר, אתה פוגש? אתה פוגש ילדים שהגיעו והסיפור נסעו על קורקינט, אופניים, חשמליים, לא חשמליים, בלי קסדה.
7: לצערי, התופעה היא תופעה מאוד מאוד נפוצה. כלומר, זה לא חריג מבחינת עצם העובדה שזה קרה. אנחנו רואים את זה כל הזמן, אני לא, מקווה שאני לא אכתב בלשוני, אבל לדעתי כל יום אנחנו פוגשים ילד שהוא מגיע אלינו אחרי, ילד, ילדה, לא משנה, כן, אבל מישהו שנפצע אחרי נפילה מאיזשהו כלי תחבורה, כשהוא היה בלי קסדה. כשהפציעות הן שונות ומשונות, פשוט זה היה גם שילוב מנצח של רצף די גדול של ילדים שכולם היו בלי קסדה, ושתיים, כמעט כולם היו עם חבלות ראש. וזה מאוד מאוד הדגיש את העובדה שאנחנו, וזה היה כאילו בדיוק ביציאה לתוך החופש, כלומר בוא ניכנס לתוך החופשה, ילדים כולם בחופש ויאללה.
6: עכשיו בוא רגע ננסה לעשות את זה הכי פשוט ולהסביר בסוף להורים, כי עם כל הכבוד לילדים, למרות שהרבה פעמים הילדים, החינוך של הילדים הוא יותר אפקטיבי, כמו לחקור מאחור וכן הלאה, שקמפיינים עשו את שלהם, אבל איכשהו עם הקסדות, לי יש ילדים בגילאים המועדים, וזה קשוח, ואני מניחה שכשגדלים יותר והופכים לבני נוער, זה אפילו עוד יותר קשוח, עם הכלים החשמליים, אבל בוא רגע נסביר, דוקטור, מה ההבדל בין אותה פגיעה, אותה נפילה, עם ובלי קסדה?
7: אז בוא נעשה
6: את
7: זה ככה. קודם כל צריך... אני אתחיל דווקא מהפגיעה ואז נצא החוצה לגדול, בסדר? מבחינת הפגיעה צריך לזכור שילדים עד בערך גיל 7-8, כשהם נופלים, הדבר הראשון, החלק הכי כבד בגוף שלהם זה הראש. כלומר, כל נפילה מגובה, הדבר הראשון שפוגש את הרצפה זה הראש שלהם. אחד. שתיים, בכל חבלה ונפילה של ילדים, בדרך כלל מה שאנחנו מחפשים זה המנגנון של מספר פגיעות. כלומר, ילד לא נופל, הוא יכול ליפול רק על היד, אבל הרבה מאוד פעמים הילד שנפל על היד גם אחר כך קיבל מכה בראש, או קיבל מכה באגן, או גם מכה בבטן, הם לא נופלים רק על היד שלהם, לעומת נגיד מבוגרים, שיש לנו הרבה יותר שליטה על האירוע, שכשאנחנו נופלים אנחנו מנסים, לא תמיד, כן, אבל מנסים לכוון את עצמנו, מושיטים יד קדימה ומנסים לבלום את הנפילה. ילדים לא יודעים לעשות את זה בצורה טובה, הם גם לא מספיק גדולים, ובאמת הראש שלהם אף הרבה יותר קדימה. ולכן הפגיעה הראשונית היא בראש, כלומר עיקר העוצמה הראשונית היא על הראש שלהם.
6: כן.
7: הילדים האלה שחוצים את המכה בראש, גם לא תמיד יודעים לבטא את זה אלינו, כלומר, בהרבה רמות, כלומר, הם יכולים להיפגע, לעבור, איי, איי, כואב לי היד, והם שוכחים לספר שהם חטפו מכה בראש, וככה גם אפשר לעכב את האבחון של הפציעה שלהם, בסדר? זה מוסיף את האירוע. לכן, ילדים הם סיכון הרבה יותר גבוה, צריך להגיד שבעולם הטראומה של ילדים, הגורם תמותה העיקרי זה חבלות ראש, בסדר? זה הגורם תמותה הראשון, מתוך כל החבלות, הראש זה הפציעה שהכי הורגת את הילדים שלנו.
6: ואני אגיד בסוגריים, אני אגיד בסוגריים שאם היא לא הורגת, היא עלולה להשאיר נזקים נוראים, נוראים בלתי הפיכים.
7: ברור, ובשני הדברים אני אומר, אני כרופא רפואה דחופה, מישהו שנמצא בתוך מחלקה לרפואה דחופה, אני פוגש את הילדים האלה, וזה שובר את הלב כל פעם, כי זה אף אחד הוא לא בן אדם רע, ואף אחד הוא לא זרקו את הילד מהאופניים, אלא הוא רק יצא לשחק על האופניים שם בחוץ ברחוב, ואי אפשר לקחת אחורה. שבר ביד אפשר לתקן, פגיעה במוח אי אפשר לתקן. זה אחד, שתיים, וכמו שאמרת בהתחלה, ואני חושב שזה מאוד חשוב מה שאמרת, זה ממש ממש לא פנייה לילד בן 5, אנא ממך שים קסדה. הפנייה היא להורים, מאוד מאוד להורים. אנחנו לא נותנים לילדים שלנו לעמוד להיות חלון בקומה עשירית שאין מעקה. אנחנו גם לא ניתן להם לעמוד מעבר למעקה. אז אין סיבה שהם יעלו, אני לא מדבר על הבימבה בחצר האחורית, ילד בן 3 שמשחק הבימבה הזה, אני לא מדבר על זה. ילדים שיוצאים החוצה לכביש, לרחוב, יוצאים לנסיעה על כלי רכב, כמו אופניים, כמו אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, שזה כל כך כל כך ומין עכשיו, וגם אין על זה יותר מדי פיקוח בסופו של דבר, כמה שמנסים. הילדים האלה, מחובתנו כהורים, להגיד להם, חבר'ה, אתם לא עושים את זה בלי קסדה. לא משנה מה יצחקו עליכם ומה יגידו לכם. כי זה לוקח פעם אחת, פעם אחת שלא הולך, אי אפשר לקחת חזרה.
6: ונדגיש ונאמר, אנחנו לא מדברים רק על הכלים החשמליים, גם אופניים רגילים, וגם קורקינט רגיל.
7: ממש ככה.
6: יש לך שיחות אחרי עם הורים?
7: ברור.
6: מה אתה שומע?
7: מה אפשר להגיד? הורים תמיד אומרים, כן, אנחנו מנסים, זה לא הולך, שכחתי, חלקם אומרים, זה לא אני, זה אמרתי לו, זה בסדר, התירוצים, אני אומר, כאילו בסוף, אם ילד נפגע, זה כבר לא משנה, זה לא עוזר לאף אחד.
6: נכון.
7: ולכן אני אומר, זה לפני, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים לשכוח את הילד ברכב, אנחנו לא רוצים, כל הדברים הרעים האלה, זה, קסדה זה אחד מהם. וזה כל כך לוקה. אתה הולך לכל מקום, אתה רואה ילדים על אופניים, בלי קסדה, ואני אומר, כל פעם, רק אחד מהם, הוא צריך להחליק על אבן, להיכנס לבור קטן בכביש, והוא עף, וזהו. וכל המסלול חיים הרגיל של משפחה השתנה.
6: כן. 9 ילדים ביממה אחת שמגיעים בלי קסדה לחדר המיון אחרי שנסעו, רוכבו על השד יודע מה, זה הרבה הרבה יותר מדי. אנחנו מקווים שתצליחו לייצב את כולם ושכולם ישתחררו בסופו של דבר הביתה ולא יפלו לסטטיסטיקה המאוד קשה שסיפרת לנו עליה דוקטור גיורא וייזר, המנהל מלרד ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק. תודה רבה לך.
7: גם לכם, תודה רבה.
6: טוב, אנחנו חוזרים לטיסה, ואנחנו שומעים עוד ועוד פרטים. צריך לומר, לא כולם עוד ודאים, החקירה עוד מתנהלת, וגם ישראל עוד ככה בחלקה בתוך החקירה הזאת, אבל אנחנו כן מתוודעים לעוד ועוד פרטים על מה שקרה שם, ואנחנו רוצים לנסות ולהבין איך הדברים האלה עובדים, וגם איך עולם התעופה התמודד עכשיו עם העובדה שהמפגע יכול להגיע מתוך הקוקפיט ולא מחוץ לו. קברניט מידן בר, איגוד הטייסים, שלום, צהריים טובים.
2: אהלן, מה נשמע?
6: אנחנו בסדר. איך אתה רואה את התמונה בפרספקטיבה של כמה ימים?
2: קודם כל, זה באמת מדהים לראות איך אנחנו מאיצים תהליכים בעידן הזה שבו אנחנו נמצאים, אבל אני חייב להזכיר, אנחנו עוד לא בפרק של תעופה בחקירה. יהיה על זה פרק, אבל בואו לא נכתוב אותו עכשיו.
6: כן.
2: המטוס הזה שלם, הוא נחות בסעודיה, את כל ההקלטות כבר שמעו, את כל הצילומים כבר ראו, אני מזכיר או מספר לנוסעים ולצופים ולשומעים שלנו, המטוסים האלה מקליטים כמעט הכל, כמעט כל פרמטר. אפשר יהיה לדעת באיזה זווית היה מה, ואיך המנועים עבדו, והאם המסכות נפלו, וכל הדברים האלה שרצים עכשיו ברשת. אבל אני אגיד שני דברים, ונכון אמרת. תראי, בחודש ספטמבר, לפני 25 שנה, היה אסון התאומים.
6: כן.
2: שמלבד לתאומים ולבניינים ולאנשים, ובאמת לטראומה האמריקאית, זה באמת אסון שהתמקד באיומים, נקרא לזה שהם מחוץ לדלת תא הטייס. ופעם בהרבה שנים, היו לנו אירועים שהם גם מתוך תא הטייס. מזכיר את טיסת ג'רמן ווינגס, שהקצין הראשון נעל את הקברניט מחוץ לקוקפיט, והתרסק באלפים באיזה כפר שהוא נהג לפקוד שהוא היה ילד, והוא היה מאובחן על תרופות וכו'. אבל כרגע הטיסה הזאת, או התחקיר לטיסה הזאת, באמת התמקד את מי אנחנו מכניסים לתוך הקוקפיט.
6: כן.
2: וזה אירוע סופר מאתגר. עכשיו, חייבים לומר, אני מכיר את עולם תעופה בישראל די טוב, ובאמת, יש פה רשויות באמת מצוינות. ואני אומר את זה בסוגריים, לא למהר לשחוט פה אף אחד. האנשים האלה עובדים יומם ולילה יחד עם החברות שהן באמת באמת טובות, תוך 3 שנים של מלחמה, עושים פה תעופה כמו שאף פעם לא עשו. ואנחנו נלמד, ואנחנו, אם יש פרצה, נסתום אותה ונשתפר. אבל העולם באמת יצטרך לראות איך הוא מאתר טייסים, מלמד אותם, שומר להם כשירות, וגם גורם להם לרצות להגיע. כי אף אחד לא ירצה להיות טייס אם אתה תצטרך ללכת לפסיכיאטר כל חודשיים.
6: כן.
2: זה לא יעבוד.
6: אז רגע, אז בוא רגע ננסה, אתה יודע, בסוף יש את העולם ויש את ישראל, בהרבה מובנים, בטח בהיבט הביטחוני. השאלה היא, מידן, כמה ישראל עכשיו, כמו שהייתה בהרבה אירועים, גם אחרי 9-11, חלוצה בהבטחת תעופה, כמה היא תשנה את המשוואה, וכמה אנחנו צריכים, אני לא יודעת אם לחדד או לשנות או בכלל לפקח שמישהו אוכף את הנהלים של מי טס לכאן, מי טס לכאן, מי מטיס ישראלים מכל מקום בעולם לישראל.
2: אז בוא נחלק את התשובה לשתיים, נעשה את זה קצר וממוקד. תראו, באמת הטייסים, וזה לא רק טייסים, חבר'ה, יש פה גם דיילים ודיילות, צוותי קבינה, גם הם אמונים על בטיחות הטיסה וגם הם עשויים לייצר נזק מכוון אם הם רק ירצו, והם לא עושים את זה. כרגע מדינת ישראל באמת נהנית, אני אומר את זה בגאווה עצומה, מאנשים שאנחנו בגדול יודעים מאיפה הם באים. תראי, מדינת ישראל, כמו שאמרת, אל מול שאר העולם, אתה רוצה להיות פה מציל בבריכה, אתה צריך תעודת יושר.
6: כן.
2: כלומר, זה אירוע. אז בקטע הזה מדינת ישראל היא באמת יכולה רק לתרום לעולם, היא לא צריכה להוביל את העולם, היא צריכה לשתף פעולה והיא תעשה את זה. בדיוק כמו ועדת החקירה הזאת שמתנהלת עכשיו. לגבי באמת שאר העולם, תראו, אנחנו נמצאים במחסור של בין 400 ל-500 אלף טייסות וטייסים.
6: וואו.
2: לעשור הקרוב, בקצב הגדילה הנוכחי, לא קצב מואץ. אנחנו, מה שנקרא, התגברנו על הקורונה, על סטרואידים, ואת זה צריך למלא. תראו, אנחנו היום, כשטסים בחברות לואו קוסט באירופה, חלק מהטייסים שלנו הם טייסים באמת ג'וניורים עם 250 שעות. 250 שעות מהרגע שהם פגשו אווירון.
6: כן.
2: זה לא משהו שחברה ישראלית תיקח. היא תיקח עם פי 3, פי 4. אבל זה משהו שאנחנו נהנים ממנו והעולם לא נהנה ממנו. והעולם יצטרך לראות איך הוא באמת לצד לימוד הטיסה, להמריא, לנחות, נהלים, בטיחות וכו', גם מבין מי הם אותם אנשים.
6: כן.
2: ולא רק אנשים שזה חלומם, או משלמים במיטב כספם.
6: כן. אני רוצה לסיום, מידן בר, בכל זאת לשאול אותך, למרות שאמרת שהפרק של תעופה בחקירה, או חקירה בתעופה יגיע, כשיגיע, אבל אתה יודע, באמת יש אין ספור דיווחים, שאנחנו לא יודעים כמה הם מאומתים או לא, אבל דיווח אחד ככה תפס, לפחות אותי בחצי יממה האחרונה, על זה שיכול להיות שהטייס, המחבל, קיבע את הדומם, את המנועים של המטוס באוויר. אני שואת אותך בהקשר הכי טכני, זה בכלל יכול לקרות?
2: כן.
6: זאת אומרת, אפשר לעשות את זה?
2: כן, כן. למטוסים יש, זה נקרא ברז דלק. המטוסים לא, אין להם מפתח כמו אוטו. זה תהליך התנאה של איזשהו סדר פעולות, שבסופה מה שגורם למנוע הזה להמשיך לפעול, זה שזרימת הדלק אליו היא קבועה. עכשיו, מה קורה אם אתה מקבל את אותם ברזי דלק? בגובה, אני לא אומר שזה קרה, אבל אם זה קורה בגובה, אז אכן אתה יכול עדיין לנסות ולהניע אותם, וגם הם יניעו.
6: זאת אומרת, המנוע מדוממים אותו, ואפשר להניע אותו תוך כדי שיוט באוויר או צלילה?
2: כן, כן, יש חירום כזה ומתרגלים אותו, ובאמת כל החברות בעולם, לפי רואות היצרן, גם עושות את זה ולומדות את זה, וזה בסדר. אבל עוד פעם, אני לא יודע
6: מה קרה
2: אם שם. זה אכן קרה, אבל אני כן יודע שזה משהו שאפשר יהיה ובטוח כבר גילו לצורכן בחקירה. תראה, אנחנו יודעים למשל על האירוע של המטוס ההודי, כן. בערך שנה ומשהו, יודעים את מצב ברזי הדלק, למרות שהכל שם היה שרוף. כלומר, פה יהיה לנו יותר קל. האתגר הוא לא בחקירה הזאת, האתגר הוא במה באמת ישנה פה את עולם התעופה, ועולם התעופה ישתנה.
6: כן.
2: הוא ישתנה, ויש לנו עם מי לעבוד, בוודאי שבישראל. באמת זה אנשים מצוינים.
6: מצוינים שצריך לבדוק בהקשר של הבטיחות והביטחון, מה קרה שם ואיך קרה שטסו לכאן כנראה לא פעם ולא פעמיים טייסים שמגיעים ממדינות אויב או מדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתם, אבל זה כבר לשיחת ההמשך
2: לגמרי. ואני בטוח שאנשים שאמונים יבדקו, יחקרו, מה שנקרא, יקחו אחריות ויצילו אותנו קדימה. אין לי שום ספק, כי גם אין לנו כל כך ברירה.
6: קברניט מידן בר, איגוד הטייסים, תודה רבה לך.
2: תודה, להתראות.
6: להתראות. עכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי. הדלק, שמתם לב, הוא עושה מין פינג פונג כזה, ויש כל מיני סיבות לזה. בגדול, בגדול, למה שיקרה הלילה, קוראים בחירות. הדלק שוב יוזל, במשהו כמו חצי שקל. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט טלנט, צחי.
8: שלום, ערב טוב.
6: אז הוא עלה וירד ושוב עלה ועכשיו הוא שוב ירד, וזה לא רק בגלל מחירי הנפט, נכון?
8: את רוצה להיות עדינה בשאלה ולהגיד שזה לא רק בגלל מחירי הנפט, כי אין שום קשר כרגע למחירי הנפט.
6: מה שיקרה הלילה לא קשור לנפט, העלייה שהייתה בחודש שעבר הייתה בגלל עליית מחירי הנפט, כן.
8: לפני שאני אגיד שזה מדובר פה בבחירות, אני קודם כל אומר תודה, אני כצרכן אומר תודה, אתם לא מעלים לי את הדלק, יש בעיות בעולם, הנפט הוא מעל 100 דולר, וכנראה שמעלים בכל העולם את מחירי הדלקים, ובארץ הממשלה, מסיבותיה היא, לא משנה, היום זה בחירות, אם אני לא טועה, גם באמת, כדי לא לקחת פה איזשהו צד פוליטי חס וחלילה, אני חושב שגם ליברמן בשבטו כשר...
6: כן, הוריד את מס הבלו. כן.
8: נכון, הוא גם מוריד, זה גם אני מאמין שמה שעושים עכשיו, רק אולי קוראים לזה ברמס הבלוז, מה שהממשלה
6: נכון, זה מה שהיה לפני חודש שהוא זל, ועכשיו זה משהו אחר, אבל בסוף אני שואלת אותך באמת בהקשר הכלכלי, כשמורידים, אתה יודע, זה כמו שאנחנו לומדים ילדים, אתה מוותר על משהו אחד, זה בתמורה למשהו אחר, כלומר, אם מפחיתים לנו פה את המס, לא נחטוף אותה מכיוון אחר?
8: כנראה שמשתמשים ברזרבות שהיו צריכים להשתמש בהם במקום אחר, אבל רגע, יש לזה השלכות כלכליות עיקריות. אני רוצה רגע להגיד, ראשית, האינפלציה תהיה כנראה יותר נמוכה. אם נגיד בנק ישראל ירצה להוריד את הריבית, אז כשהוא מתייחס לאינפלציה, אז ברור שהחודש הזה האינפלציה תהיה נמוכה יותר, כי באמת מחירי הנפט לא עלו, או לפחות פחות מהתחזיות. יש לזה השלכות כמובן גם על התנהגות של מפעלים ועל ירידת מחירים בכלל. הקטע שזה חד פעמי, תראי, אם זה באמת חד פעמי, אז ההשלכות האלה בחודש הבא יצטרפו וכאילו לא קרה שום דבר. אבל אם תוסיפי לזה אולי גם איזשהו, סליחה לשפה הנמוכה, איזה פוקס, והורמוז יסתדר ומחירי הנפט ירדו, אז כבר לא תהיה, אז כבר אנחנו נהנה עוד פעם מהוזלה במחירי הנפט, ואז אפילו זכינו פעמיים.
6: כן.
8: אבל כן, כנראה שכשלוקחים ממקום אחד, אנחנו יודעים שזה משחק סכום אפס, לוקחים ממקום אחד, כנראה מורידים ממקום אחר. יש לי הרגשה שיש מגזרים שבהם לא יגעו, בכל מקרה, אבל אני יכול לקבל את השאלה שלך, אני לא יודע להצביע בדיוק מאיפה זה ירד, אבל כן, יש היגיון שלוקחים ממקום אחד ומורידים ממקום אחר. יש היגיון.
6: בכל מקרה, הלילה, הדלק, למרות שאנחנו לא בתחילת חודש, כלומר לא ביום המעבר, אלא כמה ימים אחרי שעלה ב-50 אגורות יוזל, ועדיין יהיה יקר מאוד ליטר לדלק, מחיר שקל ליטר. צחי רודניק, מנכ"ל אימפקט, תודה רבה.
8: תודה רבה לכם.
6: נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
9: שילמת על הרבה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: 44 אחרי 4, אלי סניור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13, שלום אלי.
5: שלום מאיה.
4: אנחנו עם תאונה קשה היום בירושלים ברחביה עם הולכת רגל שנדרסה למוות, נכון?
5: כן, תאונה קשה, תאונה פגע וברח של נהג משאית, זה קורה בשעה 10 בבוקר, כמו שאמרת, בשכונת רחביה וירושלים. על פי חקירת המשטרה עולה כי מדובר בהולכת רגל שהלכה בכביש כבת 70, כאשר משאית הגיחה, לא ראתה אותה ופגעה בה, ומיד לאחר מכן במקום להושיט עזרה נהג המשאית המשיך בנסיעה. לאנשי כוחות הצלה שהגיעו למקום לא היה הרבה מה לעשות, והם נאלצו לקבוע את מותה של האישה במקום. במקביל בוחני התנועה של מחוז ירושלים שהגיעו למקום ביצעו פעולות מהירות, גם מצלמות וגם פעולות סיגינטיות ותקשורתיות אחרות, והצליחו להגיע אל הנהג, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו. הוא נחקר גם בשעות אלה במשטרה. גורמים שאני משוחח את המון שיש ראיות חזקות נגדו על כך שהוא חשוד כנהג במשאית באירוע.
4: נהג במשאית ויש גם עדויות או הבנה שהוא ראה, זאת אומרת שאי אפשר היה לפספס את הולכת הרגל, האם נבדקים גם כיווני חקירה נוספים, אלי?
5: תראי, כרגע זה נבחן בנקודת מבט של תאונת פגע וברח. האם ומה הגרסה שלו, אני לא יודע לומר לך כרגע, אבל בהחלט הערכה במשטרה שהוא היה צריך לראות, ובטח הוא היה צריך להבחין שהוא פגע בהולכת הרגל, ולאחר מכן המשיך בנסיעה, הוא ימסור את גרסתו במשטרה, אבל מבחינת המשטרה מדובר בתאונת פגע וברח, משהו שהיה מצופה מנהג לעצור ולא עשה כן. כאמור הוא גם אותר כעבור זמן לא רב בשכונה במזרח ירושלים. המשאית נתפסה על ידי בוחני התנועה, היא גם נחשבת כמוצג, מוצאים את כל הממצאים הפורנזיים שצריכים באירוע שכזה. אני מניח שבימים הקרובים, ככל שתתקדם החקירה ותן לאחות המעצר, נוכל להבין בדיוק מה קרה שם.
4: כן, בשורה התחתונה, תוצאה קשה מאוד של הולכת רגל שמוצאת את מותה בתאונה הזו. אלי סנור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13. תודה אלי.
5: תודה.
4: עכשיו לספורט, הערב ברבע לעשר שריקת הפתיחה, נבחרת ישראל במסע להצלת כבודה וכבודנו במשחק מול אירלנד במסגרת ליגת האומות. פרסום ממש מהדקות האחרונות שוואפה מאשרת את בקשת ההתאחדות הישראלית, ההתאחדות לכדורגל, ושחקני הנבחרת יעלו עם סרטים שחורים ששלוש שנים לשבעה באוקטובר לזכר נרצחי היום הארור הזה. להזכירכם, בשבוע שעבר עלו השחקנים האירים עם סרטים שחורים לדבריהם, לזכר הקורבנות בעזה. מישל דיין, אהלן מישל.
6: אהלן, אהלן, ערב טוב, מאיה.
4: ערב טוב. אז קודם כל, בשדה הדיפלומטי, טוב עשתה ישראל ההתאחדות שביקשה, וטוב עשתה אוופה שלא התחכמה.
6: היא לא יכולה להתחכם, כי בשבוע שעבר, החלאות אדם עמדו עם הסרטים השחורים, וגם בהמנון הם הרכינו ראש, בהמנון שלנו.
4: כן, כן, ולא לחצו ידיים.
6: הרכינו ראש, החלאות אדם,
4: ולא לחצו ידיים, וזרקו קללות במהלך המשחק, כמו ששמענו אתמול ממוטו קיחצקי.
6: נבלות צרוחות, בהמות, זה מה שהם, תתי אדם. אין לי הגדרה אחרת לאנשים כאלה. זו דעתי, ואני לא חוזר בי מאף מילה.
4: אני יודעת, מישל, אני מצטרפת, ובוא רגע ננסה לשים את כל הדבר. תראה, שבוע שעבר לפני המשחק, לפני קצת יותר משבוע, היינו כולנו באיזה תחושה.

0: שיעלו השחקנים שלנו, ולא משנה הפערים והמקצועיים, הסתמו להם את הפה על המגרש. לצערנו, התבדנו וחטפנו בראש.
1: לא, לא שלא, לא רק שלא קרה, מאיה, התבזנו במחצית ראשונה.
0: בדיוק, חטפנו בראש והושפלנו.
1: הכי מביכה, הכי חלשה שאי פעם הייתה נבחרת ישראל. לא ראינו, לא קיבלנו שם כלום ושום דבר. החצי השני על הפרוטוקול כבר לא היה רלוונטי. באמת, את יודעת, אפילו אם זה לא נבחרת ישראל וזה זה, זה קבוצה, זה אני אפילו לא תורח לראות, אבל בסוף, באמת, לפחות הגענו להיום, אני לא, את יודעת, אני לא, מה שנקרא, אף עם כל מי ש... מה זה כבר יצא בכל מיני כותרות, ואני רואה לא מעט פרשנים שמטעם, שוואו, אפס אפס מול קוסובו, לא חטפנו... ובאמת זה ייתן איזה בוסט למשחק הבא מול אירלנד, אנחנו רואים את נקודת האור. מה, תגידי כמה נקודות אור יש כל פעם? כל פעם נהיה חושך ומדליקים עוד נקודת אור.
0: כן.
1: מה, לא הבנתי.
0: כן.
1: אז היום אני מאוד מקווה שבעקבות כל מה שציינת, שלא קשור לכדורגל, אולי היום, איך הגדרת את זה בפתיח שלך? משחק על הכבוד.
0: רק על הכבוד.
1: כן.
0: יש, אבל יש גם את העניינים האובייקטיביים, מישל, ויש איזה וירוס שמטייל בנבחרת, ואני קוראת שיש כבר עוד שחקנים שבספק, גם רז שלמה שחש ברע, ומנור סולומון
1: מאיה, לא משנה מי משחק, זה לא משנה מי משחק, 11 שחקנים שלנו, שמייצגים את מדינת ישראל, את ההמנון שלנו, ההמנון הלאומי מייצגים, צריכים לעלות ולתת, להתאבד ספורטיבית. עוד פעם, אני באמת הכל ביום כזה, את יודעת, להגיד את הדברים האלה, אבל באמת לתת את הכל, לפחות, את יודעת מה, שגם אם נפסיד מאיה, אז לפחות נוכל לומר, וואלה, באמת, נתנו את ה... את הכל, השאירו את הכל על הדשא. את זה צריך לראות. בשבוע שעבר, במשחק הקודם נגדם, לא ראינו כלום, לא מאבקים פיזיים, לא... את ראית את העירים איך עלו באיזה... היה להם רעל, רעל,
0: כן, כן.
1: אש יקדה מהעיניים שלהם. לכן אני... זה לא משנה, אני לא... וירוס, לא וירוס, אני... את יודעת מה? אני לא בונה על ניצחון. לפחות, אני רוצה לראות את הרוח. את הרוח של כל מה שאנחנו כבר שבוע ימים לא מדברים על שום דבר, חוץ מהדבר הזה מול העירים. אז באמת את הרוח הזאת צריך להביא למגרש, ועוד פעם אני אומר, מאיה, לא משנה מי נמצא במגרש.
0: אוקיי, אז, כלל... אז, אבל במובן הזה, מישל, אחרי שבאמת ספגנו, מה זה היה? ב-11 דקות שלושה שערים,
1: no.
0: עם מחדלים מוטרפים במשחק ההגנה?
1: לא עם מחדלים, עם משחק הגנה של... ליגה לילדים, אז מינו,
0: כן,
1: זה,
0: של חוג, מבין. של חוג, אז מה צריך היום להיות בבסיס המשחק? קודם כל, לך, קודם כל לא לספוג?
1: אני לא יודע, אני לא, את יודעת, אני גם מאופי תפקידי ככדורגלן, אני קשה לי להתמודד עם המשפט הזה, קודם כל לא לספוג.
0: כן.
1: אני גם את זוכרת שכל השנים האחרונות שביקרתי את הפועל ירושלים,
0: זה על, על הטקטיקה הזו.
1: על העניין הזה של קודם כל לא לספוג.
0: כן.
1: לא, צריך לבוא.
0: כי אגב, זה פשוט מוכיח את עצמו כל פעם מחדש, שזה בדיוק המתכון לספיגה.
1: נכון, בדיוק. אז עשינו 0-0, עוד פעם, זה, אירלנד זה לא קוסובו, ואני חושב שהוא כבר מצא לו איזה שלושה בלמים כדי לשחק, כדי לתת לחלילי, וטוב, רביבו כבר חזר, אז הוא שחק עם פיינגולד, אז לשחק את ה-5-3-2, עכשיו עם סולומון, את אומרת, יהיה בביר, הוא פתח עם טי בריבו, יכול שפתח עם טי בריבו, איך קוראים לו, נו, הבדה בהתקפה.
0: כן, זה ככה מסתמן, ככה זה מסתמן.
1: כן, ככה מסתמן, אני צריך לראות את זה, לאן זה הולך, מאיה. אני לא מעניין אותי כדורגל, אני אגיד לך את האמת, מה זה, אנחנו כל פעם, בכל קמפיין, מנצחים מקצועית, 4-3-3, 5-4, זה, 5, ובסוף מה? מה כדורגל? שיבואו, שיתנו את הכל על המגרש. לא לבוא להגיד, אני גאה בשחקנים שלי, ואני זה. שיבואו באמת, שנראה שהם שמים את הלב על המגרש, דווקא מול הסיטואציה הזו של החלות אדם.
0: לגמרי, אנחנו נקווה שהערב לפחות יילחמו. מישל דיין, תודה רבה.
1: מקווה, מאיה. נשתמש, ביי.
0: ביי, להתראות. כן, אנחנו כאן נאמר ש... אירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר יוצאים הדרך כבר כעת עצרת בקרוב, עצרת של תושבי העוטף בהשתתפות של משפחות שכולות ושורדי שבי, תתקיים במועצה האזורית אשכול. מחר יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, אנחנו נהיה כאן גם כאן ביום שידור מיוחד ביום הזה. 3 שנים לשבעה באוקטובר. אנחנו מסיימים את חלקנו בינתיים, תכף שיר השבוע ייכנס. נאמר תודה לעדן אופרה, לנדב יוגב, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה לכולנו ערב שקט, בשורות טובות, להתראות.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
2: נועם דתן מביא

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
2: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים ויחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
0: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח ה-7 באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
0: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני זמן קצר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר הדלק של ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. אנו מגישים לכם כעת שעה של מוזיקה בעריכתו של מתן ממן. לכולכם האזנה נעימה.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: היי, מה קורה? זה אני, אח.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
2: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
0: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר, לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין.
3: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
0: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: מה המעמדים האלה? איתי
2: שייך?
1: אתה יודע מה המעמדים? בגלל זה אמרתי מעמדים, לא בנבחרת ישראל, לא רציתי להעליף.
2: אוקיי, בסדר, אוקיי.
3: לא, גם היה בנבחרת, מה?
1: כמה הופעות? שתי הופעות, לא?
2: כן, שתיים, אבל הייתי...
1: שתי משחקי ידידות?
2: לא, לא.
3: היה בעשרה זימונים עם שתי הופעות, זה לא פשוט.
2: לא, אבל גם אז היה מאוד קשה להיכנס לסגל, זה לא מה שהיום וייסי. היום זה קל יותר.
1: כן, זה בטוח, אז בואו נגיד, כבר שמעתם, ערב טוב לאיתי שכטר ועידן ורד.
3: אהלן, ערב טוב.
1: אהלן, חברים, התגעגענו.
3: טוב, וואלק.
1: כן, אמרנו שיזרוע, עשינו שיזרוע על הכל.
3: אז הסתפרת עם מחוגה.
1: בואו נתחיל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. בואו נתחיל ונדבר על נבחרת ישראל. עוד מעט נדבר מקצועי, וגם נעלה פה בהמשך גם את גוטי שנמצא שם, גם את ליאת ביטן מאתר וואן שנמצאת באצטדיון כבר. אני רוצה לשאול אתכם קודם כל, לפני הכל, כל העניין מסביב, כמה זה באמת משפיע כשחקנים, כמה באמת זה מטריף, כי במשחק הקודם, אם זה כבר השפיע, זה השפיע לרע.
3: חבוד, תתחיל. אני
2: כל,
3: אחריך.
2: קודם כל, ברור שזה משפיע.
1: כן, זה משהו שמדברים עליו בחדר הלבשה, בואו נראה
2: כן,
1: להם.
2: כן, ברור, ברור. שמע, יש שנאה בינינו לבינם,
1: בדיוק.
2: שבאמת זה אי אפשר, אתה יודע, אתה לא יכול שלא להיות חלק מזה. שבוע שעבר, לצערנו, רצינו יותר מדי, אתה יודע, רצינו יותר מדי, והשחקנים היו כאילו באיזה בלאקאוט, והם בכלל...
3: קפו.
2: קפו, ואפילו לא היו באירוע. אתה יודע, כבר ככה דקה 30 היה כבר 3-0, ואני מקווה היום שזה יהיה שונה, למרות כל הרעשים מסביב, ואני גם מקווה שבגלל מה שקרה, לא יהיה היום איזה צהוב, אתה יודע, דקה שנייה, או איזה אדום דקה עשירית.
3: זה מסוכן.
2: כי זה מסוכן.
1: אגב, קראתי משהו שאפילו בתור איש תקשורת אני מתחבר אליו, היה כתוב, אנחנו רק קווים שבאדום שיהיה היום, אנשי התקשורת לא ייצאו על השחקנים, כי הם אלה שגרמו כבר לאדום לפני.
2: משהו, אני אגיד לך משהו, אין לי בעיה שיהיה אדום, אבל שזה יהיה עם שכל. לא דקה כן. ראשונה, ולא דקה 30. שיהיה דקה 90, אדום, ושיהיה...
1: ולא בגלל שתולשים את הדגל מהקרן, אתה אומר.
2: כן, גם, בדיוק.
3: אז אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל... זה הרבה תלוי.
1: אני אשאל אותך גם יותר חדד, אם היום איתי שכטר בחדר הלבשה, כי היית הרבה הופעות בנבחרת ישראל.
3: אם אני בחדר הלבשה היום, קודם כל אני מוציא מהעיר עם אדום בחימום, כבר עוד לא התחיל המשחק, הם כבר עם אדום. יש לי את, אני קורא לזה את הצביטות עם הסיבוב, שהשחקן העיר היא זה, אתה מדבר איתו זה, ושלא רואים, אתה נותן צביטה עם סיבוב. אני אגיד לך בסוף...
2: במנהרה.
3: בדיוק. אני אגיד לך, במשחקים האלה, זה כן לקחת את, את הטירוף הזה, ואת האנרגיות, ואת כל מי שאתה, להביא את זה אבל למקום טוב. זאת אומרת, לא לאבד את הראש ולהשתגע, כן לבוא חזק, אגרסיבי, לייעל את זה למקום טוב. במשחק הקודם, השחקנים קפאו, כאילו,
2: ידושו,
3: אני אומר לך, אני רוצה לעלות היום, ראיתי דליאל פרץ, שחקן נופל, עידן, מה אתה לוחץ ליד? שומע, הייתי נותן לו, תקשיב טוב, לא, אתה צריך להיות...
2: גדי קניקובסקי קיבל ארבע פעמים גוף על הקו, אף אחד לא רץ אליו. שומע, עיר אחד מפה, עיר אחד מפה, וכאילו...
1: אבל מה, ילדים טובים מדי? ילדים טובים מדי, מה?
3: הם יותר מדי טובים, זה היה נראה, והם כפרו.
2: זה לא נראה, אני אומר לך שכל הסגל, אני לא מוצא אחד שהוא כזה ארס רחוב. לא,
1: אולי איתן אזולאי שהיה חתול רחוב.
2: איתן אזולאי, בדיוק, אולי הבודד שם שיש לו טיפה רוע, אתה יודע, פעם, זה לא רוע בחוץ.
1: רוע טוב, כן.
2: רוע טוב.
3: רוע במשחק.
2: וכולם נראים לי מאוד חמודים, ואליאל פרץ עושה פאול, אז בוא תן לי יד. תן לו ביטה לראש.
3: בדיוק, אני איתך בנושא הזה, צריך כן לבוא עם הטירוף האנרגיות.
1: אני אשאל אותך יותר איתה, אם אתה עומד, וגם כמובן אותך עידן.
2: לא, אתה איזה משהו מיוחד.
1: לא, אם אתם עומדים היום בהמנון של העיר, אם אתם עושים מה שהם עשו לנו בהמנון הקודם?
3: לא, אני לא מסתכל על ההמנון שלהם, אני מסתכל על השריקת הפתיחה, על הדשא. לא לוחץ ידיים, לא מסתכל עליהם, רואה אותם אוויר, כל אימות שיש לי, כל מה שיש לי אני נותן, אני חכם, אני עם קור רוח, אבל מציק להם, רב איתם בצורה נכונה, מוציא אותם מהאיזון, רק כדי לנצח, ואחרי זה, וואלה, מה שאני אעשה להם אם אני מנצח, אני חוגג להם על הדם, אני רץ אליהם עם הידיים למעלה, אין לי בעיה להיות מורחק לעשרה משחקים. זה משחק שמבחינתי
2: של מדינה,
3: צריכים להחזיר את הכבוד, הגאווה. קיבלנו 3-0 בלי לשחק בכלל. רק מדי. גם הרעיונות לפני המשחק הקודם, וגם הרעיונות אחרי. חמודים, אנחנו מתנצלים. אנחנו... אין להתנצל. שומע, אני רוצה לראות נבחרת שמתאבדת על המגרש בצורה חכמה, אגרסיבית, חכמה, שקטה ברגעים קשים, יודעת להיות ביחד עם שחקן אחד רב, כולם ביחד איתו, ובאים לנצח את המשחק. לא תקו טוב לי, ולא רואים... אם הם לא רואים אותנו, אנחנו לא רואים אותם פי מאה.
1: אז בהמשך למה שעידן אמר, את מי אתם מסמנים כבחור שצריך להדליק את כל השאר ולעשות את הדברים חכם, אבל בלי פרייר, לא פרייר.
2: אני אומר לך, אולי אוסקר גלוך טיפה יש לו, אתה יודע, את הארסיות הזאת, אבל גם זה...
3: צריך להביא, אבל אתה...
2: על הדשא.
3: צריך להביא את הארסיות הזאת עם כדורגל. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מי הסמן הימיני שלי, זה דור פרץ היום. שהוא יודע להיות קר, הוא יודע להיות זה, אני מכיר אותו, הוא באופי שלו, הוא יודע שצריך לשחק חזב אגרסיבי להיות שם, הוא יהיה שם, הוא פטריוט, הוא ציוני.
1: אבל נראה לי שדור בסגנון של כן היום יפצץ שחקן ירים להיתן לו יד.
2: אבל דור...
3: לא, דור יכול להיות רע ויכול לשים... הם לא צריכים להתעסק איתם, זאת אומרת, הם צריכים להביא רוע. אנחנו במשחק הקודם פשוט קפנו. הם היו באו, שיחקו כדורגל, השתחררו, אנחנו כאילו היינו יותר מדי בזה. ויש שחקנים באופי שלהם, שיודעים לעשות את זה, ויש כאלה שלא. ומי שלא, עדיף שיתעסק רק בכדורגל. אתה צריך את המנהיגים.
2: כל מה שקרה מסביב, גם אל תשכח שבאנו לא טובים. רן בא במערך לא טוב, מבחינת שחקנים לא טובה.
3: בחירת שחקנים, נכון.
2: זה לא רק עכשיו כל המסביב, גם מצוי בדשא, הרסנו.
1: לא, וגם נראה לי שבסוף צריך להודות, עם כל הכאב, כי זה הם טובים איתנו.
2: אז אני אומר לך שהם טובים איתנו, אבל לא...
1: לא בשביל 3-0, כן.
3: זה לא הפערים.
2: צרפת. זה
3: לא, זה לא הפערים, לא. זה גם לא קרואטיה.
2: כן,
3: בדיוק.
1: כן, למרות שדווקא במשחק נגד, ממה שיצא לי לראות הקצת שראיתי,
2: נגד אוסטריה היו טובים. כן. לא בוא את החצי.
1: נכון. נכון, נכון.
3: זה משחק שאתה צריך להיות יריב, ולעמוד, ולהסתכל בעיניים, וזה משחק כמו שאמרנו. אתה יודע שזה אפילו, אתה מסתכל תכף השביעי לאוקטובר, אני לא אוהב להרבב הרבה פעמים את הכדורגל וזה, אבל כל מה שעשו בשבילנו, החיילים, אנשי הביטחון, יש רגעים שאתה אומר, בוא נה, אני תן לי להיות חלק מהרגע הזה, זה רגע שאתה יודע...
1: לא, אני גם אומר לך, יש הרבה אנשים שאני מכיר שלא, לא אוהבים כדורגל בכלל, למשחק הזה הם יודעים היום. הם יודעים על המשחק, זה מעניין אותם.
2: כן, וכמעט תמיד יש לך, אתה יודע, שחקנים, מאמנים שכן אוהבים, לא אוהבים. עכשיו נגד אירלנד, אני אומר לך שזה פעם ראשונה שכל העם, וכל מי שקשור לקהילה הזאת של הספורט, מלוכד. אין פה עכשיו, אני כן אוהב את רן, אני כן זימונים, לא צודק, כן צודק, כולם בעד העם, כולם רוצים לנצח, זה לא נגד אוסטריה, וזה לא נגד שוויץ. ודווקא בגלל זה גם, הבוקס שספרנו ביום ראשון שעבר, הוא כל כך קשה.
3: אני לא זוכר שישבתי בבית וראיתי משחק.
2: ועצבני.
3: ועצבני, ועצבני מאוד. זה היה משהו אפשר להסביר אותו.
2: כאילו היינו נגד איראן.
3: אבל יש להם זמן, יש להם עכשיו, כן, יש להם צ'אנס עכשיו להחזיר. יש להם צ'אנס להחזיר.
1: מסכים, אגב יותר גרוע מאיראן, כי באיראן אתה אומר, בסדר, הם אויבים שלנו וזה, אלה מה אתם מתערבים בכלל.
2: אבל הם גם אויבים שלך.
1: היום כן, היום כבר כן.
2: כמו איראן.
3: איך שמתנהגים,
2: איזה אפסים. עם של בורים, אין דבר כזה.
3: אין להם מושג. רק שלא נהיה ילדים טובים, אני מוכן להפסיד, אני מוכן זה, אבל לא ככה. שנבוא גברי,
1: רן בן שמעון היום באספה לפני המשחק, הוא מזכיר את זה?
3: אני חושב שהוא מזכיר את זה, אבל הוא מנסה לנטרל את הרעש.
2: לא עכשיו על כל מה שהם אמרו, וכן אוהבים או שלא אוהבים אותנו, אבל על מה שהם עברו שבוע שעבר.
3: נכון, הוא יחבר את זה. הוא יחבר את זה, הוא יודע, רן הוא סוג של פסיכולוג, אני מקווה שהדברים והפילוסופיה שלו יצליח להביא אותה, כי עד עכשיו בקמפיין הזה הוא לא מצליח לחבר את הנבחרת. אם נשים את הדברים איך שהם, אחלה. אחלה נקודה נגד קוסובו, שבא בחצי הרכב. סבבה, זה מה שאני אומר. ואתה נראה לא טוב נגד אוסטריה, ואתה נראה רע נגד אירלנד, אתה צריך לראות אחרי שנתיים פלוס, כבר נבחרת שכבר יודעת מה היא רוצה. אתה מזמין כמעט אותם שחקנים, כבר כל אחד צריך לדעת איפה הוא ומה הוא עושה, וכל פעם אתה רואה הרכב אחר וסגנון אחר, משהו לא מתחבר. היום זה צומת דרכים גם לרן בן שמעון. עזוב רגע את אירלנד.
1: מסכים, אז אתה מעביר אותי באמת לנושא הזה, בוא נעזוב את העניין הפוליטי, אתה יודע, הגאווה שלנו בצד, בוא נדבר מקצועית. כמו שאמרת, נראה לא טוב בשלושת המשחקים הראשונים, והשאלה שלי, האם קודם כל בוא נתחיל לזה, נפרוט את זה, האם אהבתם את הזימונים מלכתחילה?
3: תראה, יש לך בעיות בזימונים. יש לך שחקנים כמו שואה שמוזמן, ואתה אומר לעצמך, רגע, הוא לא שיחק מספיק מתחילת השנה, והוא לא נתן מספיק מספרים, ואתה אומר, רגע, דוידה וטוריאל, ששחקנים שמשחקים 10-15 משחקים עם אירופה, גולים, בישולים, לא מוזמנים, אתה אומר לעצמך, גם חסר לך שחקן עם רגל שמאל בצד ימין, כי תמיד אתה צריך משהו שונה, במיוחד שאתה נוסע לנסיעה כזאת. ואתה אומר לעצמך, במשחק הראשון נגד אוסטריה, שחסרים לך, שאבו פאני פתאום הולך, גבי קניקובסקי לא נמצא, איתן אזולאי לא נמצא, אין לך קשר להכניס מי שנכנס, זה דס על הקישור האחורי שלא שחק 4 חודשים, אז אתה אומר, תזמין את טיבי יהושע, תזמין שחקנים שיכולים לתת לך עוד רגליים לקישור.
1: אני אוסיף לך עוד משהו.
3: ועידן אמר משהו, אני רוצה לחזק, עידן אמר משהו, שמעתי אותו, לא יודע, פה או בוואן, הוא אמר משהו, שרן נקשר לשחקנים רגשית, והוא מביא את זה למקצועית, שזה אחד הדברים הגרועים שיכולים להיות למאמן.
1: בטח מאמן נבחרת.
3: למאמן נבחרת, זה שאתה איתם הרבה זמן, ואתה אוהב את ההוא, ואתה מחבק את ההוא, ואתה מעריך אותו מקצועית, אבל כרגע הוא לא בזון שלו, אין לי מה לעשות איתו, זה נבחרת, זה לא נבחרת של רן, זה נבחרת של ישראל.
2: אני חזרת את זה
3: להגיד. ואמרת דבר נכון.
2: יפה, ונגד אירלנד, עד דקה 30, אם הוא לא היה קשור אליהם ולא היה לו נעים, הוא היה עושה שני חילופים. ואולי היה לך איזה זעזוע, אולי, אבל הוא מאוד קשור אליהם בכל זימון. הוא זימן, נראה לי, אחד השחקנים שאו שלא בכושר, או שפצועים, או שהיה להם אירוע, או שלא יכולים להיות...
1: אתה מדבר על דאסה, קניקובסקי, איתן אזולאי.
2: אתה יודע כמה שחקנים שהם כדי חצי-חצי. זה פצוע, והוא עייף, וזה לא בסגל, וזה לא בכושר, ואלה זה אחד הדברים, והוא כאילו שומר את זה כזה, אתה יודע, כזה קבוצה סגורה כזאת, ו...
3: מסכים איתך.
2: זה בא לרועץ, אתה יודע.
1: אני אוסיף לכם עוד משהו שלא אמרתם. לא יכול להיות... ודווקא דיברנו על זה עוד לפני שיצאנו לפגרה, אם אני זוכר נכון, נראה לי עידן גם אתה איתה, לא יכול להיות שרוי רביב הוא המגן השמאלי היחידי בסגל.
2: תגיד,
1: איפה זה קיים?
2: לא יכול, מה?
3: דורון ריינר, אתה צריך...
1: איפה זה קיים?
4: גם לקחת את נועם בן ארוש מהצעירה.
1: בדיוק, איפה זה קיים?
2: נועם בן ארוש מהצעירה.
1: איך יכול להיות שדור...
3: ניבי יהושע צריך להיות בסגל.
1: ניבי יהושע בטוח, אבל פה אני אומר...
3: מה זה שחק?
1: ברגע שהוא נפצע, אין לך מגן שמאלי. ברגע שהוא נפצע לך.
3: אתה מגיע למשחק נגד אוסטריה ב-1-1, שאתה צריך להכניס מישהו עם רגליים לאמצע, אין לך את מי להכניס, אתה מכניס את דאסה. תגיד, זה נראה לך גיוני, וזה משחק ראשון, תגיד לי, משחק רביעי.
2: זה משחק שיכול לעשות לך שינוי של כל המומנטום.
3: נקודה.
1: וניב בכושר אדיר מתחילת העונה.
3: מעולה, מהטובים בבאר שבע.
1: ראינו אותו גם מפקיע בנבחרת הצעירה, בדיוק.
2: תוסיף לזה שהוא עושה כל מיני ציוותים שאני אישית לא אוהב.
1: כמו?
2: אליאל פרץ, כבר שנתיים, הוא השמונה, בוא נגיד, אם הוא לא הכי טוב בליגה, מהטובים בליגה.
3: הישראלי הטוב.
2: הישראלי בשמונה, קבוע, נכון? הוא בא לנבחרת, הוא שש. עכשיו אין בעיה שהוא טכני
3: ונעים
2: על הכדור. אתה לא יכול לשים מישהו שהוא שנתיים, שמונה, כשש. למה? הוא כל הזמן הולך קדימה, הוא כל הזמן...
3: ובאופי שלו, הוא לא מחזיק אמצע.
2: בייחוד שיש לך שני בלמים.
3: דור פרץ, לא רק זה, גם דור פרץ, גם אוסקר, ושתי בלמים שלא יכולים להתמודד.
2: נכון.
1: ואת חלילי על הכנף.
3: וחלילי לא יכול לשחק ככנף ימין, הוא יכול לשחק
2: כאלה. בקו 4, הוא לא יכול בחיים.
3: בקו 4, זה כבר לא תפקיד שהוא מכיר. אתה רוצה נבחרת ישראל?
2: נכון.
3: גם רן בן שמעון טיפה התבלבל עם הנעת כדור. אנחנו שולטים, אין לשלוט. השחקנים שלך תצליח להתאים. הצמד בלמים שלך לא יכול לשחק עם שום חלוץ של נבחרת לבד. הם ינצחו אותם בכל לימוד, הם הביחו אותנו בכל המשחקים, אתה צריך שלישיית בלמים.
2: יפה. אני טוען, יפה, שכל הבלמים בסגל לא מספיק טובים, נכון? לא טובים. עכשיו, השאלה היא, בגלל שלא טובים, אתה עולה עם עוד אחד?
3: חייב.
2: שלושה? כן. או שאתה אומר, גם ככה הם הטובים,
3: לא, זה לא נכון, לא, אתה חייב
2: עוד... אתה חייב עוד אחד בנוגע?
3: עוד אחד, אין לך מה לעשות, שיסגור אותם, הם לא מצליחים להתמודד.
2: אני אומר לך שלא היה שנים, באמת, עזוב שעכשיו סתיו לנקין פצוע, בלוריאן גם, אתה יודע מה שהוא עבר,
1: וגם רוטמן שהיה אמור להיות בסגל. בלמים
2: שהם לא ברמה שנבחרת, ככה. אני
1: דווקא חושב שתמיד היינו, זו הייתה הבעיה שלנו, לאורך כל ההיסטוריה.
3: חיים וטיבי.
1: ועדיין היית סופג דקה 90, היית יודע שבספגו את השאר, עם כל אהבה לטל בן חיים וטיבי.
2: כנבחרת.
3: לא, היית מקבל גולים, ברור, הם לא אשמים
1: העיקריים. תמיד החוליה החלשה שלנו הייתה הגנה.
3: אבל אתה מסתכל על סגל הנבחרת?
2: וייסי, אני אומר לך שלא ככה.
3: אתה מסתכל על סגל הנבחרת? אתה רואה גם רוי רביבו וגם ענן חלילי, גם בקבוצות שלהם משחקים עם שלישיית בלמים.
1: ברור.
3: אתה רואה שאתה יכול להוציא, בסופו של דבר הוא ניסה לשים גם את מנור, גם את אוסקר, גם דור פרץ, גם חלילי, גם רביבו, גם אליאל פרץ.
1: מה זה, הרכב חברתי?
2: ולמה זה?
1: הרכב חברתי?
2: והוא לא רוצה...
3: הרכב חברתי? ששחק נגד אוסטריה זה הרכב חברתי מבחינתי.
4: וייסי, כל הקטע הוא, סליחה שכתר, אני אומר שהעניין שהוא כל החברי הזה, זה גם העניין של לעשות שלושה, אפילו ארבעה חילופים במחצית, לזעזע אותם, את כולם, כמו אתמול.
3: זה היה חייב להיות,
4: אנגליה
3: נכון.
4: הובילה 4-0 במחצית על קרואטיה, מאמן הקרואטי הוציא 3 שחקנים את בטורינה, ועוד 2 כוכבים של הנבחרת, כדי לזעזע אותם. ככה הוא היה צריך לעשות גם פה.
1: אני לא חושב שאני צריך לחכות למחצית, במקרה מול אירלנד.
2: אבל לא יכול, כי הוא, אתה יודע, כל זימון, איזה דור, ואיזה חמודים, ואיזה אינטליגנטים, ואיזה כיף,
4: איזה דור, הדור היחיד שטוב זה דור פרץ.
3: אני מבטיח לכם שהייתי בנבחרת, הייתה תמיד אווירה טובה.
2: תמיד יש אווירה טובה.
3: תמיד, עידן, אני אגיד לך, הנבחרת, כל פעם שאתה מגיע, שף צמוד, תנאים הכי טובים בעולם, אתה מגיע, אתה אוכל 3 ארוחות, אתה יודע, גם יש הרבה בנקרים בנבחרת, הם לא מבזבזים כל התקופה הזאת, אתה יודע איך הם מבסוטים? אתה יודע מה זה להיות 4 שבועות לא להוציא דולר? יש הרבה...
1: תן לנו את זה בראשי תיבות.
3: יש גרזינים בנבחרת, אתה יודע איך הם מבסוטים, הם חוזרים, אומרים, בוא נהיינו 4 שבועות, לא היינו, לא הוצאנו דולר.
2: אז כן.
3: אז יש לך תנאים טובים, ואתה לפעמים נסחף לתנאים האלה, ואתה צריך לעצור את זה ולהבין, בסוף אתה צריך להביא תוצאות.
1: מי המנהיג של הנבחרת?
3: דור פרץ. דור פרץ, אתה יודע מי עכשיו עושה רושם שהוא שקט, אבל ראיתי אותו מאחורי הקלעים, מקבל הזדמנות, מדבר, כל המשחק, אסף צור, איזה הפתעה נעימה. נכנס לשער, וזה מראה לך מה זה בן אדם שהוא בכושר טוב. שאתה לא יכול לעשות כאילו. אני גם לפעמים הייתי מגיע לנבחרת, אני אומר עליי, שלא תמיד הייתי בכושר הכי טוב, והייתי מרגיש על עצמי שאני לא בזון. אתה לא יכול, אתה יכול, אתה יודע, כן להיות, אתה לא במקום בדיוק הרגליים, אתה לא משחק, אין לך כושר משחק, אתה רוצה עם הלב והנשמה, זה לא מספיק. אסף צור, מתחילת השנה, אדיר, קמפיין אירופאי.
1: גם שנה שעברה.
2: שנה וחצי כבר.
3: אדיר, שוער מהטובים שיש לנו, מקבל הזדמנות, אז הוא בא מוכן, אז הוא בא, שאתה צריך אותו, הוא יהיה שם, וזה שחקן שמגיע, ומקבל את ההזדמנות, ושפו. וגם הוא מנהיג, הוא מנהיג שקט אבל מנהיג.
1: מסכים, הוא נראה משחק שקט, משחק טוב.
4: כל העניין הזה של הדור הטוב, אני לא קונה אותו, לא בקטע שהם לא טובים, פשוט נגיד סתם, לפני זה כמה זמן, שאתה יודע, יש את הסרט ישראל מלחמה שלהם, קמפיין עם גוטי. היה שם סגל לדעתי, אולי 3-4 רמות מעל מה שיש היום, וזה לא, ולא דיברו עליהם כמו שמדברים על הדור הזה, יש להם יותר מדי יחס לדעתי.
1: אני חושב שהמונדיאליטו זה מה שגרם שכאילו כל הזמן מדברים דור, דור, דור.
3: כן, אבל אתה יודע, יש לך גם ליגיונרים כביכול ששחקים.
1: אני לא בטוח שהם אלה זה ליגיונר.
4: אני בדיוק, אני לא מזלזל בליגיונרים של MLS, אבל זה לא דומה לזימונים שהיה אז, אם זה היה שכטר וזהבי ורפאלו וורמוד וטל בן חיים ודמרי ומונס.
2: כן,
3: היה קשה מאוד. אני הרבה פעמים גם לא
2: נשארתי בחוץ. וכל ההייפ של MLS, עוד פעם, אני לא מוריד משום שחקן, אבל זה לא ליגיונר, זה לא שדרוג לפי דעתי. כל ה-MLS זה ליגה של שור, וזה ליגה של פן, וכולם אומרים, כן, כל הקהל מגיע, כל הקהל שם מגיע, אין לו מושג אם זה סוקר, בסקטבול, פוטבול, אוקי, הוא לא יודע, הוא בא...
3: מסי עיר שם את הליגה.
2: הוא בא,
3: מסי עיר את הליגה.
2: מסי זה מסי, אבל כל החבר'ה שבאים שם,
1: זה לא שדרוג. רובם מחכים להופעה במחצית.
2: כן, וכל החבר'ה, עוד פעם, כל החבר'ה שם, זה לא שדרוג, אני רואה אותם, כאילו, אני רואה אותם, זה לא שהם עכשיו, אתה יודע, היו בצ'מפיונס ליג ובליגה אירופאית.
1: אני אגיד לך יותר מזה.
2: הרי שם זה או שאתה לג'נד ואתה בן 35-6 פלוס, יפה, ואתה כבר כזה בכיף.
3: בסוף של הקריירה.
2: יפה, או שאתה, אתה יודע, שחקן בסדר במנית.
1: עידן, אני אגיד לך יותר מזה. דיברנו על גבי קניקובסקי, הוא היה בליגה לא להיט, ליגה הונגרית. אבל זה ליגה תחרותית, זה ליגה שיש בעניין.
3: זה ליגה
2: אירופאית.
1: ואתה רואה שהוא השתפר. הוא השתפר בשנה הזו. אתה רואה שהוא בא הרבה יותר טוב.
2: אני אגיד לך שכל החבר'ה האלה, גם טורג'מן, וגם ליאל, וגם...
3: בריבו.
1: וטוקלומטי, ופיינגולד.
2: אז אני אומר לך שעדיף להם להיות במכבי תל אביב, ולא שמה.
1: חד משמעית.
3: מבחינת
2: מספרים. הכל, כושר משחק, וקצב,
1: ולחץ.
2: ליגה אירופאית, ואתה יודע,
3: ועניין, משחקים,
2: והכל.
1: חוץ מכסף, חוץ מכלכלי.
3: כלכלית שם
2: זה קיצת מדרגה. זה נכון.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות ושנחזור, נדבר גם על הנבחרת, נעלה אנשים שנמצאים ממש עכשיו שם, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת, ואיתנו כבר על הקו כתבת אתר וואן ליד ביטן שנמצאת מה שלומך? נמצאת כבר באצטדיון?
1: לא, עדיין לא, עדיין מוקדם.
2: ליאת, איזה כוכבת, נתת שבועיים בנבחרת, הצגות, שפו, כל הכבוד.
3: היא נתנה הופעות
0: יותר טובות מהסגל, לא?
1: נראה לי שלי ולמשך יש צו הרחקה מארצות ערב.
2: ליאת, חוץ מלהרביץ להם שם לעיר, אם עשית הכל.
3: רגע, חכה, הוא.
0: עוד לא נגמר.
1: תדע לך שזה לא היה רחוק עם העניין של המיקרופון.
4: בייסי, אם אני רן בן שמעון, אני פותח היום עם איתן, ליאת ושפע.
2: קודם כל אני שם את ליאת בשש. קודם כל ליאת בשש.
0: זה הרוע שחיפשנו, אתה יודע, לתת להם בראש.
2: הרוע והתשוקה, איזה תשוקה.
3: יש לי שאלה,
1: מה יש לנו להפסיד? מה יש לנו להפסיד? אז לא הכניסו אותי לשאול עוד פעם.
0: בדיוק.
1: נתנו לי.
0: כל הכבוד.
2: כל הכבוד. קבלת הזדמנות, לוקחת אותה.
0: ושתי ידה.
2: גידי לוקח, שולח אותה עכשיו לכל משחק בינלאומי בעולם, גם אם זה באיראן.
1: בעזרת השם.
2: גם אם זה בטהרן, הוא שולח אותה.
3: אין לה בעיה להיות בכל עכשיו, איזה חודש. אין לה בעיה. אין לה בעיה.
2: צוענית, כל הכבוד ליאת.
0: יש מאוד שגידי אמר איך יכול להיות שלא היית בפליי דובאי במקביל.
2: וואו, וואו. אתה יודע למה, הוא היה לוקח לה גם את $250,000. וואי, וואי.
0: ליאת, בואי נדבר מקצועית, ספרי לנו מה אמור להיות הערב, אם כבר יודעים הרכב, אם יודעים מי יעדר, מי כן ישחק.
1: קודם כל, יש לנו בנבחרת מכת וירוס נורא קשה, זה התחיל מאנשי משק ועבר לאנשי צוות ועבר עכשיו לשחקנים, ככה שרז שלמה, לפי מה שפרסמנו, הוא לא יפתח, הוא חולה. מנור סולומון כבר הבוקר התחיל להרגיש טוב, אבל רן לא רוצה לקחת איתו סיכונים, אז על חשבונו יפתח אוסקר גלוך.
0: מה זאת אומרת לא רוצה לקחת סיכונים?
1: טייבריבו היה אמור לפתוח בחוד, אבל גם טייבריבו לצערנו נדבק בווירוס.
0: אז מי אמור לפתוח? אבו פרחי?
1: אבו פרחי. כמובן.
0: אני לא רואה בזה, אני רואה בזה אולי דבר טוב.
1: כמובן שאסף צור, לאור המשחק האחרון, חייב לפתוח בין הקורות, אני לא רואה אופציה אחרת.
2: גלאזר.
0: כן, אבל גלאזר גם היה עם הווירוס.
2: כן, אבל אתה יודע מה זה, יקבל הזדמנות כזאת.
1: מימי באר שבע, אבל אסף צור באמת הוכיח ובאמת מגיע לו, וגם הוכיח את זה בקמפיין האירופי. הוא באמת פנטסטי גם בליגה וגם בקמפיין האירופי מהפועל תל אביב, הוא היה נהדר, וזה באמת מגיע לו והוא ראוי לכך. גיא מזרחי גם, אני עדיין לא יודעת אם הוא יפתח או לא, כי גם הוא טוען שהוא נדבק בווירוס.
2: מבחין אותי שהווירוס הזה הוא לא רק וירוס, הוא וירוס של לחץ. יש וירוסים של לחץ.
1: שאנחנו לא נדבר,
0: אגב. אני גם רוצה להגיד משהו על מה שהיא אמרה ככה, אתה יודע, בין השורות, שהיא אמרה, הוא לא רוצה לסכן את מנור סולומון, ואני מתחבר למה שאמרת מקודם, של המחובר אליה מדי. לאן הוא לסכן את מנור סולומון? לווסטה, מה זה מעניין אותו? זה משחק אחרות של הנבחרת.
2: אני אגיד לך,
0: בסדר הנוכחי.
2: הוא רוצה לתת לאוסקר לפתוח. הוא רוצה לתת
0: רגע, לא אחד אחד, רגע.
2: לא רק זה, הוא רק חיכה שמנור, היינו הרבה פעמים אומרים את זה עם גוטי, שהוא מחכה שמישהו רק ימצמץ.
1: כי בינתיים,
2: אני רואה אותך, אתה לא מרגיש טוב.
1: הוא לא מחשבן לליאל פרץ יותר מדי, הוא פותח איתו 90 דקות, אין לו מישהו בשש, והוא שם אותו בשש, שאליה לא שש, אבל הוא שם אותו בשש, ואין לו גם מחליף עבור אליאל בספסל, וגם אליאל צריך לחזור, ויש לו שני מפעלים.
3: בקו חמש, רן, מאמין, או במנור, או באוסקר, לא ביחד. אז בא לו...
2: הוא היה צריך לעשות את זה מלכתחילה.
3: בא לו כפפה.
0: אגב, רוי רביבו פותח היום?
3: כן, לא.
1: רוי רביבו אמור לפתוח.
0: קשיר?
1: כן.
0: וענן חלילי לא, נכון?
3: שש וחצי, זה ענן...
1: ענן חלילי, פציעה, לא יהיה קשיר למשחק.
2: בדרך כלל יש, פעם ראשונה נראה לי שרן, בדרך כלל הוא מודיע... כאילו יש לו כמה...
0: לא, יכול להיות שהוא צריך לעשות בדיקות חום לפני.
2: יש גם התלבטויות, ואתה שואל אותי, בגלל ש...
1: תהיה אספה לראות מה מצב החולים, אני מאמינה שאו שהייתה או שאמורה להיות, ואנחנו נהיה יותר חכמים, אבל... כרגע אני מאמינה שכל מי שחולה הוא לא ייקח איתו סיכון. מנור סולומון כן יהיה בספסל, ממה שהבנתי, אבל הוא לא יפתח. הוא לא רוצה לפתוח איתו.
0: אוקיי, אני לפחות
2: אהבתי. מה מצבו של גבי קניקובסקי?
1: גבי קשיר לפי דעתי, אני לא שמעתי על איזה מחלה שיש לו.
2: אני חושב שהיה נכון במשחק הזה אולי קצת לרענן,
1: לפתוח עם
2: גבי. כי אליאל פרץ משחק בלי
1: סיכוי. אליאל פרץ גמור.
2: אני חושב שהוא...
1: בוא אני אספר לך משהו. במשחק הקודם נגד אירלנד, במחצית השנייה, אליאל התחנן אליו לצאת, והוא פשוט לא התייחס.
0: וואלה.
1: והוא השאיר את אליאל משחק שלם. אז אני אומרת לך, אני ישבתי במגרש, אני רואה את אליאל כבר מסמן לו שהוא רוצה לצאת, והוא לא הקשיב לו. אז... אני מסכימה עם פיצה שכתר לגבי גבי.
3: כל הסגל, ואין לך איזה 6-1 שהוא גרזן, אתה יודע, כזה של פעם?
1: נכון.
3: הוא לא זימן. נטע לוי גם לא זימן, כי הוא לא מזיק ממנו, הבנתי.
0: ליאת...
2: נטע לוי יכל לעזור לך.
1: כאילו, אבו פאני יכל לשחק בשש, אבל אבו פאני... אבו פאני שוחרר, אבל הוא כן יכל לשחק בשש
0: לצורך. זה היה
3: פצוע, הוא הזמין את פצוע, והוא שחרר אותו.
2: והוא הזמין את גנדלמן פצוע במקום להביא שחקן שיכול לשחק.
3: כן.
2: יש לך שחקנים, אתה צריך רגליים, מה אתה מזמין אותו? שיהיה לך 4 שבועות, וישחק 20 דקות? שומע, רן, דברים ברגע שאבו פאני וגנדלמן, אתה יודע, לא זה...
1: אבל זה עזר, מי שנפצע לו תוך כדי המשחקים, הוא כן שחרר.
2: אבל תביא שתי אחורים, יש
3: שם
1: או פצועים או חולים, אין לך פה...
3: כן, אז הוא הזמין 4 פצועים, ועוד 2, שהיה להם אירוע, כאילו, הוא הביא, אתה יודע, שיש שחקנים
2: שבאו. ניבי יהושע, ונטע לוי, יכלו לעזור לך בכל המפגשים האלה, גנדלמן לא יכול לשחק פצוע, אחלה גנדלמן, תנוח! אבו פאני, לא קשיר, תנוח, אבל תביא מישהו במקומם.
0: אנחנו נמשיך גם לדון בזה, ליאת, כן, משפט.
1: יש לי שאלה, למה לא לזמן גם שחקנים מהקבוצות הטיפאיות פחות מפוארות, הם דווקא, הם אלו שירצו יותר להוכיח מהשחקנים שנמצאים בקבוצות הגדולות.
2: ליאת, מה זה אומר פחות מפוארות?
1: לראייה, ספצו ש...
3: לא, צערי בסוף שהם טובים.
2: שחקנים טובים.
3: אם זה...
2: הלוואי, גם אליאת, אני גם רוצה להיות
1: בנבחרת, אבל אני כבר לא יכול. אני חושבת ששי בן דוד במגמת עלייה, והוא יכל להיות אחלה בלם.
2: רוצה אני אגיד לך משהו? רק את שומעת אותי?
0: רקי.
2: שי בן דוד לא פחות טוב מאף בלם שיש בנבחרת היום. סליחה שאני אומר לך את זה.
1: לזה אני מתכוונת, שהוא לא בקבוצה מפוארת, והוא בקריית שמונה.
2: הוא מהיר, יש לו רגל שמאל.
1: אני גם חושבת שהשחקנים האלה יאכלו את הדשא, כי הם רוצים להוכיח.
0: רגע, עידן, אני עוצר אותך, כי אנחנו ניפרד מליאת ביטן, כתבת וואן, המון המון תודה, ואנחנו מחכים להופעה אחרי המשחק, אה?
1: תודה, תודה רבה.
0: אם תהיה הופעה מרשימה, מחר נבחן אותך עליה. תודה רבה ליד ביטן, כתבת וואן, שנמצאת עכשיו כמובן בסרבי לקראת המשחק. אנחנו עוד מעט יהיה איתנו גוטי.
4: מיד גוטי יעלה.
0: מיד גוטי גם יהיה איתנו, אבל אני רוצה להתעכב אתכם על מה שהיא אמרה. שי בן דוד, בסם זערורה, שחקנים כאלה לא יכולים להיות מוזמנים?
2: בסם זערורה, אני אומר לך שמה שאני רואה בסגל, זה שחקן שאין לך עוצמות מהנבחרת מספיק, במיוחד במרכז המגרש. בסם זערורה, ברור שיכל לעזור. אפילו אני אומר לך, באמת, יזרקה שי בן דוד, אני אומר לך, אני רואה אותו משחקים בליגת על, הוא מהיר, הוא חזק, הוא לא פחות טוב במאצ'אפים של הבלמים שיש היום. הבלמים היום, באמת, גם עידן, וגם רז, וגם סטויאנוב, הם עם הכדור טובים, אבל לא מספיק אגרסיביים וחזקים. מהצד השני, שי בן דוד הרבה יותר אגרסיבי ומהיר וחזק מהם.
0: אז בואו נצרף לדיון הזה את חברנו הקואוצ' אלי גוטמן, שנמצא גם בסרבי. אהלן גוטי, התגעגענו.
5: אהלן, ערב טוב.
2: גוטי.
3: גוטמן הגדול.
5: איפה שכטר?
2: איפה אתה, תותח, התגעגענו. אכלת זה, זה. אכלת, שמעת ארוחת ערב אצל ביברס, מקצוען, פינק אותך. איך היה?
5: סלט, סלט,
0: וחזה אוף.
5: סלט ובקינוח, סלט.
2: שזה מצוין, רק, גוטי רק סלט וחזה אוף.
3: כן, בגלל זה הוא ככה נראה טוב.
2: כן, שומר על עצמו.
3: שומר על עצמו.
5: מה קורה, חברים?
0: גוטי, אני רוצה לשאול אותך בתור מאמן, איך מגיעים למשחק הזה, שאלתי את שכטר וורד בתור שחקנים, איך מאמן מגיע למשחק עם כל כך הרבה רעש שלא קשור לדשא?
5: שמים את הכל מאחור.
0: לא, לא משתמש בזה כדי להדליק?
5: לא, לא. כל מה שהיה עד היום, קודם כל מי מדליקים? העירים. העירים עשו את כל הבלגן.
0: נכון.
5: הם הדליקו הכל, הם מדליקים הכל, אנחנו לא, לא, אנחנו הושפענו. צריך לשים הכל מאחור, את המשחקים נגד אוסטריה, נגדם ונגד קוסובו. היום זה משחק חדש, זה משחק שאני רוצה לראות. קודם כל אני רוצה לראות קבוצתיות. זה מה שאני רוצה לראות. אני לא רוצה לראות פערים בין חלקי הקבוצה. אני רוצה לראות קבוצה שקרובי אחד לשני. ברגע שאנחנו קרובים אחד לשני, אתה יכול להיות גם אגרסיביים. תשאלו את איתי שכטר מה הייתי אומר להם. אי אפשר להיות. אומרים לי, למה הם לא היו אגרסיביים? איך אתה יכול להיות אגרסיביים כשבין קו ההגנה לקו ההתקפה יש לך 45 מטר? אי אפשר.
2: וזה מה שהיה נגד אירלנד.
5: בדיוק. זה מה שהיה נגד אירלנד. ומכאן, הדרך קצרה להתמוטטות. אז צריך לשים הכל מאחור, לא צריך להיכנס עכשיו חדר הלבשה ולהתחיל להגיד נקמה, שמה נקמה, עזבו אותי מהמילים האלה.
2: כן, זה לא צריך. זה צריך להיות בוער לך בבפנים, לשחקן,
3: מקצועי,
2: כבר יודע, אתה צריך לנטל.
5: בדיוק, אני לא רוצה כמאמן, הוא שאל אותי וייסי כמאמן כדורגל, לא מדבר איתכם מילה על זה, אני רוצה לראות קבוצה, אני רוצה לראות שכל שחקן מביא הערב את הגרסה הכי טובה של עצמו. זה מה שאני רוצה לראות.
0: אז אם נפרוט למקצועית, מה הנבחרת צריכה לעשות היום? מה היית משנה?
5: קודם כל, אני עם כל הכבוד ללחץ הגבוה, וואלה, הייתי אולי מתחיל את המשחק בלחץ גבוה בכדי לתת לעירים להבין שאנחנו לא עושים להם חשבון, אבל אחרי זה הייתי מתרכז ברצועה המרכזית, לוחץ כדור עומק, וברגע שחוטפים את הכדור, קדימה, לא מתחילים עכשיו פס רוחב, עומק.
2: בגלל זה הוא צריך מהירות, ויכול להיות שזה שהוא יעלה עם אבו פרחי, זה ייתן לו עוד מהירות, כי בריבו פחות מהיר.
5: יש אבו פרחי מהיר, וגם בריבו מהיר, וטורג'י מהיר, אז זה שחקנים, שרק מה שאני רוצה לדרוש מהם, זה ברגע שהם מרוויחים את הכדור, תעשו את התנועה לעומק, אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה לראות החלוצים מקבלים את הכדור מאחורי, אני רוצה שהעירים, קו ההגנה שלהם, ירוץ עם הפנים לשוער שלהם.
0: אגב, את מי אתם מעלים כווינגר הימני? את אבדה או שאת אחד המגנים הטבעיים?
2: לא, לא, אבדה.
3: אבדה.
2: טוב, קו חמש? יש לך גם את רביבו, כנראה מגן שמאלי, אז זה גם מאוזן.
0: לא, ואז הוא יעבור לצד הימני.
2: לא, רביבו
5: בימי. בשלושה בלמים אתה צריך, יכול לצמוך בהתקפה, אבדה מספיק טוב.
0: מספיק, כי בסוף אני אמרתי תמיד, השלושה בלמים זה מה שמחזק את חליילי ואת רביבו, שהם השניים הכי טובים שלך בעיניי היום, זה היתרון שלך.
2: חליילי רק בקו חמש.
0: כן, זה מה שאני אומר, אחד שלושה בלמים.
2: הוא לא יכול שמגן צמוד אליו, הוא צריך את הפנים.
0: נכון.
2: הוא גם יודע לעשות את ההגנה וההתקפה, ברגע שהוא משחק בקו ארבע.
0: ראית אותו במשחק נגד קוסובו, המשחק היחיד שהוא היה טוב בו.
2: גוטי, אם אני צריך לפתוח בנבחרת ישראל בקו ארבע, בכנף ימין, אני נותן לך 15 שחקנים, גם מהליגה שלנו, לפני ענן בכנף ימין. הוא לא, הוא כבר לא בזה שלו, הוא לא מספיק איכותי במחשבה שלו ככנף עם רגל על הקו. הוא צריך, נגיד טוריאל ודוידה בקו ארבע, הרבה יותר טובים מחליילי בקו ארבע, בכנף ימין.
5: מסכים איתך. לקחת את ענן חליילי ושמת אותו בעמדה הזאת, והוא משחק שלושת רבעי מהמשחק עם הגב לשער של הערי, או רק טוב.
2: נכון.
0: בוא נדבר על העניין של אליאל פרץ, דיברנו, מעניין גם לשמוע אותך גוטי מה אתה חושב, אפילו ליד ביטן דיווחה פה שהוא ביקש להתחלף באחד המשחקים ורן אומר לו לא, הוא נראה סחוט, השאלה אם אתה אומר כמו ההצעה של שכטר, היום קניקובסקי צריך לפתוח על חשבונו בהרכב.
5: שמע, היו שחקנים שהיו אצלי שחקנים, שגם כשהם היו מבקשים להתחלף, שכטר יודע לעשות את התנועה עם היד, הייתי עושה להם שף שף. תירגע.
2: אין לי שחקנים של מאמן שהוא, כן, הוא משמעותי בשביל רן על המגרש. אני חושב שיכול להיות שגם רן מסתכל על הפערי הגובה, וגבי ואיתן הם נמוכים, תוסיף את אוסקר, וגם אבדה, זה קבוצה נמוכה, והעירים זה קרנפים. אז אתה צריך להביא טיפה איזון גם בעוצמות, בגובה, מצבים נייחים, זה גם קלף קריטי.
5: תשאר על קר הדשא, אדון אליאל פרץ, תביא את עצמך מצידי אחרי זה.
0: כן, אבל השאלה אם זה לא לעשות לו עוול שהוא שש, בנבחרת.
5: לא, יש שחקנים שיכולים לשחק את הכמות הזו.
2: הוא ביחד עם איתן, הוא לא שיש לבד היום.
0: בסדר, הוא יכול, השאלה, אבל אני רוצה יכול או רוצה אותו אליאל פרץ של באר שבע?
5: אני היום יודע שזה המשחק הכי חשוב לי, אני רן בן שמעון, לא מעניין אותי שום באר שבע. מעניין אותי רק דבר אחד.
0: לא, אין בעיה, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר, אני רוצה אותו אליאל של באר שבע, אני רוצה אותו בעמדה שהוא משחק שם.
5: בסדר, אבל אליאל של באר שבע יש לו את ונטורה מאחוריו, מה יש לו כאן?
3: נו, אז זה מה שהוא אומר, שהוא לא שש, גוטי.
2: כן, אבל אין לך שש. כרגע זה מה שיש לך. כרגע זה מה שיש לך.
3: כן, אבל שזה...
5: אין לך פה, בוא, כשרן ילך ויסיים, אני נגד זה שבאים ואומרים, רן צריך לשים את המפתחות, לא. צריך לסיים את הקמפיין הזה.
2: קודם כל,
3: זה ברור.
2: צריך לסיים לראות בדיוק, יש לך עוד.
0: מה זה את הקמפיין הזה? יש לנו מוקדמות יורו.
2: גוטי אם הוא מפסיד היום ונראה לא טוב, זה גם בעיה. גם בעיה.
5: עזוב, שכטר, עזוב.
0: לא, אני רק רוצה לשאול אותך אם התכוונת קמפיין גם כולל מוקדמות היורו, את הקמפיין הזה, אנחנו חושבים שלא עומד.
5: לא, הקמפיין הזה, ליגת האומות.
3: גוטי, יש לך שאלה, גוטי. אני הייתי אצל רן, ואני באמת טוען שרן, מאמן כדורגל טוב, אני יודע, אני רואה, ואני, אתה יודע, ואני עברתי מאמנים, ואיפה שהוא לא היה, הצליח או לא הצליח, אני ראיתי דביעת אצבע. זה פעם ראשונה שאני רואה קבוצה של רן, שהיא נראית לא מאומנת. היא נראית כאילו עכשיו אוסף של איזה כמה שחקנים, ואין כיוון, ואין דרך, ואין
2: שיטה. ואתה לא יודע אם שלישיית בלמים.
3: ואני אומר לך שאני, כל מן הפעם הייתי אומר, גם לך, נכון. רן בן שימון, איזה מאמן, ואני בדיוק כאילו עכשיו, 180 מעלות, אני לא רואה שום דבר, לא לוחץ גבוה, לא ידע, קבוצה
5: הדברים האלה קורים. היה לי את זה גם בקריירה. Okay. אנחנו שיחקנו נגד רוסיה, והפסדנו 4-1.
3: אין בעיה, אבל גוטי, אוקיי, אבל זה סבבה.
5: הלכתי הביתה, תן לי רק לסיים. הלכתי הביתה, ואמרתי לעצמי, הסתכלתי במראה, לא משנה מה עשיתי, שכטר יודע, אמרתי לעצמי, פה לא היה מאמן כדורגל. פה, לאלה, החבורה הזאת בכחול לבן, לא היה להם מאמן כדורגל. איך שהקבוצה הזאת נראית, אבל אז אתה שואל את עצמך, מה אתה עושה הלאה? וזה הרגע שבו עכשיו הוא נמצא, רן בן שמעון. מה עושים הלאה? אז מה הוא עושה?
3: אבל רגע גוטי, אתה זה הפעם אחת אמרת, נגד רוסיה, הוא גם נגד אוסטריה, גם נגד קוסובו, גם נגד אירלנד. כאילו זה...
0: אני אזכיר רק נורווגיה בקמפיין הקודם.
3: סיסטמטי. אתה יודע, זה לא שם משהו
5: שהוא חד פעמי. אני לא מסכים איתכם, לא מסכים איתכם במשחק נגד אוסטריה. היו רגעים טובים לנבחרת, אני שידרתי אותו.
3: רבע שעשרים דקות בחצי ראשון, בסדר?
5: לא, אבל חבר'ה, בוא, על מה אנחנו מדברים? על מה? על שופט שהרחיק את אבו פחי? על... בוא נה, זה פרטיה, נו.
3: זה נכון.
5: זה פרטיה, המשחק נגד אוסטריה, הגול הזה של ה-2-1 שינה לנו את... הגול הזה שמפקיע המגן השמאלי של האוסטרים, הוא זה ששם התחילה ההידרדרות שלו.
2: כן, אבל זה גם רן, זה גם על רן. החילופים שלו, על להגיב, על להכניס את אלי דסה קשר אחורי, שאתה לא מזמין שחקנים שיכולים לעזור לך, וכל כך הרבה חסכונות, אז אתה, אם אתה, כמו שאמרת, אתה, אני זוכר שאתה היית מאמן שלי נבחרת, והיית איתי בפול וזכינו, והיה רגע שכאילו, הרגשת שכאילו, אתה מחזיק מני, אני טיפה בירידה, אמרת לי, שומע, שכתר, עצור. מה שהיה נגמר, מתי שאני ארצה אני אזמין אותך, אם אני ארצה את לך דקה, הרגשת שזה, ואצל רן דיברנו על זה, זה נראה שהוא יותר מדי נקשר לשחקנים, והוא לא יודע מתי להוציא את אוסקר, ומנור אם הוא לא טוב, אז כך עוד הזדמנות, וכך, זה לא נבחרת שלך רן, זה נבחרת ישראל. ואני זוכר שאתה היית איתנו, וגם אם רצית מישהו, ידעת, אמרת, שמת סטופ אחרי שניים, שלושה משחקים, אמרת, רגע. מה שהיה כבר לא מעניין אותי, מי שיהיה בכושר טוב. אני הייתי בפרמר ליג, שיחקתי, אני חיכיתי לזימון עם דמעות בעיניים, התקשר לישראל סטוצינסקי, כבר המזוודות מוכנות, ו... הוא אומר לי, גוטי החליט שהוא לא מזמין אותך, שחקן פרמר ליג, אתה איתי? כי הרגשת שאני לא בזון ואני לא מספיק טוב, ניטרלת את כל הרעשים, כן אוהב אותו, לא אוהב אותו, הסתכלת מה טוב לנבחרת באותו רגע. זה שלא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה.
0: אז מה, אתה חושב שרן לא עושה את זה?
2: אני מרגיש שרן, הרבה זימונים, הוא לא עושה את זה, גם בהחלטות שלו את מי להחליף, הוא נגד אוסטריה, עם כל הכבוד, גוטי יגיד לך ככה, לפתוח עם אליאל פרץ כקשר אחורי לבד, עם אוסקר ודור פרץ, שתי עשיריות, עם חלילי כנף ימין, מנור כנף שמאל, ואבו פרטי חלוץ, זה לא מאוזן, זה לא מספיק טוב, כן עשית הגנה, כן היית שם, האוסטרים, זה לא נכון, זה היה נראה שהוא רצה לרצות את כולם, ובסוף אתה נהנש עם חילופים שאתה מכניס את דסה כקשר אחורי, אתה מוציא שחקנים משמעותיים, ואז אתה מתחיל להגיע למצב שאתה מאבד את זה ומאבד את זה, ואתה כבר חסר ביטחון, וזה מה שהיה לרן בן שמעון, כך אני ראיתי את זה.
0: גוטי, משפט סיכום שלך לקראת המשחק היום, אתה אופטימי?
5: משפט סיכום שלך, אני מתחבר ל... קודם כל אני תמיד אופטימי, ואני חושב שאת כל משחק, עכשיו כל השחקנים שהם עולים עכשיו לקר הדשא, וואלה, והייתי פה בחדר הלבשה, אני לא יודע, יש הרגשה שונה, אני מקווה שכן, אבל אני מתחבר למה שאמר שכטר בסוף, מאמן כדורגל הוא גם בן אדם, וגם מאמן כדורגל יכול לאבד ביטחון עצמי. אני מקווה מאוד בשביל רן בן שמעון, שהוא באמת מגיע הערב חדור ביטחון, חדור מטרה, ויודע להעביר את המסר הזה לשחקנים שלו, מקשום שהשחקנים מזהים את המאמן שלהם במאית שנייה.
0: אלי גוטמן הגדול, המון המון תודה, אתה מפרשן היום גם את המשחק, נכון?
2: גוטי בהצלחה.
3: נכון. יאללה, גוטי
0: אז בהצלחה. אז אנחנו נצפה ונקשיב לך.
5: בשורות טובות, תודה.
0: תודה רבה גוטי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ושנחזור, כבר יש הרכב משוער. תוכנית הספורט.
6: הספורט של ישראל.
7: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: לא תסלח.
4: איך תיקח?
5: אנחנו חוזרים לשגרה אחרי החגים. מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
6: אהלן מאיה, ערב טוב.
5: מה נשמע?
6: חוזרים לכדורגל, לדבר האמיתי.
5: כן, אז הליגה עוד רגע. בינתיים יש לנו עוד את ליגת האומות, ש... איך נאמר, נבחרת ישראל לא בטוחה כמה היא תרצה לזכור את הפגרה הזאת.
6: מול אירלנד.
5: והערב יש לנו את אירלנד, זה המשחק הראשון שלנו בטופס, אירלנד מול ישראל, 9:45. הנבחרת מגיעה אחרי שהשיגה את הנקודה הראשונה שלה בקמפיין עם הטקו מול קוסובו. אז האירים עשו טקו עם אוסטריה אחרי שהם השפילו אותנו, והם יגיעו שוב עם אותה, עם אותה אנטישמיות שלהם, ברור. ואותה שנאת ישראל ואותה בורות, הם נכון. יגיעו למגרש. אנחנו צריכים לבוא עם הכבוד שלא הגיע בפעם הקודמת. אתה יודע, אפשר להפסיד, אבל איך שנראינו, עם כל מה שהמשחק הזה הביא איתו, זה באמת היה, זה היה משפיל. 1.85 לאירלנדים, לאירים 3.15 על X, וישראל 3.15 גם.
6: את יודעת מה, אני אלך, אני אלך על X בשביל אולי טיפה טיפה, באמת להרים את הכבוד שלנו מולם, למרות שאני בטוח שהם יגיעו במוטיבציה צי, ואני מקווה אולי אחרי זה שלא ספגנו נגד קוסובו, אז אולי, אולי יש לי איזושהי תקווה שאולי ההגנה תתייצב ונקבל מהחלק ההתקפי קצת יותר איכות וקצת יותר סיכונים לשער, אבל בואי נראה. אז אני אלך על איקס.
5: אני לצערי אלך עם
6: ה... רציתי, אבל אמרתי בגלל ה... את יודעת...
5: אולי זה גם יעשה איזה הפוך על הפוך. עוד משחק בליגת האומות, כל הטופס שלנו עם נבחרות, נדבר על פורטוגל ונורווגיה ברבע לעשר גם כן, פורטוגל מגיע אחרי 3 ניצחונות ב-3 משחקים.
6: זה לא רונלדו דן... שנטש, שזה אולי...
5: בדיוק.
6: הסיפור.
5: הסיפור, לגמרי.
6: לא עוקב, אבל המאמן לא בחר. לא התרגש, הוציא אותו, והשחקן שתמיד אמור לשחק במקומו, עם צמד.
5: מה שנקרא, לא צריך לדבר יותר מזה.
6: נכון.
5: אז באמת עדיין יש אבל הרבה כותרות סביב העזיבה הזו של רונלדו, את המחנה של הנבחרת. נורווגיה מגיעה אחרי שהפסידה.

0: לווילס, וכרגע היא רק עם 3 נקודות בקמפיין, זה מפתיע מאוד איך שנורווגיה נראית.
1: נכון. אני ציפיתי שנורווגיה תוביל את הבית הזה אחרי המונדיאל, אבל משהו קרה שם.
0: 1.50 לפורטוגל, תיקו 3.85, ונורווגיה 4. וואו.
1: אני אמשיך עם
0: פורטוגל. אפילו ישראל קיבלה יחס יותר טוב, כן? מה?
1: נכון, אני אמשיך עם פורטוגל. אני חושב ש...
0: אני איתך. כן. משחק ביתי גם שלה. יוון מול גרמניה, אחרי שהיא פתחה את הקמפיין.
1: אני חייב לומר משהו.
0: נו.
1: היוונים, הייתה להם נפילה מאז היורו, שהם זכו, אבל הם עשו שינוי, והם הלכו, הביאו לא מעט מאמנים הולנדים לתוך יוון, ועבדו, עבדו, עבדו, עבדו בשקט, ותקשיבי, הם עושים תוצאות, זה מטורף לראות אותם.
0: אז הם באמת עשו 2 ניצחונות, ואיבדו נקודות בתיקו מול הולנד.
1: שהובילו 2-0 דרך אגב.
0: כן, הגרמנים עשו ניצחון ראשון במחזור הקודם 2-0 על סרביה. 3.70 ליוון, תיקו 3.55, גרמניה 1.60.
1: אני הולך ליוונים.
0: וואלה?
1: כן, כן, הם ניצחו אותם בזה, בגרמניה.
0: נכון.
1: אני אומר, אני ראיתי את
0: היוונים. אני אלך על תיקו, אני אלך על תיקו במשחק הזה. גרמנים יבואו חזקים, יסגרו.
1: טוב, מאיה.
0: להיות איזה 1-1.
1: בסדר.
0: יאללה, המשחק האחרון באותו בית, דיברנו על 2 הנבחרות האלה, הולנד וסרביה. הולנד, כמו שאמרנו, סיימה בתיקו 2 עם יוון. יש לה 5 נקודות עד כה. היא במקום השני, וסרביה הפסידה לגרמניה, ועדיין לא צברה שום נקודה בקמפיין. מה שנקרא, יש לנו יותר גרוע. בואו נראה את היחסים. טוב, אז היחסים במשחק הזה, תחזיק חזק, מישל.
1: כן.
0: הולנד, 1.10, תיקו, 5.80, סרביה, הלכו עליהם
1: יחסים
0: סולידי.
1: יחסים ברורים,
0: בווינר.
1: כן, כן.
0: 11.50.
1: שעד קל.
0: כן, בוא נעזה, אבל... אני, יש לי שאלה רגע. אנחנו כן, הולכים לא. אחת, ולסיכום הפינה היום, מישל,
1: כן.
0: איך יכול להיות שהיחס של סרביה, שהיא עם 0 נקודות, עד כה הוא 11.50, והיחס של ישראל שעם נקודה עלובה אחת קטנה הוא 3.15, כי אירלנד לא חזקה כמו הולנד.
1: בוודאי שלא. אם היה משחק הולנד נגד אירלנד, אז היה היחס 1.20, 1.30, ואירלנד היה 7 ומשהו, 8 ומשהו.
0: טוב, בסדר, אז הלכנו על הסולידי, על 1 להולנד. מישל, אנחנו נשתמע.
1: נשתמע, ערב תודה
0: טוב,
1: רבה.
0: בשורות טובות.
1: ערב מבורך.
0: ביי, להתראות. נחזיר את השידור לתוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב טוב, להתראות.
2: אם לא תסלח...
3: איך תיקח? רוצה לחזור?
4: כן, הוא רצה. כן? אם היית שואל אותו מכבי תל אביב, הוא רצה לחזור.
5: ואם זו לא מכבי תל אביב?
4: כי מכבי לא היה.
6: מכבי? לא היה באוגוסט? מכבי זה גוף קשה.
5: אנחנו נדבר עוד מעט בשעה הבאה על מכבי תל אביב ועל גוף קשה או לא.
7: נהיה פיתן נתנה לי עדכון חם, שגם סייד אבו פרחי בסימן שאלה הוא גם נדבק ב...
5: אחרי שהוא הכריז על ההרכב הוא נדבק.
7: כן, עכשיו היא כתבה לי ממש.
6: אז מי יש לנו אולי בחוד? את עוד רוג'מן או את מריבו? או את שואה אולי חלוץ?
7: או שרן יעלה.
4: כן. מונה, מעניין היום לתת לשואה כמה דקות,
5: לתת
4: לקחת
5: לו
4: כתייר, לא היה דבר כזה.
6: תן לו, שיתן לו, פס אחד, פס עומק אחד.
4: היו לי פעמים משהו. כאלה, לא, לא,
5: שאתה
4: לא
5: מגיע הרבה. על תקן צופה?
4: אתה לא יודע איזה, אתה רק אוכל. אתה עצבני.
7: שהוא אחרי על השירים, באוטובוס.
4: אתה רואה את המאמן, הוא רק אומר לך... כאילו עשה לך טובה שהזמין אותך, אתה אומר לעצמך, שומע?
5: כן. למה הזמין אותי?
4: אם אתה מזמין אותי ואתה לא נותן לשחק, אל תזמין אותי. עזוב אותי, הכל בסדר. אם אתה מאמין שאני לא חלק מהסגל. אז מה הוא עושה? הוא בא, הוא חוזר לביתר אחרי שהוא לא שיחק, הוא גם ככה היה לו קשה בביתר, הוא עזב את ביתר שהוא לא שיחק, הולך לנבחרת, הוא לא שיחק.
6: כן, מה הם אמרו לי? שבביתר כועסים שהוא לא פותח.
4: שהוא לא שיחק, אני חושב.
6: בסדר, אבל ביקו איזה ביתר.
5: אלמוג רותח. רותח. אלמוג רותח.
4: להערכתי אלמוג דווקא מבסוט, אומר להם בטח בשקט לצוות, חבר'ה, אמרתי לכם, הוא לא משחק אצלי, גם הוא לא משחק בנבחרת.
7: המצב החלוצים נראה לי בנבחרת לא בשיא.
5: דווקא זו עמדה שאני לא לחוץ ממנה, אני חייב להגיד לך, תורג'מן, טוקלומטי. לא משנה. אני חושב
4: גול בשלושה משחקים זה איך תהיה לחוץ.
5: לא קשור, החלוצה ההגנתית הרבה יותר מרתיעה אותי. מנבחרת ישראל.
6: כי בסוף... גם לבלה אתה לא כובש.
5: כן, אתה לא כובש, אבל יש לך אדור תורג'מן וטוקלומטי ו...
4: טוקלומטי גם אני לא יודע אם בסדר.
5: ובריבו... לא, אני מדבר בכללי חלוצים ישראלים. ובריבו... אני אומר זה בסדר, זו לא העמדה הכי בעייתית שלנו.
4: זה גם אבל בעיה, שתדע לך
5: שהוא... העמדה 6 והעמדת בלמים הם העמדות הבעייתיות שלנו.
4: שהוא גם עם החלוצים הוא משחק הרבה, וגם לא משנה איפה, אתה צריך שיהיה לך חלוץ מוביל. שלא אתה נותן את המפתחות, ויש שינויים והכל.
5: עם מי היית הולך? עם מי היית הולך?
4: אני, מי הייתי הולך?
5: היום, מכל, גם אם הוא לא הוזמן. מכל החלוצים שיש לך ישראלים, כן.
6: שאלה יפה.
4: עם תורג'מן, אני חושב.
5: עם דור תורג'מן. אני מסכים איתך שלא משנה מי אתה הולך, תלך איתו עד הסוף.
6: אני, שמע...
4: או סוקלר, לא היית הולך עם סוקלר.
6: דור תורג'מן הוא הכי חלוץ מכל החלוצים האלה.
4: נכון, עם הגב, עומק.
6: כל השאר הם, אתה יודע, הם דוחקים. הוא באמת חלוץ, כאילו...
7: אבל גם הם לא איזה חלוצים.
4: פוטנציאל,
6: אבל... הוא לא כנף, הוא לא חלוץ, זה הפצוע.
4: הוא לא 9 טיפיקל. תורג'מן הוא נולד 9, והוא
5: כנראה לא 9. לא, אבל אני מזכיר איתך, בטח אתה יודע את זה הרבה יותר טוב, ואני שייך את החלוץ חייב ביטחון. חלוץ, אתה הולך איתו. אתה לא עכשיו כל משחק היה חלוץ אחר.
6: וייסטי נשמה, כל שחקן צריך ביטחון.
5: לא, אבל חלוץ ושוער...
6: בהגנה לא צריך
4: ביטחון. גם מאמן.
5: אני אומר, חלוץ ושוער, זה יותר.
4: גם אנשים שלנו צריכות ביטחון, תאמין לי. כל אחד צריך ביטחון. ואבא שלי נחי צריך ביטחון. מישהו לא צריך ביטחון.
5: זה בטוח, אבל אתה לא מסכים שחלוץ ושוער צריכים יותר?
4: חייב. חלוץ ושוער וגם קשר ומגן.
6: וגם
5: ורן ומאמן. ורן עדיין לא סגור מהחלוץ שלו, זה נכון. אנחנו מסיימים שעה ארוך והפיקו תרון בוסקילה על הדיגיטל. רן אמר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, הוא אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור, וברדיו ירושלים, עידו אביטל. אנחנו נהיה בשעה השנייה ונדבר, נשמע ממכם מה זו מכבי תל אביב, קצת מהכיוון של יואב זיו.
6: שכתר, שכתר היה שם.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
8: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וורס אירועים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי ולהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: החדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, ובקרוב התפרסם גם המידע מתוך הקופסה השחורה שהייתה בתא הטייס. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הקופסה השחורה כבר נלקחה לחקירה באמירויות, ועל פי הערכות, מחר או בשלישי, כל הפרטים מתוכה צפויים להתפרסם. נבדקת גם האפשרות שבתא הטייס של המטוס הייתה מצלמה שתיעדה את שערה בין שני הטייסים, וגם את הנושאים הנחושים שפרצו פנימה, דבר שעשוי לשפוך אור על פרט החקירה. ילד בן 7 נפצע קשה מהקשת נחש במועצה האזורית שומרון. צוותי מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה, כשהוא במצב לא יציב. בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח ה-7 באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
0: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר של ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: תוכנית הספורט של ישראל באולפן שלמה וייס, איתן ורד ואיתי שכטר. חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אלת ורדיו ירושלים. דיברנו על הפחת, אנחנו נדבר עוד גם בהמשך, רק נגיד שגם עכשיו התחיל המשחק של אוסטריה קוסובו, אז אם יהיו עדכונים משם גם נעדכן, ונגיד שבאמת ליד ביטן ממשיכה לדווח לנו שגם בריבו לא מרגיש טוב, גם אבו פחר, יכול להיות שבסופו של דבר דווקא דור תורג'מן נפתח בעמדה הזו, אז אנחנו נעדכן גם בהמשך. אבל אני רוצה לדבר איתכם קצת על מכבי תל אביב. בעיניי נפל דבר, כי אני לא זוכר בעידן מיץ' גולדר כל שחקני מכבי תל אביב יוצאים ב... אתה יודע, זה המתוזמן, זה ברור. סולידריות בעד יואב זיו, אבל גם לצד הסולידריות זה לצאת פומבית נגד החלטה של מועדון.
2: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל, יואב זיו היה מנהל קבוצה...
1: בוא תספר בדיוק על יואב זיו.
2: היה מנהל קבוצה שלי 3 שנים.
1: כמה הוא משמעותי?
2: מאוד מאוד משמעותי.
1: מה זה אומר? כי כל הזמן חושב שמנהל קבוצה זה רק זה שמרים את השלט.
2: לא, לא, יואב זיו עשה, במיוחד במכבי תל אביב, שיש לך הרבה צמתים של אנשים שעוזבים ובאים והולכים. הוא היה שם מגן אנושי באמת, גם לשחקנים, גם מול הקהל. הוא מבחינתי, הוא עשה שם עבודה יוצאת מן הכלל. אני נהנית אותו מאוד, אתה יודע, הוא מאוד מאוד מקצוען. זה נכון שהוא מחובר לשחקנים, אבל שצריך לתת כנסות הוא נותן, שצריך לתת בראש הוא נותן. זה גם אם הוא מכבד אותך ואוהב אותך, הוא יודע לתת בראש. וזה החלטה מאוד תמועה בעיניי, כי אפשר להיפרד.
1: אתה מצליח להבין מאיפה היא נובעת?
3: מה שלא ברור לי, איתי, זה למה עכשיו?
2: זאת הנקודה.
3: למה לא בתחילת העונה
2: או סוף העונה? או תחילת שנה או סוף העונה.
3: מה קרה? למה כאילו
2: באמצע העונה? זאת שאלה מעניינת. יש הרבה, אתה יודע, ספקולציות, מה שנקרא.
3: ספקולציות.
2: שאומרים שג'ק הרגיש שהוא נהיה מאוד מאוד חזק.
3: אגב, אני שומע מכל השחקנים, ואני תודה צד בקשר, אני כמובן, אני לא אגיד מי, שג'ק לא אוהב אנשים חזקים, לא אוהב אנשים שיש להם כוח, שרנייני, זה אבי, עכשיו יואב, הוא לא בקליבר שלהם, אבל גם
2: הוא צבר כוח.
3: יש לו כוח, ובכללי הוא לא אוהב.
1: אז בגלל זה זה אבי לא מונה? בגלל זה זה אבי לא מונה לדעתך?
2: אני חושב, קודם כל, ג'ק...
3: גם שרן,
2: גם כן, הוא לא, אתה רואה ששחקנים חזקים, מכבי תל אביב, הייתה צריכה לעשות הכל, למצוא מקום לשרן יני שפרש.
1: אבל כן, רגע, כן, אני חייב להגיד זה... לכם, אלא אם תגידו לי שאולי הם לא היו ביחד, כי אני לא סיכרתי את מכבי תל אביב, אז אולי אני טועה. אבל מה, רק אנשים ישראלים דומיננטים לא יכולים? כי ג'ורדי קרויף לא היה דומיננטי ממנו.
2: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע שוב.
1: כי אם אתה אומר שג'ק ומיץ' לא רוצים אנשים דומיננטים...
2: ישראלים במיוחד.
1: אז זה רק ישראלים? כי ג'ורדי היה הכי דומיננטי שיכול.
3: גם בן היה. גם בן היה בוטום.
2: לא, אבל גם בן הוא הזיז אותו הצידה. בן מנספורד, אני יכול להגיד לך שהייתי איתו בקשר טוב. הוא היה... הוא בזה שלו, חשב שהוא הולך להמשיך עוד כמה שנים. מכבי תל אביב הודיעו לו שהוא מסיים.
1: אז היום האיש הכי חזק במכבי תל
3: אביב. מה יש בג'ק שמיץ' כל כך
2: מאמין? זה האיש שלו... גם בעסקים, בלי קשר, בעסקים, בחיים, הם אנשים הכי קרובים, הכל עובר, מתחיל ומסתיים בג'ק, ג'ק מקבל החלטות.
3: מקצועיות גם?
2: גם מקצועיות, הוא חלק, בטח, הוא מקבל כל החלטה, יש שחקנים שמעריך.
3: כיום ג'ק, מה הטייטל שלו? CEO?
1: נציג הבעלים נראה לי, לא?
2: הוא הבוס בגדול.
3: אוקיי.
2: הוא הבוס, הכל עובר דרכו.
3: הכל דרכו.
2: כל דבר.
3: מאמן, שחקנים, צוות.
2: הכל, כל דבר שקורה, הכל, הוא הכתובת הגדולה, ואם יש דברים שזה, אז זה הכל מול מיץ', הוא בקשר יומיומי מיץ', אבל...
1: אבל למה זה עכשיו קורה עוד פעם, כי אני אחזור לשאלה הזאת, ולא בתחילת העונה, כי יואב זיו דומיננטי תמיד.
2: ויואב נתן למכבי תל אביב כל כך הרבה, עזוב, ברוך השם, התפרנס בכבוד, אבל אני יודע שהוא היה שם למכבי תל אביב, ואפילו, אני חושב על זה, יכול להיות שהוא היה אפילו אובר, מוגזם, שזה גם עלה לו עכשיו בתפקיד.
1: יכול להיות שמדובר בהשלכות של עניין באר שבע?
2: אני, קודם כל, אם זה היה באר שבע?
3: זה בקיץ.
2: ומגיע ליואב זיו, מגיע ליואב זיו, אחרי כל מה שהיה במועדון, גם כשחקן וגם כמנהל קבוצה, תודיעו, חבר'ה, יואב זיו זה העונה האחרונה שלו, נשארו עוד 7-8 חודשים, אוהבים, נותנים מה זה, לעשות כזה זעזוע, וואלה, אתה יודע, עם כל הערכה שלי למכבי תל אביב כמועדון, אלה דברים שאני פחות אוהב שם. עכשיו, צריך להיות גם בן אדם.
3: מה אתה אומר על כל השחקנים שאלו סטורי, שאלו פוסט...
1: זה לא משהו שאנחנו יודעים בעידן מיץ' גולדה.
3: זה מראה לך... זה מכבי תל אביב.
2: ונכנסו לשיחה עם ג'ק,
1: והם טוענים השחקנים,
2: דיברתי עם שחקנים.
1: רגע, בוא, תזרוק את זה. מה נכנסו, מי נכנס, ומה קרה בפגישה?
2: נכנסו שחקנים ודיברו עם ג'ק, ואמרו לו כמה הם אוהבים את יואב, וכמה הוא חשוב להם. וכמה ביטחון הוא נותן להם, וגם שחקנים זרים, מאוד מאוד מעריכים אותו, ושינסה לחשוב על זה עוד הפעם, לפני שהם יצאו לאימון.
3: יש לי לך עוד שאלה, שאתה אומר כוח, ואנחנו יודעים שג'ק לא אוהב אנשים שיש להם כוח, מה זה אומר כוח בתור מנהל קבוצה? כמה כוח כבר יש לך? מה אתה יכול להביא?
2: אתה יכול להביא, זה הכוח שלך מול האוהדים.
3: אוקיי, שזה לא דבר רע.
2: שזה לא דבר רע, אבל תודה, מול השחקנים, מול הספונסרים, כל מה שאתה עושה, כן, מול כולם, הוא היה מאוד משמעותי, וכאילו שיש לך נגיד מנהל מקצועי שעכשיו הוא נמצא רק על הצד המקצועי, ולא היה לך מנכ״ל בפועל, אז הכל עובר דרכו, שומע, זה מחנות אימונים, זה כרטיסים, זה לוז אימונים, זה כל מה שקורה, הוא מגיע, אני יכול להגיד לך, הוא מגיע ראשון יואב, הנה אני בבוקר, והולך אחרון, הוא יכול לסיים האימון נגמר באחד, הוא יכול לצאת ב-5-6 מהמתחם, שומע, זה מכה גם ליואב, הוא כרגע לא מדבר על זה יותר מדי, אני יכול להגיד לך שעדיין מכבי מחפשים לו תפקיד.
1: זהו, בגלל זה מה שרציתי לשאול אותך, אם זה שעדיין לא יצא הודעה רשמית ממכבי תל אביב,
2: כי הם רוצים למצוא לו תפקיד, אבל זה גם שם, איזה תפקיד אתה יכול למצוא לו? אני יכול להגיד לך שמי שיקח את יואב, וגם אם זה למנכ״ל, למועדון אחר, הוא ירוויח איש מקצוע שיודע הכל מהכל, הוא יודע את הלוס, הוא יודע את הדברים, הוא יכול לעשות סדר בהרבה מקומות, ווואלה, כואב לי בשבילו. אני אומר לך, בתור אחד שעבר ובכדורגל, אתה נמצא במועדון, אתה חי אותו, אתה יכול להיפרד. כן, זה קורה בכל מקום.
3: מי כמונו?
2: אין.
3: יהודים בתור שחקן, מאמן.
1: בדיוק, אין סנטימנטים.
2: מסכים איתך, מקצוע אכזרי ובמכבי תל אביב.
3: אתה תמיד בסיים לא טוב.
2: מסכים איתך, אבל בגלל זה אני אומר שכן לסיים, וזה בסדר לסיים, אפשר או בתחילת שנה. שהתחילה עונה, חבר'ה, אנחנו רוצים רענון, משהו חדש, זה בסדר?
3: שאת זה לבנו, למה?
2: או בסוף עונה, אתה כבר באוקטובר, הוא כבר נכנס לעניינים חזרה, אבל כמו שאמרנו, זה הכדורגל, זה מקצוע...
3: הכדורגל.
2: אני הייתי 3 שנים במכבי, זכיתי בשתי אליפויות, בגביע המדינה, משחק האחרון שלי גמר, דרבי, סיימתי, לא שלחו לי הודעה. הודעה, תודה על מה שעשית,
1: זה רק במכבי תל אביב או שגם במועדונים אחרים?
2: ברוב המועדונים, אתה מסיים, אחי, נגמר.
1: איפה אתה?
3: אתה יודע. סיימתי 5 שנים בביתר קפטן, ואפילו לא אמרו לי שאני לא ממשיך. כאילו רק דרך המדיה התחלתי להבין את זה.
2: זה
3: אתה, אבל אין, לא פעם, אני
2: שיש... אתה לא צריך לשמור אותי נע, אבל.
1: אז בוא נשמור את זה.
2: אתה לא צריך לשמור אותי נע, אתה צריך להבין שזה הכדורגל.
1: למה אני צריך להבין שזה הכדורגל?
2: כי הכדורגל הזה זה משהו מאוד תדבר עידן.
3: כי שהיינו בני 19-20, ורק אתה יודע ככה, היינו מאוד טרורים וצבימים, אז גדלנו לתוך זה על כל הסיפורים שראינו חבר'ה בני 30 פלוס, שסיימו ואפילו לא אמרו להם את זה, ואז וכל אחד שעושה רעיון אומר, הכדורגל ואני פגוע ואני מוכזב, אז ואני, עם השנים הבנתי שאני לא צריך לצפות, אני לא אתחזב, וזה קורה לכולם, מרונלדו ב... פורטוגל,
1: השאלה, אבל למה הכדורגל זה צריך להיות ככה? כי אני מעריך...
3: רגע, אני אשלים.
2: זה סקר, זאת הנקודה.
1: למה, אבל?
2: אתה מסיימת, ממשיכים קדימה. שכתר, עזבת, יש לי חלוץ אחר. אני מסכים שלפעמים צריך להיות התנהלות יותר...
3: תמיד זה יקר.
2: זה הכדורגל. אל תיקח את זה אישית.
3: מי שלא יודע את זה, אז הוא אחרי זה נשאר עם צלקת לכל החיים.
1: נכון, אני לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין למה זה צריך להיות ככה. אני חושב שאם היום אני רוצה לקוות, אני אסיים את תפקידי בוואלה או פה ברדיו, אני לא אשמע את זה מאחרים.
3: לך תדע.
2: הנה אני אומר לך שכבר...
1: לך תדע.
3: ימים ימים.
2: עזוב, זה שונה.
1: זה לא אמור להיות שונה.
2: לא, זה שונה. הכדורגל זה מקצוע שהוא מאוד דינמי ואינטנסיבי. ומשתנים מאמנים. היה מאמן שנה שעברה. מה אתה רוצה שהמאמן שהגיע חדש ייפרד ממני? החליפו מנכ״ל.
1: לא,
2: כל פעם קוראים דברים. למה אדון?
3: וייסי. אני הייתי במכבי חיפה ב-2010 עד 2015, בקיץ 2014 בא מאמן סרבי ובא יוסי בניון, וקטן היה קפטן, ובקיץ אחד אמרו לו, שומע, אל תבוא יותר עם חוזה לשנתיים קדימה.
1: נכון.
3: והוא לא בא יותר. אז אם עשו את זה לא בארץ, יעשו את זה...
1: לא, אני מסכים איתכם שזה ככה קורה, אני רק לא מצליח
2: לזה. אבי נימני.
3: אבי נימני הגדול, ולכת מפה ואלף אחת ציפורים.
2: עידן אמר משפט נכון, בסוף שאתה בתוך הבוץ הזה והבלגן הזה, אתה נפגע. אתה לא יכול להסתיר.
3: השאלה היא, מה אתה עושה עם זה?
2: אתה לא צריך לקחת את זה אישית.
3: אם אתה הולך עם זה כל החיים?
2: כל החיים. הכדורגל זה שגרם לנו להתפרנס בכבוד. בדיוק. נתן לנו רגעים הכי גדולים בעולם. אושר שאי אפשר להסביר אותו במילים. אז אתה, גם יש לך את הצד הזה, שלפעמים אתה נפגע. אין מה לעשות.
3: והוא פה איתי, והוא פה קרוב אליי מאוד. מה שהיה לי אחרי ביתר, כאב לי חודש, כמו ש... אתה יודע, כמו שלא כאב לי בחיים. אבל הבנתי.
2: הוא לא הצליח לקבל את זה.
3: הפנמתי את זה והמשכתי הלאה.
2: לא רק זה, הוא היה 5 שנים בביתר, ואני הייתי איתו בשיחות, עזוב אם אנחנו נכנסים טיפה לעניין הזה, שזה הצטער, הייתי איתו בחופשה, שהוא הבין שהוא לא יקבל חוזה לאדונה, לחפש משהו אחר. ואני אמרתי לו, שומע, הוא אומר לי, לא, עכשיו הוא כבר מקבל הצעות, ואני מדבר איתו, אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, איתי, בוא, שחור על גבי לבן, אל תנסה לזה. ביתר ירושלים לא רוצה שאני אמשיך, מיצו, לא רוצים יותר. ואז אתה יודע, זה בסוף, גם לתקשורת ולקהל ולכולם, זה נשמע, זה עזב לפה, זה הלך לפה. יש דברים מבפנים שגם אנשים לא יודעים הכל. אבל בסוף, הכדורגל הזה, כל יום שאנחנו חלק ממנו, גם שפה אנחנו מדברים, הוא מי שאנחנו, ומי שבתוך הכדורגל הזה צריך לדעת. אבל לקחת את זה עכשיו, הוא פגע בי, וזה...
1: אז אני רוצה לשאול אתכם על משהו, בואו נמשיך קדימה. בעניין של זה, יכול להיות שמשהו יתרופף במכבי תל אביב, כי לדעתי, לפני 2-3, עם כל אהבה ליואב זיו, אף אחד לא מעז להוציא את הפוסט הזה. לא רק שביחד, לא מעזים להוציא.
2: לא, לא, לא.
1: בתקופה של ג'ורדי, למה אתם, למה לא היו דברים אצלכם?
2: לא, לא, היו, היו דברים.
1: מישהו מכם דיבר מילה?
2: מה יש לך? אני במכבי תל אביב רשמתי. אני הוצאתי פוסט על הרשימה המשותפת במכבי. עזוב, היה לי בלגן אחרי זה. אבל עזוב, תקשיב.
1: שזה בכלל לא קשור
2: בסוף,
1: למכבי.
2: בסוף, אני אגיד לך מה, הם קיבלו החלטה שחקנים, לא נגד המועדון. אני יכול להגיד לך זה, הם אמחו, יש לנו סולידריות ליואב זיו. אנחנו אוהבים אותו, מעריכים אותו. אנחנו רוצים להגיד לו תודה על מישהו, אתה מספר אחד בשבילנו, זה בסדר. הם לא עשו איזה משהו...
1: לא, לא, לא. שאתה אומר לטאברניאר, אם אני אומר את השם נכון, תוציא איתנו שהוא פגש את יואב זיו, יותר, פחות פעמים ממה שאני פגשתי את טראמפ, אז...
2: כן, אבל לא, תתפלא, אבל יואב זיו עם הזרים...
1: לא, אבל הוא יומיים בקבוצה.
2: כן, אבל אם זה קבוצה, אתה יודע מה זה יפה בקבוצה?
1: לעשות ביחד.
2: וייסי, קבוצה זה ביחד, ועם השחקנים המנהיגים ששם איתו 4-5 שנים, אומרים להם, חבר'ה, זה חשוב לנו. אז הזרים היו מספיק גברים לעשות את זה, ואף אחד לא צריך להיעלב.
1: אני מכבד את זה בעיניי, אבל זה מסר להנהלה גם.
3: כן, אבל גם אז היה איזה קטע שזוכר עם נמרוד מלר, זוכר? שהיה פיזיו.
2: כן.
3: ומכבי תל אביב, לא ממש אכפת להם מה מעלים ומה רושמים, הם לא רואים את זה. גם עכשיו...
1: לא, זה ברור שמיץ' לא עכשיו השתכנע בזה.
3: זה לא עוזר, נראה לי...
2: מיץ'...
3: אם כבר אולי להפך.
2: לא, אני יכול להגיד לך שכן, ג'ק ישב עם השחקנים ודיבר איתם, אבל בסוף הוא אמר להם שזה
3: החלטה.
2: לא, זה החלטה, אני מבין מה שאתם אומרים, זה מה שקיבלנו. מכבי תל אביב, שחקנים גדולים, אנשי צוות, מאמנים, זרים, כוכבים, הלכו ובאו, זה מועדון חזק, הוא ימשיך קדימה, אין לך דרך אחרת.
1: אז בואו נדבר על מי שימשיך קדימה, עוד מעט רון יגיד לי את השם של מי שפורסם שהחליף את יואב זיו, אלוף משנה, סגן אלוף. צריך, לא מישהו, זה לא אמור להיות מישהו שבא מהכדורגל,
2: אני יודע שהוא כן,
4: רז בן
2: שמש, שהוא כן חלק,
1: הוא עבד במכבי תל אביב בעבר,
2: כן, הוא יודע,
4: רז בן שמש,
1: גן אלוף, נכון?
2: הוא יצטרך זמן, הוא יצטרך זמן, הוא יצטרך זמן,
4: בן שמש שירת בעבר בצהל,
2: הוא חופף לו את הראש עם בנזין,
1: רגע, אלוף משנה,
4: אלוף
1: משנה בצהל, הולך להיות נהל קבוצה בכדורגל, תסביר לי.
2: לא, תשמע, זה, קודם כל הוא לא הולך לשחק, הוא הולך להיות נהל קבוצה, הוא צריך להיות אחרי הסדר, על ארגון, הוא צריך להיכנס לזה, ללמוד, הבנתי שבתקופה האחרונה, אני חושב שבתקופה האחרונה, יואב זיו חופף אותו, ואם הוא אוכל, הוא היה חופף לו את הראש, אמרתי לך, עם נפט. אבל, תשמע, בסוף זה חלק מהכדורגל, חלק מהחיים. נשים באים והולכים,
1: לא, השאלה שלי, אם זה לא אמור להיות מישהו מהכדורגל, בתור כאלה שהיו מנהלי קבוצות.
3: אין פה איזה חוק שהוא חלק
1: מהכדורגל. לא, אבל זה לא חשוב?
2: זה משמעותי יותר שמישהו שהוא חלק מהכדורגל, אבל לפעמים למועדון כמו מכבי.
3: אבי ריקן לא היה בצוות המקצועי, הוא היה מנהל קבוצה.
2: אין שאלה בכלל.
3: אבי ריקן תפור על זה, אבל הוא עכשיו...
2: עכשיו הוא עוזר מאמן. אני אגיד לך, זה כן טוב שמישהו מהכדורגל, אבל גם שמישהו בא מהחוץ, הוא יכול לבוא עם הדברים שלו, עם הרעיונות שלו. רק, אתה יודע, לנו השחקנים זה קשה. יכול להגיד לך, אני בתור שחקן, אתה רוצה מישהו
1: שהיה חבר שלך?
2: לא, לא חבר שלי, מישהו שהוא חלק מהכדורגל, שהוא יודע ומבין מה זה כדורגל, מה זה, פתאום שחקן מאחר או קרה משהו, הוא צריך לדעת את החוקים, איפה לגעת, איפה לא לגעת.
1: אז לא היה עדיף לקרוא לשרן יני למשל?
2: שרן יני זה היה שיחוק מבחינתם, אם לא יואב, זה היה טופ מבחינתם.
1: אז למה לא?
2: נראה לי ששרן לא יודע אם היה רוצה לקחת דבר כזה, אתה יודע, הקשר של שרן וג'ק, זה כמו המאמן של אירלנד ורן. ורן בן שמעון.
1: עד כדי כך? אז...
3: וואה, זרקת פה פצצה.
1: מה זה פצצה?
3: אני לא מכיר את ה...
1: חשבתי הוא בא להגיד כמו המאמן של אירלנד וליאת ביטן.
3: לא, ההפך, אתה רואה שהוא לא באירוע ושהוא לא רוצה אותו.
2: לא, לא. קשר...
3: תדע לך של...
2: זה קשר שלך ושל קובי רפואה.
3: אני...
1: לפני התביעה אחרי.
2: לפני ואחרי.
3: מה שיש לי להגיד, אני אגיד בבית משפט, יהיה מעניין. לא שמרו לי להגיד.
1: נתנו לך דף מסרים.
3: אני לא יכול להגיד אותו מזה.
4: וואי, וואי, וואי. יש לך מה להגיד. אולי מיץ' נחשף לסרטון של יואב זיו בועט את הנעל על הכוון. הוא יכול להיות שזה קפץ לו בטיקטוק.
3: אגב, תדע לך של יואב זיו זה סוג של עוד איזה פרישה. כאילו זה אירוע. זה מגה אירוע.
2: שש שנים שחקן.
3: שש ותשע.
2: או...
3: שמע, זה מטורף.
4: כן, מ-2010 עד 16 הוא מכבי תל אביב שחקן, אחרי זה עונה פתח תקווה.
3: ומאז הוא שם, הוא בא כל בוקר לקראת שלו.
2: זה
3: פרישה.
2: זה 12 שנה, ובעשר שנים האחרונות...
1: לא, הוא עבר עונה בפתח, נכון?
4: כן, אמרתי, פתח תקווה, ומהרגע שהוא פרש, עד עכשיו, עד 26.
1: השאלה היא... אם אתם ממליצים ליואב זיו, כבר לקחת את זה צעד קדימה, כמו שאתה אומר, חפש בתפקיד הבא להיות מנכ"ל,
2: אני אגיד לך שאם אתה שואל אותי,
1: או אתה אומר גם מנהל קבוצה בקבוצה אחרת.
2: אם אתה שואל אותי, זה משהו, אני לא יכול לתת עדיין את הפרטים, אבל יש כבר דיבורים מועדונים מסוימים.
4: אז אני אומר לך, ויואב זיו מתאחד עם אלברמן בביתר ירושלים.
1: עם אלברמן.
4: עם גל אלברמן.
3: מה קשור?
1: בתומה.
4: אני חושב שביתר ירושלים תלך לבנייה מחדש בזמן הקרוב, ויהיו שם כמה שמות חדשים.
3: וואו, בסקילה. קצתות, בשירות.
1: דרוב דרמן.
3: רגע, חכה, רגע, תן להם זמן.
2: בוסי, מה קרה?
3: בוסי, תן להם זמן. אלמוג כהן עכשיו בדיוק צולה ביטחון.
2: שלושה ניצחונות.
3: מה קרה?
1: לא, הוא לא אמר. הוא אמר בנייה מחדש אולי עם מנהל מקצועי. יש מאמן, מה?
4: מה, זה שני אנשים שלא אמורים לפגוע יותר מדי באלמוג.
2: שומע, אני אומר לך, גם יואב זיו וגם גל אלברמן, תחבר אותם ביחד לכל מקום.
1: כן?
2: יותר מזה? בטח.
3: אני אומר לך, את האמת, גל, בנבחרת שיהיה.
2: גל אלברמן?
3: גל, בנבחרת. אמיתי, גל, איש מקצוע בחסר.
2: כן, כן, כן.
3: חרוץ.
1: מעניין. מקצוען. סיכום של הדבר, לפני שאנחנו רוצים פרסומת, זה יפגע במכבי תל אביב מקצועי?
3: סיכום של הדבר...
2: תשמע, הוא לא...
3: אתה רואה את זה?
2: לא, אני לא רואה את זה פוגע, זה יכול לפגוע בשחקנים יותר שיש להם מזה, אבל זה גם, זה בסוף, שומע, זה שחקנים גדולים עוברים.
3: שחקן מקצוען, אתה מקבל כסף, אתה עולה לדשא, תגיד.
2: בוא אני אגיד לך משהו,
1: הזיכרון,
2: תקשיב, בוא נעשה לך, סדר, וייס, שחקני כדורגל, יש להם זיכרון כמו של אוגר בכלוב שהוא רץ, היית עם מישהו 5 שנים, זכית איתו בתארים, הוא הלך, הכל, אתה ממשיך קדימה, עכשיו זה הבית שלך. עכשיו, הוא שעולה שחק כדורגל. אני הייתי עם אנשים 4-5 שנים, קריירות, הכל. עזבתי? כלום, נגמר, אח שלי. אח שלי, אני ממש כאב לי שעזבת. הוא בטלפון עושה ככה. יאללה, נתקדם.
3: אנחנו לא חברים, זה רק האנשים.
2: זה רק האנשים שומרות על קשר. גברים לא יכולים לשמור על קשר עם עצמם. הם מתעייפים מהר.
3: תלוי. זה רק אנשים שלנו בקשר.
1: בוא, ראיתי את האירוע שלך, ראיתי שם אנשים שהיו איתך מגיל 10, כן?
2: כן, לא, היו.
1: אתה יודע לשמור על קשר. לא בכדורגל. לא, לא. דווקא לא בכדורגל.
2: לא, לא, יש חברי ילדות, בטח, יש חברי ילדות. כן, אני רואה אותם רק באירועים, אבל וייס.
1: זה, ברחו לך לארצות הברית. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור לדבר גם על מכבי חיפה, עוד קצת על הנבחרת, גם על ביתר ירושלים, פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.

0: שחזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלת. דיברנו על מכבי תל אביב, בואו נדבר קצת על מכבי חיפה.
1: המתוששת.
0: אז זהו, השאלה אם היא המתוששת או המוגרלת היטב.
2: אחלה הגדרה, וייסי, אהבתי.
1: אני אומר בכדורגל,
2: אין קל.
1: אין קל?
0: לא אמרתי קל.
1: מכבי חיפה, שהיא לא טובה, מפסידה, אנחנו יורים. שהיא מנצחת, זה בגלל שהיא קיבלה הגרלה טובה. אין דבר כזה. בסוף, הם מקום שני בליגה, הם עשו רצף אדיר.
0: 12 מ-15.
1: הם הפסידו למכבי תל אביב.
2: ואיתי, אם אתה פורט את זה קצת פלימה, יש לך שוער מצוין, יפה. יש לך קו הגנה לא טוב, אמרתי את זה מההתחלה. יש לך קישור טוב מאוד.
1: נכון.
2: עלי מוחמד, איתן אזולאי, ירין לוי, ברוניניו, לא רע.
1: נבות רטנר.
2: צד שמאל גם, אתה יודע, צד בעייתי. מצד ימין יש לך עכשיו איזה...
1: ברזאו?
2: ברזאו. שאגב, גם הוא, אתה יודע, מבחינתי, חידה.
1: חידה, נכון.
2: עם הדריבל...
1: אתה בדיוק...
0: יש בו קצת שכונתיות.
1: אתה רוצה...
2: אני רוצה יציבות, אני רוצה... ו... יש לך חלוץ שבינתיים...
0: נובקוביץ', שלושה שערים,
1: חלוץ.
2: אז אני אומר, רגע, וליגת העל היא לא ליגה חזקה. אז אני אומר, חיפה בסדר גמור.
0: אמר לנו עידן ורד עוד בהתחלה, עוד שכולם חשבו שהוא צוחק. יהיה מאבק מחומש, מכבי חיפה אני לא מוציא אותה. אתה חושב שהיא שם?
2: פורטל בן חיים התחיל לצחוק עליי.
0: אתה חושב שהיא שם?
1: לראות אותה בגביע הטוטו את מכבי חיפה, ואיך שהיא שיחקה נגד מכבי תל אביב, וגם במשחקים שהיא ניצחה, זה היה נראה לך, אבל כל ניצחון שאתה אוסף, וכל ביטחון לשחקנים, עזרים ולהגנה, ומבחינתי, דיברנו על ברוניניו וברזאו, והרכש הכי משמעותי שהביא לי רפאלו בקיץ זה עומרי גלאזר.
2: מסכים איתך.
0: למרות שזה בעיניי את העמדה הכי פחות בעייתית, עונה שעברה.
1: נכון.
0: אתה שים את ירמקוב שם בשער, אני לא רואה שינוי גדול.
1: אבל עדיין,
0: אולי אפילו טוב יותר.
1: הוא בא בוגר יותר, הוא נותן שקט, הוא נמצא שם, במיוחד עם הגנה כזאת מעורפלת, וברק בחר יצטרך גם בתקופה הזאת לראות איך הוא מסדר את הקו הגנה שלו, ואיך הוא מצליח להמשיך לנצח, ולסתום עוד פיות של אנשים כמונו.
0: איך אתה מצליח לסדר את ההגנה? זו השאלה שלי.
1: קודם כל בינואר.
0: עזוב ינואר, עד ינואר.
1: אתה יודע מה? אני מנסה לראות מה עם שון גולדברג, אחי. הבן אדם לא
2: פעם. משהו שם עשוי. אתה יודע מה הקטע? שזה לא שהוא עכשיו נשאר והיה לו חוזה. העריכו לו חוזה בקיץ לשנתיים. העריכו לו, אמרו לו בוא תשאר, כאילו.
1: וכלום. והעלימו אותו.
2: והעלימו אותו.
1: אתה יודע שגם שטייפמן, ראיתי אותו כמה משחקים, הוא עדיין צעיר, אבל בעוצמות ובאתלטיות שלו, הוא עושה רושם שיכול להיות בלם טוב.
2: שטייפמן לא פחות טוב מכל הזרים בהגנה. לא פחות טוב.
0: זה נכון, אבל...
2: זה קשה.
0: אבל אני חוזר לזה שאמרתם עוד פעם, וגלאזר זה הרכש הכי טוב. בסוף מכבי חיפה חטפה 7 שערים ב5 משחקים, חוץ ממכבי תל אביב נגד יריבות שהן אמורות להיות כולן פלייאוף תחתון. אז השאלה איך אתה כן, כי אתה לא יכול להמשיך ככה ובסוף לרוץ לאליפות.
1: אתה, קודם כל, כל תזכור, בכדורגל שלנו, אחד הדברים המשמעותיים, משחקתי כמה משחקים בליגת על,
0: שמה שהיה... בכמה קבוצות.
1: בכמה קבוצות, שמה שהיה, הוא כבר לא מעניין, וכל משחק הוא לגופו. אספת ניצחונות, הניצחונות
0: האלה... לא, אבל אני שואל אותך אם השחקנים האלה בעיניך הייתה שכתר, בעיניך עידן ורד, מספיק טובים כדי כן שביטחון ישפר אותם.
1: הם ביטחון בטוח יקבלו, הם יהיו יותר טובים, אבל עדיין, מכבי חיפה, אם לא רוצה להחזיר את שון גולדברג לחיים, היא תצטרך להביא עוד בלם מהיר, חזק, שייתן לה עוד עומק.
0: ואני מזכיר שיש לה 3 בלמים זרים.
2: דיברתי על זה ועשתי כמה פעמים, אתה יודע, יש לך שנים כאלה ש...
1: צונאמי, אתה מגדיר אותו כבלם?
2: בלם בקו 3.
0: אז כמה הוא?
1: צונאמי הוא מגן ובלם.
0: אז אתה מגדיר אותו כמגן? אני אשאל אותך.
1: אני לא יודע מה אני מגדיר אותו. מה הוא מגדיר את עצמו? ששואלים אותו מה.
2: וייסי, אנחנו רואים שם כל שבועיים, כל משחק בית שלהם, צונאמי, יש שוב את החצי, כל הקהל, אתה יודע, רועד. כאילו, אתה יודע, ברמה ש... אני אומר לך משהו, משהו מחריד.
1: הוא שחקן הגנה טוב, אבל הוא לא...
2: אבל גם, טוב, אתה יודע, הוא לא מספיק טוב למכבי חיפה. לא הוא, ולא פדראו, ולא לונוויק.
0: לונוויק.
1: לונוויק.
0: נייג'ל לונוויק.
2: כן.
0: אני מסכים עם שכתר, קודם כל שטייפמן.
2: כן, אמרנו את זה.
0: יש לך ילד צעיר, תן לו.
1: ראיתי אותו, הוא גם בנבחרת הצעירה, רוצה לשמוע משהו? גם רן, מהר מאוד ויתר עליו, תגיד. תן לו, אתה רואה את זה, או לפחות הוא גם...
0: היום פיינגולד פותח, הוא לא יכל לפתוח?
1: יכל לפתוח. בטח.
2: לפחות גבוה.
1: הוא גבוה, הוא גבוה, הוא גדול.
2: כן, כן.
1: הוא פתאום, ראיתי אותו, הוא קרנפון.
0: הוא בנוי מצוין,
1: הוא בנוי. הילד הזה קרנפון.
0: הוא בנוי מצוין.
2: פייסי, לשאלתך, מכבי חיפה השנה, לא תיקח אליפות, אבל זה יכול להיות שנת מעבר שלה, שכמו כל אחרי שנים טובות יש לך איזה שנה.
0: אתה אומר השנה של מרקו בלבו לפני אליפות?
2: בדיוק, יש לך כל, אחרי ששואלת יש לך איזה כמה שנים לא טובות, שאתה מתרסק, יש לך איזה שנה שאתה אומר, בוא נע, יש לי שוער, בוא נע, יש לי בלם, בוא נע, יש לי קשר, בוא נע, יש לי...
1: לחזק במקומות הנכונים.
2: יש לי פתאום איזה שלד טוב, שבקיץ אתה מוסיף עליו עוד כמה שחקנים ואתה בפקטור.
1: בעיה במכבי חיפה שכל מה שהוא לא אליפות, מבחינתם זה לא מעניין אותם.
0: נכון,
1: הסיפור סיפור שם שהם כן. לא יודעים את המילה להיוונות. הם רוצים כל עונה הקהל.
0: מי זה הם הקהל?
2: אין מה לעשות.
0: או המועדון. מי זה הם?
1: הקהל, הקהל קודם כל. וגם המועדון. תשמע, ינקלה הוא בונה קבוצה 100 מיליון שקל בידוק. תקציב. למי הוא מחכה? תביא לי זה, תביא לי זה. מה שאתה רוצה אתה מקבל.
2: מה שאתה רוצה.
1: ואתה צריך, ואתה צריך לרוץ לאליפות. אתה יודע, אתה יכול להפסיד אליפויות, אבל אתה לא יכול לסיים כמו עונה שעברה, מכבי חיפה. זה הייתה עונה מסויטת.
0: זה בטוח. עם מי אתם הולכים כמגן השמאלי עד ינואר לפחות, או עד שקורנו יחזור?
2: מה, זה, אני אומר את האמת.
0: קני סייף ממשיך?
2: אז זהו, קני סייף, גם בקו ארבע.
1: זה גם אחת הבעיות של מכבי חיפה, נגיד. שאחלה קני סייף, שחקן ליגה טוב, אבל אתה, אין לך כנף ימין, הוא פותח שני מחזורים ראשונים, כנף ימין, מכבי חיפה, תחילת עונה. חסר לך 50-50, אני אשים את קני סייף. חסר לך מגן שמאלי, אני אשים את קני סייף. מה זה?
2: שומע, תהיה איתי, מחזור פתיחה, קני סייף בימין, סילבה קני חלוץ, וכן ג'יחורה בשמאל. אתה יודע, זה שלישייה.
1: זה השאלה...
2: הכי חלשה שהייתה במכה בחיפה אי פעם.
1: כן, וזה מה עשית בקיץ האחרון. אתה מגיע למשחק הזה פתיחה.
0: אני יודע מה עשית.
1: זה הזוי. בגלל זה, אבל ברק איכשהו הצליח...
0: אבל כרגע עד ינואר אתם ממשיכים עם קני כמגן שמאלי, או שאתה אומר בואו נשים את שון גולדברג?
1: לא, שון לא יכול להיות מגן, רק בלם, שון רק בלם.
0: אוקיי, אז קני, אתם אומרים, ממשיך לקבל.
2: קורנו יחזור, ובאתי שהוא חוזר עוד מאוד.
1: קורנו משמעותי מאוד, מהמגנים הגדולים שידע כדורגל הישראלי.
0: כן, אבל עוד פעם, מי כמוכם יודעים
2: שעשה... הוא מערכת צולבת, הוא ב-31.
0: הוא לא שיחק, גם אם הוא יחזור בנובמבר להתאמן, הוא יחזור בדצמבר לשחק נגיד?
2: לא, ברור שאי אפשר.
0: זה אומר ששנה שלמה הוא לא שיחק כדורגל.
1: הוא צריך זמן.
0: חד משמעית. בואו אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר בהקשר מכבי חיפה, ולשאול אתכם האם אולי אנחנו בישראל פחות סבלניים. דיאגו פלורס שהרבנו לגחך עליו, לפני שהלך ואחרי שהלך, רץ לאליפות עם מועדון קטן מאוד בארגנטינה, אינסטנטינו, נכון? משהו כזה קוראים לו. עוברת בוקה, עוברת ריבר, אם לא טועה שהיא בבית שלו, הרי זה מחולק לשני מחוזות כאלה שאחר כך מתמזגים, מקום ראשון, מנצחים גם רביעיות, נראה טוב, הגנה מצוינת, אולי לא היינו סבלנים עם המאמן הזה.
1: זה לא סבלנים, זה גם שאתה מביא איש מקצוע לישראל, אתה צריך לדעת מה אתה מביא. ועם מה אתה מתמודד, והלחצים, והשפה, ומה עשית, ואתה מגיע למועדון מאוד תובעני, ובונים לך סגל פחות טוב, כן. אז הכל ביחד. אני חושב שבסוף הוא לא יתאים למכבי חיפה. יש מאמנים שיכולים להתאים לקבוצה בארגנטינה או בשוויץ, נכון. ולבוא למכבי חיפה, אני אומר לך, אני הייתי במכבי חיפה, זה מועדון עם לחץ, יום יומי, אתה כל רגע צריך לייצר, ואם אתה מגיע למשחק, וגם איכשהו היה נראה... תגיד לי עוד משהו.
0: תגיד לו.
1: כן, תגיד.
2: זה לא משנה אם אתה שחקן טוב, אם אתה מאמן טוב, יש שנים קשות למועדון, שלא משנה מי אתה, אם אתה שמה, אתה נקלע
0: לסיטואציה, אתה לא טוב. לא, אבל לדעתי הוא פותר מחזור שביעי, אולי זה היה מוקדם מדי.
2: וזה קורה. לא, זה לא היה מוקדם מדי, זה היה קטסטרופה.
1: לא, זה לא, מוקדם מדי זה שהביאו אותו.
2: מה שאני בא להגיד, כן, שהוא בלי בדיוק, אפילו לא היה לו, כן. מה שאני בא להגיד, שכל מועדון בארץ בעולם, שהוא בשנים קשות, לא משנה מי אתה, אם אתה תהיה פאפ, או שאתה תהיה עכשיו מסי, עזוב את מסי, מסי זה אחד לי, כל השאר, כל השאר, אתה לא תהיה טוב, אין מה לעשות. וזו
1: הסיטואציה. זה נקודה של הרבה שחקנים שחושבים שאם הם יגיעו לאיזה מקום, אני אציל את המקום, אני אציל, אתה לבד. קשה, אם המקום לא טוב, לא יהיה טוב.
3: עידן צודק, שכטר, מי היה המאמן שלך בשביל טוב במכבי חיפה?
1: חצי עונה מרקו האגדי, ובחצי השנה השנייה רוני לוי. הגעתי בינואר.
3: והיה אז סגל של שכטר, מדבר על חלק ההתקפי, ואלירן עטר, ודמרי, ואם אני לא טועה גם ורמוד ויוסי, ואם היית אומר לי אחורה בהסתכלות, אם איך זה סגל שלקח אליפות פעמיים ברצף.
2: לא, גם אתכם, שוב.
1: לא, אני הייתי, אני לא, הם הגיעו אחריי דמרי וורמוד, ואיך אמרתי לדמרי, הייתי במכבי חיפה עכשיו, זה היה שנים לא טובות, אז התקשרתי לה, ואני אומר, שומע, אני מאחל לך בהצלחה, אבל יהיה לך קשה. אתה לא תבין, אתה תיכנס לתוך כלוב כמו האוגר שאמרתי לכם, ואתה תרוץ במקום. עכשיו, אמרתי לו, גם אני הגעתי אחרי מחזור שתיים, לתתי גול וטירוף והקהל. הוא נתן גם איזה גול בהתחלה, הוא התקשר אליי אחרי אחד האימונים, הוא אומר לי, אתה שומע, אתה הכי קשקשן בעולם, אין לך מושג. אמרתי לו, עומר, אתה שבועיים במועדון, חכה. הוא אחרי זה ארבעה חודשים מתקשר אליי, אמר לי, שומע, לא יודע לאן נכנסתי.
0: עומר, אבל שכתר, תסביר לי,
1: היית בכל... אמרתי לו, יש תקופות במועדון שהכל הפוך, לא משנה מה תעשה.
2: ואתה עוד משם, מגיל 28, עוד, אתה יודע, יצאת ל...
1: הלכתי לביתר.
2: והוא סיים כדורגל.
1: זה גם...
0: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה היית בכל...
1: אני למזלי הלכתי לביתר ירושלים.
2: הלכת לביתר?
1: שהחזירו אותי לחיים. מכבי תל אביב, באר שבע, כן.
0: היית בכל הקבוצות הגדולות בישראל. מה, מכבי חיפה במועדון הכי לחוץ?
2: עוד פעם, וייסי, רגע, שנייה, דקה. אם עכשיו שכתר היה מגיע בשנת 2021-2, אז הוא היה זוכה באליפות. והוא היה חלק והוא עשה גולים. אין פה בכלל שאלה.
0: לא, אני שואל מבחינת לחץ.
1: אז מכבי חיפה, מה שקשה במועדון הזה, גם ביתר מירושלים זה מועדון מאוד לחוץ. אני יכול להגיד לך, אחרי כל משחק,
2: כל המועדונים
1: לחוצים. מכבי חיפה, מה שמבדיל אותו מהרבה, זה שאתה מאוד מאוד חשוף לתקשורת. זאת אומרת, אין לך מגן, כאילו במכבי תל אביב יש לחץ, אבל שזה מערכת שעוטפת אותך, שמנטרלת אותך.
2: בביתר יש מגן.
1: גם בביתר אין, אבל בחיפה יש לך כל יום, אתה יודע, פותחים איתך את הבוקר, שמים איתך, הולכים איתך לישון. עיתונים, רדיו, כל הזמן, כל רגע. מנתחים
2: כל פס שלך.
1: מנתחים 12 אנשים, טובי המוחות בעולם.
0: אתה מבין, בסוף תמיד התקשורת השם.
3: וגם עידן יצטרף אלינו לניתוחים. גם עידן יצטרף אלינו לניתוחים עכשיו.
1: כן.
0: תבין, יש להם את עידן ורד על הראש עכשיו גם.
1: אבל מכבי חיפה זה מועדון מאוד מאוד לחוץ, ואתה צריך לדעת להתמודד בלחץ, ואם דברים לא מסתדרים, אתה הולך...
2: אני אגיד לזה עוד פעם, ואני לא משנה מה יגידו לי. יש מועדונים שהם משנים קשות, לא משנה מי אתה, תהיה באמת עכשיו הכי טוב בעולם, מאמן שחקן, אתה לא תהיה טוב, אין מה לעשות, זה בלתי אפשרי. זה קורה?
0: לא, ברור, ברור.
2: אין מה לעשות, אלה החיים, אתה יודע, זה המקצוע הזה.
0: אין לי ספק ששחקנים, כמו שאמרת, שלא הצליחו בתקופות מסוימות במכבי חיפה, שבתקופות מסוימות היו פורחים, זה... חד
2: משמעית.
0: חד משמעית. בוא נדבר בדקות שנשארו לנו עד הפרסומות, נעבור ל... אחד מהגדולים בכל הזמנים זה בטוח, קריסטיאנו רונלדו, זה מעבר חד מנובקוביץ' לרונלדו, אבל נעשה אותו, עוזב את המחנה נבחרת, בלגן, המאמן, טוב לנבחרת פורטוגל בשורה התחתונה או לא, את האמת?
1: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אני חושב שבסוף קריסטיאנו רונלדו, אחרי מסי מבחינתי זה גדול השחקנים בכל הזמנים, הוא הגיע למיצוי, הוא הגיע למקום שהוא צריך לדעת לסיים, כמו שמסי פרש אחרי מונדיאל אדיר, ואמר משחק אחרון, צריך את הכבוד של כל
0: הכדורגל. אבל אולי אין לו איזה פיק שהוא יכול לפרוש.
1: עזוב, צריך לדעת לסיים, אתה בן 41, אתה גם בליגה שלך כבר קשה לך, ראינו אותך גם במונדיאל האחרון, גם במונדיאל הזה שהיה עכשיו, וגם ביורו, הרגליים כבר לא במקום, צריך לדעת לסיים. המדינה פורטוגל, רונלדו זה פורטוגל, היו צריכים לסיים את זה, גם מהצד של פורטוגל ומהצד של רונלדו, זה נראה רע, זה כאילו מחזיר אותי לישראל. זה רונלדו, איך אתה מגיע לסיטואציה הזאת שאתה רב עם מאמן עכשיו, אתה צריך לבוא להגיד להם חבר'ה,
0: עוזב את המחנה,
1: עוזב את המחנה, זה המשחק האחרון שלי, תעשו לי את מה שמגיע לי, אני הולך כמו מסי, תראה איך מחכים במסי, אתה שומע? תראה איך מסי מסיים.
2: זה רק מעצים את מה שקורה אצל מסי, וזה רק מוריד מכל הסיטואציה עם המאמן ועם
0: אבל מה, זה אגו, מה זה?
2: של פורטוגל.
0: זה אגו של רונלדו, מה?
2: אנחנו לא פעם לא יודעים מה זה, וראית גם שהוא עשה לייק לפוסט של מי זה היה?
0: מי רואה?
2: נשכיל להגיד לנו, הוא עשה איזה לייק לפוסט של שחקן עבר, שאמר שהשחקנים של ארגנטינה עושים כבוד למסי, והשחקנים של פורטוגל לא עושים לו כבוד.
0: רק שלא יגיד כמו שואה שהוא לא שם לב למה הוא שם לייק.
2: לא, יש פה אירוע שגם רונלדו, הוא רואה מה קורה אצל מסי והוא מרגיש את זה.
1: אבל זה מראה לך גם, שכמה שלא תהיה ספורטאי גדול, האגו משתלט עליך, אתה רוצה לשבור עוד סים, אתה רוצה לנצח את הטבע, ואתה רואה כבר במונדיאל, אתה יודע, בתור בן אדם, אתה מסתכל, אתה אומר, אני כבר לא בקצב.
2: אני בטוח שגם רונלדו עצמו, הוא יושב עם עצמו, והוא אומר, אני כבר לא מה שהייתי, וזה בסדר גמור, אתה יודע? והוא עדיין מתעקש להיות שם.
1: לשבור עוד סים, ועוד סים. האגו מנצח.
2: אין בעיה, עכשיו, סעודיה, יאללה, הרבה כסף, אתה עושה גולים, ליגה פרטיה.
1: דיברתי על זה, אתה יודע, דיברתי על זה עם איראן, על הנושא הזה. הוא אומר שלפעמים אתה באמת, אתה חושב שאתה רוצה עוד ועוד, ויש רגע שאתה צריך להגיד, די, כאילו, סיימתי נבחרת, צריך גם לדעת לפרוש כמו מלך, סיימת את המונדיאל, ומגיע לו הפרישה הכי גדולה בעולם, ואתה צריך לעזוב את המחנה נבחרת.
2: אבל תשים לב שהוא רב גם במנצ'סטר יונייטד, וגם בסעודיה, וגם בפורטוגל, אז כאילו יש פה איזה נרטיב שכבר חוזר על עצמו, אז יכול להיות שהוא הבעיה. שהוא
0: בגלל זה אני שואל אתכם, האם בשורה התחתונה זה ישחרר את נבחרת פורטוגל, שמאוד אכזבה במונדיאל, ויש לה שחקנים מעולים.
2: יש להם דור אדיר.
0: בדיוק, יש להם דור מטורף.
1: יש להם דור אדיר. צריך לזכור רגע. רונלדו, מה שנתן לנבחרת פורטוגל, זה לעשות את נבחרת פורטוגל.
0: חד משמעית.
2: זה לא קשור.
1: הם שישה קורי מונדיאל, הם שישה עושים, לפני זה מסו שלוש, אני לא יודע מכמה רון יגיד.
0: הביא ליורו, מה? מי חשב שפורטוגל תיקח יורו?
1: מהכל, איך אוהבים האוהדי מסי, כל פעם שאומרים לו, הביא יורו, הוא לא שיחק בגמר. סתם. בגדול.
0: וגם שם על הקווים היה יותר משמעותי מהמאמן.
1: אני אומר שרונלדו זה פשוט אגדה שאנחנו פה, במקום שלנו מדברים מה שאנחנו מרגישים, אנחנו שחורים, מי אנחנו בכלל. אבל צריך לדעת לפרוש כמו מלך, ומלך פורש אחרי מונדיאל ומודיע לפורטוגל, תעשו לי משחק פרידה כמו שצריך. נכון. אתה צריך לבוא, להריב עם המאמן. אתה רואה כבר במסיבת עיתונאים שעוד הייתי במונדיאל, שהוא מונה המאמן הפורטוגלי, הוא אמר, חבר'ה, אין אצלי שמות, אין אצלי כוכבים.
2: איזה אומץ יש לו.
0: יותר מזה, אני אגיד לך מה הוא היה עושה. אני אגיד לך מה הוא היה עושה.
1: התערב זה, התערב הנשיא, מלך פורטוגל, התערב בזה, הוא אומר, צריך לעשות לו משחק פרישה.
0: אני אגיד לך מה היה הכי גדול. היה פורש אחרי המונדיאל, והיה עושה משחק פרישה, פורטוגל נגד ארגנטינה, משחק פרישה של שני הגדולים בכל הזמנים.
1: סגרת פה את הפינה הכי גדולה של הכדורגל.
0: כן, וקרה לשני הכי גדולים שהיו בדורנו.
1: ומשחק ברמת גן.
3: אמת. מה שעידן אמר מקודם זה של פליפ מלו, זוכרים את השחקן?
0: כן, בטח.
3: הוא עשה לייק לפוסט שלו, שהוא אומר, לא מתייחסים לרונלדו כפי ששחקני ארגנטינה מתייחסים למסי, אף אחד מהם לא מתקרב לקריסטיאנו, אני רואה הרבה יותר כבוד מצד היריבים של רונלדו.
2: שהשחקני של ארגנטינה עושים
3: כבוד. הוא אומר שהוא רואה אפילו יותר כבוד לשחקנים ששחקים נגד רונלדו.
1: זה בוער בו.
0: ברור שזה בוער בו, ברור, אם הוא עזב את המחנה באמצע, ברור שזה בוער בו.
2: תבין שהשחקנים של מכבי עשו סטורי ליואב זיו, והשחקנים של פורטוגל לא עשו סטורי לרונלדו.
1: רוצה לשמוע משהו?
2: תבין את האירוע.
1: גם רפאל אליהו זה גם לכלוך.
0: לא,
3: לא, לא, הוא לקח קבוצה 7.
0: רגע, אני אמרתי את זה ביום שישי ויש שינוי, ויש סיבה לזה.
2: דקה, זה אבי שהוא גדול המעריצים של רונלדו, שלחתי לרן ישר, אתה יודע, צילום מסך, אמרתי לו, שומע, אליהו, קוקסיאל, לא צריך לקרוא.
0: הם חייבים.
2: ואז הוא אמר לי, הוא חייב, אני אחר את זה מ-1 עד 23.
1: אני לא מסכים.
2: חייב.
0: לא, לא, חייבים בגלל, זה החוקה בליגת האומות. בליגת האומות אתה חייב.
1: אבל עכשיו אמרו ארגנטינה עכשיו, שעד שמסי פורש, אף אחד לא שם 10.
0: אני חושב שזה חוק של ליגת האומות, של אורפה.
2: חייב בפיפה.
1: אוקיי, אם חייב, אז רפאל, רפאל.
2: חוזר רבי.
1: אבל יודע מה, אז תן את זה
2: לשואר. בוא תראה את הוואטסאפ שאני שלחתי.
0: תן את זה לשואר השני.
1: תן את זה לשואר השלישי. תעשה מחווה.
2: אז הוא אמר לי, חייב מי אחד.
1: לא רק זה, הוא שם את זה, כאילו, הוא אומר לעצמו, שומע, יאללה, מציטה, הביתה.
3: היום אני ראיתי בהרבה קבוצות שהיום הוא הולך לקבל.
1: הגופה עוד לא התקררה.
3: תבין, כל נגיעה שלו בכדור הוא יקבל שריקות בוז לא באשמתו בסוף. כן, היום יש משחק בית נגד נורווגיה.
2: אבל נכון, תן את זה לשוער השלישי.
1: שוער השלישי, שלא קשור, שישים את השבע ותעביר את המספר הזה לך, אל תשים אתה. אתה יודע מה זה לשים שבע של רונלדו? אתה יודע כי אתה משוגע?
0: עד היום אני חושב שאין 8 במכבי תל אביב.
1: אין 8 ובעונה האחרונה גם לא היה 7.
0: כן. אוקיי, אז רונלד...
1: גם לא היה 11 שלי של מכבי,
0: סתם. אני מסכים שחייבים לתת לו כבוד עם כל מה ש... גם אם יש בעיות בחדר הלבשה, הכל רונלד. כבוד הכי גדול שאפשר.
2: פסל באמצע
0: פורטוגל.
2: לנבו ובאמצע, איך זה נקרא? פורטוגל.
0: באמצע ליסבון.
3: מדרגאו.
2: מדרגאו.
0: לא, באמצע ליסבון, שיהיה פסל של רונלדו.
1: מדרגאו.
0: אני מסכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר עוד קצת על הנבחרת, על עדכונים, מי נכנס, מי יוצא, פרסומות וחזור.
1: היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו? Maddie, lettuce, tomato.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפ סטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: באולפן שלמה וייס, איתן ורד ואיתי שכטר.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. לפני שנדבר עם פרט ישראל בכדורגל ואת העדכונים האחרונים, נדבר קצת על כדורסל. איתנו על הקו יעקב מאיר, עורך מדור הספורט של ישראל היום. אהלן יעקב.
3: אחלה יעקב.
2: בוא נדבר איתנו יעקב, יכול להיות שיהיה לנו שלוש נציגות ביורוליג בקרוב מאוד?
4: מחר יש את הדיון שם, נכון?
2: כן, להרחיב את היורוליג.
4: להרחיב את היורוליג.
3: בוא נזה זעזוע.
5: לא יהיו שלוש, יהיו שתיים. יהיו שתיים, זאת אומרת, מכבי תל אביב יש לה את הרישיון הקבוע, היא שם כבר שנים והיא גם תישאר עוד שנים. עכשיו מה שרוצים זה שתהיה עוד קבוצה ישראלית שיהיה לה רישיון קבוע.
2: רגע, הפועל תל אביב על רישיון זמני כרגע, נכון?
3: יעקב, אתה יודע ש... סליחה שאני יוצא אותך. שזה גם מבחינתי, בן אדם שמשחק נגיד כדורגל תחרותי כל החיים, זה גם הזיה שזה ליגה סגורה. כאילו, לא משנה מה יגידו לי בכדורסל, עם כל האהבה והכבוד, מועדונים גדולים, הכל. יש תחרות, יש לך הישגים, בעונה מסוימת, בריצה, מועדונים שמצליחים בתקופות מסוימות. אז מה זה רישיון קבוע? כאילו, אני מגיע, לא משנה, אם עכשיו מקפתי בונה תקציב של 50% פחות מהפועל ירושלים והפועל תל אביב, וחלילה לא מצליחה שנים, אז אתה אומר, היא חלק מהיורוליג, והם שיתחרו על עוד מקום.
5: כן, אני אסביר, אז זה בעיקרון משולב בין קבוצות שהן קבועות לבין באמת כרטיסים פנויים שתלויים בהישגים מקצועיים, ככה יש פה איזה שילוב. הכדורסל באירופה, בשונה מהכדורגל, הוא עדיין לא מספיק חזק. זאת אומרת, אם בכדורגל UEFA יכולה, שמנצ'סטר יונייטד עכשיו איזה שנה, שנתיים לא פחות טובות, יוכל לוותר עליהם בליגת אלופות.
3: זאת הנקודה.
5: היורוליג לא יכול לוותר על מכבי תל אביב או על ריאל מדריד או על ברצלונה בגלל שיש להם שנה אחת או שנתיים פחות טובות. אז לכן עשו שיש בערך חצי, 12 קבוצות, משהו כזה, שהם יש להם רישיון קבוע, ויש עוד 4-5 כרטיסים, זה מה שהיה בשנים האחרונות, 4-5-6 כרטיסים שהם לזוכה של היורוקאפ, שזה הישג מקצועי, לאלופה של הליגה האדריאטית. יש כל מיני כרטיסים מקצועיים שנשארים והם תלויים בהישגים.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי הפועל ירושלים, האם זה גם קרב אותה לעניין הזה, האם היא יכולה לקחת את המקום של הפועל תל אביב או שהפועל תל אביב מובטח? בוא תעשה לנו סדר בדברים.
5: בדיוק, הסיפור הוא שאמורים מחר יש פגישה מאוד מחרת ביורוליג, ממה שאני מבין מהמקורות שלנו לא יודעו מחר שתהיה קבוצה ישראלית, יודעו על שלוש קבוצות אחרות, כנראה שיקבלו כרטיסים, יש בעצם שמונה כרטיסים קבועים שיחולקו, שלוש מהם יודעו עליהם מחר, והשאר יודעו עליהם במהלך העונה, הצוף העונה. זאת אומרת, המטרה היא שמאה העונה הבאה יורוליג יגדל, ולכן יצטרפו עוד חברות, גם קבועות וגם כאלה, כמו שאיתי אמר, על פי הישגים מקצועיים. הקבוצה הישראלית נוספת, שזה או הפועל ירושלים או הפועל תל אביב, תוכרז בהמשך העונה, במהלך החודשים הקרובים, זה ככל הנראה.
3: היא תוכרז כקבועה, יעקב, עם רישיון?
5: רישיון קבוע כמו מכבי תל אביב. היא תצטרך לשלם, החברות הקבועות החדשות יצטרכו לשלם עשרות מיליוני יורו. זה סכום מאוד גבוה שגם אמור להיות מוכרז מחר כנראה, אבל הם יקבלו רישיון קבוע כמו מכבי תל אביב. לא יהיו תלויות בעונה כזו, עונה אחרת.
3: יעקב, לאחתך שמעון מזרחי מבסוט מזה?
2: היה מעדיף להישאר הבלעדי לדעתי.
4: שומע, יש מצב מחר שמכבי תל אביב צריכה להצביע להפועל תל אביב.
2: בעד הפועל תל אביב.
4: כן, בעד הפועל תל אביב.
3: תעשה את זה?
5: ממה שאנחנו מבינים, לא אומרים,
3: אף
5: אחד לא אומר את זה בכל.
4: כן.
5: מכבי מעדיפה את הפועל ירושלים.
2: מכבי מעדיפה את הבעל, זה ברור.
4: הם יעשו הכל.
3: אם יש את הפועל, בואו נעשו בלעדה.
4: הם יעשו הכל כדי שאופר ינאי לא יהיה שם.
3: מכבי תל אביב עכשיו יהיה להם בקלפי, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, הם יבחרו בהפועל ירושלים.
4: כן, ככה זה.
3: ואם יהיה להם מכבי תל אביב בשקטש או הפועל תל אביב?
4: שאלה יפה.
3: יעקב?
5: כן, בשקטש לא עומדת למבחן כזה.
3: לא, סתם, אני הולך את הרחוק.
4: משהו גנרי.
5: לא, השאלה, יש בערך 8-9 קבוצות מועמדות לקבל את הכרטיס הקבוע, וביורוליג מבינים

0: חושב שאחת הם צריכה להיות ישראלית. זאת אומרת, אם תהיה ישראלית, זה לא על חשבון קבוצה אחרת. תהיה עוד יווניה, עוד קבוצה מיוון, תהיה עוד קבוצה...
1: אבל אז מכבי תל אביב צריכה להצביע הפועל ירושלים או הפועל תל אביב?
0: זהו, אני לא יודע האם הם יעמידו כבר מחר. הם יגידו, אנחנו רוצים הנהלה של המנכ״ל והמזכ״ל של היורוליג, יגידו, אנחנו רוצים קבוצה ישראלית, בואו נצביע מי זאת תהיה.
1: שלא יצביעו פתאום על חולון.
0: אבל בהחלט שלמכבי תל אביב תהיה השפעה קריטית גם על זה שתהיה קבוצה ישראלית, וגם מי תהיה הקבוצה הישראלית.
2: אדלסון, אתה יודע, אדלסון יכול לאכול סיבוב ולרחוף את כל היורוליג ביחד.
1: כן, אם הוא רוצה.
0: זה ביורו ליג יודעים, ביורו ליג יודעים.
2: את כל
0: היורו
2: ליג ביחד.
3: כיס פתוח.
1: מה,
2: בוא.
1: בסוף זה מתן אדלסון, הבן של אחד מעשירי העולם.
2: אם ירגיזו אותו.
3: אם ירגיזו אותו, את אמא שלו, לא?
1: כן.
2: אותו, כן, אמא שלו.
3: אמא שלו יש לה קבוצה ב-NBA.
2: כן, גם, דלס.
1: יעקב מאיר, עורך הספורט של ישראל היום, המון המון תודה על הדברים האלה. תודה.
2: החלנו
1: ביורו ליג, יעקב, תודה רבה. חד משמעית. אנחנו מקבלים דיווחים שדור תורג'מן פותח כחלוץ, הוא יכל, לא רע בעיניי, בעיניי היה צריך להיות מלך התחילה.
3: בבופרחי, תורג'מן, הבופרחי היה מחליף של תורג'מן שהוא הגיע, בסדר גמור, יאללה, שיתן לנו איזה...
1: תחושות,
3: שיתן לנו איזה דחלה.
1: התחלתם את זה כתחושות אופטימיות, לפחות מהצד של שכטר, מה התחושות עכשיו שאנחנו מסיימים תוכנית, קצת יותר מתכוון למשחק, והאם לרדת פה לדוכן ולשלוח ישראל?
3: אני פטריוט ציוני, והנבחרת שלי היום, תרשום אותי, מנצחת בבצ'קה טופולר את אירלנד.
1: מה אומר ורד?
2: אני ציוני פטריוט, גם אני מת שמנצחו. אתה יודע, אנחנו כל השבוע עם הבוקס הזה שספגנו, אני חושב שיהיה טקו.
1: טקו? בוא נעזב, שניכם אופטימיים, אני חייב להגיד.
2: תקשיב, אירלנד עם כל ה-3-0 הם לא כאלה טובים. אנחנו פשוט
3: היינו... לא, הם נבחרת טובה, אם הם לא טובים, אז מה אנחנו?
2: אנחנו היינו גרועים, בגלל זה אני אומר את זה. אבל בוא...
1: אתה אומר, אז מה אנחנו? אני רואה, זה העלה לי שאלה. אנחנו באמת דרג ב'?
3: אנחנו דרג ג'.
1: לא, כי אנחנו דרג ב' באומות.
3: אני חושב שאנחנו דרג ג'.
1: כן? מה הסדר? לאיזה נבחרות אנחנו באמת זה הדרג שלנו? מה, קפריסין, מונטנגרו, זה הנבחרות?
3: קפריסין, מונטנגרו, כן, אתה שם איתם.
2: קוסובו, רומניה כזה?
3: רומניה, קוסובו.
2: אתה שם...
1: אבל אנחנו לא באזור של שוויץ, אוסטריה, בוא נרד מזה אחת ולתמיד, נכון?
2: היינו.
1: לא, אני אומר, בוא נרד מזה אחת ולתמיד, אנחנו לא שם. כי כל פעם שאנחנו פוגשים, פתאום יש לך נבחרת אוסטריה, נבחרת שוויץ, אתה אומר, אוקיי, אז אפשר. צריך אולי לעשות את זה.
3: אתה רואה את הנבחרת האוסטרית, בלי כוכב אחד, עוזבים סאביצר וארנטוביץ' ושחקנים כל כך משמעותיים, באים עם סגל בלי שמות, כל השחקנים בונדסליגה, פרמר ליג, שחקנים שמשחקים, ולא הוא בליגה השנייה, זה בליגה הראשונה, זה כולם, ובאים, עם מאמן, יוצא מן הכלל, משחקים כדורגל, מנצחים בהליכה, וממשיכים קדימה. אנחנו לא שם.
1: ואם הסכינן בנבחרות, הנפתח, אין לנו עוד הרבה זמן, נכון?
4: יש לנו 3 דקות.
1: אבל הנפתח נושא שהוא קרוב, לפחות מבחינתי, עושה רושם שיכול להיות שהנבחרת המומצאת, ממדינה שלא קיימת פלסטין, תהיה בסוף במונדיאל לפנינו?
2: ניצחו
1: את סין 5-0.
2: לא דבר הזה,
3: תגיד. מי משחק שם, תגיד?
1: יש שם שחקן, אגב, יש שם חלוץ מליגה שנייה בראיתי, סליחה.
4: בנירנברג.
1: בנירנברג, יש שם שחקן. יש שם גם חלוץ שפותח ברומניה, נכון?
4: כן, כן, יש שם איזה כמה סמלים מוכרים.
3: פלסטיני בנירנברג?
1: כן. בליגה שנייה.
3: או שהוא לא פלסטיני, או שהוא...
1: אז זה כנראה פליטים, אתה יודע. מה זה פלסטיני? אין כזה, בוא, עם מומצא, כן?
3: כן. עם מומצא, מומצא, מומצא.
1: אז בסופו של דבר, אבל כן, אתה יודע, יש להם אזרחות. או איך שקוראים לזה, אני לא יודע.
3: זה יהיה... תשמע, אם הם היו משחקים באירופה, הם לא נבחרת כזאת...
1: אגב, שיחק גם זעיד קונבר שהיה בנוער של ביתר ירושלים. בנבחרת, במשחק.
3: ויש מישהו ישראלי שמשחק שם?
1: יש את ג'אבר עטה ששייך, ויש את השוער שהיה השוער השני. ויש את השוער שהיה השוער השני.
3: שולל לו את תעודת זהות. שולל לו.
1: אז שאלה היא...
4: אחמטה על החילוף, כן?
1: אחמטה, נכון, גם על החילוף.
4: אחמטה על החילוף.
3: לא, ג'אבר עטה, איתך בחדר על בשה. בוא נו, היה קפטן נבחרת צעירה. נכון. איפה? אתה יודע, זה דברים...
2: יורקים לנו, אחי, בפרצוף. מה בפרצוף? אנחנו עם שהם מתפקים.
3: חמודים.
2: כן, בטח.
1: לא, אבל אני שואל אתכם...
4: מייסי, שאחמד אשם משחק בפרקסם.
1: אם צריך להיות חוק, כן, בדיוק. אם צריך להיות חוק בהתאחדות, אתה לא יכול לשחק בליגה.
3: לא יכול לחיות בישראל.
1: לא, עזוב, זה לא יהיה חוק. אנחנו מכירים את המדינה.
3: אנחנו פלסטין, אתה הלכת לשחק בנבחרת פלסטין, נגמר, אין כניסה יותר
1: לישראל. אז אני שואל אותך, בוא נהיה פרקטי, זה לא יקרה, בוא, מחבלים לא שוללים להם, כן? אני שואל אותך פרקטי, האם ההתאחדות כדורגל צריכה לעשות סוג של חוק, שחקת בנבחרת פלסטין, אתה לא יכול או שאתה אומר לי, שמע, זה לא יכול, כי בחוקים של פיפה יהיה בלגן.
3: שומע, לא פיפה, לא כלום, יש חוקים. פלסטין, המדינה מומצאת, אתה לא יכול לחזור לשחק בישראל, לא משנה, אני אומר לך, לוקחת... תגיד, אתה שומע מה אתה אומר? אתה חי בישראל, אתה מקבל פה את כל התנאים, אתה גם שחקנים של שחקים, נבחרת סעירה, נבחרת נוער, שם סרט על היד, אתה שר את התקווה איתי ועם אחים שלי, ואתה הולך לשחק עם אנשים ששיבחו רצח וטרור, תגיד, זה נראה לך הגיוני. אנחנו עם הכי עזוי בעולם, בעולם, בעולם. שומע? זה לא להוקיע אותם. שחקן, בונה, אתה יודע, ג'אבר, זה לא נתפס, אחי, הוא היה עם סרט קפטן ישראל, הוא עם כפי העולה במשחק של פלסטין. תגידו, אתם שומעים מה אתם אומרים? זה עם של הזויים, זה עם, לא יודע מה, צריך לעשות פה מהפכה, לא רק בכדורגל.
2: הוא בנימה הזאת, בוא נקרא את אירלנד, נפתח אותם.
1: אנחנו מאחלים בהצלחה לישראל.
2: ניתן להם בראש,
1: ואני אגיד עוד משהו, אני אגיד עוד משהו בנימה הזאת, מחר יום האבל הלאומי, שנקבע לזכר האירועים בשבעה באוקטובר, אנחנו כאן, מהרגעים שלנו, מאיפה שאנחנו בכדורגל, משתתפים שוב, בצער משפחת ליאור אסולין, ששיחק איתכם לדעתי גם.
3: שיחקנו נגדו, לא היינו נגדו, אבל איש קסום ואהוב.
1: ומשתתפים בצער, ונקווה שבאמת נדע רק ימים שמחים.
3: אמן, אמן. עם ישראל חי. בשורות.
1: תודה לכולם.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
5: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
2: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: שלהם מגועלות בדם, ולכן הם מתחילים לתכנן כיצד לפעול, איך למנוע זאת, בזמן שמשגיחים על המחבל, וגם מטפלים בתא שנתקר. בוא נראה את התעוד המלא.
4: Give him put the pillow.
5: Take this. Can you give me painkiller in my hand?
4: Yeah.
5: No, your hand, it's good.
4: Not sleep.
5: Breathe. Little, very little. More.
4: What is
6: that? אנחנו לא סיימנו, חבר'ה, לא סיימנו. לא, אחי, יש מצלמות, אחי.
5: הכל בסדר, תירגעו.
7: כן, מי שהצילו את המטוס מבקשים מהצוות לתעד כדי שלא יעצרו אותם, אומרים אנחנו נוחתים במדינת אויב שזו סעודיה, אלה התיעודים שמביאה לנו יולן כהן. היום אנחנו כבר מבינים לעומק כמה השמיים שלנו פרוצים בגלגול האחריות בין משרד התחבורה לגורמי הביטחון, והשאלה המטרידה, מי שומר עלינו עכשיו? כתבנו לענייני תעופה דין פישר, אתה מספר שרק על יום החלו בעצם משרד התחבורה לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות.
8: נכון מאוד יונית, ואין ספק שכל מה שראינו עכשיו בסרטונים של הגבורה של הישראלים רק מגדילים את המחדל שהיה כאן לאורך כל השנים האחרונות. חשפנו אתמול בחדשות סוף השבוע על כך שהיו כאן טייסים איראנים, לבנונים, פקיסטנים, עיראקים, כל מדינת אויב שעולה לנו בראש, כמעט כולם ביקרו בשטח ההפקר בנמל התעופה בן גוריון. מרביתם כמובן הגיעו לנתב"ג, נחתו, מיד לאחר מכן הם ריאו בטיסה חזור, כן, גם עם חברות תעופה מאירופה. מה שאנחנו יכולים הערב לספר זה שרק בשעות האחרונות החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות, וזה באמת אירוע יוצא דופן. שיחה שאנחנו מקבלים בין בכירים במשרד התחבורה לבין בכירים במשרד הפנים, שמנסים להבין גם הם מה קרה כאן בתחקיר פנימי שהם עושים, וזה אולי מראה עד כמה גדול ועמוק היה כאן המחדל.
9: אם הוא מגיע עם דרכון אמירתי ואתם לא יודעים שיש לו רומני, אז אתם לא תוכלו לדעת.
10: אנחנו לא מקשלים אותם ברמה הזו.
9: כשהוא שם, כשהוא יוצא ממדינת המקור.
10: אנחנו מקבלים את הרשימה של הנושאים.
9: כן.
10: והצוותי האוויר.
9: כן.
10: אבל בתכלס אני מקבל את זה אחרי שהוא אמרי.
9: זאת אומרת, אחרי שאתה מקבל את הרשימה, זה לא עובר לבדיקת גופי מודיעין, אוקיי?
10: עובר, הכל עובר דרך המלן. עובר לגלל...
9: כלומר, למעשה, מה אתה אומר? הטיסה הזאת, קיבלתם את בריטי הצוות.
10: אנחנו קיבלנו, השב"כ קיבל, המוסד קיבל, כולם קיבלו את זה.
9: כולם קיבלו את זה, והם לא הסמכת, אבל גופי המודיעין קיבלו את הרשימות.
10: קיבלו את הרשימות, בוודאי.
8: כן, ואלו שיחות שנערכות עכשיו, ובהחלט שיחות להטריד את כולנו, כי לפי מה שאנחנו מבינים כאן, מקבלים בישראל את הרשימות בחלק מהמקרים רק אחרי שהמטוס סמרי, וכך מגיעים לכאן טייסים כאמור ממדינות אויב. ושימי לב יונית למסמך שאנחנו חושפים הערב, שנשלח בשעות האחרונות לחברות תעופה זרות, ספציפית גם לחברות תעופה אמריקאיות. במסמך הזה, הודעה שנשלחת על ידי משרד התחבורה, לפי הדרישה החדשה, אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות מסוימות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, אינם רשאים להפעיל טיסות לישראל או להיות על סיפונה. אנחנו רואים כאן את כל המדינות הבעייתיות, בין היתר איראן, עיראק, לבנון, אנחנו רואים כאן גם את השמות של אומן, פקיסטן, קטאר, סעודיה, הרבה מאוד מדינות שבהחלט המסמך הזה נוגע אליהם, וכנראה כפי שפרסמנו הם כבר היו כאן בשנים האחרונות. ואולי הכותרת המרכזית מהמסמך הזה היא מה שנוכל לראות עכשיו על המסך. בסוף ההודעה הזו כתוב כך, אם יש לך אזרחות או אזרחות כפולה של מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל, ואתה משובץ כעת לטיסות שהושפעו, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. זה מה שאומרים בחברות התעופה הזרות, מודיעים לטייסים שלכם אחרי שהם כבר שובצו להגיע לישראל, וזה אירוע יוצא דופן ומחדל שאומרים, ונחזור על זה שוב, גודל הנס וכגודל המחדל.
7: זו הנחיה חדשה שיוצאת עכשיו. כן. זה דבר מדהים. כלומר, הנס...
11: זו בדיוק הבעיה, שאין להם דרך לוודא את זה אפילו.
8: נכון, ועכשיו אגב בודקים גם, האם באירופה, ששם יש את החוק שאומר שאסור לדווח על בגלל הפרטיות, יכול מאוד להיות שגם האירופאים לא דיווחו לנו בכלל אף פעם.
7: אז ככל שאנחנו מבינים, הנס הוא לא רק של טיסה 1073, אלא של כולנו שזה לא קרה עד עכשיו. מול הפרטיות. פרצה הזו. תודה רבה, דין. עוד על המחדל וזריקת האחריות בין הגופים השונים, הנה הכתבה של דין.
12: 5 ימים חלפו מאז נמנע אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. וגם היום, אף גורם, משום גוף, לא יודע לקחת אחריות על מה שעלול היה להסתיים אחרת לחלוטין.
13: ככל שאנחנו מבינים את חומרת הנזק שהיה יכול לקרות, אנחנו מבינים כמה חוליות בשרשרת היו חלשות בתפקיד שהן היו צריכות למלא. בדרך כלל אומרים שהשרשרת היא חזקה כגודל החוליה החלשה בה, אבל פה לצערי יש הרבה מאוד חוליות חלשות שאנחנו צריכים לבדוק מה קרה לכל אחת מהן.
12: 3 גופים אחראים על המחדל. בראש ובראשונה, מי שתחת אחריותו נמצא עולם התעופה. משרד התחבורה. תחת השרה רגב עומדת רשות התעופה האזרחית וגם אגף הביטחון חירום וסייבר של המשרד, והוא זה שאמון בעיקרו על פיקוח אבטחת הטיסה, אבחון ביטחוני על טיסות זרות ובדיקת רקע לצוותים. מבחינת ההנחיות המקצועיות הביטחוניות, הגוף האחראי הוא שירות הביטחון הכללי והעומד בראשו דוד זיני. הוא זה שאחראי על אבטחת חברות התעופה הישראליות וגם קביעת הנחיות אבטחה בנמל התעופה בן גוריון לכל חברות התעופה.
14: אני זוכרת מקרים שהעברנו דרכונים של צוות אוויר, גילינו שיש להם אזרחות נוספת ממדינה עוינת, והם עברו כמובן לטיפול של משרד הביטחון. הרבה פעמים חלק מהם סורבו, כניסתם סורבה לארץ, אבל הם כן עלו על טיסה לישראל.
12: הדברים שמספרת לנו היום עובדת לשעבר בנמל התעופה בן גוריון, מדגישים עד כמה עמוק המחדל. במשך שנים טסו לכאן טייסים כמעט מכל מדינה בעולם. נחתו, היו יכולים לצלם, לבחון, להסתובב בין מפרע, והכל אפילו לא מתחת לרדאר של גופי הביטחון, אלא בזכות וברשות, כי ככה זה כשאף אחד לא בודק.
14: היה מקרה ספציפי אחד שזכור לי במיוחד, שטייס בחברת תעופה גדולה מאוד הגיע לפה עם דרכון לבנוני. כששאלנו אותו אם הוא ידע שהוא לא יכול להגיע לפה, אז הוא אמר שלא, והוא החליף איש צוות שהיה חולה. כנראה פייס אחר שם שבאת הטיסה הזאת, הוא פשוט החליף אותו ברגע האחרון, והוא הטיס את הטיסה לישראל. לצערי לא הופתעתי, כי אני זוכרת הרבה מאוד מקרים כאלה, גם של צוות אוויר דיילים, לא רק טייסים עברו פה. לצערי, אני בטוחה שבהמשך יתגלו דברים הרבה יותר חמורים מזה.
12: נדגיש, במשרד התחבורה מפנים את האצבע למחדל ההבטחה לשבק, כמובן גם למוסד, על אף אחריותם לבדוק את הרשימות שמתקבלות מהחברות הזרות. לפעמים צריך פשוט להקשיב לדברים שנאמרו בתדרוך של אגף הביטחון במשרד התחבורה, שמסבירים שגם להם לא ברור מי באמת היה אמור לעשות משהו עם הרשימות של צוותי האוויר שמגיעים לארץ.
15: אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשי צוות זרים. אגף הביטחון זה לא סבק, אין לנו אנשי אבטחה בחול. אנחנו נסמכים על התחייבות של חברת תעופה, של מדינה ושל רשות מוסמכת באותה מדינת מוצא.
16: האם הקצין הראשון הזה היה צריך לעלות לטיסה? חד משמעית לא. חברת התעופה היא יודעת בוודאות שאסור היה לה להטיס את המטוס עם הטייס הזה, מכיוון שהוא מחזיק בדרכון אומני, וכידוע אזרחים אומנים לא יכולים להיכנס למדינת ישראל.
12: מסמך פנימי של המלל שנחשף היום מצביע על כך שהפערים בהבטחת הטיסות הזרות היו מוכרים כבר בשנה שעברה. בישראל, באופן שלא דומה לשאר המדינות, אין גוף אחד האחראי על הבטחת תעופה, אלא קיימת חלוקה היסטורית בין השבק למשרד התחבורה, כאשר שבק מנחה את החברות הישראליות, ומשרד התחבורה עוסק בטיסות הזרות. הקבינט קבע כבר ביולי 2021 שרשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה תבדוק כי הנחיות האבטחה במדינות הזרות עומדות בהוראות אמנות הבינלאומיות. במלל מוסיפים, ראו שמשרד התחבורה יממש את אחריותו על הטיסות החכורות יחד עם הטיסות הזרות.
15: אנחנו לא קיבלנו את השמות של הטייס או שאר אנשי הצוות, אנחנו גם לא מקבלים, ואין לנו שום מידע לגבי הצוות הקונקרטי.
17: אין 100%. ה-100% זה לעצור את התעופה הזרה לישראל, וכולנו נוכל לשאול בשקט, אבל אין דבר כזה.
12: גם הדיון הזה מ-2023, על החוק שמחייב את כל חברות התעופה להעביר לישראל את כל פרטי הנוסעים ואנשי הצוות, מעלה לא מעט שאלות, ובעיקר לא מסדיר את התשובה מי אחראי.
18: זה סוד גלוי שמדינות עושות שימוש בנתונים האלה לטובת שמירה על ביטחונן. בשותפות שלנו עם הרבה מדינות, כולל מדינות אירופאיות, ברור שהנתונים האלה על פי החוק בכל מדינה הם חלק דרמטי ביכולת לסכל פיגועים ואירועי טרור.
12: גודל הנס כגודל המחדל אומרים כאן בישראל. עכשיו נקווה שמבינים שניסים זו לא תוכנית פעולה.
7: כן, לגבי הבכירים ששמענו בכתבה הזו של דין במשרד התחבורה, אז אומרים אני ואתה חושף ערב שמנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, שאמור בין היתר לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מאותה חברה כסף במסגרת עבודה נוספת שלו.
19: נכון, אחד מאותם אלה ששמענו עכשיו בכתבה של דין מסביר מה צריך לקרות, סיפור פשוט לא יאמן. דביר רובינשטיין הוא מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, אחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מי שבין היתר היה אמור לוודא שאין טייס אומני על הטיסה של פליי דובאי. אבל מסתבר שלצד התפקיד הקריטי הזה, הוא עושה, שהוא עושה אותו אגב בתור פרילנסר, מלמד אותנו כמה מייחסים חשיבות לתפקיד המשמעותי הזה, הוא מספק ייעוץ והדרכות לאותן חברות טיסה ותעופה זרות שעליהן הוא אמור לפקח לכאורה ניגוד עניינים חריף. קודם נראה בריף שהוא כותב על עצמו לטובת הרצאה שהוא העביר. מופקד על כלל האישורים וההיתרים הביטחוניים הנדרשים לכל חברת תעופה וטיסה מבקשת להיכנס לישראל, הן מראש והן בזמן אמת. בנוסף, מייעץ לחברות תעופה ברחבי העולם המפעילות טיסות לישראל. אפילו כשהוא כותב את זה, הוא לא מבין את הבעיה. ועכשיו יונית תשמעי את הדבר הזה. רובינשטיין טס לאמירויות והוא מעביר שם הדרכות וייעוץ לחברת פליי דובאי ולחברת אמירטס. ממש כך. אנחנו ניסינו להבין את זה, ניסינו להבין איך ייתכן שאותה חברת פליי דובאי שעליה הוא אמור לפקח, לוודא שלא מגיעים טייסים זרים, הוא מעביר בכובעו השני הפרטי הדרכות לאותה חברה, אחר כך הוא אמור לחזור לארץ ולפקח. ואם הסיפור הזה לא מספיק מקומם ומטריד, אז תכף אנחנו נראה עד כמה הכתובת הייתה על הקיר. הנה קטע מהרצאה שלו, של אותו רובינשטיין, על הלקחים החשובים שהאמריקאים הפיקו מאסון התאומים, והוא אומר שם בין היתר שהם דורשים לקבל מראש את שמות כל הטייסים הזרים שאמורים להגיע, והם עושים בחינה מראש לפני ההמראה מה הרקע שלהם ומה הסכנות מהם. בואי נראה.
20: 19 מחבלים לימדו אותנו שאפשר לחטוף מטוס ללא חומר נפץ, ללא נשק, כל חברת תעופה, גם אמריקאית וגם לא אמריקאית, שטסה ארצות הברית במהלך השנה, שנתיים שלאחר 9-11, דבר שהשתחלל עם השנים, והוזכר כאן על ידי איתי, על הרשימות. אין דבר כזה שרשימות נוסעים לא נבדקות מראש. גם צוות האוויר כיום, מה שלא היה מעולם לפני מספר שנים, עובר בידוק ביטחוני. גם בידוק של background check, של בדיקות רקע, וגם בידוק פיזי, טרם המראתו.
19: אז עכשיו הנה, אנחנו נראה את אותם, את תעודות הוקרה שמופיעות גם בעמוד שלו, שהוא מעלה מפליי דובאי ומהאמירטס ומחברות התעופה הזרות האלה באמירויות, שהוא שמוכירות אותו על ההדרכות באופן פרטי שהוא עשה שם. תשמעי יונית, זה מזכיר לי ערב השבעה באוקטובר את אותם גם גנרלים וגם מנהיגי המדינה שדיברו על לקחי הקונספציה של מלחמת יום הכיפורים ערב השבעה באוקטובר. פנינו לדביר רובינשטיין עם הטענות האלה, הוא סירב להגיב, אבל גם פנינו למשרד התחבורה עם סדרה של שאלות ועם בקשה להגיב על העניין הזה. במשרד התחבורה סירבו להגיב לנו על הדברים האלה.
7: עומרי, תודה רבה. ואנחנו איתך דפנה ליאל, כתבתנו באופוזיציה, דורשים את פיטורי שרת התחבורה רגב וחקירת הכשלים בדרגים המקצועיים.
21: נכון, לאורך היום דרשה האופוזיציה לפתוח בחקירת המחדל הזה. היו פניות של חברי כנסת ליועצת המשפטית לממשלה, שמתמקדות בעיקר בעניין של הרשלנות. אם המידע הוא עבר לישראל והיה כאן, מי בעצם התרשל בתפקידו ולא בדק את מה שהיה צריך לבדוק. זה במישור הזה, מבקשים לפתוח בבדיקה, אבל יש גם קריאות ציבוריות יותר. ראשי גוש השינוי טוענים שהממשלה חייבת לתת תשובות לציבור בשורה ארוכה נוספת של סוגיות, כמו האם בטוח כרגע לטוס, האם באמת ביקרו טייסים, איראנים ואחרים בישראל, מה עושים עכשיו כדי למנוע את העניין הבא, כמובן יש גם משבר תעופתי שצריך לנהל ברגע זה, וכמובן דורשים לבדוק את העניין לעומק. בואו נראה דברים שאמרו היום בהצהרות נפרדות אייזנקוט ובנט.
0: כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. אבל במקום לחקור ולהפיק לקחים כדי למנוע את האסון הבא, נתניהו ומירי רגב חוגגים את המחדל שקרה במשמרת שלהם.
1: קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מהחיות שבנימין נתניהו ושריו הביאו. סוג המנהיגות הזה מסכן את ישראל, ומסכן באופן ישיר את אזרחי ישראל. הם לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר.
7: כן, שגם באסון ההוא כמובן עוד לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו איתך, ירון אברהם, ולאיש שמינה את מירי רגב וגם את ראש השב"כ והמוסד, ראש הממשלה מקים ועדת בדיקה.
8: נכון, ראש הממשלה מנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כל היבטי התעופה הזרים בישראל. לא ברור יונית מה יהיו הסמכויות של הגוף הזה, כמה זמן זה ייקח, מתי יגישו המלצות או מסקנות, האם זה עניין של ימים, האם זה יפגוש אותנו אחרי הבחירות. כרגע זה נראה כמו ועדה כדי לצאת ידי חובה, אבל בואי נראה. עכשיו תראי, ביממה האחרונה ראינו גם בכתבה של דין, יש יותר ויותר תדרוכים של כל המעורבים שפשוט מגלגלים אחריות זה על זה. אני יכול לספר לך שיש כבר כאלה שמתייעצים לא רק עם יועצי תקשורת, אלא גם עם עורכי דין וגורמים משפטיים לגבי מידת האחריות שלהם. עכשיו אני רוצה שתראי את הפוסט הזה של שרת התחבורה מירי רגב ממאי 2025. בפוסט הזה היא מברכת על חזרת החברות הזרות ארצה, והיא כותבת בצורה ברורה, המשרד דואג לשמור על תנאי בטיחות וביטחון גבוהים, אז ידעו שם, היא ידעה לקחת את הקרדיט בקלות. עכשיו הערה לסיום, כי ממש כמו מחדל 7 באוקטובר, יש פה לפחות לדעתי מחדל לכולם, של משרד התחבורה שאחראי ואמור לבדוק את החברות הזרות, שהן עובדות ברגולציה ובאמנות, ולא עשה שום בדיקה ולו בדיקה מדגמית. של המוסד, אדם שטוף שנאה, אזרח אומני שכותב ברשתות החברתיות את משנתו, ועולה בכל זאת למטוס בדרך לישראל. של השבק, של ראש השבק, שמטריע בחודשים האחרונים מפני הבידוק של הטיסות הישראליות לאמירויות, ומקשיח את התנאים, ולא חושב שאולי צריך גם להסתכל על החברות הזרות, אם זה התנאי שלו להמשך הטיסות של החברות הישראליות, וגם על המלל ועל ראש הממשלה. אלו הגופים המתכללים במדינת ישראל בדיוק במקומות שיש לקונה. למה הם קיימים שם? אם לא כדי לקשור את כל החוטים ביחד בדיוק שיש את אותו וויד, את אותו חור שחור. בקיצור, כמו במחדל 7 באוקטובר, גם פה יש מספיק מחדל לכולם. נקווה שהוועדה שראש הממשלה עכשיו ממנה תהיה מספיק רצינית כדי לחלק את האשמה הזאת.
7: נוסיף עוד כוכבית, הדברים שפרסם דין פישר בשבוע שעבר, שהיה דוח מבקר המדינה ב-2024, שהתריע כבר על הדברים האלה. תודה רבה, ירון. במקביל, פרטים חדשים נחשפים היום בעולם על ההיסטוריה והעבר של הטייס שניסה לרסק את המטוס, גם סימני שאלה חדשים, למשל על הפטיש הזה שנמצא דרך קבע בתא הטייס. קרן בצלאל עם הכתבה.
22: It was a normal flight.
7: קברנית הטיסה, קפטן סמית מצ'אר, השלים ממש לכולנו את פיסת המידע החסרה והחשובה כל כך, איך למעשה הכל התחיל.
22: The co-pilot, he wanted to pray. While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly there was a big blow to the back of my head.
7: בשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו מבית החולים באבו דאבי, שבו הוא עדיין מאושפז, סיפר מצ'אר איך נאבק בטייס המשנה, תוך שזה חובט בו בגרזן. בשלב מסוים הוא התמוטט על רצפת הטייס, ראייתו התערפלה מהחבטות בראשו, אך בשארית כוחותיו הוא הבין שזה לחיות או למות.
22: I pushed against everything, I gave everything that I had. and just went for the door and opened the door.
2: באיחוד האמירויות נמשכת חקירת פיגוע הטרור, שמתחזקת הערכה שהטייס המפגע, המאמי למאמי, פעל לבדו.
3: New information about the co-pilot suspect who investigators say tried to fly a jet bound for Israel into the ground.
2: גורמי ביון בינלאומיים מתחקים אחר תחנות בחייו, על מנת להבין מתי ואיפה החלה הקצנה בעמדותיו. בשנת 2014 קיבל המאם ויזת סטודנט ללימודים באוסטרליה. הוא למד במוסד במדינת ויקטוריה בין השנים 2015-2017.
4: Authorities will investigate whether the man was radicalized while in Australia.
2: בשנת 2023 השלים לימודים מרחוק במנהל תעופה באוניברסיטה בבריטניה, זאת במקביל לעבודתו בחברת התעופה אומאנר, ממנה התפטר בשנת 2025 לאחר שנאסר עליו לטוס בשל עמדותיו הקיצוניות. חברת התעופה המרוקנית החליטה שלא להסיקו לאחר תקופת הכשרה קצרה מאותן הסיבות.
23: How a man who allegedly had these known extremist views, who had apparently talked about killing Jews on social media, was allowed to fly the route from Dubai to Tel Aviv.
2: בין השאלות שדורשות מענה, איזה הליך סינון ומיון עבר טייס המשנה עם העסקתו בחברת פליי דובאי, מה אם בכלל ידעו מעסיקיו שם על עברו, עמדותיו והליך ההקצנה שעבר.
24: If the Omanis had concerns about the political leanings of the individual, whether they could or did pass that information onto the UAE.
2: ומעבר לשאלות המודיעיניות ביטחוניות, טיסת FZ-1073 מעלה לו מעט סוגיות נוספות בעולם. גרזן החירום שמונח בקוקפיט בדיוק עבור מקרי חירום הפך לנשק בידי הטייס, והנעילה ההרמטית מפני פריצות אל תא הטייס שהגיע לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר.
25: And there has to be a secondary access to cockpits if we run into a scenario, and those conversations are going to take place.
2: ויש כבר מי שמדבר על משבר אמון בענף התעופה במרקם היחסים שבין טייסים לנוסעים.
7: עכשיו אנחנו לבחירות בעוד 23 ימים. אחרי חשיפת ההתבטאות של יוסף חדד כאן אתמול, תמיכה לכאורה במדינה פלסטינית ממספר 2 אצל אופר וינטר במפלגה, ראינו היום ניסיון למזער נזקים מצד שניהם, יושב ראש ועדת הבחירות בנושא אחר, כונס את ראש הממשלה ב-30,000 שקלים, אחרי שהשתמש בתיעודים חיילים לתעמולת בחירות בניגוד לכללים. הכתבה של ענבר טוויזר.
26: كيف تنظر الى الى لوجود دوله فلسطين
27: طبعا هذا شيء يعني انا دائما بقول انه الحل النهائي دوله اسرائيل بجانب دوله فلسطين طبعا طبعا طبعا هذا الشيء لازم يحدث مباشره كل هذا الشيء
28: כך נשמע יוסף חדד מספר 2 של אופר וינטר בראיון שקיים לפני 5 שנים והיום אחרי חשיפת ההתבטאות הזאת שלא עולה בקנה אחד עם רוח מפלגתו חדד חוזר בו מהאמירה בערבית וטוען השתניתי.
29: באותה תקופה, לפני מעל 5.5 שנים, סברתי שהסוף לסכסוך הישראלי-פלסטיני יהיה כשערבי ישראל הגיעים ישתלבו במלות המפתח, ישבו בשולחן המסע ומתן, וככה יוודאו שהבולשיט הפלסטיני לא יעבוד עלינו. שינוי הגישה אצלי ביחס לפלסטינים ולסיכוי לכל סוג של שלום איתם היה בימי שומר החומות, כשראיתי את הפלסטינים יחד עם ערבים ישראלים לאומנים וקיצוניים מעבירים את הרחובות בישראל.
28: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שמתחרה עם וינטר על קולות דומים מיהר לגנות. כשמחפשים כוכבים חדשים וקונים חתול בסק, אחוז החסימה הוא לא הסכנה היחידה. ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, העניק לו גיבוי, ויצא נגד מי שקרא לו להתנער מסגנו ברשימה.
30: אנשים כותבים לי, תיכנס בו, תדיח אותו, תזרוק את יוסף. איזה צביעות, איזו חרפה, התבלבלתם. עכשיו גם יוסף חדד הפך להיות האויב של מדינת ישראל? תתביישו לכם. בן אדם שעשה ועושה כל כך הרבה עבור מדינת ישראל, שמשלם מחירים שאתם לא מאמינים.
28: 23 ימים לבחירות, ישראל ביתנו פרסמה הבוקר את מה שהיא מכנה תוכנית לפירוק הרשות הפלסטינית.
31: אנחנו חייבים לבטל את הסכמי אוסלו ולפרק את הרשות הפלסטינית. אסור שתקום מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, בבקעת הירדן ובעזה.
28: וביהדות התורה מבהירים כבר מעכשיו שהתנאי שלהם לישיבה בממשלה הבאה הוא חוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות.
5: אגודת ישראל ודגל התורה הולכים ביחד. אנחנו מסכימים שאנחנו לא לוקחים לא תפקיד של שר, אם יקחו שרים, לא תפקיד של סגני שרים, ולא תפקיד של יושבי ראש ועדות.
6: זאת אומרת, קודם כל נושא
5: לא,
6: הגיוס לא עושים, להסדיר
5: לא
6: אותו.
5: כל מה שהגיוס לא מסודר, אז אנחנו לא יכולים לשמוע את התירוצים. את התירוצים האלה שמענו קדנציה אחת.
0: כל אזרח חייב להכיר את התנאי של שותפי נתניהו, דרי וגולדקנופ. לא ניכנס לממשלה בלי חוק השתמטות, הם הצהירו. צריך להבין את המשמעות. אין לנתניהו ממשלה בלי השתמטות.
28: יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, קבע היום שנתניהו עשה שימוש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות.
9: אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם...
28: בעקבות עתירות שהוגשו, סולברג חייב את ראש הממשלה לשלם כנס אישי של כמעט 30,000 שקלים. סכום שכנראה לא ירתיע את הליכוד או מפלגות אחרות מביצוע עבירות דומות.
7: 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, אירועי הזיכרון שאותם נלווה כאן בהרחבה לאורך השבוע החלו היום. המשפחות של החטופים והנרצחים חושפות לרגל יום השנה עוד הקלטות של רגעי השבי ושל רגעי הטבח. רומי גונן פרסמה היום סרטון מרגעי החטיפה וההובלה לעזה, אביה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זכרונה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי, חשף הקלטה שלה מתוך הרצועה. הכתבה של לינאי.
10: אני... שוכבת שם, השמש ממש מקרינה עליי, השיער שלי נושב ברוח, וזה מה שקורה בתוכו אותו.
7: בפעם הראשונה אחרי 3 שנים, רומי גונן חושפת את תיעוד החטיפה שלה ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר.
10: הרביצו לי, אבל כאילו כל מה שעובר לי בראש זה הכאב. הוא לא שחרר אותי. סוף הסרטון, רואים אותי פותחת עיניים. משהו גם ברגע הזה שאני רואה את הפתיחת עיניים, כן נותן לי את האישור שהייתי שם בהכרה.
7: בפודקאסט שלה, החיים החדשים של רומי גונן, היא משתפת בטראומה שלא מרפה, בפלשביקים שמופיעים מהשבי, בהתמודדות שלא נגמרת.
10: אני קמה עם זה בבוקר, אני חתשון עם זה בלילה, זה בחלומות שלי, זה ביום יום שלי.
11: השם שלי, נועה מרציאנו. תעודת זהות, 21417923. אני נמצאת בעזה. בכל עזה מופצצת עכשיו בטילים. אני בעזה כבר 4 ימים. יש פה עוד חטופים, ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו.
7: גם אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו, התצפיתנית שנחטפה ונרצחה בשבי, חשף לראשונה הקלטה של נועה מהשבי, 4 ימים אחרי שנחטפה ממוצב נחל עוז.
12: הגיע לבית חולים ושם נרצחה. היא הופקרה כאשר היא הייתה תצפיתנית, היא והחברות שלה דיווחו, הם ידעו מה הולך לקרות. אבל אף אחד לא שמע אותם. 3 שעות היא ישבה שמה, באחד עם 6 מחברותיה. שמסתכלות על חברותיה המתים.
7: אתמול באירוע פתיחת התערוכה החלל שנשאר של מועצת אוקטובר במרכז פרס לשלום, מרציאנו קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד אחרי הבחירות, ואמר שאם לא תקום כזו, זאת תהיה הפקרה נוספת של נועה. גם עמית עידן, אחיו של רועי עידן זכרו לברכה, והדוד של מיכאל, עמליה ואביגייל שנחטפה לעזה, השמיע הקלטה מצמררת של מיכאל ועמליה למוקד 100, מיד אחרי שהוריהם נהרגו.
13: המשטרה שלו מדברת לי. אנחנו ילדים, אבל זה בגלל שההורים שלנו שתיהם מתו.
14: אז מה ההורים שלכם?
13: מתו.
14: מתי מתו? איפה אתם נמצאים?
13: בעוטף עזה. כפר עזה.
14: אתם מטרידים את המשטרה? אתם משקרים?
13: לא, אנחנו משקרים.
14: לא, אנחנו משקרים. איך
7: אתם? 3 שנים למחדל הגדול ביותר מקום המדינה. וגם שכבר ראינו ושמענו הכל, ממדיו עדיין בלתי נתפסים. הכאב הגדול, הבתים שהתפרקו, המשפחות שנשארו ללא תשובה, וללא תקווה באופק. כן, בהמשך המהדורה נביא כאן כתבה של יעל אודם על הסבים והסבתות שהפכו למעין הורים לילדים שאיבדו את הוריהם ב-7 באוקטובר. נצא להפסקה של דקה, אחר כך ההוקרה של הרמטכ"ל לנגדת ו' שהזהירה ואף אחד לא שמע אותה, וגם ניר דבורי בעזה 3 שנים אחרי.

0: היום מעניק הרמטכ"ל תעודת הוקרה לנגדת וו מיחידה 8200, זו שהתריעה על אפשרות של מתקפת הפתע של חמאס, זו שלא הקשיבו לה. הוא בוחר לעשות את זה מול כל סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל, ניר דבורי.
1: נכון, ובנימוקיו של הרמטכ"ל, וו היא זו שהתריעה על כך שחמאס ערוך למתקפת פתע, וזמיר אומר שם באותו טקס לקצינים הבכירים, וו היא דוגמה מובהקת לאומץ לב מחשבתי ולמקצועיות, והוא ממשיך ואומר להם, אסור יותר לאפשר שיח מרצה או דיכוי חשיבה ביקורתית, והוא מתכתב כאן בהחלט עם סגן אלוף אריה מדרור, שלקח הרבה מאוד זמן למרות שהוא דח מהצבא והיה מפקדה ממש הישיר של
0: וו,
1: נכון מאוד, ולא שאל אזהרותיה צריך לומר, האופן בו וו למעשה פעלה כאן צריך להיות לרגליהם, נר לרגליהם של כל חייל וכל קצין בצהל על האופן שבו היא פעלה וגילתה את האומץ כפי שמתאר זאת הרמטכ"ל, ולכן גם אם באיחור וגם מאיתנו, כבוד.
0: כן, אם רק היו מקשיבים לך, חיינו היו אחרים לחלוטין. ניר, תודה רבה. ושלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אתה בתוך הרצועה, בעומק רצועת עזה, כדי לראות בעיניים מה קרה בשטח ומה השתנה. חמאס עדיין מחזיק ברצועה. ישראל מגבירה לחץ כדי שחמאס יתפרק מנשקו במסגרת ההסכם שעליו הוא חתום, או האם אנחנו בדרך למהלך צבאי נוסף. הנה הכתבה של ניר דבורי.
2: השינוי הכי גדול והמיידי רואים בעיניים. אין פה שום בית שעומד על טילו.
3: מיד בכניסה השינוי בולט לעין. בית חנון, בית ליה, סג'איה, שותחו. וכך זה לכל אורך הקו הצהוב ברצועה. ישראל מתקרבת לצומת, הסדרה או חזרה ללחימה ברצועה. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מה המצב עכשיו כאן ובעיקר לאן הולכים?
2: מה באמת השינוי?
4: אז אני חושב שהשינוי המרכזי הוא שינוי שמתרחש בנו. באיך אנחנו מקיימים את ההגנה על היישובים שלנו. כהגנה קדמית, יוזמת, התקפית. מהיר סדרות כרגע נמצאת במרחק של 6.5 קילומטרים מאיתנו. זה עומק שמאפשר לעשות הרבה דברים בתוכו. גם אם נספוג פה הפתעה, יש לנו מספר שכבות שיודעות גם לספוג את אותה הפתעה שכנראה שמורה תמיד לתוקף.
2: לא.
4: אפשר לראות את העיר עזה, שהיא ממש בקו ישיר אחרי המבנה הכחול הזה שם. זה ממש מה שממשיך שם את צי הגובה. ואם נסתכל פה שמאלה, אנחנו יכולים לראות פה את כל קו המוצבים שלנו שממשיך פה על הרכס, ואת כל שטח ההשמדה שנמצא פה מתחתיו, היה ובאמת אויב ינסה לחדור דרכו.
3: צהל בונה קו מוצבים חדש לאורך כל הרצועה, מבית חנון ועד רפיח. 38 מוצבים, הוא מחזיק ב-64% משטח הרצועה. פיקוד הדרום מגביר עכשיו את הלחץ על חמאס, בתקיפות פעילים ובהשמדת תשתיותיו, לנסות ולהביאו להסכם, אבל זה גם יכול להביא לפיצוץ.
2: מה המצב של חמאס בעצם היום?
4: אחד, הוא לא זנח את שאיפותיו. הוא רואה בהשמדת מדינת ישראל כאולי זכות הקיום המרכזית שלו. הוא עוסק המון בבניין כוח, בין אם זה לגייס צעירים נוספים לשורותיו. אנחנו רואים שהוא מאוד מתקשה ביכולת לייצר משהו שהוא מאוד מאוד רובוסטי ורחב. ועם זאת עלינו להניח שיש לו יכולות כאלו.
3: ברגע אחד הכל נדרך. זיהוי דמויות חשודות לא רחוק מאיתנו.
4: יש שם איזה זיהוי בצמידות לקו הצהוב. נבדוק רגע עם יכולת להביא פה זיק מתחת לבית הקלפים, שם עם כל התרעה הזאת, זה מטריד אותי מאוד. תוודא שנייה שיש רחפן איסוף מעל.
3: זו המציאות היומיומית כאן. אנחנו עם לוחמי גדוד צבר של גבעתי שמחזיקים את הקו.
2: כל פעם שאני מסתכל על התמונה הזו היא מדהימה מחדש.
4: תמונה שמדהימה בכיעורה, אכן. היא משקפת את הסיפור במובן הכי ריאליסטי שלו. עם איפה האויב בחר להיטמע, איזה תשתיות הוא בחר להקים, ומה המחיר שעליו לשלם. הקו הצהוב כבר ממש
2: בצמידות שם. אותו, הגדלתם מערבה.
4: ממש בצמידות שם, איפה שהיה צורך מבצעי דחוף לעשות את זה, בין אם זה כדי לחשוף תשתיות תת-קרקעיות, או בגלל מחבלים שראינו שהתבססו שם במרחב. עכשיו גם באירוע קיצון, שהאויב עכשיו יוזם כנגדנו את כל מה שיש לו, היכולת רגע להצליח ולהכיל את זה בתוך התחומים האלו של השטח הנשלט, היא לאין שיעור יותר טובה. אהלן, מה נשמע?
2: לאן הולכים מכאן?
4: אנחנו צריכים להשלים את המשימה. ולעמוד בכל מטרות המלחמה. אם אנחנו נמצאים היום בימים של מיצוי מהלכים מדיניים, באחת זה משתנה, ואז נידרש להשלים את המשימה באמצעים צבאיים. יש פה גם תנאים מאוד מאוד טובים ביכולת לצאת להתקפה. היה ויוטל על צהל עכשיו להשלים את המשימה באמצעים צבאיים, אז אפשר לראות, הנה העיר עזה. בוא ניכנס.
3: הישיבה בקו המוצבים בתוך הקו הצהוב מאפשרת להרוס את מה שעוד נשאר כאן ממה שבנה חמאס במשך שנים.
4: אנחנו נמצאים כרגע בפתח של מנהרה מאוד משמעותית. מעל היה כאן בעבר בית ספר ושכונה באמת שלמה שהייתה אמורה לתת לו את המחסה מבחינת תקיפות צהל. אז אנחנו כבר רק בגזרת החטיבה הצפונית כ-35 קילומטרים של מנהרות, שמתוכם כ-90% מושמדו.
3: בתוך הקו הצהוב צהל הולך ומשלים את השמדת כל המנהרות. זה אחד המאמצים המרכזיים שעדיין פועלים כאן, לאתר את אחרונת המנהרות ולהשמיד את כולן. ומהקו הזה גם יקל על צהל לצאת למתקפה אם יידרש.
5: איך זה בהיבט של שחיקת הכוחות?
4: אחד מגדודי המילואים שיש לי כאן, גדוד מדהים 707, זה סבב הלחימה השביעי שלו. הכתפיים עייפות והמסע הוא ארוך והמסע הוא כבד, ועם זאת הנחישות גוברת על כך פי כמה. כשאני מסתכל קדימה, אני לא יכול שלא לחזור להספד של משה דיין לרוי רוטברג בשנת לדעתי 1956 בנחל עוז. מהעבר השני מאות אלפי עיניים וידיים שמתפללים לחולשתנו כי תבוא, שעלינו להיות מוכנים ונכונים, חזקים ונכונים ונחושים, שמה יקרתו חיינו. מה שנעשה כאן בהקשרי ההגנה הוא במידה רבה התיקון הכללי של איך לשמור על אזרחים.
5: ומה שאתה אומר לי, שמה שנכון היה לפני 70 שנה נכון גם להיום.
4: בטח, כל עוד הצד השני לא משתנה.
5: אבל מה אני רואה שהוא מספר את ההבדל? כאן הכל הרוס, בסדרות אני רואה את המנופים של הבניין.
4: מטורף, מטורף. ואני אגיד לך יותר מזה, יש קשר ישיר בין המנופים שם לבין האימצות שלנו כאן והדגלים והאנטנות שמול שנמצאים פה. זה מה שמאפשר את זה.
3: בשדות כפר עזה זורים עכשיו חיטה, רגע לפני בו הגשם, כדברי משה דיין, עד התלם האחרון. אבל לא בטוח שמישהו כאן משלה את עצמו, ומה הסיכוי שחמאס יסכים מרצונו להתפרק מנשקו, ומה קורה אם לא. המשימה אז, לפרק, תוטל על כתפי הצבא.
0: שנוכל למעמדה של ישראל בעולם שלוש שנים אחרי. מפלגת הירוקים הבריטית החליטה היום ברוב של 56% שציונות היא גזענות, החלטה שמהדהדת את זו שקיבל האום ב-1975 ובוטלה לאחר מכן בשנות ה-90. אלעד שמחיוב, זה לא חדש שהירוקים מתבטאים באופן אנטי-ישראלי, הפעם בכל זאת משהו שעוד לא ראינו.
6: כן, שלום יונית. אין ספק שמפלגת הירוקים בבריטניה בגלגול החדש שלה, תחת היושב ראש היהודי זק פולנסקי ותחת הסגן שלו המוסלמי מוטין עלי, אין ספק שהיא הפכה להיות המפלגה הכי אנטי-ישראלית בבריטניה, ואני חושב שהערב אפשר לומר הכי אנטי-ישראלית, אנטי-ציונית במערב בכלל. ההחלטה הזו שעברה היום, שבעצם משווה את הציונות לגזענות, אכן מרפררת את אותה החלטה מפורסמת של האום ב-1975, אבל היא עושה יותר, מפני שמה שהמפלגה הירוקה בבריטניה קיבלה היום ברוב של 56%, אנחנו מדברים על 1,022 חברים שהצביעו בעד אל מול 813 שהצביעו נגד, קומץ מבכלל חברי המפלגה, אבל ההחלטה הזו עברה והתקבלה. ההחלטה לא רק אומרת שהציונות היא גזענות, אלא הופכת לקו רשמי של המפלגה, מפלגה הרביעית בגודלה בבריטניה לפי הסקרים, החלטה שקוראת למדינה פלסטינית אחת על פלסטינה היסטורית, כך הם קוראים לזה, שתהיה עם שוויון זכויות לכל. למעשה מדברים על השמדתה של מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה. הדבר הזה עורר מחלוקת עזה בתוך המפלגה, כאשר אפשר היה ממש לראות את המחנות, המחנה הוותיק יותר במפלגה הירוקה שהתנגד להחלטה הזו, והמחנה החדש שנכנס בשלוש השנים האחרונות שתמך וקידם אותה. היושב ראש עצמו פולנסקי לא השתתף בהצבעה, הוא כבר התבטא בעבר ואמר שבאופן כללי הוא אכן מסכים, הוא מקבל את ההשוואה שציונות היא גזענות, אבל לא חש בנוח עם החלטה שקורית למעשה למדינה פלסטינית אחת ולמחיקתה של מדינת ישראל. היה גם ניסיון להכניס עוד איזשהו תיקון שיגן על חברים במפלגה שהם יהודים, גם הדבר הזה נדחה, והנה, ארגון שקורא לעצמו ירוקים למען פלסטין, בתוך המפלגה הירוקה הבריטית, מצליח לעשות היסטוריה, והופך את המפלגה הזו למפלגה הגדולה, החשובה, הראשונה במערב, שקובעת שציונות גזענות ושלמדינת ישראל אין זכות קיום.
0: מטריד מאוד מאוד. אלעד, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה. בין היתר, הכתובת הייתה ברשתות החברתיות, כך נראו הציוצים והפוסטים של הטייס המחבל והסימנים המעידים. הכאב הכפול, ילדים שאיבדו בשבעה באוקטובר את אבא ואימא, עכשיו הסבתות והסבים מגדלים אותם והם מדברים בפרויקט מיוחד של יעל עודם. בפרויקט מהיר לעיר מתחדש עם מסלולים מראשון לציון אל המטרופולין, בדקנו כמה זמן זה חוסך, האם זה חוסך זמן, וגם במוסף האוכל שלנו, השוק הקולינרי בדרום שמושך מבקרים מכל הארץ לנתיבות.
7: מגיעים לכאן מאות אנשים כל יום שישי ואף יותר, וזה בעיקר שוק שעובר מפה לאוזן, כי כשזה טעים וזה מעניין, זה מצליח.

0: חוזרים לטיסת דובאי, אייר דובאי, פליי דובאי, 1073, ואחרי שדיברנו על חילופי האשמות ובשאלה מי אחראי, עוד הרבה לפני הטיסה לישראל, אל המאמי, הטייס, המחבל כבר השאיר אחריו ברשת, סימנים לתהליך ההקצנה שעבר, הדר גיציס עם החומרים שנחשפים עכשיו.
1: כדי להבין מי האיש שישב בקוקפיט הזה וכמעט ניווט לאסון בלתי נתפס, חזרנו שנים אחורה, ומה שמתגלה מטריד במיוחד. רשת CNN השיגה תיעודים שאלה המחבל אל המאמי לחשבון הלינקדין שלו, ומאז הם נמחקו. בסרטון שצולם איתה הטייס בדובאי לפני כשלוש שנים, מתועדים מטוסי אל על. והוא מסתיים בתמונות של מנהיג אל-קאידה לשעבר, איימן זוואירי, ושל מי שביצע פיגוע התאבדות באפגניסטן ב-2009. בסרטון נוסף, מקה, מדינה ומסגד אל-אקצה. הסרטונים הללו הועלו לרשת 9 שעות אחרי ניסיון הפיגוע, כשאל המאמי כבר היה במעצר, אבל השובל הדיגיטלי התחיל הרבה קודם. סרקנו עם חברת רד ואלי יותר מ-3,000 פוסטים שפרסם המחבל ברשתות, ויתרנו עשרות התבטאויות חריגות. כך למשל, לאישה שהטיל ספק במוסר שלה, הוא כתב, הייתי דורך לך לראש, מנגב איתו את הרצפה, עושה ממך דוגמה, ואז מגרש אותך. 43 התבטאויות חריגות, 16 כלפי נשים, 10 נגעו לשליטה וכבוד, 8 לדאומניזציה ועלבונות, עוד 4 התבטאויות שנוגעות להומופוביה, לצד 3 פוסטים נוספים שמכוונים כולם להשפלה מינית.
2: זה בן אדם שלא עכשיו אמר בריש גלי, זה מה שאני הולך לעשות. אבל אם מסתכלים, אפשר לראות מגמה של בן אדם אלים, קיצוני, דתי, פנאט, שלא היית נותן לו להטיס מטוס של ישראלים בשום צורה.
1: אלא שהחשש לא נשאר רק ברשת. על פי דיווחים באמריקה, כבר באומן אר, עלו חששות מההתעניות של המחבל בתכנים קיצוניים. הוא הורחק מטיסה והוא עבר לתפקיד אחר. ובכל זאת, מאומן אר לרויאל אר מרוק, לפליי דובאי, וכך שוב לקוקפיט בדרך לישראל. פוסטים והתבטאויות ברשת לבדם לא יכולים לנבא פיגוע, אבל כאן הם רק חלק מהסיפור. לעומת הסטארט-אפ, יש טכנולוגיות שיכולות לאפשר לניטור כזה להגיע למי שצריך בלי מגע יד אדם, וכך להימנע מתרחיש האימים. כי בסוף, את מה שגורמי הביטחון לא הצליחו הפעם לעצור על הקרקע,

0: בדרכה, ובדרך נמנעו מבדיקה מעמיקה, נאלצו הנוסעים לעצור בעצמם בתושייה נדירה בגובה עשרות אלפי רגל.
1: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, שלוש שנים למחדל הגדול, והשנה הטקס הלאומי יערך כשבפעם הראשונה אין חטופים בעזה. כתבנו אבי סדרינה פגש בהכנות האחרונות את שני מנחי הטקס, שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן. הנה הכתבה שלה.
2: דופק לי הלב.
3: לא.
2: אני בחיי, אני מתרגשת. חזק ממני, אלי שרבי וזה, ואז היא אמרה לי, אבל את יודעת, לפני שנתיים הוא לא היה חושב בחיים שהוא יעשה דבר כזה.
4: השחקנית שני כהן, בשורד השבי אלי שרבי, שאיבד בטבח את אשתו ליאן, בנותיו נויה ויעל, ואת אחיו יוסי, שנרצח בשבי, ינחו השנה את טקס הזיכרון הלאומי של תנועת קומו, ומשפחות 7 באוקטובר.
2: עוד כמה היו הבנות שלך?
3: 16 ו-13.
2: ממש צעירות.
3: הרבה געגוע, בעיקר געגוע. געגוע. בסוף האבל הוא געגוע, מבחינתי.
2: מהרגע הראשון שראיתי אותך, קיוויתי שתהיה לי הזכות לפגוש אותך ממש.
4: גם השנה, רשימת האומנים שהשתתפו בטקס המשפחות ארוכה במיוחד, שלמה ארצי, אושר כהן, ליאור נרקיס, משי קליינשטיין, רן דנקר, וגם אמיר דדון ומירי מסיקה.
5: ואני אעשה את הכל, אפשר מהתחלה מהכל? מה הכל שם?
2: הבאתי לכם חבר. באנו לראות שהכל בסדר, שהכל מתקדם בסדר בחזרות לטקס.
5: אני לא האמנתי שאתה תחזור. אני כמעט כועסת על עצמי. הייתי מאוד קטנת אמונה. בגלל זה הייתי כל כך עצובה, כי מי שמאמין, יש לו כוח. לי הייתי שבורה, הייתי בטוחה שלא תחזור. וחזרת, וזה היה לי...
3: אני לא היה ספק לרגע.
5: בגלל זה חזרת. זה כמו לראות
2: נס חי. ניצחון הרוח זה אלי שרבי, כשאתה חושב על ניצחון של רוח. כשפותחים מילון...
3: ויקיפדיה.
2: בניצחון הרוח יש את אלי שרבי.
4: הטקס הלאומי התקיים בפארק הירקון. הפעם, במתכונת של פארק פתוח. למעלה מ-50 אלף ישראלים כבר נרשמו לאירוע.
6: מי נוהג?
3: שני?
2: לא, פתאום.
3: אני אמרו לי, אתה טאלנט, יש לך צנעה שבוע כל היום.
2: למד מילה.
6: טאלנט.
2: לא, אני אין לי פנים להיות זו שהרגה, הייתה לי שרב. שרד את השבי, שרד כדי לספר.
3: בתשובה הזאת,
2: אני אהיה קיבוץ
3: וכדי נהג,
2: בוא. יאללה, אליהו. תפגין ידע. קח אותי לבמה. שלום. משהו ראה אותנו בהם. אחותי נפטרה באוגוסט לפני הרבה שנים. אני הייתי בת 22, היא הייתה בת 19. נפטרה מסרטן. יש משהו אחרי שלוש שנים שאתה חווה אבל פרטי. פתאום יש איזה רגע שאתה מצליח לגייס איזשהו מבט, שאם עד אותו רגע החלל של האוויר היה קלוי יותר, פתאום יש לך איזה זרזיף של אוויר שמאפשר לך להתבונן. ובגלל זה בעיניי הטקס הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, בניגוד לשנים קודמות. זאת השנה הראשונה שאין חטופים.
3: חנן בן ארי שר, אני אלוף העולם, וליפול ולקום.
7: אני אלוף העולם.
3: תחשבי מה זה.
2: מרגש מאוד מאוד.
3: תחשבי לעמוד מול הדבר הזה, מול המרבד הזה, מלא באנשים. יאור השני, לעמוד פה מול כולם, אלוהים.
2: אבל זה ממש לזכרם. זה ממש לזכרם.
3: וואו.
6: שהציעו לכם אם להגיש את הערב הזה, התלבטתם?
2: קודם כל, אני מאוד התרגשתי, והדבר באמת הכי חשוב, ברגע שקיבלתי את ההצעה וידעתי שאני מאוד רוצה להסכים, הייתה להתקשר לזוהר ולוודא איתה שהיא מבררת שאין שום נאום פוליטי, שום דבר שקשור לפוליטיקה, אנחנו רגע לפני בחירות, ומאוד חשוב לי שכל הדבר הזה יהיה מאוד מאוד נקי ומאוד מאוד מאחד, כמו שצריך. אנחנו טובים ביחד, אנחנו מרגישים את זה מהשנייה הראשונה. אני אלוף העולם.
1: 27 ילדים איבדו בשבעה באוקטובר גם את אימא וגם את אבא. מאז את החלל העצום הזה ממלאים בני משפחה אחרים. יעל אודם ליוותה בחודשים האחרונים קבוצת תמיכה מיוחדת של סבים וסבתות שמצאו עצמם בגיל מבוגר יחסית, מגדלים ילדים קטנים ומתבגרים. הם מספרים בכאב על הקושי גם להתאבל על הילד שנרצח וגם להפוך להורים עבור הנכדים שלהם. התחקיר הוא של נוי ברך.
8: בספר הזה יש תמונות שלה, שהיינו ביחד עם כל המשפחה.
9: אתה אוהב להסתכל בו, באלבום?
8: כן. זה עם האלבום שנפטרה מהמסיבה, באו רעים ועם איתו. אבל זאת אמא שלי.
9: ואתה מתגעגע בטח.
8: בגלל זה יש לי כאן תמונות.
1: את אביאל בן השמונה מגדלים כבר 3 שנים סבתא גלוריה וסבא חוליו. כמותם יש עוד 5 סבים וסבתות שאיבדו ילדים ובמקביל היו צריכים להתחיל לגדל נכדים יתומים.
9: הדרך הייתה בסדר?
10: הדרך בסדר, הראש.
9: הראש עובד.
10: עובד, כל הזמן. עובד. לא נגמר. מה
9: נשמע? את קשה לך היום,
11: נכון? קשה לי מאוד מאוד מאוד.
12: יש פה הרבה הרבה תמונות של כל מיני סוגי ידיים. כל אחד ככה הסתכל, אז ידיים תופסות אותו.
10: היום יש לי, אין לי כלום בידיים. אני בוכה כל יום. יש לנו אותו סיטואציה.
9: זה
10: לבקה
9: איתך.
10: בגיל שלנו לגדל את הילד, זה קשה, זה לא פשוט. צריך כוח, צריך לקום.
13: אני רואה פה ידיים מבוגרות, אני רואה את כל האהבה שיש לה בתוך היד. ואין לי עכשיו זמן לזה. אין לי מספיק זמן, אני כבר לא עושה ממולאים, אין זמן. אני כבר לא עושה קובות.
14: אני אמא לנכדים האלה, לא, אני לא סבתא כבר כמו שהייתי. ממש לא. זה להכיר אותם בעיניים, זה ללמוד להכיר אותו בדיוק כמו הבן שלך, לא כמו הנכד.
13: וואו.
14: ולהיות בשבילהם, זה לא קל.
13: איפה את בוכה?
14: אני בוכה גם לבד כשאני תולה כביסה בשעה 1 בלילה, 1:30 בלילה.
15: תראו, אנחנו אנשים בני 75. אנחנו מגדלים מתבגרת בת 16. הפעם האחרונה שגידלנו מתבגרת בת 16, זה היה לפני 35 שנה בערך.
16: אחדים שלנו אבלים על זה שאנחנו לא סבא וסבתא יותר.
13: נכון.
16: הם מדברים על זה שהם באסון איבדו את ההורים, שזה דבר נורא, אבל הם איבדו גם את סבא וסבתא בתפקידם הקודם.
1: גילה ורובן חן מקיבוץ מעוז חיים שבעמק בית שאן שמרו באותו סוף שבוע על מנור שהיום בת 15 ועל נרי שהיום בת 12 כשאימא ואבא שלהן מתיאס ועינב בורנשטיין יצאו לחגוג בנובה. מאז הן אצלם בקיבוץ כבר לא גרות בקרמיאל, הן התחילו את כל החיים שלהן מחדש.
13: אני השתגעתי בשנה הראשונה, אפילו שנה וחצי, אני אפילו כאילו פשוט הייתי צורחת כמו שוגעת. לא יכולתי לעמוד בעוצמת הכאב.
9: וואו.
13: עכשיו, לא יכולתי גם לראות את הכאב שלהם. כי הפחד וכל דבר יוצא באלימות, אלימות. מישהו אמר לי משהו, לא בא לי טוב, בום. אני אנשי מקצוע שנכנסו הביתה ולא באו לי טוב. פתחתי את הדלת וצרחתי, צאו מפה, אל תחזרו אליי.
15: בסדר, מאמי. בסדר. תודה, מאמי, תודה.
14: ביי, ביי.
1: מי זאת הייתה?
14: היועצת של הבית ספר.
1: של מי מהם?
14: של רפאל. היא מכניסה אותו לאיזה פרויקט של אדמה, להתלכלך בבוץ אחרי המלחמה, להוציא זעם, להוציא זה. כמובן שאישרתי, אם הוא רוצה.
1: מדברת עם בית ספר הרבה?
14: המון, כל הזמן. היה לו קשה, הוא היה לו התפרצויות זעם, שובר, מעיף, כועס על כל העולם.
1: כמה זמן הוא לא למד אחרי 7 באוקטובר?
14: כמעט שנתיים, כמעט.
11: אתי ואלי מגדלים בקריית עקרון את אליאב בן 10 ורפאל שרק לא מזמן חגג בר מצווה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הם עברו לבית הזה אחרי האסון כדי שיהיה מקום לכולם. גל ביטם ונג'י בעלה, שהיו זוג עם אהבה ענקית, נרצחו בנובה.
14: כשבאו אלינו, אחרי 9 ימים, אז ביקשנו שיביאו את הילדים. איך? אני אמרתי, איך? איך? איך אומרים לילדים דבר כזה? איך? שני אסונות, כאילו, איך אפשר להגיד דבר כזה? היה קשה מאוד. הם צרחו ובכו. שמי, זה כל הזמן להשמיע להם שזה הבית שלהם, ושאנחנו פה, ולפעמים את לא אמא שלי. את לא קובעת עליי כאלה מילים, אבל זה בסדר.
1: ויש גם רגע שבו אתם אומרים להם, מעכשיו אתם איתנו, אנחנו נשמור עליכם, אתם גדלים אצלנו?
14: רציתי שנעשה את זה בצורה מסודרת, עם ירדנה, שזה יהיה...
1: אז עשיתם את זה?
14: כן, בטח, ישבנו ביחד והחלטנו, וירדנה אמרה, השרביט אצלך, כי היא חייבת לעבוד. ובשיתוף פעולה. הרבה לילות שאני שוכבת עם הילדים כדי שהם ישנו. זה דיגים לרפאל ודיגים לאליאב, ושפתאום את שומעת על סבתא, אבל אני קטן. למה? למה זה מגיע לי? אני קטן, אני ילד קטן, אני רוצה את אבא ואמא.
16: ככל שהחגיגה יותר גדולה, העצב יותר עמוק, העין יותר גדול. Okay. הילדים התחתנו, מי יעמוד לידם? יש שם עין, יש שם הריק.
17: אנחנו משפחה גדולה, וכשיש איזשהו אירוע, אז כל האחים שלי זוגות, ואני זוג פלוס, וצריכה לשמור שהן מרוצות, ומה ועם מי הם יהיו, ומשעמם להם וכן הלאה.
18: חכי, עבודת שורשים.
17: עבודת שורשים.
18: איך אתה כותב על המשפחה ואתה רואה כל כך...
14: ההורים, איפה הכירו, זה. אליה וישר התחיל לפקוד ו...
19: כן. אחרי המקרה, קנינו את הבית הזה, כדי שיהיה לנו יותר נוח לגדל אותם, עם חצר.
1: זהו, זה בית של ילדים.
19: זה בית של ילדים.
1: מה, לא איזה קל. שאלות של התקופה הזאת?
19: ריפי התחילה לשאול לפני שבועיים, היא קיפלה לי, היא מקפלת את המתוקה, היא מקפלת את המגבות מדבר, ומתוך כדי קיפול אז היא אומרת לי, פאפה, איפה אימא שלי? אין תשובות, כי כבר אמרת, אבל אימא בא שם, כי פעם אחת היא אמרה לי, פאפה, תעשי ככה, תביא את אימא.
1: ונווה.
19: וואי, נווה זה יכול להיות כל יום בכי.
1: כל יום?
19: כן, הוא קם בבכי, נווה היום קם.
1: 3 שנים, כל יום.
19: יש לו בבית ספר חברה שגם ההורים שלה נרצחו. כן, שתי ההורים נרצחו פה באירוע בשביעי אוקטובר. מבינים אחד את השני הכי טוב.
11: אתי מגדלת יחד עם בן זוגה אבי את הנכדים נווה וריף. הם קטנים, הוא בן 8 והיא בת 4. אמא שלהם שגידלה אותם לבדה נרצחה בעיכול מפלסים בזמן הבריחה מהנובה, 20 דקות מהבית.
19: אני חי במין אשליה כזאת, שאני בייביסיטר, שעוד מעט סתיו תבוא, ואז זה מכה בי שהיא לא תחזור. וכל זמן תהיה להרגשה שגם הוא חי באותו מקום. כאילו גם אצלי הרגשתי שהוא בייביסיטר, אני שומרת עליו עוד מעט אמא תבוא, ואז זה מתנפץ. מטורף, כן, החיים בעצם הפכו להיות... אני חושבת בגיל שלי הייתי צריכה לשבת במרוונה, ללכת לפה, לנסוע, לצאת.
20: אני מרגישה לפעמים שאני צריכה ללכת ולפגוש אמהות צעירות כדי להיות עם הנכדה שלי. ואני מתפוצצת בפנים, מה לי ולהן? הן כל כך צעירות שאין לי אפילו, לא מעניין אותי השיח אפילו. המקרה שלנו שיש לנו שני ילדים קטנים בבית. לפעמים בא לי שתהיה לי פה איזה קורצ'ינג בתוך הבית. ממש, שתבוא פעם בשבוע. ותאיר לי, תאיר את עיניי, ותאיר לכל אחד במשפחה, כי אין מה לעשות, יש גם רגעים קשים מאוד.
18: קבוצת הוואטסאפ.
21: מי וי ואיקס, אני לא כותבת שם שום. כל דבר, גיליון, שבע שעות, שקט, רגע, שקט, תחשבו שנייה.
11: הסיפור של משפחת אור מורכב במיוחד. בשבעה באוקטובר בנם דרור וקלתם יונת נרצחו בביתם בבארי. שניים משלושת ילדיהם, נועם ואלמה, נחטפו לעזה. יאלי הבכור היה בשנת שירות. נכד נוסף, ליאם, הבן של ביתם דנה, נחטף גם הוא מקיבוץ אחר.
22: יופי, כל הכבוד לך. כל הכבוד לך, כלבה טובה.
11: היחידה שהצליחה לברוח מהבית בבארי היא נאלה, שנמצאה בשדות על ידי מילואימניק ומשמחת את ליבם של שלושת המתבגרים שדורית ויובל מגדלים מאז.
23: הילדים חזרו ואמרו, ההורים חטופים, ואז אני הבנתי שאני הולכת לספר להם על אמא שלהם, כי אף אחד אחר לא סיפר והם חייבים לדעת את זה. הם לא יכולים שזה יתברר להם עוד מעט במקום אחר ממישהו אחר. זה לא, זה היה לי ברור באותו רגע. וסיפרתי להם, וזה היה קשה ביותר, כמובן. כמובן שזה היה קשה ביותר. ואחר כך עלינו לאוטובוס, וזאת הייתה בעצם ההתחלה שהם לא אמרנו, אבל הם, אנחנו אתכם, אנחנו אתכם.
20: נווה בן 8 עכשיו, והמון פעמים הוא לא מצליח להירדם. פעם אחת הוא בכה, בכה, בכה, ואני כבר הייתי מרשת, כבר 11, הלך לישון, יש בית ספר. בסוף התחלתי למיטה שלו, זו מיטת קומותיים למעלה. עליתי למעלה, נשכבתי לידו, מה יש לך? ואז הוא אמר לי שהוא פוחד שאנחנו נמות. ואז כאילו, אני אומרת, וואי, איך כעסתי עליו מסכן, אפילו לא מצליח להגיד לי מה יש לו, אבל בעצם הדאגות שלו הן דאגות. קיומיות. אמא שלו כתבה לו סתם. אני איתך לכל החיים, מאחוריך, לפניך, וכל מיני כאלה הבטחות. והיא נעלמה.
21: הם ממש אמרו בהתחלה, שהם מפחדים שיקרה לנו משהו. שמה יהיה?
24: Algún día no estamos nosotros. ¿Qué va a ser el futuro de Abiel? Cada día Abiel me dice que está triste por su mamá. Y me duele mucho que me diga eso. Con mis fuerzas me pongo fuerte frente a él y le digo, mi amor, no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte, para darte amor, para salir adelante. Siempre vamos a amarte para toda la vida. Él es mi vida.
11: חוליו וגלוריה עלו מקולומביה. כאן בארץ נולדה ביתה מיוון. היום בירושלים הם מגדלים את הבן שלה, את אביאל בן השמונה, איוון, שהייתה אם חד-הורית, נרצחה בנובה.
25: הוא אמר לי, אבא, לא היה לי מזל. אני אמרתי לו, למה? הוא אמר, אלי אמא, אלי אבא.
26: que quiere ponerse unas alas y llegar donde ella, que ella quiere, que él quiere que ella vuelva, y yo le digo que ella no va a volver nunca.

0: de fa mina ni l'or se la cup. Miro lo veo ta. A mí me jaquela. A ta yo. Que lo usé a col sipu, se lo voy a admitir. Lo admitir. Se jalón. Jalón, caja. Hacerle otra. זה המלכה שלי.
1: הקבוצה הזו קמה בזכות הפורום ליתומי המלחמה. יתומים הם אוכלוסייה בסיכון במיוחד כששני ההורים אינם. פה עושים הכל כדי לתת להם הרבה סיכוי לנצח את הסטטיסטיקות.
2: יש עשרות של משפחות מגדלות, חלקם זה דודים ודודות שימצאו את הילדים והילדות שאיבדו את שני הוריהם, וחלקם זה סבים וסבתות שהם נשארו אצלהם בבייביסיטר באותו לילה של מסיבת הנובה, ומאז נשארו אצלהם בבית.
3: יתומים משני הוריהם זה חוויה של תלישות ברגע אחד, של הימצאות במרחב לא ידוע, בלי שורשים, בלי שום משהו ששומר עליו, והמחשבה הייתה לא לטפל ביתומים, כמו שפעם טיפלו בפרט או ביתום, אלא לראות שבט.
4: במפגש הראשון הבאנו קלפים של בגדים, ואחת הסבתות אמרה שהיא מרגישה שהריצ'רד שלה מתוח עד כאן. והיא אומרת, אני לא יכולה לפתוח אפילו לא טיפת הריצ'רד, כי אם אני אפתח אותו, אני לא אצליח להתרומם חזרה.
5: אני יכולה לראות את הבייבי סטפס, את הצעדים הקטנים שמשפחות עושות וגם משתפות על הדרך שהם עברו והם עושים.
6: עוד נחזור להיפגש, להסתכל שוב בעיניים. יש פקק.
1: עבור הסבתות והסבים למפגשים האלה אין תחליף. הם מרגישים זה לצד זו כמו שלא יכולים להרגיש בשום מקום אחר. שותפים למציאות כמעט דמיונית.
7: קצת קשה להגיד, אבל אנחנו די נהנים מהם.
3: למה קשה להגיד?
7: כי זה לא מה שהיה צריך להיות.
3: כן.
7: כי זה לא מה שהיה צריך להיות.
3: כן.
6: ועדיין ניפגש בחלומות, אני איתך בכל שעה, בכל הנשימות.
1: 27 ילדים נותרו יתומים מאם ואב בשבעה באוקטובר. משפחות שלצד הכאב ועצום על אובדן הבן או הבת הפכו גם להורים עבור ילדיהם. יש משפחות שהדודים לקחו על עצמם את המשימה הקשה. אנחנו פגשנו את הסבים והסבתות שבחרו לגדל את הנכדים, והם עושים זאת עם המון אהבה, עם המון מסירות, אבל גם הם יודעים שכל האהבה שבעולם לא יכולה להחליף את מה שעבד.
8: סבא וסבתא שהפכו לאבא ואימא. תודה לכל מי שדיברו איתנו בכתבה ושיתפו בחייהם. תודה גם ליעל שהביאה את סיפוריהם. אנחנו עוד לא התחלנו להבין מה קרה לנו גם לא 3 שנים אחרי. ניקח אוויר ברשותכם, נצא להפסקה ובאווירה אחרת. הסיפורים האלה. הלילה בחצות, מחיר הדלק יופחת בחצי שקל נוסף. כמה כל זה יעלה לקופת המדינה. בהמשך בדקנו כמה זמן חוסך הנתיב המהיר לעיר החדש מראשון לציון לתל אביב. בלירן שבתאי בשוק האוכל בנתיבות שמושך אנשים מכל רחבי הארץ.
9: זה מה זה?
10: הנסיק של הטריפוליטאים, זה מסטיל. זה קציצה עטופה בפירה, מטוגן. אוכלים את זה עם לימון. שחוד באהבה.
11: ככה אנחנו אוכלים בערך מגיל חודש. זה הביס הראשון שסבתא הייתה מביאה לנו לאכול.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: היי, מה קורה? זה אני, אח

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אחרי שזינק לשיא של כל הזמנים, לאור סבסוד נוסף של חצי שקל נוסף לחודש הקרוב, מחיר הדלק יופחת הלילה בחצות, מחיר הליטר יגיע ל7.77 שקלים בשירות עצמי. כתבתנו לענייני כלכלה, מעלה דויק מציינת כי בכך יגיע סבסוד המס המצטבר על הדלק להפחתה של שקל אחד לליטר לחודש הקרוב, ובעלות שמגיעה בסך הכל ל300 מיליון שקלים, אם לא תהיה הערכה נוספת בתחילת החודש הבא, רגע אחרי הבחירות, המחיר צפוי לזנק בחזרה. 8 מיליארד שקלים הושקעו בפרויקט הנתיבים המהירים, שהבוקר התרחב החלק הדרומי שלו, חניון ענק נוסף במערב ראשון לציון, וההבטחה היא שטלים בחינם שידלגו על הפקקים ויביאו אתכם במהירות הישר לתל אביב. אלא שבפועל, כדי להגיע לחניונים האלו, עדיין חייבים להתיישב מאחורי ההגה, כך שבעיית העומס בכבישים עדיין רחוקה מפתרון. הילי קרן וקורל חדד יצאו לבחון אם הנתיב החדש באמת מקצר את משך הנסיעה.
1: להיכנס לתל אביב עם הרכב בשעות הבוקר זו משימה לא פשוטה. אבל החל מהיום יש חלופה שאמורה להיות יעילה, בעיקר לתושבי ראשון לציון והאזור.
2: רוצים שתושבי ראשון, יבנה ובעצם כל הסביבה יעלו כל 5 דקות על שאטלים ויגיעו תוך 20 דקות בעצם למקום, ליעד הסופי שלהם.
1: הבוקר נפתח חניון ענק במערב ראשון לציון. 3,500 רכבים יכולים לחנות בחניון הזה ולקחת שאטל שיקח אותם ללא עצירות ישירות לעבודה בתל אביב. האוטובוסים יוצאים בתדירות של כל 5 דקות, וכל זה בחינם.
3: כמה זה סיוט לנסוע בפקקים?
4: סיוט גדול. אני עשיתי גם אוטובוס, רכבת.
3: איך אתה מגיע בדרך כלל לעבודה?
2: אוטו.
3: ואיך הנסיעה?
2: לחוצה, הרבה אנשים, פקקים.
1: הפרויקט הזה נקרא הנתיבים המהירים. לפני חצי שנה הוא הושק עם חניון ענק בשפיים, בו משתמשים כ-10,000 נוסעים בממוצע ביום, והיום נפתח החניון הנוסף בראשון לציון. האוטובוסים נוסעים בנתיבים יהודיים ללא מכוניות נוספות, מה שמאפשר נסיעה מהירה. בדקנו כמה זמן חוסכים בדרך בזכות האוטובוס לעומת הרכב הפרטי.
3: טוב, אנחנו נמצאים עכשיו בקומת האוטובוסים, קומת השאטלים, באמת יוצאים אוטובוסים כאן כל 5 דקות, אנחנו עכשיו עולים לאוטובוס, מקווים שזה באמת ייקח 20-25 דקות כמו שהבטיחו לנו.
1: אנחנו נעלה על השאטל וקורא לחברת המערכת שלנו תיסע ברכב.
5: טוב, אז אני שמה ווייז עכשיו למתחם הבורסה, בוא נראה כמה זמן ייקח לי. 44 דקות, נראה שיש הרבה פקקים.
6: התחלתי טיימר.
1: בפרויקט הזה של חברת נתיבי איילון הושקעו 8 מיליארד שקלים. אך הוא לא יפתור את כל הגודש בכבישים. כדי להגיע למתחמים האלה צריך לנסוע ברכב, אין תחבורה ציבורית, לפחות בינתיים, כך שלא באמת מורידים את מספר הרכבים מהכביש.
7: אנחנו מורידים את הרכבים מהכניסות לגוש דן, הרכבים נשארים בשולי המטרופולין, זאת אומרת, אנחנו עובדים על אלטרנטיבות נוספות שיאפשרו את ההגעה של הפרסט מייל מהבית עד לחניון, ומהחניון עד לתל אביב באמצעות השאטלים.
3: טוב, אתם יכולים לראות, אנחנו כבר 12 דקות לתוך הנסיעה, נוסעים פה בלי הפרעות, בלי פקקים. כשאנחנו מסתכלים ימינה, אנחנו רואים פה את כל האנשים שעומדים עכשיו בכניסה לתל אביב.
6: הנה, עכשיו עקף אותי אוטובוס של נתיב מהיר. ועוד אחד. אני נוסעת עכשיו מאוד באיטיות בפקק. כל המכוניות ממש צפופות, אחת אחרי השנייה. אני רואה פה נהגים מאוד חסרי סבלנות.
3: טוב, הגענו לתחנה, תוך פחות מ-20 דקות אנחנו בתל אביב, השאטל הזה הביא אותנו לכאן, למתחם הבורסה. בוא נבדוק עכשיו איפה קורל נמצאת. קורל, מה קורה? אנחנו הגענו. איפה את?
5: אני לא מאמינה לך.
6: נשאר לי עוד איזה 22 דקות לפי הווייז, ולא נראה שהפקק הזה עומד להתקדם.
3: וואי וואי, טוב, אנחנו בינתיים נחכה לך פה, אין ברירה, תעדכני איך הולך לך בדרך.
6: מטורף. אני רק לוחצת ברקס, אני לא לוחצת גז.
5: מחכים לי.
3: הרבה.
5: בטיימר מופיע לי 46 דקות.
3: המבחן שלנו הוכרע די בקלות. לנו עם הנתיב המהיר לקח להגיע 20 דקות כאן למתחם הבורסה. קורל עם הרכב 45 דקות בערך.
5: 46 דקות.
3: 46 דקות. ועוד נשחרר אותך, יש לך עוד לחפש חניה עכשיו. בהצלחה.
1: בעתיד צפוי להיפתח חניון נוסף באזור מחלף קסם ליד ראש העין, ויחד עם תגבור תחבורה ציבורית יעילה לחניונים, הנסיעה לעבודה בהחלט תוכל להפוך לנעימה יותר עבור כולנו.
0: עכשיו אנחנו עם מוסף האוכל שלנו. שוק האוכל בנתיבות הפך בשנים האחרונות למוקד עלייה לרגל שמושך אליו חובבי קולינריה מכל הארץ. כתבנו לירן שבתאי יצא למסע טעימות בין הדוכנים של נתיבות.
8: בן, מה קורה?
9: בסדר, אירן.
8: יום שישי, אמרתי אני אביא אותך לנתיבות, לשוק האוכל בנתיבות.
9: צבעוני דברים טובים, היית פה?
8: לא הייתי פה, מאוד צבעוני, אני כבר מחכה, תיקח אותי לדוכנים הטובים.
9: בוא נראה לך מה טעים.
8: עכשיו אנחנו הולכים לגברת טריפולי.
9: מטעמי בית.
8: מטעמי בית כאן בנתיבות, גברת טריפולי. מה העניינים?
10: היי, שלום.
8: מה שלומך? ישר עם השמן העמוק, אה?
10: אני, כן, מהבוקר.
8: תגידי, כמה זמן את פה עם הדוכן הזה?
10: פתחנו אותו אחרי השביעי באוקטובר, שהבנים שלי יצאו למילואים, וביוק חנדי חוץ כזו וזה, הם טעמו, אמרו, אמא, כולם חיים לאכול את האוכל שלנו.
8: אני, נגיד, בפרום עם קינמון, לא יצא לי עוד איתו.
9: גם לי עוד לא יצא לי איתו. הכל פה מריח ונראה, מזמיח, זה תיאבון.
8: זה מה זה?
10: הנסיך של הטריפוליטאים, זה מסטים. זה קיצה עטופה ופירה, מטורן. אוכלים את זה עם לימון.
11: אנחנו
12: חיים
11: בערך מגיל חודש. זה
12: הביס
11: הראשון שסבתא הייתה מביאה לנו
9: לאכול.
12: זה
9: הביס
12: הראשון?
11: זה הביס הראשון,
9: לא. לא, הביס הראשון.
12: אנחנו חייבים
9: לטעות
12: את הספינג' לפני שאנחנו מתקדמים
9: הלאה. זה ספינג'. וואו,
12: אמרו מסר, תגיד.
9: מה זה אומר?
12: אמרו מסר, זה אין דברים כאלה.
9: אמרו מסר.
12: אמרו מסר.
9: אמרו ינה.
13: אז ברוכים הבאים לסיור הקולינרי בנתיבות ביום שישי. השוק הזה שאנחנו הגענו אליו נפתח ממש לפני 5 שנים. היום כבר אנחנו רואים כאן קרוב ל-30 דוכנים. שוק שהוא נוצר לחלוטין בעקבות התושבים עצמם עם המאכלים של אמא וסבתא.
8: המאכלים הביתיים הביאו אותם החוצה.
13: המאכלים הביתיים לגמרי. מגיעים לכאן מאות אנשים כל יום שישי ואף יותר, וזה בעיקר שוק שעובר מפה לאוזן, כי כשזה טעים וזה מעניין, זה מצליח.
14: זה מילדות, סוף הדרך.
8: איפה אתם?
14: אני הייתי גר פה, אני ממושב זמרת.
15: אני מירושלים, אני לא חשובה.
8: ובאתם במיוחד?
15: במיוחד. כל המשפחה בא, אני במיוחד.
8: זה
14: לא אנחנו, הבבא סאלי קרא לנו.
8: הבבא סאלי.
14: קרא לנו ובאנו לשוק.
16: מה שלומכם, חברים? פה זה הטחון הממולה הכי טוב בארץ. שלום, נעים מאוד.
8: חול ממולה.
9: חול ממולה.
8: יצא לך לכל?
9: לא, האמת שבחיים.
8: מעניין, מעניין מאוד.
16: יש פה כבד, שומן, הסבי טיבול, תבלינים טובים של הבית. כמובן הסוד שלנו בפנים, הנשמה.
8: תגיד אליהו, מאיפה בא הרעיון אבל לעשות דוכן של חול ממולט?
16: נתנו לי ירושה, מתכון. שום, פפריקה, כמון, כל התבלינים, ואני הייתי בכלל חשמלאי רכב.
9: הוא ירש מתכון,
8: ירש מתכון,
9: העלה את זה לאינסטגרם, מפה לשם זה התגלגל לדוכן בשוק של חול ממולה.
16: נאצ'י וצ'ורי,
8: אופה.
9: לגמרי לא מה שציפיתי. זה רע.
8: זו המנה שמזכירת המעורב הירושלמי, אבל אתה יודע מה? אפילו יותר טובה. טוב, עכשיו אנחנו... הדוכן שהתחיל הכל, הדוכן הכי מפורסם פה, יאו הרדי.
9: יאו הרדי.
8: יאו הרדי, איזה קציצות. יאללה.
17: יש פה בעצם סירים של אמא שלי שמכינה אותם. יש פה דק טונה מרוקאי עם זיתי קלמטה וחומוס גרגירים ושום. לפי המסורת, לפי המתכון, קציצות דגים. זאת מנת הדגל שלנו.
8: יאו הרדי, איזה קציצה.
17: יאו הרדי, איזה קציצה.
8: זה קציצה דגים?
17: כן.
8: בתוך הפרנה.
17: בתוך הפרנת עם כל הסלטים המיוחדים שלנו.
8: ופה מה יש לנו, זה מעניין.
17: כאן אנחנו קוראים לזה אצלנו הקוויאר של המרוקאים.
8: אוקיי.
17: זה בעצם ביצי דגים, לפי המסורת שלנו. אבא שלי מכין אותם. זאת המנה שאנשים הכי עפים עליה אצלנו בדוכן, כי זה קשה למצוא מנה כזאת בארץ.
8: תגיד, איך הכל התחיל?
17: ביקשתי מאמא שלי שתכין לי שני סירים של קציצות דגים. באתי לפה לשוק, לא היה פה שוק. ותראה מה יש פה היום, ברוך השם. אנשים, דוכנים אחרים התווספו מכל העדות.
8: אתה החלוץ של הדבר הזה.
17: אני הגעתי לפה לפני 5 שנים.
8: כן. וואו, כן.
17: איזה דק טונה מיוחד.
8: וואו.
16: טוב, אני היום אומר לאמא שלי שאני לא בא לארוחת ערב.
17: אתה מסודר. אתה מסודר, אני שולח אתכם משלוח הביתה.
9: שמע, זה מדהים. כמה אנשים פה לוקחים את המתכונים מהבית. ופשוט מוציאים את זה החוצה. ואנשים באים.
17: אה, זה פרילה ותלכי מחזיקה את הכל בגבורה.
9: מטורף. נירן, אולי נפתח דוכן של גפילטר.
16: מה אתה אומר?
9: זה חיצוג של העדה. הביצי דגים, כאילו זה מקבל מרקם וטעם שאין לך ששום דבר אחר לא נותן לך.
17: סופר מיוחד.
18: לא מעט מהדוכנים כאן בשוק בנתיבות נולדו בעקבות 7 באוקטובר, כמו בירת תומר לזכרו של סמל תומר נגר.
19: בירת תומר לזכרו של הבן שלי. תומר נפל ב-7 באוקטובר במוצב כיסופים.
16: ולמה בחרת להנציח אותו דרך הבירה?
19: תומר מאוד אהב בירה. אנחנו בעצם החלטנו לזכור אותו בשמח, והחלטנו לעשות 5 בירות ישראליות חדשות לפי הטעמים של תומר.
18: וגם הדוכן הבוכרי של סיגי.
20: אמרתי, אני חייבת משהו לנפש.
16: את פה כל 60.
20: כל 60?
16: עם המשפחה?
20: נכון. בעלי, גיסי, הילדים, הבן שלי, כולם.
16: היא כבר מאומנת, אני רואה.
20: מתוך שינה היא עושה.
16: מה נשמע, גברת? מנה? פה יש את הדוכן של זיג דון. קודם כל, הקציצות המתוגנות, נראה לי זה...
21: כן, אלה קציצות טוניסאיות, אחי, אנחנו קוראים להם פיתות.
16: פיתות.
21: אלה קציצות ירק, הן טבעוניות לגמרי.
16: אז לאבא שלו יש פה מסעדה מאוד מפורסמת בנתיבות.
21: כן.
16: ואתה פתחת פה את הדוכן.
21: כן, הדוכנים התחילו מלפני כמה שנים, אנחנו באמת התחלתי את זה בתור ילד ממש בן 14.
16: מאיפה המתכון?
21: המתכון זה מסבתא.
16: סבתא?
21: כן, אנחנו 60 שנה מוכרים את אותו המתכון, אני דור שלישי כבר למסעדה פה למעלה במעלות השוק.
9: מאוד טעים. מאוד טעים. זה הלם שזה טבעוני.
16: וזה מטוגן מדהים. פוטבול, ביצי דגים, כאילו דברים שפחות פחות מכירים.
9: שמע, זה מהמם. קודם כל, המבחר עצום.
21: נכון, היינו אצל טריפולי, והיינו באוכל בוחרי, ופה זה האוכל המרוקאי.
16: זה הכל אדום, הכל אדום. מה זה, נתיבות זה הכל תל אביב? בגלל זה זה אדום?
17: נתיבות זה מכה בעירוני נתיבות.
16: יפה.
0: עכשיו, הבחירות מתקרבות, ואיתן מגיעה העונה החדשה של ארץ נהדרת.
22: אני יכול. עוד קצת ואני למעלה. עוד נגיע, נגיע. תשאר.
23: ביבי, איפה אתה? הוא מוביל!
22: לא עיר!

0: איזה יופי שהם חוזרים. עכשיו עוד רגע התחזית, אבל עוד קודם הכתבות שנשדר מחר במהדורה המרכזית.
1: שום דבר לא יפגע בי.
2: רופא פשוט ישב לי על העורק ואמר לי את זה הכי חשוב לי שתעשי.
0: המהדורה המרכזית מחר בערוץ 12. עכשיו אנחנו עם התחזית, אילנית אדלר.
3: התחזית בחסות?
4: 50 שקלים מתנה ומשלוח חינם? זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: כן פרווה, כן וניל, לא חלב, חלב חדש. גד, תמיד מיוחד.
6: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
7: נגל, הופכים חלום לבית.
8: שלום לכם, הרבה שינויים במזג האוויר מצפים לנו השבוע הזה. אחרי התחממות של היום, הטמפרטורות צפויות לרדת, יום שלישי צפוי להיות יום קריר יחסית עם הרבה עננות בשמיים, אבל גם סיכוי לגשם, בעיקר באזורים המזרחים של הארץ בדרום, דגש על אזור הערבה. בהמשך השבוע הטמפרטורות יעלו לקראת מזג אוויר חם וגם יבש מהרגיל. הלילה הזה, למרות ההתחממות, כבר קריר בחוץ, 16 מעלות יהיו הלילה בצפת, 17 מעלות באריאל. מחר את היום נתחיל עם מעט עננות, בהדרגה נראה ממנה יותר, עננים גבוהים ובינוניים, 24 מעלות יהיו בירושלים, 29 מעלות בבאר שבע. מבחינת עומס החום הוא מתון במרבית האזורים בארץ. שישי כאמור צפוי להיות היום קר של השבוע, הטמפרטורות עולות החל מיום רביעי. לקראת סוף השבוע, אולי סיכוי לגשם נוסף, אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן. עד כאן התחזית. ערב טוב.
3: התחזית בחסות?
4: קניות לשבת אחרי שנכנסת השבת? זה סופר לא מובן מאליו.
3: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: זה חלב חדש.
9: הווניל, וואו.
5: גד, תמיד מיוחד.
6: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
7: נגל, הופכים חלום לבית.
0: אנחנו סיימנו, רק נאמר לכם שאת הכתבה של יעל אודם ששידרנו על הסבים והסבתות ערכו פיליפ רוזנפלד צור ועידו זנד, תודה גדולה לשניהם. מיד אחרינו חשיפה עם חיים אתגר. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
1: ירושלים בדיסטורשן,
3: כאן ברדיו ירושלים
1: עם מנשה סעד.
4: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סא.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של ירושלים לרוק וגם לרול. התוכנית המחתרתית שחוזרת אחרי שלושה שבועות של חופשת חגים, פוריה, הרבה מאוד חומר הצטבר על מדפנו. נספר לכם גם על כל מיני תאריכים מעניינים השבוע, על הופעה השבוע. נספר לכם גם שזו תוכנית 624 של ירושלים בדיסטורשן. אנחנו חוזרים לתוכנית 624 וצפויים לכם הרבה מאוד שירים בדיסטורשן. אז אתם מוזמנים להגביר את כל המקלטים, להפעיל מנוחת השכנים, זה מה שאנחנו עושים כמעט כל יום ראשון בין 10 לחצות, וזה מה שנעשה גם היום. אתם כבר מכירים אותנו, מאזיננו הוותיקים. אז לפני שנשמע המון דברים חדשים שיצאו בזמן שלא היינו, נתחיל בתאריך שאנחנו מציינים היום. היום לפני 56 שנים נדם אחד הקולות המופלאים של הרוק, נדם קולה של ג'ניס ג'ופלין, שהלכה לעולמה ב-4 באוקטובר 1970. אנחנו כאן בירושלים בדיסטורשן מכירים את זכרה ונזכיר את התאריך הזה היום ב-56 שנים בשיר שכמו אפשר להגיד כל השירים שלה מבטא את העוצמה והרגש הענק בקול של ג'ניס ג'ופלין. אז את ירושלים בדיסטורשן היום נתחיל עם Catch Me Daddy.
3: And now, starting their second night at the Grandy Ballroom from San Francisco, Big Brother and the Holding Company.
4: Thank you.

ג'אניס ג'ופלין, כל אחד יחיד ומיוחד שלא היה ולא יהיה כמותו, 56 שנים בלעדיה. אנחנו ממשיכים עכשיו כמעט עד סוף השעה הראשונה עם דברים חדשים שיצאו בזמן שלא היינו. נתחיל עם כמה אלבומים שיצאו בזמן הזה. נתחיל עם אלבום שיצא לפני קצת יותר משבועיים, אלבום חדש ללהקת ויתרתי, פירה בתוך הראש. ויתרתי, חוזרים אחרי הפסקה ארוכה. האלבום הזה הופק על ידי רואיקי דוטן, ואנחנו נשמע שני שירים מתוכו. קודם כל שיר שהוא בעצם שיר הנושא של הלהקה, להקת ויתרתי, עם ויתרתי מתוך פירה בתוך הראש.

ויתרתי של ויתרתי, ועוד אחד מתוך פירה בתוך הראש, שיר שככל שהבחירות מתקרבות הופך יותר אקטואלי, אבל לא היה אקטואלי בכל מקרה. ישראלי לשעבר, להקת ויתרתי.

אלבום חדש לויתרתי, וממש היום, או אולי אפילו אתמול, יצא אלבום חדש ליריב בן יהודה. שמענו מתוכו סינגל אחד לפני כמה שבועות. האלבום החדש הזה נקרא אירוע בחיים. יריב בן יהודה מארח פה גם כמה אורחים מעניינים. תכף נשמע שיתוף פעולה אחד כזה, אבל נתחיל עם השיר שפותח את האלבום, הורסת את אור הפנים, יריב בן יהודה מתוך אירוע בחיים.

הורסת את אור הפנים, אז סיפרתי שבאלבום הזה יש כמה עורכים מעניינים, למשל רמי פורטיס, שכתב את המילים לשיר הבא, וגם קולו נשמע בפתיחת השיר, מתוך אירוע בחיים, פגשתי את אלוהים, יריב בן יהודה ורמי פורטיס.

איזה יופי, יריב בן יהודה, ביחד עם אבי פורטיס, אלבום חדש שיוצא ממש בימים אלה. והנה אלבום שיצא לפני כמה שבועות, אלבום ראשון לרחלי אלה, למעשה EP של רוק נשי ישראלי חזק, ועתיר דיסטורשן, שירים שנוצרו בשש השנים האחרונות, בהן רחלי אלה התגרשה, התמודדה עם פחדים וחרדות, ויצרה את ה-EP הזה, צומת דרכים. אז הנה רחלי אלה, אני אקום.

אני אקום, רחלי אלה, מתוך איפי חדש, איפי ראשון שלה, שיצא בתחילת החודש שעבר, ועכשיו לשני אלבומים שיצאו לפני קצת יותר זמן, ושאני מגיע אליהם רק עכשיו. לפני כשבוע פגשתי את שני חברי להקת אפשר להגזים, אדם קורצ'ק ומיכאל הרמנוס, והם סיפרו לי שהם מאוד שמחו לשמוע את הסינגל שלהם אצלי בתוכנית, ושכדאי שידע שיצא להם אלבום מלא. אז שמעתי את האלבום המלא, אחלה אלבום, מאוד מומלץ, הוא נקרא ורטיגו, בואו נשמע מתוכו את מונה ליזה, אפשר להגזים.

מונה ליזה מתוך ורטיגו, האלבום הראשון של להקת אפשר להגזים, להקה שנולדה בראש פינה, הוקמה בתחילת השנה הזאת, ואנחנו מחכים בסקרנות ליצירות הבאות שלהם. והנה עוד אלבום שיצא לפני כמה חודשים, ואני הגעתי אליו רק עכשיו, אלבום של קהו, יוצר רוק עצמאי, ירושלמי, אלטרנטיב ישראלי. הוא קורא לעצמו קהו, שזה שותף לדרך ומלווה רוחני לחיים בשפה ההוואית. באפריל הוא הוציא אלבום בכורה, איך לומדים לחיות. בואו נשמע את קהו באחד השירים עתירי הדיסטורשן מהאלבום הזה, שכולל מוזיקה מסוגים שונים ומגוונים. קהו עם חבר יקר.

חבר יקר מתוך איך לומדים לחיות של קהו, תעקבו אחריו. ולפני שנמשיך עם סינגלים חדשים מהארץ ומהעולם, בואו נחגוג יום הולדת לאלבום, אלבום שיצא מחר לפני 56 שנים, האלבום השלישי של לד זפלין, ככה הוא נפתח, Immigrant Song.

Immigrant Song, השיר שפותח את Led Zeppelin 3, אלבום שיצא ממש מחר, לפני 56 שנים. זה מוביל אותנו לאלבומים שעומדים לצאת ממש בקרוב, אלבום אולפן 16 ללהקת U2, יצא ב-13 בנובמבר, בינתיים הגיע סינגל חדש שמחזיר אותנו לאנרגיות השוצפות והקוצפות מתחילת הדרך של U2, סינגל חדש מהאלבום שבדרך, האלבום הזה יקרא Carnival the Lose, ואנחנו נשמע את סילנסיו, U2 בדיסטורשן.

U2 בדרך לאלבום חדש, ועוד להקה ותיקה, לא כל כך ותיקה כמו U2, אבל בכל זאת עדיין יש עליה, להקת Queens of the Stone Age, בדרך לאלבום חדש שיצא בסוף החודש הזה. האלבום הוא Perfect, יצאו כבר כמה סינגלים מתוכו. הנה סינגל שמתאים לתוכנית שלנו, ירושלים Distortion, Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At.

Queens of the Stone Age, בדרך כלל אלבום חדש, וזה הזמן לכמה סינגלים מקומיים. נתחיל עם כמה סינגלים מקומיים של רוק נשי ישראלי. קודם כל סינגל בכורה לשירה זוהרי, שחזרה אלינו אחרי שהות בארצות הברית, ומוציאה סינגל ראשון, הפקה מוזיקלית של ענבר אלישע, לא חוזרת לאחור, שירה זוהרי.

ומסינגל ראשון לשירה זוהרי, הנה סינגל שני למרגריטה גרין, אינדי רוק אלטרנטיבי ונשי, הפקה מוזיקלית של אורי ברנר כינרות, סינגל שני למרגריטה גרין, יום חדש.

אז שמענו את סינגל הבכורה של שירה זוהרי, את הסינגל השני של מרגריטה גרין, והנה עוד סינגל בכורה של יוצרת ישראלית מורן דרסלר, מתוך אלבום בכורה שיראה אור בקרוב, צ'לנוב בלילה.

0: בסדר, הלכתי לפסיכיאטר לפני כמה ימים, ושאל אותי אם אני בזוגיות, ואמרתי שלא, אבל יש איזה קטע לא ברור, או לא גמור עם אישי. אז הוא אמר לי שהיא כמו קוק. זה מה שהוא אמר לי, כמו שסיפרתי משהו, פשוט אמר שהיא כמו קוק, שאני חייבת להיגמל. איך הוא ידע?
1: איזה יופי, צ'לנוב בלילה, סינגל הבכורה של מורן דרסלר. אנחנו נשארים עם רוק נשי, אבל חוזרים אחורה בזמן, ומספרים לכם שבסוף השבוע, פי-ג'יי הרווי תחגוג יום הולדת 57, מזל טוב פי-ג'יי, האחת והיחידה, יום הולדת שמח עם Down by the River.

את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטור, שנסיים עם עוד יום הולדת שנחגוג, הפעם לבד, בלי חתן השמחה, ג'וני רמון, הגיטריסט של הרמונס, לו היה איתנו, הוא היה חוג יום הולדת 78, הוא לא איתנו, נחגוג בלעדיו עם I Wanna Be Sedated. עם השיר הזה נסיים את השעה הראשונה, תשארו איתנו גם לשעה השנייה, הרבה דיסטורשן צפוי, כדאי.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש משה סער.
2: שוב, שלום, שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן, התוכנית המחתרתית של ירושלים לרוק ולרול. גם בשעה הזאת, למרות שהיא שעה שנייה, אנחנו רואים בה לא פחות חשובה מהראשונה, וגם פה היו הרבה מאוד שירים בדיסטורשן, הרבה מאוד שירים חדשים שיצרו בימים שלא היינו כאן, בחופשת החגים הארוכה שלנו. אבל גם את השעה הזאת, גם את השעה השנייה הזאת, נפתח בתאריך שאנחנו מציינים השבוע. מחרתיים נציין 6 שנים למותו בטרם עת של אדי ון הלן, הגיטריסט הענק ופורץ הדרך. אז את השעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן נפתח עם ון הלן, Ain't Talking About Love.

0: Ain't Talking About Love, ון הלן, וכאמור מחרתיים, שש שנים למותו של אדי ון הלן. מכאן באופן טבעי נעבור להופעות השבוע בירושלים. מחר הייתה אמורה להיות הופעה מעניינת של ניר גורל עם אוהד פישוף, אבל ההופעה הזאת בוטלה, אז תעשו את עצמכם כאילו לא סיפרתי לכם עליה. היא תידחה למועד אחר, אבל במוצאי שבת הופעה של הפסוליה של דייזי בצוללת הצהובה, ולכבוד ההופעה הזאת נשמע את הפסוליה של דייזי. אפשר שגם ג'מאל יבוא?
1: אגר, מה אכפת לך? הוא גם בן אדם כמוני וכמו.

לצחה בממן. אפשר להזמין גם את אוהן. אפשר להשיל את התחתונים. אפשר אולי לגמור טיפה בפנים. אפשר שתפסיק להתעולות.

הפסוליה של ג'ייזי, מוצאי שבת, הופעה בצוללת הצהובה. ומההופעה שתהיה במוצאי שבת להופעה שהתקיימה ביולי, שמענו מתוכה כבר שיר אחד. עכשיו יוצא עוד שיר, ירון רביד, מתוך המופע עדיין תריסר שנתיים, הופעה שהוקלטה ב-20 ביולי בתל אביב. ירון רביד, שהוא ירושלמי במקור, הופיע עם שני הבנים שלו, עידן על הקלידים ומעיין בגיטרות. והנה שיר שמתחיל רגוע, אבל דיסטורשן לא מאחר להגיע גם בו. ירון רביד, האזרח הקטן בהופעה.

האזרח הקטן בהופעה, ירון רביד. ועכשיו שיר חדש, מאוד מיוחד ומעניין, חיים אוליאל, מציין 40 שנות יצירה ומוציא את הבלדה למוריס. יש עכשיו בכאן 11 סדרת תוכניות, האבות והאימהות, וכבר פרקים על נעמי שמר ומאיר שלב, ולאחרונה גם על להקת צפתיים, חיים אוליאל מחכב שם כמובן, וזה מאוד מעניין ומאוד מומלץ. אז עכשיו יש הזדמנות לשמוע שיר חדש שלו. חיים אוליאל תמיד היה רוקר והתגאה בכך, ואפשר לשמוע את זה גם כאן. הבלדה למוריס. מוריס הוא שמה של הגיטרה של חיים, חלק בלתי נפרד ממנו, כמו פנדריקה של שלמה מזרחי, והוא כותב לגיטרה שלו בלדה, הבלדה למוריס.

איזה יופי, חיים אוליאל הענק. עכשיו הרכב אמריקן איגל בדרך לאלבום שני, סינגל חדש מתוכו יצא לפני 3 שבועות, שיר מאוד מיוחד עם קליפ מושקע, וואו, ככה הוא נקרא. אמריקן איגל הם דין בר, עידו כהן מחדת ביצוע ונויה קלה מאקסיות, אחרי ה-EP שהם הוציאו לפני 5 שנים, בדרך לאלבום שני, ואנחנו מחכים לזה מאוד בסקרנות. סינגל חדש בדרך לאלבום שני, אמריקן איגל, וואו.

אמריקן איגל בדרך לאלבום שני, אחרי איפי ראשון. הנה סינגל חדש בדרך לאלבום חמישי, לדוד חברון. שיר קטן שמתחיל רגוע וצובר אנרגיות ותאוצה ככל שהוא מתקדם. דוד חברון, שמענו כבר כמה וכמה שירים שלו כאן בתוכנית, אז למה שלא נשמע שיר קטן?

שיר קטן של דוד חברון, והנה הרכב שאני משמיע כאן בפעם הראשונה, שמץ. שמץ זה ראשי תיבות של השמות הפרטיים של חברי הלהקה, שמעון שמה בגיטרה בס, מוטי דרור בשירה וגיטרות, וציון אוזן תופים, גיטרות וקולות. בשנה האחרונה הם הוציאו EP ראשון, שנקרא 430, הגימטריה של שמץ. הם נכנסים עכשיו להקליט אלבום מלא, ובינתיים נשמע שיר עתיר דיסטורשן שלהם, שיצא ממש לא מזמן, כתבה, שמץ.

שמץ בדרך לאלבום חדש, וזה הזמן לכמה אלבומים חדשים שיצאו מעבר לים. נתחיל עם הרכב שאני מאוד אוהב, Echo and the Bunnymen, מוציאים עכשיו אלבום 13, אלבום אולפן 13, ובו הם חוזרים ליסודות, Apples for Isaac. אין מקלח כתב את כל השירים, הוא מנגן על רוב הכלים, הרבה תשוקה, דמיון, כישרון מלודי, קריזמה שתמיד הייתה ותמיד תהיה להרכב הזה ולסולן הזה. איין מקלח לא מבייש את הפירמה, מתוך Apples for Isaac, שיר שבשבוע שעבר הפך להיות אקטואלי, Hijacked.

אקו אנד הבאנימן, ועוד אומנית מאוד ותיקה שאני מאוד מאוד אוהב, לא מזמן חגיגה 60, קריסטין הרש, עם אלבום חדש Sugar on Blackstone, אלבום שקט ורגוע יחסית, חלומי, עמוק, קריסטין הרש בשיאה, ויש גם קצת דיסטורשן, הנה ולס בדיסטורשן מתוך האלבום הזה, קריסטין הרש, 101 Run.

קריסטין הרש, אני כל כך אוהב את היוצרת הזאת. הנה אלבום חדש להרכב שמלווה אותם כבר הרבה שנים, אבל לקח הפסקה של 10 שנים, עכשיו הם חוזרים לקט בוש. גיבין רוסדל מקים הרכב מחדש, עם המתופף המקורי, הוא מביא גיטריסט ובסיסט חדשים, הרבה דיסטורשן ואנרגיות באלבום הנהדר החדש הזה, לקט בוש, ואנחנו נשמע את All My Life. מהאלבום הזה, שיוצא אחרי 10 שנים מהאלבום הקודם.

בוש חוזרים אחרי 10 שנים, וטים דרש חוזרים אחרי 30 שנה. חלוצי הקוויר קור מפורטלנד אורגון חוזרים עם אלבום חדש אחרי 30 שנה של הפסקה. נשמעים כאילו הם אף פעם לא נעלמו. הרכב הזה הוציא שני אלבומים ב-95 וב-96, ואז הם התפרקו. והנה אחרי 30 שנה אלבום אולפן שלישי, Furthermore, טים דרש נותנים בראש Heard a Bang.

ועוד הרכב ותיק אחד, שלא לקח הפסקה, הוא איתנו כבר הרבה מאוד שנים, אלבום חדש ל-The Resilos, הרכב הסקוטי שהיה מחלוצי הפאנק עוד ב-70s, ממשיכים ליצור ולהופיע בגילה המתקדם, אלבום חדש יוצא בימים אלה, Psycho Tornado, והשיר שנשמע מתאים מאוד לתוכנית, גם במוזיקה וגם בשם, Caution Distortion, The Resilos.

ועוד אלבום חדש אחד לקראת סיום. אלבום שלישי להרכב האינדי רוק משיקגו, Slow Pulp, עם הסולנית אמילי מסי. Slow Pulp עם אלבום שנקרא מלודי, ואנחנו שומעים את שיר הנושא, מלודי.

מלודי, אלבום חדש לסלו פלפ. מתקרבים לסיום, נסיים עם יום הולדת שנחגוג בסוף השבוע, יום הולדת 86 לג'ון לנון, שכבר 46 שנים לא איתנו, אנחנו חוגגים בלעדיו, אבל לכבוד יום ההולדת שלו, שיחול ביום שישי, הנה שיר שככל שהבחירות מתקרבות הופך אקטואלי, למרות שהוא תמיד אקטואלי, ג'ון לנון דורש את האמת. Give me some truth. מזל טוב ג'ון, איפה שלא תהיה. I'm

כן כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. הקטע שאנחנו שומעים שמסיים כמעט כל תוכנית הוא הקטע היחיד בהיסטוריה של הביטלס שהקרדיט עליו הוא לנון הריסון, לא לנון מקארטני. אז זה מתחבר לשיר הקודם ששמענו, שבו חגגנו יום הולדת לג'ון לנון בסוף השבוע הנוכחי. בכל מקרה, עם השיר הזה אנחנו מסיימים עם הקטע הזה, Cry for a Shadow. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעדי כאן כנראה גם בשבוע הבא, מיד אחריי אופך חדת כבר כאן, מוכן לשדר מילה במילה את התוכנית שהוא שידר הבוקר, יומן הבוקר. אתם מוזמנים להאזין. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות ממני בינתיים. להתראות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.
3: יומן הבוקר, רדיו ירושלים, חורף בריא נהוג לאחל אחרי שמחת תורה. זו השנה השלישית שבה אצל כולנו כנראה הלב מחסיר פעימה בבוקר שמחת תורה, ברגע שבו נזכרים איפה הייתם כששמעתם את הדיווחים הראשונים, איפה הייתם כששמעתם את הירוטים הראשונים, מי בדרכו לבית הכנסת, מי בקפה של הבוקר, מי שגילו רק כעבור שעות בעיצומה של תפילת שחרית כשספרי התורה הוחזרו בחופזה לארון הקודש. כל הדיווחים שנשמעו אז באותם רגעים ראשונים, כאוטיים, בלתי אפשריים, התבררו בדיעבד כתיאורים עדינים מדי לעומת היקפי ההרג וממדי הזוועות שחוללה המפלצת החמאסית בשעה שבה המדינה שלמה הוקטה בסנברים. ובזמן שפה עסוקים בהפיכת הטבח לחומר פוליטי ומחנאי, הטרור כידוע לא עוצר, הוא ממשיך לבקש לרצוח יהודים באשר הם, גברים, נשים, ילדים, אזרחים תמימים על מטוס נוסעים בדרך לישראל. ושוב התנערויות, ושוב סיפורי אלף לילה ולילה. איך טייס שמודח משתי חברות תעופה במדינות ערביות בגלל חשש שיבצע פיגועים, משובץ באין מפריע בטיסה ישירה לישראל, ולא בפעם הראשונה, והוא לא היחיד. טייסים עם דרכוני אויב שנוחתים בישראל באין מפריע. ואיפה משרד התחבורה? ואיפה רשויות התעופה? ואיפה המודיעין הישראלי שיודע להגיע לחלון של המאהבת של בכיר איראני במרחק 2000 קילומטר מכאן, אבל לא לעבור על רשימות של מי שיכולים לבצע חלילה, חלילה 9-11 בגרסה ישראלית? הרבה שאלות, ננסה להשיב על חלקן. יהיה איתנו גם שגריר ישראל באיחוד האמירויות, נדבר גם עם מי שהיה ראש מערך ההבטחה של אל על, גם כמובן יתר העדכונים בעניינים הביטחוניים והפוליטיים. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות, נאמר שלום לכם. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. לפני הכל, אנחנו להודעת דובר צהל הבוקר, אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. אבי, שלום, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב אופר. כן, אנחנו מדברים על אירוע שבו בליל שישי, בליל שבת, סליחה, שני לוחמי צה"ל מגדוד גפן של בית ספר לקצינים בה"ד 1 היו בתגבור בדרום לבנון, חטיבה 300, במהלך פעילות במג'דל זון, בכניסה למבנה לאיתור שבו הם חשדו שיש בו עניין שהם צריכים להפעיל רימון, הם השליחו רימון לתוך האיתור הזה. כתוצאה מהפיצוץ של הרימון שכנראה התפוצץ בסמוך לכוח, נפצעו שניים, לוחם אחד באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הם קיבלו טיפול רפואי בשטח על ידי חופשים ופרמדיק, ולאחר מכן פונו במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם הם הושפזו.
3: תגיד, האירועים האלה כמובן שמצטרפים גם לדריכות בעזה, כשאנחנו רגע מנסים לחבר את גם את זה וגם את עזה וגם את יהודה ושומרון, כמה הסמיכה מתוחה, כמה מבחינת היקפי הכוחות והדרישות המבצעיות הצבא מתוח גם בחג הזה?
4: הצבא מתוח בחג הזה, הצבא פתוח בהרבה מאוד זירות עם הרבה מאוד כוחות. אתה יודע, בחגים אולי אתה מגביר קצת יותר את העומס על הכוחות, אתה יותר בדריכות, אבל בלי קשר, אנחנו מדברים על צבא שכבר 3 שנים במלחמה, ב7 זירות, כאשר חלק מהזירות הן זירות שהן פתוחות, כמו לבנון, סוריה, כמובן איו"ש ועזה, ואתה מזרים שם הרבה מאוד כוחות עם הרבה מאוד אוגדות, וכמעט בכל זירה כזאת יש 2 אוגדות, ולצבא אין את הכוחות האלה. אתה יודע שהחיילים לא מתאמנים, החיילים יוצאים, לא יוצאים כמעט לחופשות, אפילו את חופשות את השחרור שוללים להם בחלק מהמקומות, וזה לא עובד ככה. אתה בסוף לא תישאר עם צבא שמצליח לעבוד. אתה יודע, כלי הרקם שחוקים, הצבא חייב לעשות איזשהו, המדינה צריכה לעשות פה איזה רגע צידוד מערכות בנושא הזה של מה אנחנו עושים פה לאן אחרי 3 שנים, ומה אנחנו, איפה אנחנו סוגרים פה זירות, ואיך אנחנו מסדרים את הזירות בצורה כזאת שאפשר יהיה להמשיך ולנהל גם צבא וגם כלכלה, כי אתה יודע שחלק מהכוחות זה חיילי מילואים בהיקפים של חיילי מילואים.
3: חלק משמעותי, כן.
4: משמעותי. אבל תשמע, כשבסוף אתה קורא לחייל כמעט לחצי שנה, לאזרח לחצי שנה לבוא לעשות מילואים, זה סיפור, זה עניין שפוגע גם בכלכלה.
3: אתה יודע, הזימון האחרון, אבי, בהמשך למה שאתה אומר, ודיברנו על זה כאן בשעתו בחודש יולי, היה זימון לרבעון. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים על אירוע של 30 יום מילואים, אוי בסה. אתה מדבר על שיבוץ לרבעון, 3 חודשים.
4: 3 חודשים זה ככה קורה היום לחיילים, חיילי מילואים כמעט, ביחידות קרביות. ותחשוב שאתה עושה, עכשיו תחשוב חייל עכשיו שעשה מילואים עכשיו, ברבעון הזה, והוא נקרא לרבעון הבא, לרבעון הראשון של שנת 2027.
3: לא יאמן.
4: פחות מחצי שנה, הוא יקרא כמעט חצי שנה מילואים, אתה מבין? ובסוף הוא בא למעסיק. מי מעסיק אותו בכלל, אתה מבין? יש פה בעיה מאוד רצינית. ואתה יודע מה, הסיפור של המטוס אתמול, של השבוע כאילו, זה בדיוק המשך של הדבר. יש לנו פה ממשלה, יש לנו פה ראש ממשלה שעסוק בפסטיבלים, ועסוק בפוליטיקה, ולא עסוק בביטחון. לא עסוק בביטחון, כי מה שקרה בסיפור של המטוס זה בדיוק הסיפור הגדול. אתה רואה שמטוס, מבחינת מערכת הביטחון, המטוס הזה נחטף והמטוס הזה התרסק. ואנחנו מבינים שהיה פה מחדל מפה עד לירושלים, מה שנקרא, שזה כולל את השבק, וזה כולל את המוסד, וכמובן את משרד התחבורה, את אגף הביטחון של משרד הביטחון, משרד התחבורה. ובסוף מתעסקים לך בפסטיבלים. ולא באיך לטפל באמת במחדל, במה היה פה, ומי צריך לתת את הדין, ומי צריך לשלם. ואותו הדבר זה גם במה שקורה בצבא.
3: אגב, אתה יודע, אתה מדבר על אחריות וכו', אנחנו זוכרים כאן השבתה באמצע הקיץ, אנחנו מחכים לתשובות בהקשר אחר, לא ביטחוני, על כאוס אזרחי, וכמו שאתה אומר, הימים ימי בחירות, ונראה שכולם מושקעים בעניין הזה. אני רוצה, עוד לפני שנסיים, אבי, מילה לניסיון החיסול בעזה. מתי נדע אם החיסול הצליח?
4: אני מקווה שבשעות הקרובות, או ביממה הקרובה, נדע בערך לאיזה כיוון. כרגע מחכים ל-BDA מהצד השני, כלומר שיהיה איזשהו אימות מודיעיני שבאמת הבן אדם נפגע וחוסל, או שרק נפצע, ואם הוא נפצע אז יצטרכו לעשות סבב נוסף ויחסלו אותו. אבל בהחלט אנחנו מבינים שישראל ממשיכה במדיניות של החיסולים של בחירי החמאס, ולא רק את בחירי החמאס, אנחנו ראינו קודם כל את החיסול של 3 המח"טים, ועכשיו את החיסול של מי שאמור היה להיות ראש ארגון החמאס בעזה, וכמובן את הדרגים אחרים, שזה דרגים של גם מקצועים, למשל נושא הכספים, אותם 17 אנשי כספים של חמאס, בין אם זה חלפני ובין אם זה מנהלי חשבונות של הארגון, וכמובן כל מיני בעלי תפקידים. אנחנו מדברים על ממוצע של 2 חיסולים ביום שישראל עושה בעזה, זה בערך הממוצע, ואנחנו רואים ש... ישראל מבינה שחמאס לא הולך לשום מקום, חמאס לא מתפרק מנשקו, והוא מתכוון להמשיך ולהילחם, ולכן ישראל פשוט מורידה להם את הראשים עד כמה שאפשר כדי למנוע את הסבב הבא או את ההתעצמות הבאה של חמאס.
3: למי שלרגע עוד חשב שהארגון באמת התפרק מנשקו מרצונו, אבי אשכנזי, כתב צבאי. אבי, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה, שבוע טוב.
3: שבוע טוב. דין פישר, כתב התעופה והתחבורה של חדשות 12. דין, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
3: אתה יודע, יש לי רשימת שאלות שהיא לבד הייתה מחזיקה לדעתי עד סוף הרעיון, בלי שהיית מספיק לענות. בוא נתחיל רגע, אבל בשל כך, על התגובות וההסברים וההתפתלויות, סביב שורה תחתונה אחת ברורה, היינו אמורים לדעת, לא ידענו, ותודה לאל, מיליארד פעם נמנע כאן אסון עצום, אבל ניסים הם לא תוכנית פעולה, אנחנו יודעים. מה עיקר הכשל, כפי שאתה מזהה אותו, בחיבור כל הנקודות, דין?
0: אתה יודע, עיקר הכשל מבחינתי הוא בעיקר אחד. עצם זה שאנחנו 5 ימים אחרי האירוע שהיה עלול להיות אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר של מדינת ישראל, והיינו רגע של ממש 30 או 40 שניות מכך שאנחנו נמצאים בעשרות לוויות בכל יום, ואנשים שהיו מאבדים את יקיריהם, האירוע הזה הוא אחד. עד היום אף אחד לא יודע להגיד, אופר, שים לב, מי אחראי על האירוע הזה? מי היה אמור לבדוק? מי היה צריך לנטר? מי היה צריך לעשות? מי היה צריך לפקח? כשאני אתמול חושף במהדורה את הפרט המדהים, שמעתי אותו, הייתי בהלם. נפתו כאן, סליחה על הביטוי, בעל הנעלן בנדבג בשנים האחרונות, טייסים ממדינות אויב, איראן, עיראק, סוריה, פקיסטן, נוחתים כאן טייסים עם אזרחות כפולה, לאף אחד זה לא מדליק נורה אדומה, אף אחד לא בודק, הכל תקין, הכל בסדר והכל עובר. עכשיו, משרד התחבורה בראש ובראשונה, ברור לחלוטין, הגוף שאמור לנהל את הדבר הזה נמצא תחתיו. את זה אנחנו שמים, וזו השאלה המרכזית, מה קרה כאן בשנים האחרונות. אבל אם אני רוצה לדבר לרגע על הטייס הזה ספציפי האומני, הטייס אופר, חוץ מלרשום ברשתות החברתיות את שעת הטיסה, תאריך הטיסה ומה הוא הולך לעשות במטוס, הוא רשם הכל. הכל היה גלוי, המודיעין היה גלוי לחלוטין. הוא העלה פוסטים של תמיכה במחבלים של אל-קאידה, העלה במפקד אל-קאידה, העלה פוסטים של תמונות של מטוסי אלאל שהוא מצלם בדובאי ומטוסי ארקיע שהוא מצלם כמה ימים ב-2023. הבן אדם מפוטר מחברות תעופה אחרות
3: בשתי מדינות ערביות, כולל בארץ המוצא שלו.
0: מעולה, נכון, זה פשוט מדהים, אתה יודע, לחשוב שהכל היה כאן על השולחן. אותו מחבל, טייס, לא הסתיר שום דבר. הכל היה פרוץ, הכל היה ידוע. אני אתן לך נתון די מדהים, עוד לא דיברנו על זה. בפליי דובאי יש בסך הכל 1,600 טייסים. נכון, זה לא מעט, אבל זה בסך הכל. אני אומר את זה בסך הכל, מפני שעם כל הטכנולוגיות שיש היום בעולם, אין מצב כזה שלא מריצים אצלנו, כאן, שר התחבורה, אגף הביטחון של שר התחבורה, מוסד, שבק, גורמי ביון כאלו אחרים, לא מריצים, בטח כשראש השבק מזיר על אירוע באמירויות, בנמל התעופה באמירויות, לא מריצים בדיקה. עכשיו, גם לגבי השבק, זיני מריץ באמת את הטענה הזו שהוא הזיר. רק אתה יודע מה הוא הזיר? הוא לא הזיר על הטייסים. הוא הזיר על זה שצריך לעשות עוד בידוק למזוודות, כי הוא לא סומך על הבידוק של האמירטים. הוא לא אמר אף מילה על הטייסים, וההתראה לא עברה בשום דבר. אז כן, אנחנו נמצאים כאן באירוע שבו רצו לחבק את אותם אנשים, גיבורים, שהצילו את המטוס בנתב"ג.
3: עזוב, הצילו כנראה הרבה יותר מאת המטוס. תשמע, אבל עם כל הכבוד לפסטיבל התקשורתי והימים ימי בחירות וכולם רוצים להצטלם ליד הגיבורים וליד המנצחים ובאמת אין לי מילה רעה, שיר הלל ושבח לכל מי שתפס שם יוזמה ותושייה, אבל עם כל הכבוד חברים, אתם הייתם אמורים למנוע מצב שבו הם מגיעים בכלל לסיטואציה הזו. ואתה יודע מה, גם הסיפור של אזרחויות כפולות, פישר, הרי בסוף מדובר באבסורד. אנחנו מדברים על עולם שבו עזתים מקבלים אזרחויות אירופיות על ימין ועל שמאל. אנחנו מדברים על מציאות הזויה שבה מוג'תבה חמינאי מחזיק נכס מול השגרירות בבריטניה. זה לא שמישהו צריך להיות מופתע, אתה יודע מה, גם אם הייתה לו אזרחות אירופית, גם אם הייתה לו אזרחות אמריקנית, זה ממש לא ערובה לכלום. כמו שאתה אומר, יש לנו כלים כל כך מתקדמים שיודעים לנטר פעילות ברשתות, שיודעים לנטר כל כך הרבה דברים, אז דבר כזה שהוא במודיעין כל כך גלוי, אף אחד לא עוצר רגע לבדוק ולשאול את עצמו, לכל הפחות, איפה אנחנו טעינו? הכל גלגולי אחריות?
0: זה מה שמדהים הוא, ואני מסכים איתך לחלוטין על כל מילה שלך. מה שמדהים הוא שבסוף, אומרים לי אתמול, כל הגורמים שמעורבים בדבר הזה, גודל המחדל הוא כגודל הנס. וזה שעד היום לא היינו באירוע שחלילה התרסק פה מטוס, או נחשף חס וחלילה מטוס, זה פשוט נס. אין דרך אחרת להגדיר זאת. כל שעה שעוברת, ואני אומר לך, אני מתעסק בדבר הזה 5 ימים כבר, כל שעה שעוברת, יש כאן גילוי חדש וידיעה חדשה ופרט חדש על כך שאף אחד לא ידע מה קורה פה. בוא אני אתן לך דוגמה, עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, אומר היום אצל ניב רסקין, גם בטיסות החכורות שלנו בעבר, היו ניסיונות של טייסים עם עבר בעייתי להגיע לישראל. אנחנו פסלנו אותם, מחלקת הביטחון שלנו.
3: חברה פרטית.
0: חברה פרטית. מה זה הדבר הזה? אתה יודע, אני נשמע עצבני ואני מתנצל שאני עצבני כי אני מודאג. אני מודאג כי אנחנו אוהבים לטוס, והישראלים אוהבים לטייל בעולם, ואנחנו רוצים תחרות, ואנחנו רוצים חברות זרות שיגיעו לכאן. ואתמול אומר לנו שמואל זקאי, ראש התעופה האזרחית בתדרוך לכתבים בלילה, הוא אומר, ברור שאי אפשר שיהיה 100%. אם אנחנו רוצים שיהיה 100% ביטחון, צריך לעצור את התעופה האזרחית. אני אישית חושב שהמשפט הזה אומר הכל.
3: חד משמעית.
0: סמכו כאן על מזל, סמכו כאן, ואני אתן לך עוד ציטוט אחד ברשותך עופר, אומרים לנו כך אתמול באגף הביטחון במשרד התחבורה, אנחנו מבקשים הצהרות מחברות התעופה, שכלל אנשי הצוות עברו בדיקת רקע ביטחונית והם מאושרים מבחינת הרשות המקומית. אנחנו לא גוף מודיעיני. מאות ואלפי טייסים באים לפה. אנחנו נסמכים על הרשות המקומית, נטו על חברת התעופה והמדינה. זה אומר הכל.
3: תקשיב, ואני חושב, אתה יודע, דיברנו, ואני לא מקל ראש כמובן, כל אדם באמת, חיי כל אדם, באמת עולם ומלוא. ואני בטח לא מקל ראש בכל הנושאים בטיסת פליי דובאי. אני בטוח שאם חלילה הוא היה מתכנן את זה טיפה יותר מוצלח במרכאות כפולות ומכופלות ומגיע חלילה לאולם הנוסעים מנתב"ג ושם מתרסק או ממשיך ודוהר לאחד המגדלים בתל אביב וצריך לומר זה תרחיש היחוס שצריכים לעבוד לפיו. אני רוצה לראות את אותן תשובות שהיו מגיעות ואיך אתה לוקח סיכון. אתה יודע מה, צודק מי שאומר שזה אף פעם לא הרמטי. זה בטח לא פותר ממך שום אחריות לעשות הכל כדי שזה יהיה הרמטי. זה שזה לא הרמטי, אתה יכול לומר בדיעבד. אתה לא יכול להציג את זה כתוכנית עבודה לכתחילה. זה בדיוק ההבדל, אני חושב, בין מה שאתה מתאר כאן, לבין התנהלות שכמו שאמרת בצדק, הסתמכה על הנס כתוכנית עבודה. עכשיו השאלה במבט קדימה לסיום, פישר, עכשיו מדינת ישראל, אחרי שמגלגלים את האחריות מאחד לשני, מישהו מנסה להבין איך הטיסה חלילה הבאה, או פיגוע השראה, אתה אף פעם לא יודע מה קורה בראש של מי. האם יש מי שעכשיו עובד כדי לתכלל את זה ולמנוע את זה?
0: אתה יושב עופר?
3: כן, בגלל הפורמט פשוט.
0: בדיוק, התשובה היא לא. מה שקורה זה שמנסים לתחקר מה היה, אבל רק היום התכנסו, העבירו חידודי נהלים. רק היום התכנסו כאן בישראל כדי לדון מה צריך לשנות בהנחיות. אני אומר את זה בקצת ייאוש, אבל רק היום התכנסו כדי לדון במה צריך לשנות ולחדד בהנחיות. מבקר המדינה מוציא כבר לפני שנתיים את הדוח שלו, מדבר שם על כל מה שקורה בהבטחת התעופה, גם הישראלית וגם בצברות התעופה הזרות לכאן לישראל, ו שאנחנו היינו, באמת, היינו 30 או 40 שניות מאירוע שהיה משלה כאן את מדינת ישראל ואת עולם התעופה שוב, כי זה בסדר גודל של 9-11, ואולי המטוס עוד היה, חס וסלילה מגיע, באמת, כפי שאמרת, אחד המגדלים בתל אביב, היינו נמצאים במקום אחר לגמרי. עכשיו בוא נגיד כך, לשמחתנו, ברוך השם, ניסים, כל דבר שתגדירו, לשמחתנו, אפשר לתחקר את האירוע הזה כשהוא יסתיים כך. וכמו שאומרים בכדורגל, עדיף לתקן אחרי שניצחת.
3: בדיוק.
0: לשמחתנו זה יסתיים כך. עכשיו זה התפקיד של כל אחד ואחד. מירי רגב, שרת התחבורה, זיני ראש השבק, גופמן מוסד, נתניהו ראש ממשלה, אתם חייבים אתמול להבין מה קרה כאן, ולעשות הכל כדי שזה לא יקרה כאן עוד שעה. האם עושים הכל? אני מקווה.
3: גם אני, ונמשיך לעקוב כדי לוודא שזה אכן קורה. דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, חברי. דין, תודה רבה.
0: תודה שלא שמעת אותי ככה
3: עצבני
0: אף פעם.
3: בחדר כן, לא בשידור. דין, בשורות טובות, ביי חביבי, תודה רבה. אריק זר, לשעבר ראש ענף אבטחה בשירות הביטחון הכללי, שלום ובוקר טוב.
5: בוקר טוב לך ולמאזינים.
3: אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם הפנים קדימה, בשאלה שבה סיימנו את השיחה הקודמת. איך מונעים מהטייס המחבל הבא לנסות להוציא תוכנית כזו חלילה אל הפועל?
5: התשובה לכך היא מאוד מקיפה, והיא לא כוללת פעולה אחת בלבד. הדבר הראשון והחשוב ביותר זה לזהות מי זה הטייס, ולוודא שטייס כזה שמגיע ומתיישב בכיסא הקברנית או טייס המשנה, לא תהיה לו בכלל כוונה לבצע דבר כזה, ולכן אתה לא מכניס מראש נחש צפה לתוך המיטה שלך. ואת זה צריך לוודא בדרכים שונות, בין אם זה מודיעין וסינון ומהלך ongoing של בדיקה שוטפת של מצבון של כל אנשי הצוות, בדגש על הטייסים.
3: והבדיקה הזו, כשזה אירוע שמתרחש בחברה, שאין לך שיתוף, שיש לך שיתוף פעולה איתה, או הבנות, או הסכמים, אבל לא שליטה על הנעשה בה. איך אתה מייצר מנגנון שבו יש לך לכל הפחות ידיעה בסיסית, מעבר לתצהיר, אתה יודע, כללי, בדקנו ומצאנו אותם קשירים?
5: יש לנו שיתוף כל החברות שטסות לארץ, זה חברות שיש לנו שיתוף פעולה איתן, ובהסכמים אנחנו עומדים איתם על הדרישות של הסינון, הן בהיבט של הרישום הפלילי, הן בהיבט של הרקע הפסיכיאטרי ופסיכולוגי של אותו אחד. הרעיון המרכזי הוא הבדיקה השוטפת לאורך זמן. כי אם אתה עושה את הסינון בנקודת הכניסה של אותו טייס לחברה, פתרת את הבעיה בצילום רגעי של הבחור שנקלט לעבודה. כן. כמובן שלאורך זמן חייבים לעשות את המנגנון הזה. נעזרים בהתאם לצורך, גם בבדיקות רקע, שאנחנו יכולים לתת הכוונה לאותה חברה תעופה כיצד לעשות זאת. כמובן שהשמות של אותם אנשים מגיעים לכאן, עושים להם בדיקה רקע, בכל מה שניתן לעשות, מה שנקרא באוסינט, ב-Open Source Information, אפשר לנסות.
3: אבל אלא שלא עושים. תראה, כשאתה רואה את אגף הביטחון למשרד, אני מכיר לך רק את, ככה בשלוף, את התגובות ואת ההתייחסויות. אגף הביטחון למשרד התחבורה לא יודעים להגיד מנחת פה בשנים האחרונות, לא קיבלנו שמות, אנחנו לא מקבלים שמות. שמואל זכאי, פליי דובאי הפסיקה את הטיסות, כי אני מקצר רגע, אני רץ לזה, אין 100% שזה לא יקרה שוב, 100% אומר לעצור את התעופה הזרה לישראל. אני מנסה להבין איתך, האם מישהו לכל הפחות ניסה להבין מי מטיסים לכאן כלים שיכולים להיות פצצה המונית משוגעת ומסוכנת?
5: בוא נגיד ככה, ברור לכל אחד שתהליך הבדיקה הוא מתחייב, ולכן קשה לי להאמין אם אכן הגענו למצב שזה קרה.
3: זה מה הם אומרים. זה מה הם אומרים. הם אומרים לך אתמול, הגיעו לפה אנשים כנראה מאוד מדינות אויב, לרבות אותו מחבל עצמו.
5: אז זו תקלה שצריכה להיבחן מפני שתהליכי העבודה, לפחות על פי הנהלים הרשומים, או אלו שאני מכיר שהיו קיימים, חייבו תהליכי בדיקה ורישום של כל מי שנכנס. והתהליך הזה, אולי הוא התמסמס לארוח הזמן, אני יודע שגם בדוח מבקר המדינה הצביע על סוגיות שמחייבות חיזוק ברגים משמעותי בדוח שהוא פורסם לפני כשנתיים.
3: כן.
5: ואני לא יודע לומר לך כרגע מה מתוך הדברים שהוא אמר שניתן או נדרש לבצע, אכן בוצעו, אבל אני לא מכיר מצב שבו טייס איראני מגיע לפה חופשי בטיולים מדי שבוע במסגרת תפיסתו כטייס בחברה הומנית.
3: כן, תראה, בזה המדינה עצמה מודה, ולגבי אותו טייס ספציפי, האם העובדה שטייס שמודח משירות ומחברות בצוות אוויר בשל הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית, האם העובדה הזו, שתי מדינות, אנחנו מדברים על מדינות ערביות שהחליטו להרחיק אותו מטיסה, האם העובדה הזו לבדה לא אמורה הייתה להיות משותפת, לא הייתה אמורה לעלות באיזושהי מערכת שלנו כשאותו טייס לא טס בירדן ובאומן אבל טס לישראל?
5: השאלה
3: שרק,
5: בוא נגיד ככה, מדגישה את רשימת הכשלים שאנחנו מזהים באירוע. זה אחד הדברים שאני אומר תמיד, עושים איזושהי ועדת בדיקה, אתה יודע איפה היא מתחילה, אתה אף פעם לא יודע איפה היא נגמרת. כי אתה חייב להתחיל לחפור, ואז אתה מגלה האם יש נהלים של בדיקה, ומי בדק, וממתי הפסיקו לבדוק. וכל הדברים האלה ניתנים לביצוע. השאלה שלך מצביעה על נקודה מאוד נכונה, האם ייתכן שמישהו שכבר נפסל בחברה אחת, ייתנו לו להיכנס למקום כמו שלנו? התשובה היא, לא אמור לקרות. לא צריך היה להיווצר מצב כזה. המידע הזה קיים בחברת התעופה שהוא נפסל משירות בחברה אחרת. הדברים האלה מופיעים וקל להשיג אותם. יש פה, כפי שאמרתי, רצף של...
3: רגע, מופיעים איפה? רגע, אני הולך איתך. אתה אומר, אריק, טייס שנפסל בטח מטעמים ומניעים כאלה, אלה דברים שאמורים להופיע ברשומות גלויות. מה המנגנון?
5: בוודאי, כן.
3: איפה?
5: כשהוא מגיע לחברת התעופה האמירתית, הוא רוצה לטוס, הוא מציג להם את מקום העבודה הקודם שלו, הוא לא הגיע כטייס עם רישיון עכשיו מבית הספר, הוא מראה להם שלו טיסה שהוא עשה, איפה עשית? בודקים עם החברה שאיתה הוא עבד, דברו לי, ספרו לי קצת על הטייס X, למה הוא הפסיק לעבוד אצלכם? זה דברים בסיסיים שעושים אצל טייסים שעוברים מחברה לחברה. אמנם אני לא מכיר לפי את הפרטים איך עובדת רויאל אייר מרוקו מול חברת אמירטס, אבל בוא נגיד ככה, שאם מגיע טייס לעבוד בחברת אלעל, ישאלו טוב טוב איפה הוא עבד לפני כן.
3: טוב, אריק זר לשעבר ראש ענף אבטחה בשבק. נשארנו גם מהשיחה איתך, עם הרבה הרבה יותר שאלות מאשר תשובות ולא באשמתך. ונקווה שמה שצריך להילמד, או היה צריך להילמד, ילמד לפחות עכשיו ויושם כמה שיותר מהר. אריק, תודה רבה ששוחחת איתנו.
5: תודה רבה לכם.
3: ומאבו דאבי, מצטרף אלינו שגריר ישראל, יוסי שלי, שלום ובוקר אור.
6: שלום, בוקר טוב.
3: קודם כל, אם תוכל לתת לנו איזשהו עדכון מצב על הטיסות שהתקיימו, אלה שמגיעות, אלה שעדיין נמנעות מלצאת.
6: אז כמו שעשינו במהלך כל הסופה שזה בעצם יום שישי, אחרי התאומים הנדרשים, כל האזרחים שבעצם נשארו כי אי אפשר היה להטיס אותם, כי פליי דובאי עצר את הטיסות כדי לעשות את הבקרות המתאימות, הם הגיעו החברות הישראליות שלנו אחרי תאום מדויק, ישראל, ארקיע ואלל, ולקחו בעצם את כל, את רוב הנושאים שהגיעו ולא היה להם סידור, שהיה להם בעצם סידור פליי דובאי. האנשים שהיו צריכים לטוס דרך פליי דובאי עברו דרך חברת אתיחד, אתם יודעים שיש פה כמה חברות, ולמעשה נכון לרגע זה יש עוד טיסה אחת שיוצאת היום, ואפשר להגיד שהבעיה היא אחרינו. אני רוצה להודות בהזדמנות הזו כמובן לאמירטים, להנהגה שלהם על זה, על האינסיאטיבה לאפשר מעכשיו לעכשיו כניסת מטוסים למרות שהם לא ברגולר טסים, וכמובן לפליי דובאי על המאמץ האדיר שהם עשו אחרי כל הדבר הנורא הזה שקרה.
3: אתה אומר,
6: לחברות שלנו שתמיד מתגייסות כשקוראים להם.
3: אתה אומר, תודה לפליי דובאי, ואין ספק שהאירוע הזה גורם למבוכה קשה מאוד לאמירותים, אבל אני חייב לשאול אותך. אתה כבר נמצא שם פרק זמן לא קטן, מכיר את ההקפדה שלהם על כל מה שקשור להבטחה, על הרצון שלהם באמת להיכנס לתוך, לשפיץ של השפיץ בכל ענף בעולם, בטח בתחום התעופה. איך קורה מצב שאדם שפוטר משתי חברות תעופה על רקע השקפותיו הקיצוניות, מגיע לקוקפיט בחברה של איחוד האמירויות שעושה את דרכה לתל אביב?
6: זו שאלה שמיטב המוחות בודקים את זה עכשיו. האמירטים בוודאי עושים את התחקירים שלהם, הטייס אפשר להגיד בידיהם, וכמובן נורא קל מה שאני שמעתי או קראתי או לאחרונה זה על התקשורת, שבסך הכל מאז החום ימי התעופה היו בערך 10 מקרים כאלה, לא שצריך להיות אפילו אחד, אבל תמיד יש, תמיד לומדים ממשהו חדש, ואני חושב שהמסקנות יוסקו. אני לא בטוח צריך לחפש תמיד אצלנו הדבר הראשון מי היה צריך לבדוק ומי היה צריך לבדוק, אבל זה לא הישוע
3: אני רוצה, אבל בכל זאת אתה יודע, כשאתה מייצר הסכמים ובאמת הסכמי אברהם עם האמירויות הם באמת באמת, אתה יודע מקרוב וטוב ממני, הולידו שיתופי פעולה מדהימים, ומבחן זמן סביב 7 באוקטובר שבו האמירויות הוכיחו את עצמן, ואני לא חושב שזה משהו שצריך להרע את היחסים, וצריך לשמור עליהם בעדינות. ובכל זאת, כשאתה מייצר הסכמים כלכליים ופעילות משותפת, אתה רוצה לדעת שזה לא אירוע שמסכן אותך. האם בעניין הזה, אתה, כשאתה פונה לנסות להבין מההנהגה, מהקברניטים שם, איך דבר כזה קורה? האם אתה מקבל תשובות שמספקות אותך?
6: ראשית, אני חושב שאנחנו בשלב מוקדם, בסך הכל הדברים האלה צריכים למצות את עצמם, ואני מניח שהאמירטים שבאמת נתנו כתף אדירה, אל תשכח, בשביל אוקטובר אף אחד לא רצה לטוס לפה, ישראל הייתה סגורה, והם עמדו עם ההסכמים עם כל הביקורת האדירה שהם ספגו מעולם הערבי, אתם יודעים שזה לא בדיוק איזה, מה שנקרא, מקום, זה לא וקום.
3: ולכן אמרתי, ולכן הדגשתי את באמת הביקורת ההסכמים.
6: ולכן אנחנו... ולכן ידידי, אנחנו נדרשים לעוד קצת סבלנות, כמו שעלו על זה אחרי שעשו בדיקה, אמרו זה אירוע טרור, כזה או אחר, עכשיו יבדקו את זה, יסגרו את נקרא לזה, את אותם פתחים שאולי פתוחים, יבדקו את עצמם שוב, יכניסו לאלים, לצערנו, אנחנו בדרך כלל לומדים, עושים את המקסימום, שכרגע נראה שזה מכסה את הכל, וכל פעם מוצאים איזה משהו, זה סוג של... נקרא לזה שוטרים וגנבים, תמיד מישהו מנסה משהו אחר, פה מדובר בחיי אדם, לכן נדרשת מה שנקרא תשומת לב יתרה, ובכל זאת אני חושב שצריך לתת את הזמן, אין ברירה, צריך למצוא בדיוק, ואני לא יודע אם בתוך ההסכמים, אני כן יודע, כשעושים הסכמים, עושים את ההסכמים גלובליים, ברמה של ראשי מדינה, חותמים על הסכם, שיתוף פעולה כלכלי, ואחרי זה כל, מה שנקרא, כל פרק נלקח ונחתם עוד הסכמי משנה, עם הגורמים השונים, בתחומים של ביטחון, של כלכלה, של הסכמי מכס, הסכמי, כל הדברים שעושים מדינה, ידידותית שיש ביניהם הסכמים, ובפנים כל גוף עושה מול הגוף השני, צריך לבדוק עקרונית מי חותם על החוזים האלה, ואני מניח שזה רשות תעופה ישראלים, רשות תעופה אמירתיים, חברות התעופה, צריך לתת לה זמן לבדוק.
3: יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, האם כבר בשלב הזה ישראל מעורבת אקטיבית בחקירת המחבל על אדמת האמירויות?
6: לפי מיטב ידיעתי, ואני לא, אני חושב שבאיזשהו שלב זה יקרה, אבל כרגע יש 100% סומכים על האמירתים. הנושא ההבטחתי פה הוא ידוע בעולם, לא רק בגלל המקרה האחרון, הוא ידוע בעולם, אנחנו סומכים עליהם.
3: לא, אבל זה לא אירוע אמירתי, זה אירוע שהוא בראש ובראשונה ישראלי. אם המטוס הזה היה מתרסק על נתב"ג או על אחד המגדלים בתל אביב, זה אירוע שהוא הרבה יותר שלך מאשר שלהם.
6: לא אוסיף הרבה, השיתוף פעולה הנדרש קיים, וברמות האלה תראיין מישהו מאלה שעוסקים בזה. אני לא רוצה להתבטא על נושאים שאני פחות, אני מכיר, אבל זה לא התחום שלי הענקי, הבטחה, כל נושא ביטחון, טיסות, זה לא אצלי. בוא תשאל את המקצוענים, יש את רשות שדות תעופה שלהם, שלנו, שאל אותם.
3: תגיד, הם נפגעו מאיתנו?
6: כן.
3: הם נפגעו מאיתנו?
6: תראה, לאמירויות יש מה שנקרא את הסבלנות, שלצערי אין לנו את זה תמיד, והם רצו לבדוק, ולא כל כך היו מרוצים שכבר בדבר הראשון מלא, נקרא לזה כל נגרונות, פיגוע, טרור, זה ברור, זה מפחית את הביטחון של כל אחד מאיתנו, וכשזה היה כך, אז הם גם אמרו את זה, מה שהם מבקשים תמיד, וצריך לכבד את זה, והלוואי אנחנו ניקח קצת את אותה סבלנות, לא דקה אחרי זה לרצות לדעת מי עד מי השם, למה וכמה, וצריך לכבד את זה, והנה, אתה רואה, בסוף הכל יוצא, שום דבר לא ייכנס ייכנס לאיזה מגירה ויסגר שם. אני רוצה גם לעלות על נס את פעולתו של ראש הממשלה, עם כל עם הנשיא פה, עם עוד מעלתו ואחרים, והקשר ההדור, כולל בסוף השיחה שראש הממשלה יזם, להודות לטייס. אני חושב בסופו של דבר זה מבטא את היכולת שלנו לעשות את זה.
3: אתה אומר לנו, כלומר, ברגע, יוסי, אם אני מחבר רגע בין הנקודות, אתה אומר לנו ברגע שבו גם הרשויות, בייחוד האמירויות, הבינו שמדובר בפיגוע טרור, הכעס פינה את מקומו לטובת שיתוף פעולה יותר פרקטי, נקרא לזה כך, האירוע הזה מאחורינו ברמה של המתח שזה יצר, אפילו אם זה ליממה שתיים, כלומר, אפשר להגיד שהם מבינים את החשש שלנו וטיפה אולי יותר מכילים גם את הבהילות שבה האירוע הזה טופל פה בישראל?
6: תראה, האירוע הזה מאחורינו, איך אומרים, תודה לאל, הנוסעים בבית, המטוס, בוא נקרא, האירוע המטורף הזה נמנע, הקשרים מתעדקים, שיתוף הפעולה הבינלאומי, ונקרא לזה בין המדינות, הוא עולה כל יום מדרגה מדרגה, וצריך להודות, איך אומרים, זה סוכות, אז איך אומרים, סוכות יצא, בוא נודה לאל על הכל. הם מבינים מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד מה שקורה פה. אל תשכח שלמהירויות יש צי של קרוב ל-2,000 מטוסים, בוא נשווה את זה לאל על ואחרים, אולי יש 40-50, אני לא בקיא עד הסוף, אבל תבין, זה עסק שהוא מאוד מכניס פה, וזה השם שלהם, אתה רואה בפרסומות, והם יעשו יותר מה שצריך בשביל למנוע בעתיד כל דבר, ואני סומך עליהם.
3: האירוע הזה לדעתך לסיכום, השגריר יוסי שלי, יחזק את שיתוף הפעולה בין המדינות, או לדעתך גרם לפגיעה מסוימת ביחסים?
6: אני חושב שזה יחזק את זה, העובדה שמיד שצריך למצוא פתרונות, הבאנו את החברות הלאומיות שלנו, והחברות הפרטיות שלנו, והקשר, כמו שאמרתי, בין ראש הממשלה ולנשיא פה, ולכל, נקרא זה לשגרירים, ולכל אנשי, נקרא זה הביטחון, שלא תמיד מדברים עליהם, אני יודע שכמובן הם פעילים, זה לא שזה, זה אירוע פה, אני חושב שזה יגביר את זה, ואם מטרתו של הטרוריסט הזה היה לפגוע בהסכם מאברהם, ובכל מה שנוצר פה במשך 6 שנים, אני חושב שזה קרה בדיוק ההפך, שיתוף פעולה מתהדק, הנה עכשיו כבר טיסות ישראליות נוחתות פה, מה שנמנע בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, ואני חושב שהיה חוויה מאוד מיוחדת לשמוע את הרעיון, הייתי שם בין ראש הממשלה לטייס, ולשמוע את הגבורה שהאיש הזה גילה, זה פשוט בלתי נתפס מה שקרה שם.
3: אין ספק שהייתה שם גבורה אזרחית, אבל דיברנו על זה עוד בשיחות לפניך, אי אפשר להסתמך על גבורה אזרחית, ובמקרה הזה הטייס הגיבור וגם האזרחים הגיבורים שלנו הצליחו זה לא תמיד משהו שיכול לקרות במבחן המציאות, ומדינה כמדינה, מדרג מיניסטריאלי, כמובן ביטחוני ואזרחי תעופתי, כולם צריכים לוודא שזה לא מגיע לפתחם של אזרחים ולא של טייסים זרים. אנחנו אמורים להיות שם הרבה צעדים קודם ולנסות לפחות למנוע את זה, נראה לי שעל זה נסכים.
6: כן, בהחלט. צריך למנוע את זה, ותמיד לזכור שתמיד צריך לשפר את מה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן במבחן, מבחן ההישרדות, מבחן לסגור את הגבולות, שלא יהיה פעם 7 באוקטובר, שאותו מגיע, ולא יקרו מקרים כאלה עוד. ואני חושב שבסופו של דבר, סוגרים וסוגרים וסוגרים, ותמיד צריך לצפות לצעד הבא. ובזה אני חושב שאנחנו די בסדר יחד עם השותפים שלנו.
3: שגריר ישראל באבו דאבי, יוסי שלי, מאוד מודים לך על הרעיון הזה הבוקר.
6: תודה לכם, ושיהיו ימים שמחים.
3: אמן. צרפת בוערת, כפשוטו. תמונות באמת של כאוס, בזמן שאימנואל מקרון עסוק, אלוקים יודע במה, נראה שאצלו הוא קצת מתקשה לעשות סדר. תמונות כמעט חסרות תקדים, אלפי עצורים, במה שמכונה מחאת התיכוניסטים. קשקוש כמובן מוחלט על הצפיפות בכיתות וכולי, כשבמרכז הסערה גם ראש עיר שנבחר בבחירות דמוקרטיות ותועד, מצית אש ברחובות, תרתי משמע. מאיר חביב לשעבר, חבר הפרלמנט הצרפתי, שלום מאיר, בוקר טוב.
7: בוקר טוב ושבוע טוב, מבורך.
3: אמן. קודם כל, תנסה לתאר לנו רגע מה קורה ברחובות צרפת.
7: אתה תיארת את זה בצורה מאוד מאוד מצוינת. אלפים נעצרו, אנחנו בסף מהפכה תיכונית, עכשיו זה עובר לקמפוסים, עם דגלי פלסטין, לא ציינת את זה, מאוד חשוב.
3: שמרתי את זה להמשך, כי אתה יודע, זה מגוחך.
7: דגלי אלג'יר, השמאל הקיצוני של מלנשון, התנועה האנטישמית בפרלמנט, לוקחת את זה, והראש עיר שדיברת עליו קוראים לו בקיוקו של עיר סן דני, סן דני איפה יש הסטאד דה פרנס, הסטדיום הגדול של צרפת, שיש הקתדרל, איפה יש פה כל הגדולי צרפת שהם קבורים שם, גם השתתף בהפגנות.
3: מה זה השתתף? רואים תמונות, תראה, להשתתף בהפגנות זה בסדר. כשאתה רואה אותו מצית אש ברחובות, תרתי משמע, ורוקד בזמן ונדליזם ברברי, אלים, זה לא להשתתף בהפגנות, זה לא למחות נגד הממשלה, זה אירוע אחר לגמרי.
7: הבן אדם הזה צריך להיות בבית סוהר היום, הוא ראש עיר או לא עיר, והתנועה הזאת צריך להוציא אותו מחוץ לחוק. זה מה שאני חושב. הם רוצים לעשות, הם טרוצקיסטים, הם רוצים לעשות מהפכה, ודרך אגב, אני חייב לציין, אני ברדיו ישראלית, הם שונאי ישראל וגם שונאי יהודים, לא אומרים את זה, הם רק אומרים שהם שונאי ישראל, אבל חמאס זה מובמות, זה תנועת שחרור, ומה הקשר בין מה שמבקשים?
3: מה הקשר בין צפיפות בכיתות לדגל פלסטין?
7: לדגל פלסטין, ואנחנו טוס ילדי גזה, אנחנו סום טוס דז אנפן דה גזה, אנחנו כולם ילדי עזה בצרפת. מה שקורה, יש פה אוכלוסייה של כ-10 מיליון, אולי 12 מיליון, ממוצא צפון אפריקאית ואפריקאית בצרפת, ומוסלמית ברובם, והם לא נכנסים בתרבות הצרפתית, לא לוקחים, אצל היהודים דינה דמלכותה דינה, החוק של מדינה זה החוקים שלך, הם רוצים להביא את השריח, חלק מכם, אני אומר שכל, אבל עכשיו אתה רואה גם הצרפתים נוצחים, ילדים אפילו בתיכוניסטים ברובע 16-8 שזה הרובעים של פריז היוקרתיים כביכול, הם משתתפים כאילו זה צחוק חדש. מקרון נותן לבנימין נתניהו שיעורים של ביטחון, אבל הוא לא מצליח לעשות ביטחון ברחובות שלו, בתרפת שלו, הוא מגיע לשפל של כל הזמנים, הוא וראש ממשלתו של פופולריות בסביבות 15-18%, הקדנציה שלו נגמרת בעוד 5-6 חודשים, הגרעון של צרפת הפך יותר מיוון, זאת אומרת, אנחנו עכשיו לוקחים כסף מ-5.5% בשנה, שזה מטורף, אנחנו בסף קריסה כלכלית,
3: כשפה אתה מדבר על המאגרים, אתה מדבר על המאגרים כמי שלא תורמים לכלכלה הצרפתית, מילא לא תורמים, כשאנחנו מדברים על מדינה כמו צרפת, שהיא מדינת רווחה באמת פרועה לחלוטין, כולל מגורים ברובעים סופר יוקרתיים, לאותם מאגרים בלתי חוקיים, האם הדבר הזה גורם, לפחות במעגלים שאתה מסתובב בהם, לאיזושהי התעוררות במרכז שמאל? עזוב את הימין שתמיד היה שם. האם במרכז שמאל מתחילים להסתכל ימינה ושמאלה ולהבין שמאבדים את המדינה שלהם?
7: בוודאי, אבל מצד שני, נכון, אני, אבל תמיד, תבין, הם לא מבינים מה שקורה. היה צריך שבוע, שלושה, עברתי בטלוויזיה הצרפתית במשך ימים, אני אומר להם, אבל זה מה שקרה בישראל עם המטוס מאמירת. אני אומר שזה טרור, ואומרים, לא, עוד לא יודעים. ואתה רואה את זה, ואת צריך, עד שעכשיו, זה עוד זה מה, זה מתחיל פתאום להיות דר. יש פה חקירה ורוצים לדעת מה זה. שתבין, כשמישהו לא רוצה לראות, הוא לא רואה. אני דואג כמובן ליהודים, אבל עוד יותר דואג לצפת. החברים שלי, צפתים, אומר, מאיר, אתם יכולים ללכת בארץ, אין לנו איפה ללכת. זה העניין.
3: ולכן מה הם עושים עם זה?
7: עכשיו תשמע, היה 5,000 שנצחו דרך אגב, ואתה אומר בלתי חוקים, זה לא רק בלתי חוקי, זה הדור השני שאנשים כבר אזרחים צרפתים, רובם, זה לא 10 מיליון בלתי חוקים בצרפת, זה 10 מיליון צרפתים ממוצא צפון אפריקאינית, מוסלמית או כדומה, אבל אין בעיה, אין לי בעיה עם המוסלמים, יש לי בעיה עם האיסלאמיסטים.
3: לא, ודאי שלא, ודאי שלא. תראה, במיוחד כשאתה רואה, כשבמיוחד, הרי העניין פה, בוא, אתה כדמות יהודית מאוד בחירה בקהילה היהודית, שיתפת לאורך השנים כמו רבים וטובים, גם רבנים וגם מנהיגי קהילות, היו שיתופי פעולה בין מוסלמים לבין יהודים, סביב חלל ואוכל כשר ועוד כהנה וכהנה. מה שאנחנו מדברים פה זה, כמו שאתה אומר, זה לא אסלאם, זה אירוע שבו צרפת מאבדת את עצמה לדעת מול באמת ערכים שאי אפשר לתפוס אותם, שקוראים מתוך צרפת להפיכת צרפת לרפובליקה איסלאמית בתחת חוקי השריעה. כל הדבר הזה בסוף, אתה יודע, מוסתר גם על ידי המדינה. אנחנו מכירים את אותו דוח שמקרון בעצמו הסתיר, של האחים המוסלמים, שמומן בבתי הספר, במוסדות השלטון. זה האירוע.
7: אחרי השביעי באוקטובר הוא נותן כפרס מתנה הכרת מדינת פלסטין לפני, והוא אני התחייב אישית, זה מוקלט אצלי על ידי הודעת וואטסאפ שישי, הוא רצה לבוא בארץ, רצה להיפגש עם ראש ממשלה נתניהו, הוא אמר לי אני מוכן לבוא, אני לא יכיר בין הפלסטיני, אני רוצה להיפגש איתו, היה מתח אז ביניהם. וראש ממשלה לא הסכים, שבועים אחרי זה הוא הולך באום, מצעיר למדינה פלסטין בלי החזר החטופים, ואני מזכיר לך ש-55 אזרחים צרפתים נהרגו בשביעי באוקטובר, שאנחנו מתקרבים ליום הלועזית של אנחנו היום הרביעי באוקטובר, אנחנו פשוט חושב שהוא הולך לקבל חזרה את האוכלוסייה, זה בדיוק ההפך, זה סימן של חולשה, שמה שרידה בצרפת. אני דואג מאוד לאירופה, זה לא רק בצרפת, זה בספרד זה קורה, זה באנגליה זה קורה, זה פחות קורה באירופה המזרחית, גרמניה פלוס מינוס.
3: מערב אירופה פשוט הוכיחה להם ששווה, שזה משתלם, שהם מקבלים את כל התנאים ומצמיחים את התאים הכי קיצוניים.
7: זה מאוד נכון, יש לישראל מנסים לעשות קיר ברזל, אבל בנסנה יש בכל מקרה בישראל, כפי שאמרתי להם, ציפייה של שלום, יש הסכמי שלום. אנחנו, מה שרצו להרוג גם זה היה טיסה בין אמירי דובאי לישראל, ויש שיתוף פעולה מלא למשל בין דובאי לישראל, עם מרוקו וישראל, ועוד כמה מדינות שממשיכים. זאת אומרת, אפשר לדבר כמובן עם מוסלמים, כן. אפשר לעשות
3: ודאי, שיתוף פעולה. ודאי, ודאי, הנה דיברנו בהקשר של האמירויות.
7: אבל הכבוד הדדי, הם פשוט הם דוחסים את החוקה הצרפתית, את הערכים, אגליטה, ליברטה, פרטרניטה הצרפתית. זה מאוד, מאוד, מאוד מדהים. ותמיד, בסוף הדרך, אתה רואה פה למשל, שלחתי את זה לראש הממשלה, הדבייט בין הסוציאליסטים, אז יש פה פריימריס, לדעת מי הולך ללכת חוץ ממלנשון השמאלה.
3: ועל מי מדברים? אני מניח שעל עזה.
7: על נתניהו צריך לעצור אותו, זה מה שצריך, פה שהמיכה, אתה יודע, אחרי...
3: מה שנקרא, מאיר, מה שנקרא, אתה יודע, כדאי עוד קודם לשאול, איך עוצרים את מה שקורה מתחת לאף שלהם, בבית שלהם, מאיר חביב...
7: לא מצליחים לעשות אחבר ברחוב.
3: בדיוק,
7: זה מה שאמרתי, הם לא מצליחים לעשות סדר בפריז עם תיכון, אני לא מדבר אפילו אוניברסיטה, הכל פרוץ, והוא, מקרון רוצה ללמד לנתניהו שהבן, האח שלו מת בדווקא, זה היה, אני הזכחתי את זה, זה היה כיסא אר פרנס לאנטבה, והוא הציל אזרחים צרפתים.
3: אבל העובדות לא מעניינות אותו, העובדות פחות מעניינות אותו, כמו שגם הוא ידע לטעון שאין חמאס ביהודה ושומרון. מאיר חביב, מחזקים את ידיכם, שמרו על עצמכם,
7: תשמרו גם, אנחנו שומרים על עצמנו, אבל תהיו חזקים בארץ, זה המדינה היחידה של העם היהודי, אין לנו מדינה אחרת.
3: תודה רבה, תודה רבה מאיר, שבוע טוב,
7: כולי שנים רבות כולם,
3: אמן,
7: תודה, באהבה,
3: להתראות. אבי סולומון, כתב פוליטי וואלה, שלום אבי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב,
3: אופר. ואתמול יאיר גולן ממשיך לסבך את אייזנקוט, ליברמן ובנט, שניסו בכל דרך לשכנע שהם לא בונים בשום תרחיש על הישענות על רעם או על שילוב של רעם בתוך הממשלה הבאה, והוא אומר שהוא יעשה מה שצריך כדי לשכנע אותם שכן.
8: נכון, אתה יודע, אופייני לגוש הזה שכל אחד חושב רק על עצמו, וליאיר גולן יש שתי בעיות. קודם כל, הוא צריך שידברו עליו, ולא מספיק מדברים עליו. כולם מתעסקים גם במפלגות הגדולות וגם בסערות חולפות שלא תמיד קשורות אליו. והבעיה השנייה שלו שיש איזושהי הערכה, וכנראה שאם הוא, אם זה מה שהוא עושה אתמול ורץ לספר לחבר'ה שהוא יושב עם מנסור, אז הערכה היא שהתמיכה בפסילת אבו שחאדה בוועדת הבחירות גם פגע בו במגזר הערבי, ואולי זה גם אחד,
3: צריך לומר, מי שאותו אבו שחאדה שבסוף השבוע מופרש מריצה לכנסת, אחרי שהשופטים בעצם מבהירים לו מה הולך להיות פסק הדין או מה תהיה ההחלטה בעניינו, ורק אז הוא מקבל את ההחלטה או שמובילים אותו לקבל את ההחלטה, ומי שלא תמך בעמדת השופטים הוא באמת יאיר גולן. בעניין הזה אבל אתה רואה איזשהו משהו שהוא טיפה יותר קוהרנטי, בוא נאמר ככה, בציר אייזנקוט, ליברמן, בנט, שמאחד את עצמו גם מול יאיר גולן? כלומר, יכול להיות שבהפוך על הפוך זה דווקא ממרכז אותם ומרחיק אותם ממנו?
8: זה יכול להיות, אבל אתה יודע, אבל הליכוד, וזה היה הדבר הכי צפוי בעולם, במקום ממנף את הדבר הזה לקמפיין של הממשלה כולה, זאת אומרת, כי בסוף אנחנו מדברים פה על אירוע גושי, זאת הממשלה שהם רוצים לשבת בה, זאת אומרת, אלה, אתה יודע, הכל תלוי על מה אתה שם את הספוט, במקרה הזה הליכוד רצים, והם פשוט אומרים להם להנחתה, הוא כנראה גם יודע את זה, וזה מסבך את הגוש, כשהליברמן ישר רק לספר שיאיר גולן בלחץ. אתה מבין כמה שזה מייצר שם איזשהו בלגן, האירוע הזה.
3: כלומר, הליכוד, אתה אומר, הצליח להכניס אותם לתוך הסחרור שהוא בישל להם, והם הסתחררו לתוך זה.
8: אתה יודע, הליכוד מצליח לאתגר אותם לא מעט. בסוף צריך לחשוב רגע מה חשוב לכל אחד שיהיה בסדר היום, וזה הקרב שאנחנו הולכים אליו לקראת הימים הקרובים. האם השיח יהיה על דברים שלא נוחים לנתניהו? האם יהיה השיח על 7 באוקטובר ועל החרדים? או שהשיח יהיה על, על, על, על אייזנקוט יקים ממשלה עם הערבים? בינתיים, אתה יודע, זה, הציבור החליט, אבל איך שזה נראה, שליטה מוחלטת.
3: בסדר היום.
8: כן.
3: תגיד, מבחינת נתניהו, כשהוא כרגע יושב מול הסקרים שלו, ואני מניח שאתה חשוף ברמה זו אחרת למספרים שמופיעים בפני ראש הממשלה. כן. מה התוכניות שלו? כלומר, האם הוא רואה את עצמו מגיע ל-60? האם הוא בונה על זה שלא הוא ולא הם יגיעו, ואז הוא יצליח לייצר איזושהי ממשלת אחדות שהוא עומד בראשה? מה התרחישים שהוא עובד לפיהם?
8: אז אני חושב שצריך להתקל על זה בשלושה אספקטים. קודם כל, האחד זה מי בסוף ישן בבלפור בלילה, זאת אומרת מי בסוף ממשיך, גם אם הולכים לממשלת מעבר ואם אין הכרעה, מי בסוף הוא ראש הממשלה בפועל. ומהבחינה הזאת, כשהתהפכו הסקרים קצת ונתניהו התחיל להיות הגוש הגדול, אז בחלק מהם אין ספק שיש איזושהי הנחת רווחה באזורים שלו, אבל בסקרים פנימיים שלו, נכון לשבוע שעבר,

0: על על מה שדיברנו, על על זה שלמעשה קודם כל הוא ראש הממשלה ואין רוב לממשלת מיעוט של אייזנקוט, שהוא גם כן הרבה ידבר על זה והביא את הקמפיין, פשוט הזמין את הקמפיין נגדו אייזנקוט, והם גם מאמינים שבתרחיש כזה הם יצליחו להביא עוד אנשים מהצד השני. אתה יודע, לא צריך להיות פוליטיקאי גדול כדי להבין שמן הסתם כבר עובדים על השמות ומנתחים את את הנתונים ואת המספרים ומי האנשים שיהיה אפשר ללחוץ אותם ביום שאחרי, או מי החוליות החלשות. ותרחיש שני שהם כמובן מדברים עליו ומאמינים שהם כן יצליחו להביא 61, זאת אומרת עם המשתנים שיש פה במערכת הזאת, אם וינטר יפרוש, אם יהיה פתאום איזשהו משהו אחר.
1: למרות שהוא לא עושה קולות בכיוון, שמענו אותו אתמול בריאיון לדנה וייס, מאגף את נתניהו מימין, מבהיר שהוא כאן כדי להישאר, לכאורה הוא בשלו.
0: הוא בשלו, צריך לומר בעיניי, ראיון טוב שלו, זאת אומרת הוא חוזר להיות וינטר שנכנס למערכה הלוחמני ופחות ההמום מהמעלומות שהוא חוטף מהליכוד. הוא היה בהלם תקופה וזה היה ניכר גם בראיונות ובהופעות שלו בציבור, ופתאום אתמול אתה רואה אותו באמת חוזר לאזור הנוחות שלו, לוינטר האמיתי, ואין ספק שהוא מאתגר אותם, וממה שאני מבין הם הולכים לתת לו עכשיו על הראש בתקופה הקרובה כדי לנסות להוריד אותו עוד מתחת, להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, דבר שלא מצליח, ואולי להפעיל עליו אז לחץ לפרוש, אולי כמו בנט אז, המתקפות הללו מימין דווקא יעשו לו טוב. אתה יודע, ימים מאוד, יש הרבה אתגרים לליכוד, זה אחד מהם, למרות שתל וינטר אומרים, האירוע הזה הוא לא רציונלי, הוא מאוד אמוציונלי, כל הדבר הזה, אנחנו נלך, מה עוד צריכים לעשות כדי שנתניהו יפסיק לתקוף אותם?
1: אתה יודע, אמר לי אחד מהאנשיו של וינטר, שהם הופתעו, מה שמענו הרבה על מה שהוא קינה בשיחה מכונת הרעל, הוא אמר לי, הופתענו מאוד לגלות את העוצמה שלה, את הרעילות, וכמה שאני מצטט אותו, כמה שהחבורה הזו יודעת להיות אלימה כשהיא רוצה, הופתענו שזה הגיע מימין ולא משמאל, אבל אנחנו לא זזים מהכוונות המקוריות.
0: כן, אתה יודע, זה מזכיר לי דברים שאהוד ברק אמר בכתבה ב-13 לפני כמה שבועות, שדיברו על איך לנצח את נתניהו, הוא דיבר על מיקוד, מסרים קליטים ואכזריות בקמפיין.
1: אמר האיש שלא הצליח לעבור באותה קונסטרוקציה שהקים עם סתיו שפיר, לא הצליח לעבור את אחוז החסימה.
0: נכון, כן, גם את זה צריך להזכיר.
1: מה שנקרא, לקחת עצות צריך לדעת גם ממי.
0: כן, לא, דיבר אז על הניצחון, אז.
1: ב-99?
0: כן.
1: בבחירות ישירות זה היה קצת יותר קל, נתניהו לא יחזור על הטעות הזו כנראה בשום גלגול פוליטי.
0: נכון, אבל ההבנה של יריבים שלו, אנשים שמבינים שעם נתניהו צריך לפעמים להתעסק באכזריות ובקור פוליטי, שזה בסוף, אתה יודע, הליכוד, אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל כשאתה רואה את נתניהו עומד בכנס לפני כמה שבועות, ואתה מבין שהוא רק דבר אחד רוצה, והוא עושה הכל, זאת אומרת, הוא מוכוון מטרה אולי...
1: עיניים על הכדור, נקודה.
0: נקודה, לנצח. כל השאר לא מעניין, ומה שצריך לעשות עושים, וביום שאחרי נגיד את כל המסרים, אם צריך הוא יגיד עוד פעם, הערבים נוערים, זה אימור שלי.
1: טוב, עוד 3 שבועות ויומיים. נראה לי שהם יספרו לנו עוד הרבה רגעים פוליטיים. אבי סולומון כתב פוליטי, וואלה, תודה רבה.
0: תודה, אופן.
1: יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים ישראל היום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופן.
1: מבחינת אריה דרי, תכף נדבר על המעצרים ועל האימותים גם אמש, אבל מבחינת אריה דרי, כמה הוא מודאג מבן גביר, כמה הוא מודאג סתם מחוסר מוטיבציה לצאת להצביע לו?
2: אז בשעס זה כמובן אריה דרי, אני קצת מזהה שעננות, במיוחד כשהם מדברים על הבייס שלהם עצמם, הם חושבים שהסיפור של הסולחה בין אריה דרי לרב יצחק יוסף פתר את הסיפור של הבייס, והם אומרים, אנחנו לא רואים אופציה שאנחנו יורדים מ-11 מנדטים, אני לא רואה את זה קורה, גם הסקרים לא מראים את זה, אבל הם די שעננים.

0: הנושא הזה, וכל הקפיין שלהם מוכוון יותר ויותר לציבור המסורתי, לציבור שנמצא בחוץ. יש חשש מבן גביר, ואנחנו רואים, הם תוקפים אחד את השני כל היום. גם אתמול ראינו את בן גביר בבני ברק, מגיע לקהל שהוא יחסית בא מקהל פוטנציאלי של שס. ובן גביר מדבר שם עם האנשים ומלי, ואומר להם, הפוליטיקאים שלכם לא דאגו לכם, בשביל זה אני פה. ובן גביר מכוון. בשס קצת מודאגים מבן גביר, אבל אני באמת אומר, אני רואה שם שעננות מאוד מאוד גדולה בקמפיין.
1: מעניין מה שאתה אומר, כי הם מרגישים שבסופו של דבר מה שהם מכנים ציבור בני התורה או הבייס החרדי השסי בסוף בסוף ברגע האמת התייצב מאחוריהם, ולכן הם צריכים להשקיע בעיקר במי שזלגו מהאגפים המסורתיים או הפחות מחויבים?
0: הם באים ואומרים שבסוף המצביע השסניקי החרדי מגיע לקלפי, והוא רואה את מרן מול העיניים. הם אומרים, אנחנו, כשאנחנו מגיעים לקלפי, אנחנו מאוד מאוד חזקים שם, ומזה הם לא חוששים. הם כן יודעים שיש להם בעיה מאוד מאוד גדולה עם הקהל המסורתי, ולכן אנחנו רואים את כל הקמפיין הממוקד הזה לציבור המסורתי, שבהתחלה הוא היה מאוד מאוד מוצלח. אני, האחרון גם בזה, אנחנו יכולים לראות את זה, הוא פשוט פחות עובד.
1: טוב, בהמשך לאירועים האלה היו לא מעט קולות ש... מתחו ביקורת על הפסקת האכיפה והמעצרים של עריקים. אתמול בלילה אירוע אלים. קודם כל, תן לנו את הפרטים על מה שהראה אתמול.
0: אז אתמול אירוע שהוא אירוע פשוט, באדם שהוא שטוי, משטרה מגיעה, יש עוד באדם שטוי שמכה על פי המשטרה, הוא מכה שוטר, והמשטרה רוצה לעצור אותו באותו רגע. במקום, לא יודע, נועל, בסוף בן אדם מכה שוטר צריך לעצור אותו, הם מוצאים הודעה בקו צבע שחור שעצרו עריק. על פי המשטרה, העצור הוא לא עריק ולא תחת הגדרת משתמט, אבל זו ההודעה שיוצאת בקווי הקיצוניים, ומגיעים לשם עשרות, אולי אפילו יותר, מפגינים חרדים, מאומה, מדליקים שמש, משתוללים, לא נותנים לניידת לעזוב, בסוף המשטרה כן מצליחה לעזוב, אבל זה כן משהו שאנחנו רואים את זה שוב ושוב. בכל מעצר, בכל זה, אפילו כשעוצרים בן אדם חרדי על עבירת תנועה, על כל דבר זה, מיד הם מתקשרים לצבע שחור, וככה הם מונים את המעצר, מונים מתן דוחות, אפילו כשלא מדובר בעריקים. הם עושים את זה כי באיזשהו מקום המגזר החרדי נכנס לסוג של מגננה מול המשטרה בזמן האחרון.
1: טוב, יעקב הרשקוביץ, גם באגף החרדי לא רגוע, יעקב הרשקוביץ כתב לענייני חרדים, ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: חגי מאייר, יו"ר איגוד הטייסים בישראל, חגי שלום, בוקר אור.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: פרט, אתה יודע, לפרטים המדהימים, ובאמת לרצף הניסים שהתרחש שם על המטוס באותן דקות דרמטיות, כמה הופתעת מעצם העובדה שאירוע כזה כמעט התרחש?
2: מאוד. זה אירוע נדיר, לא תמצא אותו גם לא בעשורים האחרונים, אלא במקרים ממש בודדים. ואתה יודע, שאני חושב על עצמי, אז אני לא הייתי רוצה למצוא את עצמי במצב כזה אי פעם.
1: כשאתה מבין אבל שהבן אדם, ועסקנו בזה בשעה הקודמת, הודח משתי חברות תעופה במדינות ערביות, לרבות ארץ מוצאו. איך הדבר הזה לא מגיע, בטח כשהרקע הוא איסלאמיסטי, איך הדבר הזה לא מגיע לאיזשהו מאגר, לא יודע, אם קיים כזה, אבל בינלאומי, איזשהו מאגר שבו יש לכל הפחות שיתוף מידע מול מדינות נוספות ומול חברות תעופה, לסמן, אתה יודע, איזו רשימה שחורה. אין מנגנון כזה?
2: שאלה מצוינת. אני רוצה להסביר למאזינים איך זה פועל ברמה העולמית. ברמה העולמית, ואני משמש גם כסגן נשיא איגוד הטייסים העולמי, איגוד הטייסים העולמי מאגד 170 אלף טייסים בעולם, ויש בתוכו מדינות שאינן מאוגדות מכל מיני סיבות, מסיבות פוליטיות, לא נותנות איגודים, וחלק מהם יושבות באמירויות. הם לוקחים אנשים, חלקם, אני לא רוצה להגיד, תחת דברים שדומים עובדי קבלן, והם לא נמצאים במאגר שלנו, שבו יש כללים והנחיות ובקרה, ופה אנחנו רואים מצבים שקורים, שהמידע לא מועבר מאחד לשני, וזה נשמע מזרזע, אבל ככה זה, ככה זה עובד, ואני חושב שחלק מליבת התחקיר יהיה איך אנחנו יכולים לשלוט על זה. בטח על טייסים שממריאים לכיוון מדינת ישראל, ואנחנו לא רוצים שיגיעו לפה.
1: דיברת במונחים של כמעט כמו עובדי קבלן, וסיפר אוז ברלוביץ', ארקיה, סיפר שהיו טייסים שניסו למצוא את דרכם גם לחברת התעופה הישראלית, והוא אמר, הם לא עמדו בסטנדרטים שלנו, או לנו התעוררו נורות עזרה כאלה ואחרות, ואנחנו החלטנו לא לקבל אותם. כך זה מתנהל בענף התעופה העולמי?
2: ענף
1: התעופה
2: העולמית הוא לא
1: ענף
2: מושלם, הוא רצוף דברים שנחוצים תיקון. אני חושב שגם ברמה העולמית, אני רוצה גם באיגודים האירופאים שאליהם אנחנו קרובים יותר, וגם אצלנו בוודאי ובוודאי שהמצב הכי טוב מבחינתנו הישראלים, מדברים על הנושא הזה. זה נושא כאוב שבכותרות. אני מזכיר שרק לפני 11 שנה בסיטואציה אחרת לגמרי, טייס עם בעיות נפשיות שהמידע לא עבר לחברה, לקח איתו 150 נוסעים אל אלפין.
1: וזה משהו שאתה מדבר עליו בהקשר לא רק הביטחוני, אלא גם הבטיחותי הבטחתי. כלומר, כשאנחנו מדברים על, על, על, על, על, על, על טייס, יש פה גם אלמנטים של כשירות נפשית, יש פה גם אלמנטים של כשירות, אגב, מקצועית. כלומר, אנחנו יודעים שברוך השם הטייסים הישראלים, בחלקים גדולים מהם הם יוצא חיל האוויר, מה שנותן להם יכולות אחרות והיקף אחר לגמרי של שעות טיסה, אבל הסטנדרט הזה הוא לא, ממש לא הסטנדרט הבינלאומי ממה שאתה מכיר ויודע.
2: נכון, תזכור שיש שוויון מוחלט, אבל מוחלט בין ביטחון לבטיחות. אין בטיחות בלי ביטחון. נקודה. ואנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו עכשיו מביאים את זה הרבה יותר טוב, אבל אנחנו צריכים להבין את זה מלכתחילה, מצד אחד. מצד שני, האנשים שאנחנו לוקחים אלינו בחברות הישראליות, עוברות גם את, במקרה שציינת, גם את סינון של חיל האוויר, שחוסך לחברות גם הרבה מאוד כסף, וגם סינון של החברות עצמם, כולם. לא לוקחים אנשים עם מעט ניסיון, לא לוקחים אנשים שאין להם דרכון ישראלי.
1: כמה הסינון, גם עבורך כישראלי, מהרגע שאתה יוצא את חיל האוויר, או לא משנה איזה מסלול, כמה הסינון מול אגף ההבטחה במשרד התחבורה, מול גורמי התעופה, כמה הוא קיים, או שזה אירוע שברובו מתנהל בין הטייס לבין חברת התעופה שבה הוא עובד?
2: אז בעיקרון זה מתנהל בין החברה שאליה הוא רוצה להצטרף, לבינו. החברות עצמן מחויבות למול הרגולציה, למול רשות התעופה האזרחית, שזה בעצם משרד התחבורה. ככה זה עובד. זה בעצם מהלך הסינון. הוא לא רואה אף אחד ממשרד התחבורה או מרתה בשלבים של הקליטה שלו בסביבת תעופה, שיכולה להיות ארקיע, ישראל, צ'אלנג' או אלאל.
1: טוב, נראה לי ש...
2: אבל... כן. אם מותר לי,
1: ודאי,
2: אם
1: מותר ודאי, לי ודאי.
2: יש, וצריך לזכור את זה, שבארץ מסתובבות טיסות בחכירה רטובה. אני לא יודע אם אתה מכיר את המונח הזה, חכירה רטובה, אבל הוא מונח מקובל בתעופה, שבו חברה שזקוקה לעוד תקבור, יכולה לזכור שירותיה של חברה חיצונית.
1: כן.
2: שמגיעים עם מטוסים משלה, צוותים משלה, לעתים יש איש צוות ישראלי, דובר עברית, ולפעמים אתה מקבל הודעה כזאת בכרטיס הטיסה שאתה מופש. וצריך להבין שפה חלים כללים אחרים.
1: כלומר, אתה אומר, גם מי שבראשו אומר, אוקיי, הזמנתי דרך חברה ישראלית, לכן אני מרגיש בטוח יותר, או יודע שהסטנדרט יעבור לסטנדרט הישראלי, קח בחשבון את האפשרות שתפגוש בסוף בכניסה למטוס צוות זר ומטוס זר שפשוט נותן שירותים לחברה ישראלית, על כל המשתמע מכך.
2: נכון, אני לא מטיל ספק בבחירות של החברות הישראליות, את החברות שמהן הם רוכשות שירותים, בהחלט לא מטיל ספק, אבל אני אומר שבסוף הנושא הישראלי צריך להבין איזה מוצר הוא יש.
1: חגי מאיר, יו"ר איגוד הטייסים בישראל, הרבה מאוד שיעורי בית לכל העוסקים במלאכה, אני לא בטוח כמה אנחנו מוצאים אותם בבוקר הזה במוד הנכון, ולכל הפחות בבדק הבית הבהול שצריך להתנהל בעניין הזה, אבל נקווה שהדברים שגם אתה העלית כאן ילמדו ויופקו. תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
2: תיסות בטוחות, תודה.
1: אמן. וכל זה מצטרף כמובן גם לידיעות בסוף השבוע, שנה אחרי הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר, בריטניה, שבו רצח מחבל שני בני אדם. מתברר שאסון נוסף נמנע גם ביום כיפור האחרון. כתב אישום חמור שהוגש נגד שני אזרחים בריטים מוסלמים, סלאם אחמדיניאן ורחמן סלחי, שניהם נאשמים שרכשו חומרי נפץ באמצעות אפליקציות הצפנה כדי להכין פצצות לבצע פיגוע נוסף גם ביום כיפור האחרון, בהמשך לאיום שכנראה שממשיך מכל כיוון ובכל נקודה על הגלובוס. אנחנו עם העניינים הכלכליים עכשיו, בפעם השנייה התערבות שמנסה למנוע את למתן את העלייה במחירי הדלק, אחרי עלייה לשיא כל הזמנים, הייעוץ המשפטי לממשלה מאשר את המהלך של שר האוצר להפחתת מס הבלו. ליאת רון, פרשנית כלכלית וואלה, שלום, בוקר טוב ליאת.
3: שלום, מה העניינים?
1: ברוך השם, בסדר גמור, את אמונה על החדשות הטובות יחסית, אחרי שמחיר ליטר בנזין עלה ל-8 שקלים 27 אגורות, את מספרת לנו על התמתנות מסוימת שצפויה בשבוע הבא.
3: כן, זו הפעם השנייה שבה הייעוץ המשפטי לממשלה מאשר ספיגה או סבסוד של הבלו, המס, כן, שמוטל על הדלק, ובכך נמנעת עליית מחירים מאוד קשה, עלייה, הרי אנחנו יודעים אופר שכשהדלק עולה הכל עולה, אז לפני חודש הצליח שר האוצר למנוע את העלייה הזאת שהייתה בתוקף רק כמה ימים והפחית את מחיר הדלק ב-50 אגורות. הוא היה אמור להיות 8.25 שקלים ובסוף עמד על 7.75 שקלים, שזה סביר, זה גם גבוה אבל זה סביר. ועכשיו שוב, היה צריך להישבר סי כל הזמנים, אפילו יותר מזה, והמחיר, עליית המחיר נבלמה. עכשיו, בגדול, אנחנו נשלם על זה, כן? זאת אומרת, זה נשמע נהדר, אנחנו עכשיו עושים איזושהי, לא יעלו לנו מחירים כרגע, למרות שמחירי הנפט בעולם עולים, גם בגלל הורמוז, גם בגלל באבל מנדה והתימנים שם שעושים שמות, וגם בגלל פגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה, במתקפות אוקראיניות, זה גם משפיע על מחירי הנפט. אז מחירי הנפט בעולם נמצאים למעלה ולמטה ב-100 דולר לחבית, שזה המון, ואנחנו אמורים לשלם יותר, אבל אנחנו, מה שנקרא, דוחים את העלייה במחיר. אגב, נדמה לי שזה יוצא 5 ימים אחרי הבחירות, נכון? משהו כזה, הבחירות ב-27, המחיר מתעדכן בראשון, משהו כזה. זאת אומרת שהממשלה הצליחה על הבאזר, כן, לא לרשום לחובתה עלייה במחירי הדלק.
1: ופה צריך לומר, העובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות מאלצת את הממשלה לקבל אישור למהלך מהייעוץ המשפטי לממשלה, שזה לא יחשב לכלכלת בחירות, והייעוץ המשפטי נותן את זה, וכמו שאמרת, בצדק, כולנו צריכים לברך על זה, לא רק דרך מיכל הדלק ברכב הפרטי שלנו, אלא כי המשמעות שזה היא באמת רוחבית מאוד, עם הרבה מאוד השלכות על המחירים שכולנו משלמים, אז זה בעניין הזה. הזכרנו, ליאת, אני רוצה, כי עסקת בזה גם, אוי, מה קרה לליאת? טוב, מילה רק נוספת לגבי הזכויות שלכם. בהקשר הקודם שדיברנו עליו עם חגי מאיר, יו"ר איגוד הטייסים, מה קורה אם הזמנתם טיסה דרך חברה ישראלית, ואז בשרוול אתם רואים שהמטוס שאתם צועדים אליו אינו מטוס ישראלי, והצוות שאתם פוגשים אינו ממש דובר עברית, האם במקרה הזה האם במקרה הזה אתם זכאים לבוא באיזושהי טרוניה מול חברת התעופה? אליאת, לפני שהתנתקת, הזכרנו את שיחתנו עם חגי מאייר, יורג יהודה הטייסים, ואת עוסקת בשאלה כמה בכלל יש לנו קייס מול החברה שממנה הזמנו, אם גילינו שחברה אחרת נתן לנו את השירות.
3: כן, יש את, גם את הקוצ'ר, אני לא יודעת אם דיברתם על זה, וגם את החפירה הרטובה.
1: החלק השני.
3: כן, אוקיי. אז יש שני אופנים שבהם חברות מחזיקות את עצמם כלכלית. אפשר זה לספור מטוס שלהם, מה שנקרא חפירה רטובה, נניח סתם אל על ערכי הישראל, כמו שהיה לי אגב ביולי עם הבת שלי שטסנו לוורשה, קניתי חברה ישראלית, טסתי לוט. אוקיי? יש את הקוצ'ר, מה זה קוצ'ר? שהחברה הישראלית, כי היא לא יכולה, לא שווה לה להוציא טיסה, קונה נניח 40 מקומות על איבריה, בסדר? ואז זה נקרא קוצ'ר. עכשיו, בחכירה הרטובה שלוקחים מטוס עליהם, אז אתה לוקח את הטייסים ואת הדיילים, ואת הבטיחות של המטוס, כן? הם קונים את זה, אוקיי? מעלים מאבטח, יש חובה לעלות מאבטח אחד, ואופר, בשבילך האוכל יהיה קשר.
1: תודה. תודה. אגב, זה גם יכול היה לקרות אם הייתי מזמין בבריטיש או בדלטה או בכל חברה אחרת.
3: רגע.
1: יכול להיות שהיה מופיע גם איזה כיתוב פרי פרי פלסטיין או משהו בסגנון. איזה פרי פרי, אבל היה קשר.
3: כן, אז לך יש מאבטח שזה בחכירה הרטובה. בקוצ'ר אין אפילו מאבטח. עכשיו, הם לוקחים פרמיה, נכון? או במפתחים לנו, בחיר מופקע בדרך כלל, מפתחים לנו שזה ביטחון וטייס ישראלי, וצמחו עלינו, ולא יקרה כלום, והטיסה מובטחת. ואז אתה יכול לגלות שבטיסה, אני חוותה הטייס, הסתובב איזה איראני, כי הרי אתמול דין פישר בחדשות 12 פרסם שהיו פה איראנים, ואיראקים, וסורים.
1: יש מגוון, יש מגוון.
3: יש מגוון. זאת אומרת, אתה בא לחברה, וקונה שם, היא מבטיחה לך, כן? היא מוכרת לך את הביטחון בטיסה, שבפועל, אפילו לא בודקת מי מטיס אותה, כי זה לא בסמכותה, הרי זה בסמכות משרד התחבורה ובסמכות המוסד והשבת. עכשיו, כאן אני, יש לי איזה ריח של תביעה ייצוגית, מה אתה אומר?
1: שחוש הריח שלך תמיד היה מפותח.
3: נכון, יופי. עכשיו, זה, מעבר לזה שאנחנו צינים וככה, תקשיב, פחד מוות.
1: לא, פחד עכשיו, מוות. עכשיו זה די ברור, אני חושב שכבר מה שהיה גם בקייס מול בתי המשפט הוא לא מה שיהיה. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני מוכרת אותו מוצר, אין לך מה לבוא אליי בטענות אם דייקתי בזמנים.
3: לא, יש פה בעיה יותר עמוקה. אתה קנית שירות ספציפי ושילמת עליו יותר, נכון? הרי יכולתי לטוס בלוט ולשלם פחות, אמת? אני שילמתי יותר כי אתה כחברה ישראלית הבטחת לי צוות ישראלי, הבטחת לי ביטחון והבטחת לי אמינות. בוא'נה, אני שילמתי על משהו שאתה לא נותן לי עליו תמורה.
1: כלומר, זה לא מסתכם ביעד שאליו אני רוצה להגיע, בתנאים הפיזיים, באוכל הכשר. אתם, אני משלם לחברה ישראלית, אני מגלם בתוך הדבר הזה, עוד הרבה הנחות עבודה.
3: הנחת עבודה בסיסית היא ביטחון, הלו. על מה אתה משלם? עכשיו, יש את הדבר היותר הגרוע, שכשהשמיים סגורים, נכון, וחברות טיסה
1: חברות לא תעופה זרות, כן.
3: כן, אולי כן סוחרים מטוסים דרים, אני לא יודעת. ואז גם אין לך ברירה, נכון?
1: כמה החוק ברור בעניין הזה?
3: החוק, אתה יודע, נשמור לפרשנות. אני מניחה שזה יגיע לסיפו של בית המשפט, והתברו שם תרוץ, כי אני לא אכפת לי שהשבק לא בדק, או מירי רגב לא בדקה, או המוסד לא בדק. אתה נתת לי שירות? כמו שאתה קונה טלוויזיה מחברה שמייבאת אותה לארץ, הם לא יגידו לך, זה לא אנחנו, זה מי שהיה צריך לבדוק זה הסינים, נכון? הסינים, זה לא אנחנו. בואי נע, זה לא אוכל ככה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד. עכשיו, זה גם מסוכן, כי אתה רגוע, כשאתה לוקח את הילדים שלך, אתה מילא, אני מילא, הלך עליי, לא נורא. אני לוקח את הבת שלי, אם יש שם, מי שיודע אם יש שם בקוקפיט טייס אומן?
1: או איראני?
3: החברה בדקה? או
1: סורי, אמינת רחב.
3: עכשיו דיברתי גם עם חברות התעופה, וכאילו לא אצלהם, נכון? אבל זה לא מעניין אותי כצרכן. זה מעניין אותי? לא, אני רוצה, בחרתם לי ביטחון, תנו לי ביטחון. תנו לי טייס ישראלית, תנו לי דיילת ישראלית, ואל תגידו לי בטיסה שלנו, אני מודיעה לכם שהם חייבים לידע אותך שזה מישהו אחר, אבל מי חפת, נכון? אתה חיים? יצא לך כבר להזמין חברה ישראלית ונטוס חברה זרה? בטוח. הוא פנה לתת את ה... לתת לך כסף על זה, ואתה אפילו לא שם לב. כי אתה סומך? על מה אתה סומך?
1: בקיצור, ואת אומרת, תעקבו אחרי הפרקים הבאים, כנראה שגם תביעות ייצוגיות הוגשנה, וגם כנראה שנראה התייחסות אולי של המחוקק, אם יהיה טיפה פחות עסוק ביחס ויותר עסוק בלדרוג לזכויות הנושאים. ליאת רון, פרשנית כלכלית בכירה. ליאת, תודה רבה על העדכון בשני העניינים האלה. 5 ימים בשבוע, דיון בכל יום. כך הולך להתנהל המשך משפט נתניהו, החל מהשבוע. שלי טפיירו, כתבת המשפט של כאן 11. בוקר טוב, שלי.
4: בוקר טוב, אופן.
1: זה הולך להיות אינטנסיבי וצפוף.
4: שוב, לא שמעתי, סליחה.
1: אני אומר, זה הולך להיות אינטנסיבי ודי צפוף.
4: צפוף מכמה היבטים. א', כמות הטלפונים וההודעות שאני קיבלתי מאנשים שמאוד מאוד רוצים להגיע ולצפות במחזה הזה שבו מנדלבליט עולה על דוכן העדים ונדרש באמת לשורה של שאלות הרות גורל בתיק הדגל הזה של תיקי נתניהו, ומצד שני, כמו שאתה אומר, נתניהו צפוי להיות לפחות בחלק, אני לא מאמינה שהוא יהיה בכל העדות של מנדלבליט, שצפויה ללוות אותנו כמה וכמה ימים, תלוי בהתפתחויות, אבל לפחות אפרופו הבחירות שבפתח, ברור לי שנתניהו יגיע גם יגיע, בוודאי לתחילתה של העדות, עדות סופר משמעותית, סופר קריטית, עבור נתניהו, עבור התיק, עבור הפרקליטות. לאורך כל השנים עלו לא מעט טענות הגנה וגם טענות באופן כללי על אופן ניהול התיק, על אופן קבלת ההחלטות בתיק הזה, מה ידע מנדלבליט, מה הוא אישר, מה הוא לא אישר.
1: יותר מזה, יותר מזה, שלי, מה ידע או לא ידע, מה אישר או לא אישר, בחלק מהמקרים, אלה היו דברים שהשופטים בעצמם העלו כתהייה מול התביעה, שלא השתגעה על הוצאת הפרוטוקולים, ובמוקד שאלה מרכזית אחת, האם כל הפעולות שננקטו, בדגש על פעולות ספציפיות שמיד תמני באוזננו, אושרו על ידי מנדלבליט בשבתו כיועמ"ש דאז?
4: בהחלט, אני אומרת מעבר למה ידע לא ידע, וכשאני אומרת לא ידע או לא ידע, אני בהחלט מתכוונת לכל אותם פעולות של האזנות סתר, של רוגלות, של הפעלת רוגלות, של מי מאזינים, כמה מאזינים, באיזה פרשייה, מה היו גבולות הגזרה, וגם שמענו לא מעט קציני משטרה שעלו בדיעבד ופתאום זיכרונם לא עבד, או חלק שאמרו ברחל ביתך הקטנה שלא היה אישור להזין, למשל, לנתן אשל, כל מיני אירועים שבתיק דגל, בתיק כל כך רגיש, בתיק שבו הנאשם מספר אחד הוא ראש הממשלה, הציפייה היא שבוודאי מי שמלווה את החקירה הזו מקרוב, מי שנותן אישור לחקור שוב בצל הרגישויות, נוכח העובדה שמדובר בראש ממשלה, ייתן תשובות להרבה, כפי שציינת והדגשת וחידלת, לא סתם. זה לא סתם סימני שאלה. זה עובדות שכבר בשלב הזה, אחרי כל כך הרבה ימים ושנים שהאירוע הזה מתנהל, יש לגביהם לא רק ספק, אלא יש סימן שאלה מטריד ביותר על אופן קבלת ההחלטות, על אופן ביצוע הפעולות החקירה בתיק, שכפי שמניתי, מלבד אישור כזה או אחר, שאגב הוא קריטי, כי גם כשיש לחוקרים אישור לכאורה לחקור חשד X, ובפועל הם חוקרים חשד Y בלי שיש בידם אישור, ומנסים להגיע לחומרים באמצעות האזנות כאלה ואחרות, או באמצעות רוגלות כאלה ואחרות, ולא בדרך המלך, יש לזה משמעות הרת גורל על טיב הראיות, על האופן שבו הם הושגו, והעובדה שמנדלבליט ברגע האחרון, כתבתי על זה גם במרכאות שלו, מנסה להביא פתק מהרופא בדמות ענייני מנהלה, כך אני קוראת לזה, בכל מה שנוגע לשנה האקדמית שבפתח, לא מלמדות טובה על האירוע הזה, כי אני לא מבינה, אתה יודע, היועץ המשפטי לממשלה הוא בוודאי איש משפט לפני הכל, והוא מבין שהעדות שלו בוודאי נדרשת, וכשהוא מבקש לדחות אותה לאחרי הבחירות, אז אחד, או שהוא באמת ובתמים, ואני מתקשה ככה להאמין, חושב שהשופטים יעניקו לו את זה, או שהוא מגיש את זה בכל זאת, ואז נשאל את השאלה, למה? למה כל כך חשוב לו לא לבוא בזמן הזה ולתת את העדות? ואי אפשר גם לנתק אופר את הבחירות שבפתח, שנתניהו בוודאי רוצה שהאירוע הזה יתקיים לפני מועד הבחירות, ולא בטוחה שהוא האחרון. אני מזכירה לך שלפחות לפי התוכנית המקורית, גם המפכ"ל דאז רוני אלשיך, גם הוא צפוי להיות מוזמן על ידי סנגוריו של נתניהו.
1: וזה ודאי לא משהו שיפגע בקמפיין, בטח לא אל מול השאלות, גם ברמה המהותית שאלת, שהן שאלות חד משמעית כבדות משקל, ובתוך האקלים הפוליטי, נתניהו יודע שיש פה סנטימנט שיש בכוחו גם כן לעורר רבים מתומכיו, וכך יוצא, נראה לי שכל הדברים מתכתבים לאותו פרק זמן, לאותו חלון, רגע לפני הבחירות. שלי טפיירו, לא ישעמם כאן, כתבת משפט כאן 11, שלי, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: ביי, להתראות. עכשיו אנחנו עם מזג האוויר, זהו, בשמחת תורה עברנו להתפלל, משיב הרוח ומוריד הגשם. ליאור סודרי, חזאי מתאותק, שלום ובוקר טוב, ליאור.
5: שלום, בוקר טוב.
1: התפילות שלנו כבר ניכרות במודלים שלך?
5: כן, רואים התחלה כמו שאוקטובר אמור להיות, עם שינויים מיום ליום, שינויים גדולים, אז היום באמת, היום יחסית חם, 26-7 מעלות בירושלים, זה ביחס לאוקטובר, אנחנו כבר לא בקיץ, כמו שאמרת, אופן, אנחנו בסתיו, אז היום זה 26 מעלות, מחר אנחנו נהיה ירידה קלה בטמפרטורות לכיוון ה-25. ביום שלישי, כן, ביום שלישי עופר, מזג אוויר משתנה, עם סיכוי לגשם, אולי אפילו שיטפונות. זה לא איזה מערכת מסודרת, זה מערכת של עונת מעבר, שמגיע לנו לחוט מאזור הדרום, מאזור מצרים, ואולי זה יביא איתו גשם גם לירושלים, וכמובן, שלישי עופר, סיכוי לשיטפונות בנחלי הערבה, אפילו אולי נראה גשם גם באלת.
1: וואה.
5: כן, אז יום שלישי זה יום מבולגן, עם גשמים מדי פעם, שוב, לא כל חלקי הארץ יראו את זה, יותר האזורים הפנימיים, אזור הערים, רביעי חמישי עופר אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, יהיה קצת חם יותר, כיוון ה-27-8, ולקראת סופה שרואים איזה ירידה בטמפרטורות,
1: אבל בינתיים לא רואים את זה... עונת מעבר קלאסית בתנודתיות לפחות.
5: נכון, נכון, כמו שאמרת בדיוק, ולא רואים פה גם איזשהו שרב מיוחד, ודברים כאלו, מזג אוויר יחסית נוח, לשים לב עופר ליום שלישי, שיטפונות, לקראת רביעי חמישי מתחמם, לקראת סופה שמתקרר, עונת מעבר קלאסית, עדיין לא רואים איזשהו גל חום או איזשהו מערכת משמעותית, אנחנו עוקבים אחרי זה ונעדכן.
1: טוב, לפחות סוכות היה כמעט אירופאי באווירה הסגרירית והאפורה, מזג אוויר מושלם, לא יודע, עדן, את מסתכלת עליי רגע, ליאור, אני משלב רגע לשיחה שלנו את עדן אופרה פה, כי יש לי תחושה שהיא פחות התחבר למזג האוויר. לא? מה, את אוהבת כאילו להזיע בסוכה? לא אוהבת חורף. בסדר, אבל היה יותר מהאינטייל ככה.
5: עדן בכלל לא אוהבת חורף, עדן אוהבת קיץ.
1: תראי איזה חזאי, יודע אפילו מה העדפות של אנשי הצוות בתוכנית. ליאור סודרי, חזאי מתאותק, תודה רבה ליאור. ביי חביבי. לפני סיום, אנחנו עם ספורט שהוא כנראה קצת יותר מספורט. נבחרת ישראל תפגוש הערב את נבחרת אירלנד, אחרי שאתמול במסיבת העיתונאים העירים פשוט חוטפים את המיקרופון של כתב ערוץ הספורט, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. בוקר טוב מישל.
6: בוקר טוב יקירי, שבוע מבורך.
1: אמן, וחורף בריא. עוד קודם, לפני שנדבר על ספורט ועל הניסיון של הנבחרת להציל את כבודה אחרי התבוסה שבוע שעבר, קודם על התקרית אתמול, לקחת מיקרופון באמצע מסיבת עיתונאים, זה באמת משהו שאנחנו לא רואים כמעט.
6: שי, מביך, כל הסיפור הזה סביב אירלנד זה כבר לא כדורגל, עזוב, אני לא מדבר על ה...
1: זה לא כדורגל, זה לא אירוויזיון, זה לא תחרי המשחקים אולימפיים, זה לא כלום.
6: בדיוק, זה לא דומה ללום ושום דבר, זה פשוט... מביך, וראינו אתמול את פשח הכתב ערוץ הספורט שמנסה לשאול, ואז החלעת המין הזה, העיתונאי שלהם חוטף לו מתפוצצת מסיבת העיתונאים, ואני חושב שזה מעיד על באמת השנאה התהומית הזו שיש להם לעירים, זה לא כדורגל. אבל תקשיב, אם אנחנו צריכים עוד משהו בכדי אופר, עוד איזה פוס בכדי להגיע היום למשחק ולהילחם על הכבוד שנשאר.
1: אתה אומר, יכול להיות שעוד מאז יצא מתוק, וזה גם יאיר את הנבחרת של רן בן שמעון.
6: כן, גם לפני המשחק הראשון, אנחנו פיתחנו ציפיות, ואתה יודע, ודיברנו על כדורגל, ניסינו באמת, מה שנקרא, לנטרל את רעשי הרקע, אבל היינו בטוחים שהנבחרת תגיע, וכל מה שקרה סביב המשחק הזה, פשוט יגרום, ואני לא קונה את הסיפורים האלה, אופר, של... תקשיב, זה יותר מוטיבציה, זה לא מוטיבציה, לא הגענו, לא הופענו, אנחנו לא נראים כמו נבחרת, אני לא מתלהב מה-0-0 מול קוסובו, זה בסך הכל קוסובו, אתה יודע, זה מדינה של פחות אולי משני מיליון איש, ואנחנו נמשיך, אתה יודע...
1: לא, אבל מה המסקנות שאיתן ניגש רן בן שמעון למשחק הערב? כלומר... אנחנו רואים פה אירוע לא מתוכלל, לא מנועל, לא רואים פה כדורגל. יש משהו שאתה יכול לעשות ברמת קבלת החלטות עכשיו בין משחק למשחק שיכול לשנות את התמונה?
6: אני, תשמע, לפני הקמפיין הזה, גם בהגרלה, גם בנבחרות שיש, אז הוא דיבר על זה ועל רף הציפיות, וזה שיש את הדור הכי מוכשר שהיה מבחינת ליגיונרים ומה שאתה רוצה. ובסוף, אנחנו לא רואים, גם מהליגיונרים, אופר, לא בשום דבר. אני לא עכשיו לוקח שחקן ספציפי. זה לא דומה לנבחרת, זה לא נראה כמו נבחרת. ראינו את זה, אתה יודע מה, גם מול קוסובו. כמו שהבטנו לשער, עשינו 0-0, ואז אני שומע שמפה ראינו נקודת אור, לא ספגנו, ומכאן אנחנו ניקח את זה למקום של מינוף למשחק הבא. די, אתה יודע מה? עייפתי מהקלישאות, מהסיסמאות. פשוט, אני כבר לא מתאכזב כי אין לי שום ציפייה. בסוף זה נבחרת שלנו, אנחנו תמיד רוצים שבאמת ננצח, בפרט בזירות האלה שאנחנו נמצאים ולא מאבקים בארץ. ומבחינתי הפעם שום... טיעון מקצועי אחרי הקמפיין הזה לא יתקבל עליי, אופר. לא יקבל אותו, מחר אמיתי. זה כבר די, זה מספיק עם הערבובים האלה.
1: לגמרי. ונחכה לראות איך זה יראה הערב, ואולי לפחות משהו אחד יצא מהתמונות הבאמת מקוממות ממסיבת העיתונאים. מי של עוד נשוחח בעזרת השם מחר, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה לך, יקירי, ביי.
1: ביי, להתראות. לפני סיום לדברים שאמר כאן יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, בנוגע לשילוב צוותי ביטחון ישראלים בחקירת המחבל טייס. הנה. יוסי שלי, שגריר ישראל באבו דאבי, האם כבר בשלב הזה ישראל מעורבת אקטיבית בחקירת המחבל על אדמת האמירויות?
7: לפי מיטב ידיעתי, ואני לא, אני חושב שבאיזשהו שלב זה יקרה, אבל כרגע יש 100% סומכים על האמירתים. הנושא ההבטחתי פה הוא ידוע בעולם, לא רק בגלל המקרה האחרון, הוא ידע בעולם, אנחנו סומכים עליהם.
1: לא, אבל זה לא אירוע אמירתי, זה אירוע שהוא בראש ובראשונה ישראלי. אם המטוס הזה היה מתרסק על נטבג או על אחד המגדלים בתל אביב, זה אירוע שהוא הרבה יותר שלך מאשר שלהם.
7: לא אוסיף הרבה, השיתוף פעולה הנדרש קיים, וברמות האלה תראיין מישהו מאלה שעוסקים בזה. אני לא רוצה להתבטא על נושאים שהם, שאני פחות, אני מכיר, אבל זה לא התחום שלי הענקי.
1: ככה שגריר יוסי שלי, שגריר ישראל לאיחוד האמירויות. תודה רבה.
8: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלב.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

מהילדה זה לא קשור לדת לא מבחינה בין טוב לרד תאכלים מעץ הדת יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת ואת לקחת הכל זרקת את זה לפח כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך מתה על הסטייל של הילד הפרחח אבל אני כבר התבגרתי מזמן אני לא מטוסבך